0: ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного і резервного опалення. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля. Потреба в таких заходах зумовлена наслідками російської збройної агресії. Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури спричиняють тривалі перебої з електро-, газо- та теплопостачанням, розповіли в Мінекономіки. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання, генераторів, гібридних інверторів, сонячних і вітрових установок, накопичувачів енергії. Тепер програма охоплюватиме й автономне опалення, твердопаливні печі та печі-каміни, наприклад, на дровах, димоходи, супутні матеріали і монтажні роботи. Фінансування надає Національна установа розвитку. Передбачено два пакети обладнання. Пакет перший – твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту від 10 до 250 тисяч гривень. Держава компенсує 10% основної суми боргу. Та пакет другий додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту від 10 до 480 тисяч гривень. Державна компенсація 20% основної суми боргу. За обома пакетами пільгова ставка для власника домогосподарства становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій. Підтримка надаватиметься лише власникам приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Крім того, впродовж півроку позичальник зобов'язаний буде підтвердити встановлення

0: Завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті та несплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі, пояснили в Open Data Bot. Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині – 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина, на 18%, на третьому місці Миколаївщина – 12%. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання – 43% від усіх нових боргів у 2026 році, ще 18% – борги за водопостачання. Далі – житлове обслуговування, газопостачання та енергопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років – 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36-45 років. У Дії шукають тестувальників для оформлення трьох видів виплат – допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги в перший рік дитини та ЄЯсла. Про це повідомили у прес-службі Дії. Наразі для бета-тестування доступні три послуги. Перша – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок. Це державна виплата для жінок, які не мають загальнообов'язкового державного соціального страхування. Друга – допомога в перший рік дитини. Це державна виплата для матерів, які доглядають за дитиною до 1 року. Після запуску послуги на порталі «Дія» можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 7 тисяч гривень на дитину або 10,5 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. Та третя послуга – ЄЯсла. Допомога батькам, які працюють. Це державна виплата для батьків, які працюють і виховують дитину віком від 1 до 3 років. Після запуску послуги на порталі «Дія» можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 8 тисяч гривень на дитину або 12 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. В застосунку «Київцифровий» та терміналах для продажу квитків запустили новий пересадковий QR-квиток, який дозволить безлімітно пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Новий квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень. Після купівлі квиток зберігається у застосунку 15 днів, а від лік 90-хвилинного терміну починається лише після першої валідації. Під час пересадок пасажирам потрібно повторно сканувати той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро. Контролери бачитимуть усі здійснені валідації, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно. У КМДА зазначили, що пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Водночас його запуск не вплине на чинну вартість інших QR-квитків чи систему знижок для власників транспортних карток і проїзних.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Apple розглядає можливість перетворити свої майбутні смарт-окуляри на пристрій для здоров'я та фітнесу, подібно до того, як Apple Watch став одним із найпопулярніших гаджетів для занять спортом. Як пише Марк Гурман із Bloomberg, на такі плани вказує нова вакансія Apple. Компанія шукає фахівця, який відповідатиме за розвиток функцій здоров'я, добробуту та фітнесу для продуктів доповненої реальності. Водночас в описі вакансії зазначено, що майбутньому співробітнику доведеться перетворювати неоднозначні можливості на конкретні продуктові рішення. Це свідчить, що Apple ще перебуває на етапі пошуку найкращих сценаріїв використання таких функцій. За словами Гурмана, раніше Apple вже розглядала Vision Pro як потенційний фітнес-пристрій. Гарнітура могла б не лише в реальному часі показувати користувачу пульс, кількість спалених калорій та інші показники, а й використовувати свої сенсори для відстеження рухів тіла під час фізичних вправ. Втім, реалізації цієї ідеї завадила вага пристрою. Vision Pro важив понад 5 кілограма, а деякі користувачі скаржилися на втому та дискомфорт у шиї навіть після звичайного використання. Саме тому Apple, ймовірно, відклала розвиток фітнес-функцій до виходу легшої гарнітури. Науковці створили мембрану, яка одночасно очищає морську воду від нафти і опріснює її. Дефіцит прісної води загострюється в Африці, на Близькому Сході та Південно-Східній Азії через зростання населення і промисловості. Сонячне опріснення – перспективне рішення, бо технологія використовує енергію сонця і потребує мало електрики. На практиці морська вода поблизу портів і промислових зон часто забруднена нафтою, яка забиває встановлені мембрани для очищення і знижує їхню ефективність. Більшість експериментальних систем показували хороші результати лише в лабораторіях із чистою водою. Про роботу в забруднених умовах було відомо мало. Вирішити цю проблему спробувала команда Пусанського національного університету. Дослідники розробили гідрогелеву мембрану, яка одночасно відділяє нафту і опріснює воду сонячним теплом без окремих етапів очищення. Мембрана має так звану структуру Янус, коли кожна сторона виконує свою функцію. Одна поверхня пропускає воду, блокуючи краплі нафти, а інша містить наночастинки оксиду мідії у вуглецевій оболонці. Такий поділ функцій усунув головну проблему, і відділення нафти більше не заважає нагріванню під сонцем. Під час випробувань нова мембрана видаляла понад 99,99% нафти із забрудненої морської води, зберігаючи стабільну ефективність незалежно від розміру крапель і кількості циклів. Якщо технологію вдасться масштабувати для промислового виробництва, вона може зробити сонячне опріснення доступнішим навіть у регіонах із сильно забрудненими морськими водами. Це допоможе забезпечити прісною водою мільйони людей у посушливих країнах. Дослідники університету Суррея у Великій Британії вивчили звички приймання душу мешканців Німеччини та визначили, що найбільше впливає на витрати води. Дослідники проаналізували дані більше 300 німецьких домогосподарств. Попередньо у ванних кімнатах установили розумні датчики, які фіксували, коли і як люди приймають душ. Одразу після миття учасники заповнювали опитувальники. Загалом за одну зиму науковці вивчили 8555 епізодів приймання душу. Команда дійшла висновку, що стать, зайнятість, кількість мешканців у будинку чи те, хто саме оплачує рахунок за воду, впливають на тривалість душу лише незначно або невизначено. Мав значення хіба що вік. Люди до 50 років милися довше. Певну роль відігравала й жорсткість води. Душ із м'якою водою тривав приблизно на 23% довше, ніж із жорсткою. Проте найпомітніший вплив мали поведінкові звички. Коли люди наносили шампунь двічі або більше разів, душ тривав приблизно на 27% довше, ніж з одним нанесенням. А коли воду вимикали тричі і частіше, миття виявилося довшим приблизно на 20% порівняно з тими, хто взагалі не робив пауз. Виявилося, що найбільші чинники витрат води – це не те, хто ви або де живете. Найбільше важить те, що ви насправді робите в душі, зауважили вчені. Автори дослідження вважають, що скоротити надмірне споживання води можна, не жертвуючи комфортом. Один із способів – заохочувати людей використовувати менше засобів для миття. Потрібно розробляти рішення, які працюють зі звичками людей, а не проти них. Поведінкові підказки, розумніші пристрої зі зворотним зв'язком, кращий дизайн продуктів – усе це може допомогти людям витрачати менше води, підсумували науковці. Згідно з новим дослідженням науковців з університету Міссурі, послідовне дотримання щоденного розпорядку дня дає значну користь як для фізичного, так і для психічного здоров'я людини. За даними Національної ради з проблем старіння США, приблизно половина дорослих віком від 60 років відчуває симптоми безсоння. Щоб вивчити зв'язок між порушеннями сну, загальним станом здоров'я та якістю життя, вчені проаналізували опитування людей похилого віку, певна кількість з яких мали діагностоване безсоння. Результати дослідження виявили важливу закономірність. Учасники, які страждали на безсоння, очікувано скаржилися на більший біль та депресивні прояви. Однак ті з них, хто дотримувався чіткого розпорядку дня, мали суттєво нижчі показники фізичного болю та менше симптомів депресії, незалежно від якості їхнього нічного сну. Науковці пояснили це тим, що повсякденні звички, підйом, прийом їжі, робота, спілкування та відхід до сну в один і той самий час слугують часовими орієнтирами. Вони допомагають синхронізувати внутрішні біологічні годинники та регулювати 24-годинний циркадний ритм організму, який відповідає за сон, настрій та багато інших фізіологічних процесів. Дослідники також застерігають від так званого соціального джетлагу – різниці в розкладі між робочими та вихідними днями. Навіть незначні суви у часи підйому чи харчування здатні порушити циркадні ритми та погіршити функціонування організму.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася, розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення рахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення, зовнішнє та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудова на Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя створена для одного бою, експерименти, які зникли з історії. В історії воїн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проєкт закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танку танка «Тігр» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікальною зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерна також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ доопрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно. Мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейв», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка і Андрія Алфьорова 3 вересня виходить у широкий український прокат. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Фейсбуці. Світова прем'єра фільму відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською стрічкою в основній конкурсній програмі та був відзначений спеціальною нагородою журі. Події фільму розгортаються у Києві восени 1968 року. Головний герой – Олег, колишній боєць УПА, який після багатьох років радянських таборів намагається знайти своє місце у світі, залишаючись вірним ідеалам боротьби. Його дружина прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника Тараса змінює їхню долю. Історія, що починається як розповідь про довіру та ціну власних переконань, поступово перетворюється на драму зради й вибору. На тлі хвилі арештів і тотального контролю системи Олегові доведеться ухвалити рішення, яке визначить не лише його власну долю, зауважили в агентстві. У столиці Іспанії, Мадриді, відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановили на площі, названій на честь мисткині. Він розташований поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження українки. Нагадаємо, за останні 5 років письменниці також встановили пам'ятники та меморіальні знаки в Угорщині та Франції. ЮНЕСКО називає Лесю Українку однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. Новий повнометражний проєкт українського режисера Мирослава Слабошпицького «Deus Ex Machina» отримав грант Міжнародного кінофестивалю в Роттердамі. Зазначається, що це один із найконкурентніших пітчингових фондів авторського кіно у світі, який щороку відбирає не більше 10 проєктів із понад 700 заявок. Це вже друга велика підтримка проєкту за останні місяці. У травні 2026 року фільм став одним із 15 проєктів, відібраних для 5-го випуску спільної програми Netflix та Української кіноакадемії. Мирослав Слабошпицький – володар гран-прі «Тижня критики» Каннського кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, а також понад 50 міжнародних нагород за фільм «Плем'я». Нині він працює над англомовним повнометражним фільмом «Радіоактивний» за участю номінанта на премію «Оскар» Клайва Овена. Sony представила дебютний трейлер фінального фільму у перезавантаженій франшизі «Джуманджі» із першим поглядом на квартет ігрових аватарів у складі Двейна Джонсона, Кевіна Харта, Джека Блека та Карен Гіллан. Джуманджі «Відкритий світ» продовжує події стрічок, поклик джунглів та наступний рівень, які разом заробили понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів і стали частиною перезавантаженої франшизи, що переосмислила оригінальний фільм 1995 року. Нова версія перенесла історію з класичної настільної Джуманджі у відеогру, в якій застрягли четверо підлітків. В третьому фільмі ігровий квартет відвідає реальний світ і застрягне в своєрідному демо-режимі, через що знову почнеться обмін тілами. Початково реліз «Джуманджі. Відкритий світ» був запланований на 11 грудня. Утім, згодом його перенесли на Різдво 25 грудня. Фактично, фільм дебютує у кінотеатрах одразу після прем'єр «Дюна. Частина 3» та «Нових месників». У США розпочалася розробка кіноекранізації роману Стівена Кінга «Відчай» 1996 року. Над проєктом працюватимуть режисерський дует Зак Ліповський та Адам Стайн. За сюжетом фільму, група мандрівників опиняється в занедбаному пустельному містечку, де пробудилося щось зле і мусить боротися за виживання, коли садистський, одержимий поліціянт перетворює звичайні арешти на невпинну боротьбу за життя. Зауважимо, що Ліповський та Стайн стали популярними в Голлівуді минулого літа завдяки несподіваному хіту «Пункт призначення. Кровні зв'язки». Обидва режисери також продюсуватимуть «Відчай». Вийшов український трейлер екшн-триллера «Хижі води». За сюжетом, пасажирський літак, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Виживши після катастрофи, пасажири опиняються в крижаній воді, тримаючись за уламки літака, без жодної надії на швидкий порятунок. Але найстрашніше попереду. Навколо них змикається кільце кровожерливих акул, і кожна хвилина перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя. Режисером фільму виступив Ренні Гарлін, відомий за картинами «Міцний горішок 2» та «Мисливці за розумом». В український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року. На Paramount Plus відбулася прем'єра третього сезону шпигунського трилеру спецоперації «Левиця». Про це стрімінговий сервіс повідомив в Instagram. Серіал, створений Тейлором Шеріданом, розповідає про секретну програму ЦРУ, у межах якої агенток впроваджують у злочинні та терористичні організації для виконання небезпечних спецоперацій. Головну роль у шоу виконує Зої Салдана. Також у серіалі знімаються Ніколь Кідман, Майкл Келлі, Морган Фрімен та інші.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Це понад 100 проєктів у регіонах. Нові майстерні і лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар'єрність. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також завершили розподіл майже 700 мільйонів гривень субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів, закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін, повідомив Корецький. Ще 83 мільйони 600 тисяч гривень передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівський. Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд, і ми їх продовжуємо та посилюємо, додав Корецький. «Укрзалізниця» від початку року вже отримала для свого парку 21 новий вагон. Вагони обладнані системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям. Також «Укрзалізниця» звернула увагу на багаторівневе освітлення, комфортні верхні полиці зі столиками, індивідуальні розетки з USB-портами для заряджання гаджетів, а також сповивальні столики у вбиральнях. Усе це – результат спільної роботи понад 150 українських виробників і постачальників. Загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання цієї партії здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року, говориться у повідомленні. У Голосіївському районі Києва будують нову теплотрасу для житлових масивів, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти, школи і дитячі садки. Для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА. Постійно діюча комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості вже обстежила територію і склала відповідний акт. Так, фахівці визначили, що в зоні виконання робіт підлягають видаленню 662 дерева, з яких 56 можуть бути пересаджені, та 70 кущів, з яких 16 також пересадять. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством. Будівництво резервної тепломережі – це інвестиція.

0: Впливає обмеження морської логістики, говориться у повідомленні Нацбанку. Через це експорт продукції суттєво затримується або тимчасово призупиняється. Погіршуються грошові потоки, накопичується готова продукція, змінюються ціни та попит, порушуються виробничі і логістичні ланцюги. Як наслідок, зростає навантаження на бізнес, погіршується здатність підприємств своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування. Тож банкам рекомендують підтримати підприємства реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації. Окрема увага має бути приділена підприємствам, які провадять діяльність у критично важливих галузях економіки. У листі банкам голова НБУ Андрій Пишний рекомендував розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників, зокрема через реструктуризацію кредитної заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики. Тільки управління ризиками банку. Водночас реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника, наголосив він. Банкам радять постійно моніторити фінансовий стан підприємств, враховуючи вплив тимчасових логістичних обмежень, динаміку цін, зміну попиту, втрату виробничих і господарських зв'язків та інші чинники, які можуть впливати на їхню спроможність обслуговувати кредити. У той же час НБУ говорить про необхідність забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та підтримки інших критично важливих виробничих процесів галузі. Зі свого боку, Національний банк також готовий адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації. Зокрема, плануємо розширити чинні особливості застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику, повідомив Пишний.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Зброя створена для одного бою, експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 «Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким, мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Авто має розкішний салон та багато оснащене. Ціна моделі стартує з позначки у 108 400 євро. Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший. Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Напа та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривод, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика на 22 динаміка. Як і в молодшого брата, на передній панелі Audi Q9 встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки. Кросовер Audi Q9 пропонують у варіантах на 6 та 7 місць. Причому всі крісла мають електропривод. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж. Кросовер на різних ринках зі старту пропонуватимуть із 3-літровим V6 із турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 кінських сил, а дизельні – 245 і 299 кінських сил. При цьому новий Audi SQ9, оснащений 4-літровим V8 Twin Turbo потужністю 600 кінських сил і здатен розігнатися до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди. Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привод. Також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса. Honda та Nissan розглядають спільну розробку операційної системи для автомобілів нового покоління, причому основою можуть стати технології Nissan. Йдеться про програмно керовані автомобілі, можливості яких можна розширювати вже після продажу за допомогою оновлень. Зокрема, виробники зможуть дистанційно додавати або вдосконалювати окремі функції, включно із системами допомоги водієві. Власна операційна система є однією з найдорожчих і найскладніших складових такого автомобіля. Її спільне використання допоможе Honda та Nissan не дублювати розробки, скоротити витрати і швидше виводити нові цифрові функції на ринок. Підґрунтя для нинішніх переговорів компанії заклали у 2024 році, коли домовилися вивчити можливості співпраці у створенні програмних платформ, акумуляторів і самих автомобілів. Згодом сторони обговорювали повне об'єднання бізнесу, однак ці переговори припинилися. Після цього Honda та Nissan перейшли до окремих спільних проєктів, одним із яких може стати єдина операційна система. Volvo остаточно відмовилася від лідарів у своїх флагманських моделях EX90 та ES90. Лазерний датчик над лобовим склом мав стати основою майбутніх систем автономного руху, однак обіцяні можливості так і не з'являться. Власникам автомобілів із уже встановленим обладнанням компанія запропонувала компенсацію. Однією з причин стала невдала співпраця з постачальником датчиків Luminar. Компанії припинили партнерство, а згодом Luminar звернулася по захист від кредиторів за процедурою банкрутства. Тож Volvo тепер поступово припинить і збирання даних за допомогою встановлених лідарів. Проблеми виникли і під час розроблення моделей. Датчик створював великий потік даних, з яким спочатку не справлявся бортовий обчислювач. Volvo оновила обладнання, проте повноцінно налагодити роботу програмного забезпечення не вдалося. Із 2026 модельного року автомобілі почали випускати без лідарів, а відповідний пункт зник із переліку оснащення. Розмір і форма компенсації залежать від країни. Наприклад, у Норвегії власникам виплатять близько 1600 євро, а у США замість грошей можна обрати один із пакетів вартістю близько 1500 доларів. Передплату на супутникове радіо із коштами на заряджання, захист шин і коліс або наперед оплачене технічне обслуговування. Загалом моделі Volvo не залишиться без електронних помічників. Наприклад, EX90 має 5 радарів, 8 зовнішніх камер, 2 камери в салоні та 16 ультразвукових датчиків. Volvo наголошує, що робота систем безпеки залежить від усього комплексу обладнання, а не від одного приладу. Кросовери домінують на українському авторинку в 2026 році. Серед них переважають бензинові та гібридні моделі. За перше півріччя 2026 року в Україні продали 26600 нових кросоверів та позашляховиків, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднила Асоціація «Укравтопром». У 2026 році нові моделі підвищеної прохідності займають 80% українського авторинку. Найбільше серед них бензинових – 37% та гібридних – 33% автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20%, електромобілів – 9%, а авто з ГБО – менше 1%. До топ-десятки найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік потрапили Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Шкода Кодьяк, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Шкода Karoq та Kia Sportage.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ опрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно. Мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейв», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
0: Планшети та телефони стали звичною частиною життя малечі. Але чи впливають вони на те, як діти вчитимуться в майбутньому? Нове дослідження показало, що важливо не лише те, скільки часу дитина дивиться в екран, а й у якому віці. Вчені спостерігали за дітьми від народження до 8 років. Виявилося, що найбільше екрани впливали на дитячий мозок у два періоди – в ранньому немовлячому віці та перед самим вступом до школи. У дітей, які багато часу проводили перед екранами в ці вікові точки, зрештою, у 9 років були гірші успіхи в навчанні, а у 10,5 років гірше працювала робоча пам'ять, тобто здатність утримувати й обробляти інформацію тут і зараз. Дослідники з Франції та Сінгапуру проаналізували дані більше ніж 500 дітей і виділили два ключові етапи. У немовлят мозок розвивається дуже стрімко, а гаджети просто крадуть час у живого спілкування, з якого малюк насправді й пізнає світ. У 2-3 роки негативного ефекту майже не помітили, але перед першим класом він знову повернувся. Це означає, що контроль над екранним часом потрібен не лише малюкам, а й старшим дітям. Зрештою, автори дослідження зауважили, що зайва година перед планшетом не зруйнує життя кожної конкретної дитини. Але якщо говорити про ціле покоління, такі звички можуть знизити загальні результати навчання у великої кількості дітей.
3: Повільне дихання з довгим видохом, яке зазвичай рекомендують для заспокоєння, може зробити людей більш схильними до ризику. До такого висновку дійшли німецькі вчені після експерименту. Техніка подовженого видиху передбачає короткий вдих і значно довший видих. Її використовують, щоб знизити рівень стресу, зокрема під час підготовки військових і правоохоронців. Вона активує нервову систему, яка допомагає організму перейти у стан спокою. Дослідники вирішили перевірити, чи впливає такий стан на ухвалення рішень. В експерименті взяла участь 41 здорова людина середнім віком 25 років. Учасники проходили серію грошових випробувань із шансом 50 на 50, погоджуючись або відмовляючись від ризикованих ставок. Частину завдань вони виконували під час звичайного дихання, а частину використовуючи схему «вдих 2 секунди, видих 8 секунд». Одночасно вчені фіксували активність мозку за допомогою МРТ, а також вимірювали серцевий ритм, частоту дихання, електропровідність шкіри та розмір зіниць. Під час повільного дихання учасники частіше погоджувалися на ризиковані варіанти. Аналіз показав, що вони не почали менше зважати на можливі втрати, натомість їхня увага сильніше зміщувалася на потенційний виграш. Автори пояснили, що свідома зміна стану організму може впливати на те, як люди оцінюють ситуацію і приймають рішення. Сканування мозку показало підвищену активність ділянок, які відповідають за оцінку цінності винагороди та поєднання сигналів від організму з процесом ухвалення рішень. Науковці вважають, що для підтвердження результатів потрібні масштабніші дослідження за участю людей різного віку та в умовах ближчих до реального життя. Якщо висновки підтвердяться, це може допомогти краще зрозуміти механізми прийняття рішень і знайти нові підходи до лікування розладів, пов'язаних із порушенням сприйняття винагороди, зокрема депресії та тривожності. Мозок людини неоднаково добре запам'ятовує інформацію в різні моменти. Дослідники з'ясували, що гіпокамп періодично переходить у короткі стани, коли його нервові клітини стають більш сприятливими до нових спогадів. Дослідники з університету Тюбінгена в Німеччині встановили, що здатність мозку формувати нові спогади залежить не лише від самої події, а від того, в якому стані перебуває мозок у цей момент. У центрі уваги науковців був гіпокамп. Ділянка мозку, яка відповідає за формування епізодичної пам'яті, тобто спогадів про конкретні місця та події. У ньому є так звані клітини місця – нейрони, які активуються, коли людина або тварина перебуває в певному місці, допомагаючи створювати внутрішню карту навколишнього середовища. Під час експериментів на мишах учені одночасно стежили за роботою цих нейронів і рівнем пильності тварин. З'ясувалося, що зі зростанням уважності активнішою ставала певна група клітин місця. Це відбувалось навіть тоді, коли миші не рухалися, тобто зміни були пов'язані саме зі станом мозку, а не зі зміною місця чи поведінки. Оцінити рівень пильності дослідникам допоміг розмір зіниць. Коли мозок стає більш зосередженим або уважним, зіниці розширюються. Такий самий механізм працює і в мишей. Науковці також зафіксували зміни в хвилях мозкової активності, які пов'язані з навчанням, орієнтацією в просторі та запам'ятовуванням. Їхня сила змінювалася разом із рівнем пильності, що свідчить про періодичний перехід гіпокампа в стани різної готовності до формування пам'яті. На думку авторів роботи, у такі короткі проміжки часу мозок стає більш пластичним. Це означає, що зв'язки між нейронами легше змінюються, а саме завдяки таким змінам і зберігаються нові спогади. Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники стимулювали окремі нейрони саме під час таких періодів. Частина клітин, які раніше не реагували на певні місця, почала працювати як нові клітини місця. Це свідчить, що навіть невеликий вплив у потрібний момент може залучити нові нейрони до процесу формування пам'яті. Автори дослідження вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти механізми роботи пам'яті та в майбутньому досліджувати, як мозок природним шляхом переходить у стани, найбільш сприятливі для навчання і запам'ятовування.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ».

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, настійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення врахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: У червні у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел. До складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П'єр Вімон, повідомили джерела на умови анонімності. При цьому вони відмовилися назвати ім'я представника РФ, який брав участь у зустрічі. Невідомо, про що конкретно спілкувалися колишні високопосадовці, але речник британського уряду на запит Bloomberg зазначив, Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми не коментуємо дії колишніх посадовців. Агентство зауважило, що нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних ініціативах, не пов'язаних безпосередньо з урядами, з метою пошуку потенційних шляхів вирішення складних міжнародних проблем. Такі зустрічі, як правило, є приватними ініціативами, що не мають офіційного мандата і відбуваються на рівні експертних дискусій. Ідеї, які обговорюються в ході таких дискусій, згодом можуть бути передані урядовими каналами. Італія скористається додатковою гнучкістю, яку надала Європейська комісія, щоб збільшити видатки на зелену енергетику та оборону протягом найближчих 3 років. Про це заявив міністр фінансів країни Джанкарло Джорджетті під час виступу перед парламентом. Джорджетті заявив, що Рим планує подати офіційний запит до Єврокомісії, у якому вкаже інвестиції, що мають бути профінансовані завдяки новим можливостям бюджетної політики. За його словами, Італія буде просити дозволу збільшити витрати на 0,6% ВВП для інвестицій у зелену енергетику та на 0,9% ВВП для оборонних потреб. Він зазначив, що до додаткового фінансування оборони будуть входити як нові багаторічні інвестиційні програми, так і перерозподіл коштів, які вже передбачені чинним законодавством. Нагадаємо, що на початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані. При цьому нещодавно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Бра.

0: Саме тому я вважаю, що Україна стане вагомим доповненням цього об'єднання. Так само вступ України до НАТО посилить сам альянс. Україна вже є потужним гарантом безпеки для ЄС і НАТО, додала Браже. Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі розробляє нову ядерну стратегію США, в якій особливий акцент робиться на можливому застосуванні тактичної зброї меншої дальності у разі регіональної війни з Китаєм або Росією. Про це NBC News стало відомо від 5 осіб, обізнаних із планами. Вважається, що новий план оновить варіанти ядерного удару у відповідь, які подаються президенту США під час кризи. Акцент зміщується на тактичні варіанти. Зброю меншої дальності призначено для використання на полі бою, замість стратегічного арсеналу великої дальності, який визначав систему стримування часів холодної війни. Мета є подвійною – запобігти переростанню звичайного конфлікту у повномасштабний ядерний обмін та не дати Китаю чи Росії скористатися моментом, коли Вашингтон зосереджений на іншому супротивнику. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вивчає можливість проведення розслідування щодо дій покійного засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Про це сказала BBC міністерка з питань захисту прав потерпілих Алекс Девіс-Джонс. Вона зазначила, що прем'єр-міністр погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він зустрінеться з цими жертвами і загалом вивчає можливі варіанти. Тепер, як прем'єр-міністр, він має доступ до всієї інформації, щоб визначити, які заходи ми можемо вжити, сказала британська міністерка. Також у неї запитали, яких запевнень або гарантій вона вимагала від Бернема щодо тих, хто пережив насильство, коли він знову призначив її до уряду. Я мала такі розмови з прем'єр-міністром ще до того, як він обійняв посаду. Він погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він запевнив мене, що зустрінеться з ними тепер, коли став прем'єр-міністром, і буде співпрацювати з нами, щоб розглянути питання систем змін у всій системі на користь усіх жертв, додала Девіс Джонс.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
0: Український піаніст Роман Федюрко вперше пройшов міжнародний відбір і став учасником Академії фестивалю у Вербьє – освітньої програми одного з найпрестижніших фестивалів академічної музики у світі, який щороку проходить у швейцарському Вербьє. Про це повідомила кураторка заходу Світлана Васильєва. За її словами, участь у цій академії нерідко стає переломним моментом у професійній кар'єрі молодих музикантів. За роки роботи у музичній сфері мені довелося спостерігати безліч міжнародних фестивалів, конкурсів та академій. Ця академія відрізняється насамперед тим, що тут молоді виконавці не просто вдосконалюють свою майстерність. Вони природно стають частиною світової професійної спільноти, розповіла Васильєва. Зазначається, що 22-річний Роман Федюрко став першим представником української фортепіанної школи, запрошеним до Академії фестивалю у Вербьє. Це можливість представити світові не лише власну виконавську майстерність, а й українську музичну культуру. Я мрію виконувати твори Левка Ревуцького, композитора, чия спадщина, на моє переконання, заслуговує на значно ширше міжнародне визнання, розповів музикант. Фестиваль у Вербьє заснований у 1994 році у Швейцарії і вважається одним із провідних світових фестивалів академічної музики. Його академія та оркестрові програми є одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків для підготовки молодих музикантів. У 2026 році фестиваль отримав рекордні 2425 заявок від музикантів. З них було відібрано лише 227 музикантів світу, серед яких Роман Федюрко став єдиним представником України. Марта Адамчук презентувала нову пісню «Поцілована сонцем», яка народилася не за творчим планом співачки. За словами виконавиці, останні місяці її життя минали у безперервному русі між концертами, дорогами та благодійними виступами. І в якийсь момент вона зрозуміла, що перестала встигати проживати самі миті життя. «Поцілована сонцем» – це не просто літня пісня, це стан душі. Це момент, коли після довгої дороги нарешті нарешті видихаєш, коли перестаєш думати про завтра і дозволяєш собі бути щасливою саме зараз, прокоментувала Марта. На Прикарпатті готують виставку на 700 писанок, відтворених на основі колекції музею писанкового розпису. Про це повідомив Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Виставка підсилюватиме міжнародний імідж України, сприятиме якісній інтеграції української культури в європейський культурний простір і поглибленню співпраці з культурно-мистецькими та громадськими інституціями за кордоном, йдеться у повідомленні музею. Проєкт має назву «Писан крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису». Важливою складовою проєкту є забезпечення безбар'єрного доступу до музейної колекції для відвідувачів з інвалідністю. З пересувною виставкою зможемо завітати до людей, які перебувають на лікуванні чи оздоровленні в реабілітаційних центрах, додали організатори. Зазначається, що експозицію доповнюватимуть доступні на сенсорному екрані відео, фотоілюстративний та інформаційний матеріали, а також двомовний каталог українською та англійською мовами, який розповідатиме про представлені твори в контексті музейної збірки. Apple TV Plus офіційно закриває серіал «Ранкове шоу». Історія завершиться після 5-го сезону, прем'єра якого запланована на 2027 рік. Це стане завершенням цілої епохи для Apple TV Plus, адже «Ранкове шоу» було одним із перших оригінальних драматичних серіалів платформи. Ще у 2017 році Apple замовила одразу два сезони за 2 роки до офіційного запуску стрімінгового сервісу. Головні ролі від самого початку виконував Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. За словами Еністон, команда свідомо працювала над фінальним сезоном, знаючи, що він стане останнім, аби гідно завершити історії героїв. Різ Візерспун, у свою чергу, називає 9 років роботи над серіалом найбільшою честю своєї кар'єри. В новому інтерв'ю вона підкреслила, що «Ранкове шоу» було не лише історією про телевізійні новини, а й про свободу преси та журналістів, які захищають демократію часто високою ціною. Серіал отримав 28 номінацій на Еммі та 4 перемоги. Шоу розповідає про закулісся популярної телевізійної ранкової програми. У центрі сюжету – журналісти, ведучі та керівництво телеканалу, які стикаються зі скандалами, боротьбою за владу, етичними дилемами, політичним тиском і викликами сучасних медіа. Актор Райан Гослінг офіційно приєднається до кіновсесвіту Марвел. Зірка виконає роль примарного вершника у новому сольному фільмі. Прем'єра стрічки запланована на 2028 рік. Режисером фільму стане Шон Леві, який раніше працював над блокбастером «Дедпул і Росомаха». Нещодавно він також завершив роботу над «Зоряними війнами», «Зоряний винищувач», де головну роль зіграв також Гослінг. Гослінг стане другим актором, який втілить примарного вершника на великому екрані. Раніше цю роль двічі виконував Ніколас Кейдж у фільмах «Соні», що вийшли у 2007 та 2011 роках. Примарний вершник – один із найвідоміших антигероїв Марвел. За сюжетом коміксів, мотокаскадер Джонні Блейз укладає угоду з демоном, після чого стає носієм духа помсти. Він перетворюється на палаючого вершника з надприродними здібностями, який карає злочинців за їхні гріхи.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення рахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році. Сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася, розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Форд хоче заробляти не лише на продажу автомобілів, а й на їхньому доопрацюванні. Компанія готує серію обмежених виконань, які продаватимуть за принципом колекційних кросівок – невеликими партіями і лише протягом певного часу. Першою новинкою цієї програми став Bronco Desert Racing. Позашляховик випустять тиражем 1000 автомобілів. Він отримав оформлення в кольорах, натхненних краєвидами штату Юта, ягідні акценти, додаткову графіку на кузові і салон зі шкіряним оздобленням. Пакет коштує 13 695 доларів, а початкова ціна готового Bronco становить 57 350 доларів. Desert Racing відкриває нову серію, у межах якої Ford планує регулярно пропонувати інші обмежені виконання моделей. Ідею компанія запозичила зі світу моди та спортивного взуття. Майбутні новинки мають з'являтися невеликими партіями, викликати інтерес ще до початку продажів і створювати відчуття винятковості. Водночас система не обмежуватиметься змінами зовнішності. Ford уже пропонує заводські набори для збільшення потужності та зміни поведінки автомобіля. Усе обладнання встановлюють дилери до передання машини власнику. Саме офіційне встановлення має стати головною перевагою перед сторонніми майстернями. Автомобіль зберігає заводську гарантію, а покупцеві не потрібно самостійно добирати сумісні деталі та шукати виконавців. Для сучасних моделей зі складною електронікою це стає дедалі важливішим. Ford має вагому причину розвивати цей напрям. За даними аналітиків, у 2025 році американці витратили на автомобільні аксесуари та доопрацювання майже 53 мільярди доларів. Приблизно 46% американських клієнтів Ford уже змінюють свої машини після купівлі, а найактивніше це роблять власники Bronco, Mustang і пікапів F-Series. Тепер компанія намагається повернути частину цих витрат до власної дилерської мережі. Для покупця це означатиме більше готових варіантів із гарантією, а для Ford – додатковий прибуток із кожного вже проданого автомобіля. Honda може повернутися до ідеї піднятого Accord із практичнішим кузовом. Компанія розглядає нову модель, яка поєднає керованість легкового автомобіля, просторий багажник і збільшений дорожній просвіт. Її головним суперником на американському ринку стане Subaru Outback. Майбутній автомобіль згадується у внутрішньому плані Honda під робочою назвою Accord SUV. Йдеться про середньорозмірну модель із кузовом хетчбек, вищою посадкою та просторішим вантажним відділенням. За попередніми даними, виробництво можуть розпочати всередині 2029 року. Новинка має з'явитися приблизно одночасно з наступним поколінням Accord, хоча до початку серійного виробництва може отримати іншу назву. Обидві моделі, за наявною інформацією, оснастять гібридною системою нового покоління. Потребу в такому автомобілі давно відчувають американські дилери марки. У нинішній гамі бракує моделі для покупців, яким уже недостатньо практичності седана, але які не хочуть переходити на великий пілот. Частина цих клієнтів, зрештою, обирає Subaru Outback. Аналітики припускають, що піднята версія Accord може стати навіть популярнішою за звичайний седан. Zeekr виводить на європейський ринок свій найбільший і найдорожчий кросовер 9X. Шестимісний флагман має позмагатися з BMW X7, Mercedes-Benz GLS та Audi Q9, але робитиме це не лише за допомогою розкішного салону. Його гібридна система розвиває 897 кінських сил, а запас ходу становить 737 кілометрів. В Європі модель запропонують лише з шестимісним салоном за схемою 2+2+2 та силовою установкою, яка поєднує двохлітровий бензиновий турбомотор із двома електродвигунами, по одному на кожній осі. Сумарна потужність становить 660 кВт або 897 кінських сил. Це достатньо, щоб розігнати великий кросовер до 100 км на годину за 4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км на годину, а допустима маса причепа сягає сягає 2 тонн. Європейський Zeekr 9X отримав тягову батарею міцністю 55 кВт-годин. Без запуску бензинового двигуна він може проїхати 179 км, а загальний запас ходу становить 737 км. Завдяки електричній системі на 900 вольт зарядження батареї постійним струмом від 10 до 80% займає 9,5 хвилин. Салон розрахований не лише на водія, а й на пасажирів другого ряду. Попереду встановлено два 16-дюймові OLED-дисплеї та великий проєкційний екран із доповненою реальністю. Аудіосистема має 32 динаміки. Передні крісла оснащено підігрівом, вентиляцією та масажем. Пасажири другого ряду отримали окремі крісла з електричними підставками для ніг, холодильник і 17-дюймовий OLED-екран, який висувається зі стелі. Під час перегляду відео автоматично зачиняються бічні шторки, а атмосферне освітлення підлаштовується під зображення, перетворюючи задню частину салону на невеликий кінотеатр. За роботу електронних помічників відповідає комплекс із даховим лідаром і обчислювальними модулями. Систему пристосували до європейських доріг, зокрема до вузьких вулиць без чіткої розмітки та руху за складної погоди. Шасі також отримало окремі європейські налаштування, а до його складу входять двокамерна пневмопідвіска, адаптивні амортизатори та передні шестипоршневі гальма. На початку продажів Zeekr 9X буде доступний у білому, сірому та чорному кольорах. Ціни і точні строки появи автомобіля в окремих європейських країнах компанія оголосить пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей і бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ опрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно. Мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейв», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий ФМ.
4: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходили крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів і музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад

0: дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Рафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Новий BMW X5 2027 отримає подовжену версію L. Преміальний кросовер запропонують як із двигунами внутрішнього згоряння, так і в електричному виконанні. Авто вийде на ринок на початку 2027 року. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті BMW. Дизайн BMW X5 2027 не зазнав змін. Він виконаний у стилістиці нової класи, як і салон із тонким екраном на всю ширину передньої панелі. Для задніх пасажирів будуть доступні за доплату комфортабельні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і підставками для відпочинку ніг. Крім того, можна замовити величезний 30-дюймовий монітор у стелі, як у флагманського BMW 7 серії. Серед інших опцій – електропривод дверей та новітня система напівавтономного руху. Характеристики BMW X5 L наразі тримають у секреті, проте відомо, що модель дебютує у двох версіях – із трьохлітровою бензиновою турбошісткою на 400 кінських сил та в електричному варіанті із запасом ходу приблизно 1000 кілометрів. Стандартною для всіх BMW X5 L буде пневмопідвіска. Нинішня «Шкода Октавія» затримається на конвеєрі довше, ніж могло здаватися. Замість швидкої заміни моделі компанія готує ще одне оновлення, яке має освіжити дизайн, модернізувати електроніку та пристосувати двигуни до вимог Євро 7. Прем'єру очікують на початку 2027 року. Найбільше має змінитися передня частина. «Октавія» приміряє риси нового стилю «Modern Solid». Очікується об'ємніша решітка, інша світлодіодна графіка та виразніший бампер із переробленими повітрозабірниками. Також «Шкода» зосередиться на новій мультимедійній системі. Вона має працювати швидше, отримати сучасні засоби зв'язку, ширшу підтримку цифрових сервісів та оновлення через інтернет. Також очікуються переглянуті матеріали оздоблення і невеликі зміни передньої панелі. Важливішою за зовнішність може стати модернізація силових установок. Саме це дозволить «Октавія» з бензиновими та дизельними двигунами залишатися на європейському ринку після запровадження Євро 7. Крім того, «Шкода» може вперше запропонувати для «Октавія» повний гібрид, який не потребуватиме заряджання від розетки. Розглядається і повернення плагін гібрида. За попередніми оцінками, нова версія зможе долати на електротязі щонайменше 100-120 кілометрів, як сучасні моделі Volkswagen Group. Офіційних характеристик поки немає. Якщо очікування справдяться, друге оновлення дозволить нинішній «Октавія» протриматися на ринку ще кілька років, уже поряд із новим поколінням електромобілів «Шкода». Genesis розглядає можливість випустити власний пікап. Сегмент для преміального бренду новий і доволі ризикований. Серійного проєкту поки немає, але в Hyundai Motor Group уже обговорюють, чи може така модель зміцнити імідж Genesis і залучити покупців, яким звичайного розкішного кросовера недостатньо. Про пікап розповів операційний директор Hyundai Motor Group Гевін Дональдсон. За його словами, компанія вивчає різні способи розширення гами Genesis і не відкидатиме модель, якщо вона відповідатиме вимогам марки, підкреслюватиме її преміальний статус і матиме ринкові перспективи. Підґрунтя для проєкту вже формується. Hyundai розробляє рамний пікап для Північної Америки, який буде більшим і витривалішим за Santa Cruz. Його вихід очікується лише за кілька років, а серед можливих силових установок називають класичний гібрид і електричну систему з бензиновим генератором. У майбутньому ця модель може стати основою для дорожчого пікапа Genesis. Ідею такого автомобіля марка вже показувала на офіційних ескізах, однак навіть у разі запуску він навряд чи стане масовим. Основними покупцями мають бути заможні прихильники активного відпочинку, яким потрібні вантажна платформа та позашляхові можливості, але водночас важливі комфорт, якісне оздоблення і сучасне оснащення. Ринок розкішних пікапів залишається майже вільним. Преміальні марки рідко на важується заходити в цей сегмент, а одним із небагатьох прикладів був невдалий Mercedes-Benz X-Class. Водночас дорогі версії пікапів Ford, Chevrolet і Ram доводять, що покупці готові витрачати на такі автомобілі значні суми. У найближчі роки Genesis і без пікапа матиме чимало новинок. Компанія готує великий електричний кросовер GV90, працює над середньомоторним суперкаром із V8 і розширює спортивну лінійку «Магма». Тому остаточне рішення щодо пікапа, ймовірно, залежатиме від того, наскільки успішними виявиться майбутній рамний Hyundai та чи побачить Genesis достатній попит на його розкішну версію. Land Rover планує зняти з виробництва Discovery Sport. Нове покоління кросовера не планується, а його місце займе абсолютно нова модель. Останній Discovery Sport планують випустити в грудні нинішнього року, а авто уже неможливо замовити у низці країн ЄС. Основна причина відмови від моделі – її вік. Кросовер презентували ще в 2014 році, тобто він є одним із найстаріших у своєму класі. До того ж, авто вже не відповідає новим європейським стандартам безпеки, які набрали чинності 7 липня. Звісно, модель неодноразово оновлювали, проте попит на неї знижується. Якщо в 2015-2016 роках продавали по 125 тисяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025-му у 10 разів менше, навіть попри те, що це найдоступніша модель Jaguar Land Rover. За першу половину 2026 року продали 5300 316 автомобілів. Новий Discovery Sport не планується. Утім, у наступному році дебютує новий кросовер Land Rover цього класу – компактний Defender Sport, який отримає електричну модифікацію.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року за оперативною оцінкою збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики. За оперативною оцінкою, реальний ВВП у другому кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% з урахуванням сезонного фактору, а порівняно з другим кварталом 2025 року на 0,6%, говориться у повідомленні. Зауважимо, що оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Уряд ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти системи Купина замість застарілого алгоритму. Новий алгоритм захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Повноцінному переходу на українську криптографію бути. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму ГО. Говориться у повідомленні. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Купина – це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз та гарантує технологічну незалежність цифрової держави, повідомили у міністерстві. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів. Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні, говориться у повідомленні. Сервіси розпізнають всі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за купиною. Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці систем, чи підтримує програмне забезпечення стандарт Купина. Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. Через зупинку українського морського коридору гірничо-металургійний комплекс України виведе в простій частину потужностей, а виробництво може скоротитися на 35%. Такий прогноз зробили українські аналітики. Зупинки морського коридору не можна сприймати як повторення вже пережитого сценарію, коли українська металургія вже витримала повну блокаду морського експорту у 2022-му і вистояла. За сукупністю чинників, 2026 рік є для галузі важчим, аніж перший, найгостріший рік повномасштабної війни. Справа не у самому факті закриття моря, а в тому, що змінилося навколо нього, зазначили аналітики. У першому півріччі цього року на морський порт припадало 50% експорту сталі з України, 95% експорту чавуну та 50% експорту залізної руди. Аналітики нагадали, що у 2022 році Європейський Союз відповів розширенням доступу до свого ринку, запровадженням режиму автономних торговельних заходів, які фактично скасували мита і бар'єри для українського експорту в критичний момент. Ринок ЄС став компенсаторним механізмом замість утраченого морського напрямку. У 2026-му за аналогічного шоку Європа діє навпаки. З липня набув чинності режим імпортних квот, який скоротить експорт сталі з України до європейських країн на 60% порівняно з рівнем 2025 року. Тобто в момент, коли альтернативні канали збуту і так звужуються до сухопутних напрямків у сусідні країни, єдиний наявний великий ринок сам обмежує можливість спертися на нього, зазначили аналітики. За їхніми оцінками, запровадження імпортних квот ударить по Україні падінням експорту сталевої продукції на 1,5 мільйона тонн. Але імпортні квоти ЄС застосовуються тільки до готової сталевої сталевої продукції, а майже половина морського експорту – це напівфабрикати, які постачалися до Болгарії, Румунії, Туреччини, Італії та Іспанії для подальшої переробки. За перші 6 місяців 2026 року цей потік становив близько 520 тисяч тонн. Суть у тому, що ці обсяги не підпадають під режим квот, тобто їх можна було б і надалі постачати морем. Саме сегмент напівфабрикатів постраждає найбільше. Шукати альтернативні сухопутні шляхи для напівфабрикатів економічно недоцільно, адже маржинальність цих поставок і так майже нульова, йдеться в аналітичному звіті. До того ж, значну частину залізорудних потужностей, ймовірно, буде зупинено, а виробництво в секторі може скоротитися на 35% проти рівня першої половини 2026 року, прогнозує аналітичний центр. За прямими оцінками, закриття морського коридору обійдеться вітчизняній металургії у 150-200 мільйонів доларів збитків на місяць лише після скорочення експорту. Але ця цифра не враховує непрямі ефекти – зростання витрат на доставку сировини, підвищення операційних витрат на тонну сталі через втрату ефекту масштабу та ризик повної зупинки окремих виробництв. Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026-27 маркетингового року сягнув 2 мільйони 600 тисяч тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Експорт жита станом на цей період не здійснювався. Водночас експорт борошна з України скоротився на 50%. Нагадаємо, що у 2025-2026 маркетинговому році експорт зернових і зернобобових культур з України становив 37 мільйонів 500 тисяч тонн.
1: Економічний огляд на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ доопрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно, мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейф», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Макс Барських випустив композицію «Стерти чат», що стала ще одним фрагментом великої музичної історії, яку артист розповідає протягом останніх релізів. Якщо прослухати всі 5 останніх пісень поспіль, вони складаються у своєрідний саундтрек про сучасні стосунки із закоханістю, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами відпустити минуле. За словами артиста, новинка відрізняється легшим настроєм і більшою самоіронією. Цього разу виконавець зробив ставку на інді-поп-звучання з елементами фанку, залишаючись вірним своєму стилю, але водночас демонструючи інший музичний настрій. Для мене ця пісня схожа на післясмак літа, коли спекотно і зовні, і всередині, коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію, поділився співак. В Україні екранізують пригодницький детектив для підлітків «Гімназисти. Чорна рука» письменника Андрія Кокотюхи. Режисером стрічки стане Олександр Тіменко, режисер-постановник і сценарист серіалу «Спіймати Кайдаша». Головний герой стрічки – 13-річний Юрко, щоразу, коли бачить несправедливість, не може залишитися осторонь. Саме через це він стає дотичним до небезпечного розслідування, в якому намагаються захистити добре ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати ворожа пропаганда. Під час цього Юрко та його друзі відкривають для себе маловідомі сторінки української історії. Майбутній фільм орієнтований на глядачів віком 12-14 років. Команда прагне говорити з підлітками не про них, а їхньою мовою. Через пригоди, дружбу, гумор, перше кохання, сумніви та складні моральні вибори. Цікаво також, що автор книжки очолює роботу з адаптацією сценарію, що дозволить зберегти характери героїв і сюжет книжки, водночас адаптувавши їх до сучасної кіномови. Коли вийшов мій твір, російське вторгнення в Україну тривало вже рік, і мені було дуже важливо показати світоглядну залученість юних українців до змін в Україні. Герої захищають добре ім'я ветерана АТО, яке намагається поплюжити ворожа пропаганда, і водночас відкривають для себе сторінки історії України, що розповідають про участь їхніх ровесників у протистоянні одвічному ворогу. Але все це не прозвучало б так, і книга не стала б однією з улюблених, якби важливі сенси автор не загорнув у форму гостросюжетного детективу, зауважив Кокотюха. За його словами, читач, а тепер і глядач, стежить за перебігом подій, переживає за героїв, разом із ними пропускається помилок та все ж повертається на вірний шлях. Фінал показує не лише притаманну жанру перемогу добра над злом, а й дає розуміння, для чого герої шукають істину, ризикують та яку важливу мету переслідують, додав автор роману. Джамала та гурт «Скай» презентували спільну композицію «Божевільні» та кліп до неї. За словами фронтмена «Скай» Олега Собчука, пісня була написана ще наприкінці 2025 року. Коли композиція вже була майже готовою, музикант відчув, що їй бракує ще більшої емоційності та жіночої енергії. Саме тоді він вирішив запросити до співпраці Джамала. Для самої Джамала ця співпраця також виявилася символічною. Вона зізналася, що ще студенткою була прихильницею гурту «Скай» і навіть спеціально шукала нагоду познайомитися з його фронтменом. Співачка також зазначила, що ця композиція стала її першим настільки масштабним рок-досвідом. «Це мій перший такий потужний захід у рок. Ця пісня дала мені можливість відкрити в собі зовсім іншу енергію», – розповіла Джамала. Райан Рейнольдс підтвердив, що новий фільм про Дедпула обов'язково з'явиться, хоча його виробництво ще не розпочалося. За словами актора, майбутня стрічка може використати маловідомі сюжетні елементи з коміксів про антигероя Марвел. «Є кілька дуже маловідомих моментів, яких, на мою думку, бракує у фільмах. Думаю, є й кілька таких речей, яких не вистачає навіть у деяких коміксах. Безумовно, є матеріал, який мені дуже подобається і який ми можемо використати. Зрештою, знаєте, буде ще один фільм про Дедпула, і це буде чудово», – сказав Рейнольдс у спілкуванні з журналістами. Після касового успіху «Дедпул і Росомаха» актор уже працює над новою історією, однак не планує знову робити Дедпула центральною фігурою сюжету. «У мене вже є деякі напрацювання, але я не думаю, що коли-небудь знову зроблю його головним героєм. Він чудово працює як другорядний персонаж. Він той герой, який найкраще розкривається в команді», – зауважив Рейнольдс. Також він прокоментував чутки про можливу появу Дедпула у фільмі «Месники. Судний день». Хоча актор не підтвердив участь персонажа, він вкотре наголосив, що не хоче бачити Дедпула повноправним членом месників або людей Ікс. «Якщо він стане одним із них, це буде кінець. Дедпул чудово працює, коли з'являється поруч із людьми Ікс або месник, але він завжди має залишатися аутсайдером. Його спосіб справлятися із соромом через гумор працює лише тоді, коли він приховує ним свої численні недоліки. Якщо він стане месником або людиною Ікс, це означатиме завершення його шляху», – підсумував Рейнольдс.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році. Сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символами природної краси. Люцерна також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення рахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: OpenAI працює приблизно над 5 споживчими шаї-пристроями, які мають сформувати окрему апаратну екосистему навколо ChatGPT. Першим продуктом стане портативна розумна колонка, але компанія також розглядає інші форм-фактори. Про це розповів президент OpenAI Грег Брокман в новому інтерв'ю. За його словами, дебютний продукт стане лише першим у серії пристроїв, які мають переосмислити взаємодію людей з технікою. Подробиці його конструкції та можливостей компанія поки не готова розкривати. Спільною основою пристроїв має стати ChatGPT. OpenAI хоче поступово позбутися складних меню, перемикачів, моделей та інших видимих елементів керування. Власна апаратна екосистема потенційно дозволить OpenAI глибше інтегрувати асистента з камерами, мікрофонами та іншими сенсорами, а також менше залежати від обмежень iOS та Android. Водночас зараз компанія ще не пояснила, як саме пристрої взаємодіятимуть між собою. Першим продуктом OpenAI має стати портативна колонка без дисплея. Вона отримає камеру, сенсори та рухомі механічні компоненти, зможе керувати розумним домом і використовувати особисті дані для проактивних відповідей. Серед інших можливих пристроїв згадувалися розумні окуляри, лампа, цифровий диктофон, носимий гаджет і мобільний шаї-пристрій, який у перспективі може замінити смартфон. Більшість цих проєктів перебувають на ранніх етапах. Апаратний напрям OpenAI розвиває разом із командою колишнього головного дизайнера Apple Джонні Айва. У 2025 році компанія придбала його стартап приблизно за 6,5 мільярдів доларів саме для створення сімейства шаї-продуктів. Перший пристрій можуть представити до кінця 2026 року, однак його постачання очікується не раніше 2027 року. На терміни також може вплинути позов Apple, яка звинувачує OpenAI та колишніх працівників у викраденні комерційних таємниць. Коаліція провідних музичних компаній, до якої увійшли Sony Music, Universal Music Group та Warner Music Group, виступила із закликом виключити зі світових чартів низькоякісні пісні, створені штучним інтелектом. Ініціатива з'явилася на тлі стрімкого зростання кількості синтетичних композицій, які займають високі позиції у рейтингах Billboard та списках найпопулярніших треків на Spotify. Тож коаліція, до якої приєдналися також менші та незалежні лейбли, звернулася до компаній, що формують чарти, із вимогою запровадити нові правила, які б дозволяли включати лише ті пісні, що створено переважно людьми. У випадку використання алгоритмів штучного інтелекту має бути підтверджено законність їх застосування. Також коаліція наголосила, що будь-які композиції, які можуть бути пов'язані зі стрімінговим шахрайством, не повинні потрапляти до світових чартів. Музична індустрія також вимагає більшої прозорості від стрімінгових платформ. На початку липня Американська асоціація звукозапису та Міжнародна федерація фонографічної індустрії запропонувала систему маркування, яка б позначала треки, які повністю або частково створені штучним інтелектом. Тим часом технологічні компанії продовжують спрощувати процес створення музики за допомогою алгоритмів. Наприклад, у березні Google представила модель, яка дозволяє генерувати треки тривалістю до 3 хвилин та створювати окремі елементи композиції. Вступи, приспіви чи переходи. Масове поширення таких інструментів призвело до значних проблем для стрімінгових сервісів. Минулого року Spotify був змушений видалити понад 75 мільйонів так званих спам-треків, тоді як щодня на платформи типу Deezer завантажуються десятки тисяч нових шаї-композицій. До слова, Deezer нещодавно запустив детектор шаї-музики, що показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Домашні улюбленці не гарантують кращого здоров'я чи вищого рівня добробуту, однак характер взаємини з ними може суттєво впливати на емоційний стан людини. Такого висновку дійшли дослідники з Базельського університету у Швейцарії, проаналізувавши дані опитування більше 2000 дорослих мешканців країни. Науковці намагалися з'ясувати, як на фізичне та психологічне благополуччя впливають різні чинники: наявність домашнього улюбленця, регулярність спілкування з ним, рівень емоційної прив'язаності, відчуття соціальної підтримки, а також демографічні особливості власників. Результати показали, що жінки, які проводили з тваринами більше часу, а також ті, хто найчастіше взаємодіяв із собаками, мали сильнішу прив'язаність до своїх улюбленців. Вони також частіше сприймали тварин як джерело соціально-емоційної підтримки. Водночас дослідники не виявили загального зв'язку між самим фактом володіння домашнім улюбленцем і кращим фізичним здоров'ям або загальним самопочуттям. Ба більше, власники тварин у середньому частіше повідомляли про гірший стан здоров'я та дещо частіше курили, ніж люди без домашніх улюбленців. Ще один несподіваний результат полягав у тому, що учасники, які відчували сильнішу емоційну підтримку з боку тварини, також частіше повідомляли про самотність і нижчий рівень психологічного благополуччя. Водночас ті, хто проводив спогадів із тваринами більше часу, оцінювали свій психологічний стан дещо краще. Автори наголошують, що ці дані не доводять причинно-наслідкового зв'язку. Наприклад, не можна стверджувати, що домашні улюбленці погіршують здоров'я. Цілком можливо, що люди з певними проблемами зі здоров'ям частіше заводять тварин. Результати свідчать, що для розуміння впливу домашніх улюбленців важливіше досліджувати якість взаємин між людиною і твариною, а не просто порівнювати власників і тих, хто не має домашніх тварин. Саме рівень емоційної прив'язаності, роль улюбленця в житті людини та кількість часу, проведеного разом, можуть виявитися значно інформативнішими показниками, ніж просто наявність в людини домашньої тварини.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році. Сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікальною зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерна також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 «Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танку. танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення врахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Близько 1600 данських новобранців розпочали нову подовжену програму призову, приступивши до 11-місячного терміну служби, оскільки Данія прискорює розбудову оборони під тиском проблем безпеки в Арктиці та війни в Україні. Про це повідомило Reuters. Данія заявила, що у 2024 році вперше поширить призов на жінок та збільшить стандартний термін служби з 4 до 11 місяців, а кількість призовників до 2033 року має зрости з 5 тисяч до 7,5 тисяч щорічно. Новий набір відбувся на тлі того, як Данія готується вперше наприкінці серпня відправити призовників до Гренландії. Рота з понад 100 солдатів служитиме протягом 1 місяця, перейнявши оперативні завдання від професійних військ. Це розміщення військових має додаткове політичне значення, оскільки президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про прагнення контролювати цю напівавтономну данську територію, посилаючись на національну безпеку, вимогу, яку уряди Гренландії та Данії рішуче відхилили. Прем'єр-міністрка Данії Метта Фредеріксен на липневому саміті НАТО в Анкарі заявила, що її країна готова захищати кожен дюйм території військового альянсу. На новобранців чекає 5 місяців базової підготовки, за якими слідують 6 місяців бойової служби. Збройні сили Данії також запроваджують нові напрямки призову, зокрема взвод безпілотників у командуванні спеціальних операцій. Програма цієї скандинавської країни діє за принципом жеребкування для всіх здорових молодих людей, які досягли 18 років, але вже багато років складається майже виключно з добровольців, а жеребкування використовується лише для заповнення залишкових квот. Зауважимо, що сусідні скандинавські країни – Швеція, Фінляндія та Норвегія – також мають військову службу на основі призову, як і країни Балтійського регіону – Естонія, Латвія та Литва. Європейський суд створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. Нова група працюватиме у складі управління ЄС з питань штучного інтелекту в Брюсселі та контролюватиме дотримання нових правил компаніями з усього світу. До її складу увійдуть 38 фахівців, які стежитимуть за діяльністю як стартапів, так і великих технологічних компаній, зокрема OpenAI та китайської DeepSeek. Зазначається, що Єврокомісія планує відстежувати використання моделей ШАІ для виявлення порушень, пов'язаних із поширенням дипфейків, матеріалів сексуального характеру, кіберзагрозами та іншими системними ризиками. Компанії будуть зобов'язані чітко позначати контекст, створений за допомогою штучного інтелекту, зокрема чат-боти, зображення та інші матеріали, використовуючи відповідні мітки або цифрові водяні знаки. З початком застосування цих норм ми робимо важливий крок на шляху до штучного інтелекту, який люди та підприємства можуть зрозуміти, якому можуть довіряти, заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету Генна Віркунен. Для контролю за дотриманням вимог Брюссель також запустив платформу для анонімних повідомлень про порушення з боку працівників технологічних компаній, а також окремий інструмент, через який користувачі можуть конфіденційно інформувати владу про можливі порушення законодавства. У разі недотримання вимог закону про штучний інтелект, Єврокомісія зможе накладати на компанії значні штрафи або навіть обмежувати їхній доступ до ринку ЄС. Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо повної заборони імпорту російської нафти у ЄС і представить її у належний час. Про це в спілкуванні з журналістами повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Перш за все, наша мета – заборонити всі російські енергоносії на європейських ринках. Ми впевнено рухаємося до успішного завершення цієї стратегії, заявила Ітконен, відповідаючи на запитання про те, коли ЄС нарешті дозволить Україні припинити транзит російської нафти в Угорщину та Словаччину. Вона нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями ЄС, а для Угорщини та Словаччини був запроваджений виняток санкційної заборони, і наразі вони мають дозвіл і їм дозволено імпортувати російську нафту. Тим не менше, Єврокомісія тісно співпрацює як з Угорщиною, так і зі Словаччиною. Щоб допомогти їм диверсифікувати джерела постачання та відмовитися від російської нафти, водночас зараз ми працюємо над пропозицією щодо заборони російської нафти в ЄС, і вона буде представлена у належний час, повідомила Ітконен. В уряді Естонії заявляють, що плани дій на випадок погіршення ситуації з нелегальною міграцією вже підготовлено. Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Ця заява пролунала на тлі того, як в ЄС обговорюють ситуацію в Сеуті, яка зіштовхнулась із напливом мігрантів. У цьому контексті Таро зазначив, що головний посил Естонії полягає в тому, що необхідно виявити солідарність і допомагати союзникам. Ми маємо взяти під контроль зовнішні кордон. І другий принцип – це те, що якщо хтось все-таки нелегально перетнув цей кордон, то має відбутися й ефективне вислання назад, зазначив Таро. При цьому в Естонії за останні тижні було затримано понад 80 нелегальних мігрантів. Однак, як у міністерстві, так і в департаменті поліції та прикордонної охорони вважають, що відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони має залишатися крайнім заходом, оскільки їхнє закриття лише перенаправить міграційні потоки до інших країн. Ігор Таро також додав, що на випадок збільшення міграційного тиску Естонія має свій кризовий план.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Hyundai Tucson готується до найбільшої зміни за останні роки. П'яте покоління збереже звичні розміри компактного кросовера, але відмовиться від складних поверхонь і прихованих у решітці ходових вогнів, якими вирізняється нинішня модель. У салоні радикальне оновлення поєднають зі звичним керуванням. Перед водієм залишаться два окремі дисплеї – панель приладів і великий центральний екран, діагональ якого може сягати 17 дюймів. Мультимедійна система працюватиме на основі Android. Водночас Hyundai збереже звичайні кнопки для регулювання гучності і температури, щоб водієві не доводилося щоразу відкривати потрібне меню на екрані. Європейська гама повністю втратить дизельні двигуни. Їх замінять нові бензинові гібриди на 1,6 літра потужністю 150 і 180 кінських сил. Для частини модифікацій запропонують повний привод. Плагін гібридні версії зможуть проїжджати на електротязі понад 100 кілометрів. Вони також будуть доступні з переднім або повним приводом. Механічної коробки передач у новому поколінні не передбачено. Всі модифікації отримають автоматичні трансмісії. Hyundai підтвердила участь у паризькому автосалоні, який відбудеться всередині жовтня 2026 року, проте не оголошувала, що саме там покаже Tucson. За попередньою інформацією, компанія хоче вивести нове покоління на ринок до кінця року, а перші автомобілі мають надійти покупцям на початку 2027-го. Mercedes-Benz не відмовлятиметься від великих екранів, але поверне фізичні кнопки для найважливіших функцій. Керівник компанії Ола Келеніус визнав, що виробники надто захопилися цифровим керуванням і часом ставили саму технологію вище за зручність водія. Упродовж останніх років Mercedes-Benz послідовно переносив дедалі більше налаштувань до мультимедійної системи. Разом зі звичними кнопками зникли й окремі перемикачі функцій, якими водії доводиться користуватися під час руху. Саме це рішення викликало найбільше нарікань. Пошук потрібного пункту на екрані забирає більше уваги, ніж натискання знайомої кнопки, яку легко знайти навпомацьки. У Mercedes-Benz витрачають багато часу на спрощення меню та вдосконалення голосового керування, однак Келеніус визнав, що цього недостатньо. Перші зміни вже помітні на кермах нових моделей, куди повернули звичайні перемикачі. Надалі фізичне керування з'являтиметься і для інших часто використовуваних функцій. Водночас компанія не збирається заповнювати салони кнопками, як у старих автомобілях. Кожен перемикач мають повертати лише там, де він справді спрощує користування. На запитання, чи досягла автомобільна промисловість межі у збільшенні дисплеїв, Келеніус прямої відповіді не дав. Його висновок був іншим. Екранів, можливо, ще не забагато, але фізичних кнопок уже замало. Тому майбутні салони Mercedes-Benz поєднуватимуть великі цифрові панелі з традиційними органами керування, не змушуючи водія обирати між сучасними технологіями та зручністю. Genesis розглядає можливість випустити компактний електромобіль, який розташується нижче GV60 і стане найдоступнішою моделлю марки. Однак остаточного рішення ще немає. Компанія намагається зрозуміти, чи матиме такий автомобіль тривалий попит, а не стане відповіддю на короткочасну моду. Керівник Genesis у Європі Петер Кроншнабель підтвердив, що проєкт справді вивчають. Коли його запитали про можливу появу преміальної моделі на основі нового Hyundai IONIQ 3, він відповів, що компанія оцінює таку можливість. Невеликий автомобіль дав би Genesis змогу залучити покупців, для яких нинішній GV60 надто великий або дорогий. Згодом частина з них могла б перейти на старші моделі марки. Саме тому компанія придивляється до сегментів, які швидко зростають і здатні забезпечити стабільний попит у майбутньому. Водночас Genesis не хоче розширювати гаму лише заради присутності в кожній вільній ніші. Кроншнабель навів приклад розкішних пікапів. У цьому класі майже немає пропозицій, але сама відсутність конкурентів ще не означає, що вихід на такий ринок буде виправданим. Кожна нова модель має відповідати образу марки і мати зрозумілу аудиторію. Пошук доступнішого формату відбувається одночасно з розширенням верхньої частини модельного ряду. Найближчим часом Genesis має представити великий новий трирядний електрокросовер GV90, а впродовж кількох наступних років може випустити середньомоторний спорткар із V8. Audi збереже Q8 у модельному ряду та вже працює над його наступним поколінням. Доля кросовера тривалий час залишалася невизначеною, але після приходу Гернота Дельнера на посаду керівника компанії плани переглянули. За словами Дельнера, на момент його призначення Audi ще не ухвалила рішення щодо наступника Q8. Згодом стратегію змінили, і тепер нове покоління моделі має з'явитися в найближчому майбутньому. Прем'єру очікують протягом наступних кількох років. Змінювати місце Q8 у модельному ряду Audi не збирається. Кросовер залишиться п'ятимісною та більш спортивною альтернативою Q7 із похилою лінією даху. За задумом, він і надалі конкуруватиме з BMW X6 та Mercedes-Benz GMQ9, орієнтуватиметься на покупців, яким потрібен практичніший сімейний автомобіль. Нинішній Q8 побудований на спільній із Porsche Cayenne архітектурі. На американському ринку його пропонують у звичайному виконанні, а також у потужніших версіях SQ8 і RSQ8. Проте Дельнер поки не уточнив, чи збережуться всі три модифікації після зміни покоління. Технічні характеристики наступного Q8 також не розкриваються. Аналітики пропускають, що до моторної гами увійдуть двигуни V6 і V8, зокрема 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Уряд проведе логістичний аудит по всій Україні. Мета – з'ясувати, чи мають жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів нормальний доступ до базових послуг. Перевірять, чи може до сіл доїхати швидка допомога, якими дорогами дітей підвозять до шкіл та чи є необхідний транспорт. Одночасно проаналізують можливості державного, обласних і місцевих бюджетів. Президент Володимир Зеленський наголосив, якщо коштів на будівництво нової дороги немає, потрібно шукати інше рішення. Наприклад, забезпечувати такі громади повнопривідними автомобілями швидкої допомоги. За результатами аудиту уряд має підготувати конкретний план дій. Росія заявляє, що поки не отримувала від Сполучених Штатів пропозицій України щодо подальших кроків для завершення війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський. Водночас у Росії заявили про готовність організувати візит американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Нагадаю, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Київ передав США свої пропозиції. Вони передбачають посилення української протиповітряної оборони і збільшення тиску на Росію для наближення завершення війни. За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Стефанішина зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися з визначеними судом особами. Нагадаю, її підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сама вона заперечує свою причетність до ймовірних порушень, пов'язаних із діяльністю її колишнього чоловіка. Київське «Динамо» не змогло пробитися до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Після перемоги над азербайджанським «Карабахом» у першому матчі з рахунком 1-0, кияни поступилися у грі відповіді в Баку – 0-2. Так господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. У другому таймі перевагу «Карабаха» подвоїв український футболіст Олексій Кащук. Таким чином, за сумою двох матчів, «Динамо» програло 1-2 та завершило виступи в Єврокубках цього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея І, а завершили вже за його сина Птолемея ІІ. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть утримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, «Укрзалізниця» в липні перевезла на 100 тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року. 2 мільйони 800 тисяч проти 2 мільйонів 700 тисяч. Цьогорічний літній сезон став одним із найскладніших за весь час повномасштабної війни. Регулярні російські атаки по інфраструктурі, евакуаційні зупинки поїздів, тимчасові обмеження маршрутів і втрата частин рухомого складу стали для залізничників майже щоденною реальністю. Говориться у повідомленні. У компанії розповіли, що у липні практично щодня доводилося перебудовувати графіки руху через обстріли. Команда організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим. Водночас вагони проводили мінімум часу в депо. Після технічного обслуговування вони майже безперервно працювали на маршрутах по всій країні. До перевезень також долучилися новозбудовані вагони, що дозволило збільшити кількість місць у найгарячіший період літніх відпусток, зазначили в «Укрзалізниці». Саме завдяки цьому 26 липня «Укрзалізниця» перевезла рекордні для цього літа 102 тисячі пасажирів за одну добу, говориться у повідомленні. Загалом, за два місяці літа поїздами «Укрзалізниці» вже скористалися 5 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Для дорослих і родин найпопулярнішими традиційно залишаються маршрути Київ-Львів, Київ-Одеса та Київ-Харків. Саме на цих напрямках найчастіше призначались додаткові поїзди. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення, Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання. Про це він розповів в новому інтерв'ю. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода. Важко прожити понад 3 дні без води та каналізації, зауважив Шмигаль. Також він сказав, що Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції. Шмигаль нагадав, що після зимових атак Росії виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 гігават, на 6 гігават менше, ніж потребували споживачі. До 2014 року це число становило 54,5 гігавата, а з початком Великої війни воно скоротилось до 32 гігават. Росіяни знищили або пошкодили понад 80% українських електростанцій, додав міністр. Він також розповів, що для того, щоб пережити зиму, Україні потрібні не тільки ракети-перехоплювачі для систем ППО, а й фінанси для фонду підтримки енергетики – близько 500 мільйонів євро. Ще 400 мільйонів євро потрібно Нафтогазу, щоб допомогти йому оговтатися від російських атак, від яких компанія потерпає майже щодня. Тут Україна сподівається отримати підтримку Канади, сказав Шмигаль. Кабінет міністрів запровадив перший екстрений пакет підтримки аграріїв у зв'язку з російськими атаками в Чорному морі, зокрема, знизив мінімальні експортні ціни. Зниження цін має запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур та зробити українську продукцію більш конкурентноспроможною на світових ринках. Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладення контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін. Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію, підкреслив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він також доручив підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося і перероблялося саме в Україні. З початку року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 кілометри антидронового захисту ключових логістичних маршрутів. Про це поінформувало Міністерство оборони України. Зокрема, лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 кілометрів антидронового захисту, відновлено 16,5 кілометрів захисту та відремонтовано майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Загалом, від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 вже повністю завершені. Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання, наголосили у Міноборони. У липні експорт електроенергії з України зріс на 48% та становив 232,5 тисяч мегаватт-годин, а імпорт скоротився на 40% та становив 175 тисяч мегаватт-годин. Найбільше зріс експорт до Словаччини майже у 6 разів порівняно з червнем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року вперше відновився експорт електроенергії до Польщі. Найбільшим експортним напрямком залишилася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу постачання. Водночас у річному вимірі експорт скоротився. Порівняно з липнем 2025 року його обсяг знизився майже на 18%. Імпорт також скоротився у річному вимірі та зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка постачання – 40% – традиційно припала на Угорщину.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів і музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Уряд проведе логістичний аудит по всій Україні. Мета – з'ясувати, чи мають жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів нормальний доступ до базових послуг. Перевірять, чи може до сіл доїхати швидка допомога, якими дорогами дітей підвозять до шкіл та чи є необхідний транспорт. Одночасно проаналізують можливості державного, обласних і місцевих бюджетів. Президент Володимир Зеленський наголосив, якщо коштів на будівництво нової дороги немає, потрібно шукати інше рішення. Наприклад, забезпечувати такі громади повнопривідними автомобілями швидкої допомоги. За результатами аудиту уряд має підготувати конкретний план дій. Росія заявляє, що поки не отримувала від Сполучених Штатів пропозицій України щодо подальших кроків для завершення війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський. Водночас у Росії заявили про готовність організувати візит американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Нагадаю, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Київ передав США свої пропозиції. Вони передбачають посилення української протиповітряної оборони і збільшення тиску на Росію для наближення завершення війни. За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Стефанішина зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися з визначеними судом особами. Нагадаю, її підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сама вона заперечує свою причетність до ймовірних порушень, пов'язаних із діяльністю її колишнього чоловіка. Київське «Динамо» не змогло пробитися до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Після перемоги над азербайджанським «Карабахом» у першому матчі з рахунком 1-0, кияни поступилися у грі відповіді в Баку – 0-2. Так господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. У другому таймі перевагу «Карабаха» подвоїв український футболіст Олексій Кащук. Таким чином, за сумою двох матчів, «Динамо» програло 1-2 та завершило виступи в Єврокубках цього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: столет. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Варшаві презентували новий Mercedes-Benz GLA 2027. Компактний кросовер дебютував у електричному виконанні, проте збереже й двигуни внутрішнього згоряння. Новий Mercedes GLA 3-го покоління – одна з 40 нових моделей, які готують до 140-річчя Mercedes-Benz. Ціна авто стартує з позначки у 40 840 євро, тобто це найдешевший електрокросовер марки. Модель зберігає знайомий стиль із плавними обводами кузова та вигнутим дахом. Разом із тим, передня частина тепер виконана у стилі старшого кросовера Mercedes-Benz GLC. В основі авто лежить сучасна платформа. Також кросовер дещо підріс у розмірах порівняно з попередником. Компонування інтер'єру Mercedes-Benz GLA кардинально змінили у сучасному стилі марки. На всю ширину передньої панелі встановлено величезний трисекційний екран. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на Google Maps. На екрані можна дивитися кіно чи спортивні трансляції. Крім того, покращили якість оздоблення та посилили шумоізоляцію. Новий Mercedes-Benz GLA 2027 став просторішим, а об'єм його багажника складає 410 літрів у звичайному стані та 1400 літрів зі складеними задніми кріслами. Також в електрокара є 107-літровий відсік спереду. Стандартним для GLA є панорамний дах зі змінним тонуванням, який підсвічується логотипами Mercedes-Benz. Також для моделі пропонують колісні диски діаметром до 20 дюймів, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, потужну акустику, адаптивні амортизатори та вдосконалену систему напівавтономного руху. Базова модифікація Mercedes-Benz GLA має один мотор, задній привод, 225 кінських сил і 335 ньютон-метрів крутного моменту, батарею на 58 кВт-годин та розгін до сотні за 8 секунд, а запас ходу становить 447 кілометрів. Архітектура на 800 вольт дозволяє на швидку зарядку потужністю 320 кВт. Додати 270 кілометрів запасу ходу можна за 10 хвилин, а зарядитися на 80% за 22 хвилини. Крім того, є функція павербанка. Можна живити від авто будинок. У 2027 році лінійку поповнять електричний варіант Mercedes-Benz GLA з батареєю на 71 кВт годину та дві гібридні версії з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Гібрид також можна буде обрати з повним приводом. Mazda готується до майбутнього, у якому навіть легкий родстер MX-5 може залишитися без бензинового двигуна. Компанія вже проєктує наступне покоління так, щоб воно могло стати електромобілем. Водночас від головного принципу моделі малої маси відмовлятися не збираються. Керівник Mazda Мосахіро Моро пояснив, що нова MX-5 має бути готовою до посилення екологічних вимог, які згодом можуть унеможливити продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння. Це ще не означає, що наступний родстер одразу стане суто електричним. Mazda закладає таку можливість у конструкцію, але паралельно продовжує розробляти бензинові силові установки. Найскладніше завдання – не дозволити батареї перетворити невеликий родстер на важкий спортивний автомобіль. Інженери мають утримати масу в межах від трохи менше, ніж 1000 до 1200 кілограмів. Для порівняння, нинішня європейська MX-5 без водія важить від 1003 кілограмів. Досягти такого показника Mazda хоче без вуглепластику та інших дорогих матеріалів. Замість цього компанія працює над полегшенням самої силової будови кузова. Такий підхід має не лише зберегти характер MX-5, а й не зробити автомобіль надто дорогим. Електрична версія – лише один із можливих напрямів. Наступний MX-5 також приписують новий 2,5-літровий 4-циліндровий двигун. Не відкидають і часткової електрифікації, але лише за умови, що додаткове обладнання не зашкодить легкості та керованості. У такому виконанні потужність може сягнути приблизно 220 кінських сил, тоді як найпотужніша нинішня MX-5 має 181 кінську силу. Нове покоління моделі очікують не раніше 2028 року. До того часу нинішня MX-5, яка випускається з 2015-го, залишатиметься на ринку. Паралельно Mazda замислюється над дорожчим спорткаром, який посів би місце над MX-5. Масахіро Моро хоче створити флагманську модель, здатну уособити цінності марки. Вона не повинна продаватися великими накладами і може значною мірою складатися вручну. Поки що це бажання керівника компанії, а не затверджена виробнича програма. MX-5 і надалі має залишатися порівняно доступним автомобілем для прихильників водіння, тоді як новий флагман міг би показати, на що Mazda здатна без жорстких обмежень масового виробництва. Кросовери стали найпопулярнішими авто на вторинному ринку в Україні. Найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Із січня по червень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч авто з пробігом, і 53% з них були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Попит на вживані кросовери в Україні зростає в останні роки. Середній вік завезених з-за кордону автомобілів становить 8 років. Найпопулярнішими вживаними кросоверами в Україні за 2026 рік є Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, BMW X3, BMW X5, Audi Q7 та Tesla Model Y.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася, розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Рафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Влада готує нові рішення для захисту українських підприємств, складів та логістичних центрів від російських ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після зустрічі з представниками бізнесу. Серед основних напрямків – посилення фізичного захисту об'єктів, швидке відновлення після атак, створення резервних локацій та альтернативних маршрутів доставки товарів. Уряд також працює над додатковою підтримкою підприємств, які зазнали збитків. Окремо обговорили можливість розширення приватної протиповітряної оборони для захисту бізнесу. Підготовлені рішення мають розглянути на засіданнях РНБО та ставки Верховного головнокомандувача. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових регіонів України. Кошти розподілять між обласними бюджетами та 179 громадами, які працюють у складних умовах через війну. Гроші насамперед підуть на виплати медикам, освітянам та соціальним працівникам. Окремо понад 36 мільйонів гривень отримає Запорізька область. Ці кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях, де тривають бойові дії. Фінляндія виділить 28,5 мільйона євро на виробництво електростанцій для України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Загальна вартість проєкту – 46,5 мільйона євро. Решту суми Україна покриє за рахунок інвестиційного кредиту. Обладнання для України виготовлятиме фінська компанія. Його закуповуватиме «Укрнафта». Нові електростанції мають дати змогу Україні збільшити виробництво електроенергії та зменшити ризик її дефіциту в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. У київському метро тестують нові правила розміщення в укритті. Так, на станції «Сирець» запровадили нове зонування для людей, які користуються підземкою як укриттям під час повітряних тривог. На платформі з'явилися спеціальні наліпки, які позначають 4 зони – для людей із дітьми, пасажирів із тваринами, маломобільних людей та окремі місця для сидіння. Дотримуватися такого поділу не обов'язково, він має рекомендаційний характер. Якщо система буде зручною, її планують поширювати і на інші станції. Пасажирів також просять не приносити в укриття намети, надувні матраси та інші громіздкі речі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Тарабарова представила новий альбом «Липень в її очах». Найособистішу роботу за останній час, у якій зібрано 7 композицій про кохання, літо, свободу та віру в світло навіть у найтемніші часи. Вперше за довгий час я настільки прямо говорю у своїх піснях про кохання та стосунки, чесно, романтично і відверто. Разом із командою ми ніби створили паралельну реальність. Літо мрії без тривог, вибухів і болю. Світ, у якому хочеться закохуватись, їхати до моря і хоча б на мить забути про реальність. Тож «Липень в її очах» для тих, хто попри все не втрачає надії і досі бачить у коханні сенс життя, поділилася співачка. За її словами, альбом став спробою зберегти відчуття літа, яке сьогодні для багатьох українців існує більше у спогадах і мріях. В Ужгородському етнографічному музеї «Просто неба» відкрили відреставровану римсько-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини 19 століття, яку перевезли із села Підполозя. Про це повідомив Департамент культури Закарпатської ОВА. Каплиця збудована близько 1880 року місцевими майстрами. Невелика за розмірами, але вишукана у пропорціях і деталях, вона є єдиною збереженою малою культовою спорудою німецької громади Закарпаття, йдеться у повідомленні. У радянський період каплицю закрили, з неї викрали чашу, також було втрачено частину художніх елементів ганку, а первісне гонтове покриття даху та шатра не збереглося. У 1990-х роках вона знову діяла завдяки турботі місцевих жителів. Зрештою, восени 2024 року каплицю демонтували та перевезли до Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Там відбулася наукова реставрація споруди, яку відтворили максимально наближено до її історичного вигляду із застосуванням традиційних технологій. В Україні стартує культурна ініціатива «Кіно та книги» – дитяче кіно у бібліотеках, пілотним проєктом якої стане показ фільму «Хрещатик 48/2» режисера Дмитра Авдєєва. Про це повідомило Міністерство культури. Масштабна культурна ініціатива покликана зробити сучасне українське кіно доступним для дітей незалежно від місця проживання чи можливості відвідувати кінотеатри. У межах співпраці з Національною бібліотекою України для дітей цього літа понад 150 бібліотек із різних регіонів країни відкриють свої двері для спеціальних показів дитячого комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Як зазначили у Мінкульті, у разі успішної реалізації проєкт планують зробити щорічною ініціативою, щоб перегляд українського дитячого кіно в бібліотеках став новою культурною традицією. Стрічка «Хрещатик 48/2» – це сучасна історія, де давні українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. У центрі пригод опиняються 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва, що існує з 482 року. Тепер разом із міфічними героями вони мають урятувати світ від стародавньої богині смерті. Легенда світового футболу Кріштіану Роналду дебютує у кіно. Він зіграє у художньому телесеріалі «День перший». Новий драматичний проєкт розповість вигадану історію впливового британського футбольного агента Стенлі Далтона. Варто наголосити, що для Роналду цей серіал стане подвійним дебютом. Він не лише вперше спробує себе у ролі актора, а й візьме участь у створенні проєкту як виконавчий продюсер. «День перший» стане першим телевізійним проєктом студії, яку футболіст заснував разом із британським режисером Меттью Воном, автором франшизи «Кінгсмен», фільму «Люди Ікс. Перший клас» та продюсером культової стрічки «Карти, гроші, два стволи». Сам Роналду назвав участь у проєкті новим етапом свого професійного шляху. «Це дуже захоплива глава, адже я відкриваю для себе абсолютно новий напрямок діяльності», – прокоментував футболіст. Режисерка та акторка Мегі Джиленгол зняла короткометражний фільм «Ефект плоті», присвячений легендарній Мерилін Монро. 17-хвилинна картина стане однією з прем'єр 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Нова робота Джиленгол не є традиційною біографією. Це художня фантазія про те, яким могло б бути життя культової голівудської зірки, якби вона не померла так рано. Своїм фільмом режисерка запропонувала глядачам альтернативний погляд на долю Монро, розмірковуючи не лише про її кар'єру, а й про те, що могло чекати акторку у зрілому віці. Образ молодої Мерилін на піку своєї слави втілила Дакота Джонсон. Старшу версію кінодіви зіграла 93-річна Елен Берстін, яка свого часу була особисто знайома з Монро. Відомо, що до акторського складу також приєднався Пітер Скарсгард. Мегі Джиленгол зізналася, що спочатку вагалася, чи варто братися за історію Мерилін Монро. Однак після знайомства з архівними матеріалами настільки захопилася її особистістю, що вирішила створити власне переосмислення її легендарної постаті. За словами режисерки, «Ефект плоті» – це історія про всіх акторок, які живуть під постійною увагою публіки, і про ту ціну, яку їм доводиться платити за славу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нещодавній телефонній розмові з Владимиром Путіним говорив про легітимне право Вірменії формувати для себе альтернативи. Також, за його словами, під час розмови з Путіним вдалося порозумітись щодо низки питань. І я сказав президенту Росії, що ми оголосили про цей шлях і підемо ним, особливо зараз, коли народ Вірменії проголосував за це. Я не уявляю, щоб ми в результаті нашої політики могли опинитися в ситуації, коли Вірменія не матиме альтернатив. Той час минув, коли у нас не було альтернатив, заявив Пашинян. За його словами, проблеми з експортом вірменських товарів на ринки Росії та Євразійського економічного союзу виникли, оскільки Вірменія оголосила про політику альтернатив. Легітимність цієї політики визнають також колеги з Росії, що дуже важливо. Питання в тому, коли ця альтернатива має бути реалізована, сказав він. Як вважає Пашинян, це проблема не Вірменії, а Євразійського економічного союзу. Фактично виходить, що союз паралізований і не працює. Якщо це питання швидко не вирішиться, дозвольте спрогнозувати, що це стане початком кінця для союзу. Але у нас немає планів оголошувати про вихід із нього, заявив вірменський прем'єр. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає, що Росія може напасти на його країну, попри те, що Кремль посилює свою диверсійну діяльність. Косіняк-Камиш зазначив, що зараз усе відбувається за схемою ескалації. За його словами, хоча Кремль і посилює свою диверсійну, провокаційну та пропагандистську діяльність, ознак нападу на Польщу, подібного до повномасштабної війни в Україні, немає. Ймовірно, це будуть провокації. Дрони переважно перехоплені та переобладнані українські дрони. Балтійське море, акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу, диверсійні операції, сказав він. Також польський міністр нагадав, що нещодавно Російська Дума внесла поправки до закону, які дозволяють Росії втручатися, якщо права російських громадян в інших країнах перебувають під загрозою. Зараз російські інституції вже заявляють, що право російських громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою, тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору, додав Косіняк-Камиш. Європейський Союз готує заходи, які допоможуть містам обмежити діяльність операторів короткострокової оренди житла, таких як Airbnb, оскільки Брюссель прагне вирішити проблему доступності та пропозиції житла. Про це стало відомо агентству Bloomberg. Згідно з інформацією від обізнаних джерел, Європейська комісія запропонує спільну методологію, яку можна буде використовувати по всьому ЄС для визначення районів із дефіцитом житла, а також процес для оцінки доцільності та пропорційності потенційних заходів. Цей крок має на меті надати місцевій владі юридичний захист для протистояння судовим позовам, зазначили джерела. Очікується, що президентка комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про цей захід напередодні свого щорічного звернення до Європейського парламенту у вересні. Цей крок демонструє прагнення ЄС відреагувати на житлову кризу, одну з ключових проблем для європейських громадян, де Брюссель, однак, має небагато повноважень. Рішення щодо житлової політики традиційно належать до компетенції національних або місцевих органів влади. Пропозиція покликана посилити позиції місцевої влади, яка зіткнулася з численними судовими позовами через спроби обмежити оренду для туристичних потреб. У цих судових спорах власники нерухомості та оператори короткострокової оренди посилалися на правила внутрішнього ринку ЄС. Віце-президентка Єврокомісії Тереза Рібера різко розкритикувала тих, хто заперечує кліматичні зміни, звинувативши політиків, які заперечують зв'язок між глобальним потеплінням і руйнівними природними пожежами в Європі, в обмані людей та створенні загрози для їхнього життя. Про це єврокомісарка заявила в інтерв'ю Євроньюз. У Європарламенті з'явилося багато нових депутатів, політичних сил та національних політиків, які голосно виступають проти кліматичної науки та кліматичної політики. «Це небезпечно. Вони брешуть людям», – сказала вона. На тлі масштабних лісових пожеж в Іспанії, Франції та Греції Рібера попередила, що кліматичний скептицизм підриває здатність Європи готуватися до дедалі гірших стихійних лих. Вона порівняла заперечення ролі зміни клімату у виникненні пожеж із роздачею алкоголю людям, які страждають на алкогольну залежність. Найнаочніший приклад, коли людина, яка обіймає державну посаду, каже, що можна пити стільки віскі, скільки захочеш, а потім сідати за кермо, бо дорожньо-транспортні пригоди ніяк не пов'язані з алкоголем, а залежать лише від стану дороги чи автомобіля. «Це дурниця», – зазначила єврокомісарка. Рібера відкинула твердження, що пожежі – це лише частина звичного для Європи сезонного циклу, і заявила, що зміна клімату призводить до появи нових типів природних пожеж, які стають дедалі інтенсивнішими та становлять дедалі більшу загрозу для населених пунктів, інфраструктури, дикої природи та людських життів. Зауважимо, що цього літа від пожеж найбільше потерпають південь Франції та Іспанія, де вогонь спустошив десятки тисяч гектарів території і змусив евакуюватися сотні тисяч місцевих мешканців та туристів.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на «Файнатаун.UA».
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 «Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Влада готує нові рішення для захисту українських підприємств, складів та логістичних центрів від російських ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після зустрічі з представниками бізнесу. Серед основних напрямків – посилення фізичного захисту об'єктів, швидке відновлення після атак, створення резервних локацій та альтернативних маршрутів доставки товарів. Уряд також працює над додатковою підтримкою підприємств, які зазнали збитків. Окремо обговорили можливість розширення приватної протиповітряної оборони для захисту бізнесу. Підготовлені рішення мають розглянути на засіданнях РНБО та ставки Верховного головнокомандувача. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових регіонів України. Кошти розподілять між обласними бюджетами та 179 громадами, які працюють у складних умовах через війну. Гроші насамперед підуть на виплати медикам, освітянам та соціальним працівникам. Окремо понад 36 мільйонів гривень отримає Запорізька область. Ці кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях, де тривають бойові дії. Фінляндія виділить 28,5 мільйона євро на виробництво електростанцій для України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Загальна вартість проєкту – 46,5 мільйона євро. Решту суми Україна покриє за рахунок інвестиційного кредиту. Обладнання для України виготовлятиме фінська компанія. Його закуповуватиме «Укрнафта». Нові електростанції мають дати змогу Україні збільшити виробництво електроенергії та зменшити ризик її дефіциту в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. У київському метро тестують нові правила розміщення в укритті. Так, на станції «Сирець» запровадили нове зонування для людей, які користуються підземкою як укриттям під час повітряних тривог. На платформі з'явилися спеціальні наліпки, які позначають 4 зони – для людей із дітьми, пасажирів із тваринами, маломобільних людей та окремі місця для сидіння. Дотримуватися такого поділу не обов'язково, він має рекомендаційний характер. Якщо система буде зручною, її планують поширювати і на інші станції. Пасажирів також просять не приносити в укриття намети, надувні матраси та інші громіздкі речі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Мінагрополітики спільно з іншими відомствами готує комплекс рішень, які забезпечать агровиробникам доступ до фінансування в умовах ускладнення морської логістики. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, опрацьовується механізм пролонгації пільгового кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9% під обігові цілі», використання державних гарантій та пом'якшення умов кредитування для аграріїв під посівну кампанію 2027 року. Потреба у додаткових фінансових інструментах виникла через тимчасове призупинення заходження суден до портів Великої Одеси після російських атак на цивільні судна, зазначили у Мінагро. Вже відбулися обговорення з агровиробниками, банками та профільними асоціаціями щодо пролонгації пільгового кредитування 5-7-9% під обігові цілі для посівної кампанії 2027 року. Мінфін завершує розподіл державних гарантій між банками – а НБУ працює над пом'якшенням вимог до агровиробників як позичальників. Комплекс цих рішень має забезпечити можливість залучити додаткове фінансування під заставу вже зібраного врожаю, щоб осіння посівна кампанія та підготовка до весняної відбулися вчасно, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що нинішні проблеми з морським експортом за масштабом викликів співмірні із ситуацією початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україна вже має досвід швидкого переорієнтування вантажопотоків і розвитку альтернативної логістики. Зараз головне – використати цей досвід значно швидше, адже часу на адаптацію значно менше. Тому від перших днів ведеться активна робота як у середині країни, так і з міжнародними партнерами, наголосив він. Дунайський коридор надалі залишатиметься важливою складовою експортної логістики. Також максимально використовуватиметься потенціал сухопутних маршрутів, розповів міністр. За час повномасштабної війни на західному кордоні України було створено понад 10 нових сухих портів, які вже найближчим часом забезпечуватимуть додаткові можливості для перевалки та експорту української продукції. Фінансові та логістичні рішення мають допомогти своєчасно провести польові роботи, виконати контрактні зобов'язання та зберегти стабільну роботу галузі в умовах безпекових викликів. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів, говориться у повідомленні. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо, пояснили у відомстві. Доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню. Якщо рішення комісії позитивне, попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо негативне, чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку. Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних, наголосили у Міноборони. Зміни сприятимуть більш чіткому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв, йдеться в повідомленні. Незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро, однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги. Темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складною, заявив Корецький під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України. Прем'єр наголосив, що Україна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, а й будувати за підтримки партнерів нову розподілену генерацію. За його словами, вона ефективніша та дозволяє скоротити викиди вуглецю. Корецький також заявив, що деякі країни СНД можуть допомогти Україні вагонами та локомотивами на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру. У липні Державна митна служба перерахувала до держбюджету майже 78 мільярдів 300 мільйонів гривень митних платежів, що стало найвищим показником місячного рівня за весь час дії воєнного стану в Україні. Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли на понад 13 мільярдів гривень, або більше, ніж на 20%. Всього з початку року до державного бюджету спрямували понад 498 мільярдів 400 мільйонів гривень митних платежів. Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств, платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти, пояснили митники. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5000 гривень. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття та канцелярію для дитини, яка з вересня вперше піде до школи. Повний перелік товарів, на які можна витратити «Пакунок школяра», доступний на веб-сайті Мінсоцполітики. Подати заявку можна двома способами – через Дію або офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році. Сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікальною величезною зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символами природної краси. Люцерна також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерна також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звуком природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на «Прямий ФМ».

ти зводиш мій стан. Дивами прикрась, воно тобі зректись певне дасть.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія Google готується до глобального запуску нової системи, яка дозволяє застосункам на Android пропонувати неповнолітнім користувачам контент відповідно до їхнього віку. Запуск системи відбувається на тлі зростаючого тиску з боку законодавців і регуляторів в усьому світі, які закликають магазини додатків забезпечити кращий захист неповнолітніх. Механізм створений із дотриманням принципів конфіденційності та не потребує розкриття особистих даних, таких як дата народження. Замість цього платформа надає розробникам застосунків інформацію про вікову категорію користувача. Передбачено 4 діапазони: 0-12 років, 13-15 років, 16-17 років та 18+. На основі цих даних застосунки можуть змінювати тип контенту, який показують, або коригувати спосіб комунікації з користувачем. Батьки неповнолітніх користувачів мають можливість контролювати, чи буде інформація про вікову групу передаватися конкретним застосункам, або можуть повністю вимкнути цю функцію. Google вже протестувала систему у Бразилії. Наступним етапом стане запуск у Канаді та Австралії, який розпочнеться протягом найближчих тижнів. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія планує поширити систему на всі країни до кінця року. Важливо, що використання вікових сигналів суворо регламентується. Розробники можуть застосовувати ці дані виключно для створення вікових сценаріїв роботи застосунків. Заборонено використовувати їх для реклами чи аналітики. Таким чином, нова технологія має на меті забезпечити безпечніший та більш відповідний досвід для дітей і підлітків, не порушуючи їхню приватність. Google вже пропонує батькам інструменти контролю, зокрема Family Link, який дозволяє обмежувати доступ дітей до певних програм. Нова платформа доповнює ці можливості, надаючи розробникам інструмент для адаптації контенту відповідно до віку користувачів. Чи скористаються новою системою популярні застосунки, залежатиме від рішень їхніх розробників. Проте Google наголошує, що нова система може стати корисним інструментом для створення більш інклюзивного та безпечного середовища на платформі Android. Американські таргани можуть зберігати колективну пам'ять без пам'яті окремих особин. Нове дослідження показало, що великі групи тарганів продовжують триматися обраного укриття навіть після того, як воно перестає бути найкращим, завдяки взаємодії між собою. Вчені з Вільного університету Брюсселя дійшли висновку, що група тарганів здатна поводитися так, ніби пам'ятає попередній вибір. При цьому така пам'ять не зберігається в окремих комах, а виникає через їхню соціальну поведінку. Науковці вивчали американських тарганів у лабораторії, де облаштували два однакові укриття. Відрізнялися вони лише освітленням. Одне було під червоним світлом, яке таргани сприймають як темніше і тому віддають йому перевагу, інше – під зеленим. Спочатку більшість комах обрали укриття з червоним освітленням. Потім дослідники поміняли освітлення місцями. Зайняте укриття стало зеленим, а порожнє – червоним. Коли тарган перебував сам, він зазвичай залишав менш привабливе укриття та переходив до темнішого. Однак великі групи не змінювали місце. Вони залишалися там, де оселилися раніше, хоча умови вже змінилися. На думку авторів роботи, причина не в тому, що окремі таргани запам'ятали початковий вибір. Кожна комаха просто охочіше залишається там, де вже перебувають інші. Коли таких особин накопичується достатньо, їхній взаємний вплив стає сильнішим за сигнал довкілля, який підказує переселитися. Дослідники також створили комп'ютерну модель. Віртуальні таргани не мали пам'яті, але були запрограмовані віддавати перевагу темнішому укриттю та затримуватися поруч з іншими особинами. Цих простих правил виявилося достатньо, щоб у груп виникав той самий ефект. Вони продовжували триматися початкового місця навіть після зміни умов. Автори роботи зазначають, що колективна пам'ять може виникати лише завдяки взаємодії між особинами та зберігатися в самій структурі групи. Вчені вважають, що подібний механізм може існувати не лише у тарганів. Його потенційно можна виявити в інших тварин, які ухвалюють рішення спільно, зокрема у риб, птахів, мурах, бджіл і навіть людей. Міжнародна група дослідників під керівництвом науковців із Гонконгського політехнічного університету провела масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як різні типи жирових відкладень впливають на мозок. Вони використали дані понад 18 тисяч учасників, порівнявши розподіл жиру в організмі зі скануваннями мозку та результатами когнітивних тестів. Автори назвали це першим у світі великим дослідженням, яке системно вивчило зв'язок між розташуванням жиру в тілі, будовою мозку, його функціональними зв'язками та розумовими здібностями. Результати показали, що різні типи жиру по-різному впливають на мозок. Відкладення у руках, ногах, тулубі та навколо внутрішніх органів були пов'язані зі змінами в різних його ділянках. Зокрема, в тих, що відповідають за рух, пам'ять, емоції та роботу стовбура мозку. Найбільш небезпечним виявився висцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів. Саме він був безпосередньо пов'язаний із пошкодженням білої речовини мозку. Це мережа нервових волокон, яка забезпечує передачу сигналів між нейронами. Науковці припустили, що причиною такого зв'язку може бути хронічне слабовиражене запалення. Висцеральний жир виділяє речовини, які підтримують запальні процеси в організмі, і це, ймовірно, сприяє запаленню в мозку та пошкодженню білої речовини. Тож, вчені вважають, що зменшення кількості висцерального жиру завдяки змінам способу життя може стати одним із напрямів профілактики нейродегенеративних захворювань.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У вересні на Івано-Франківщині відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». За словами президента Володимира Зеленського, участь у ньому візьмуть представники 8 країн, територією яких простягаються Карпати. Очікує також понад 500 представників бізнесу з різних держав та потенційних інвесторів із Близького Сходу. Основними темами стануть економіка, безпека, екологія та залучення інвестицій у карпатський регіон. До саміту планують активно залучати і українські громади. Під час заходу очікується підписання договорів, нові інвестиційні домовленості та обмін досвідом у сфері захисту енергетики і продовольчої безпеки. Росія готує медійну кампанію, мета якої – звинуватити Україну в нібито неналежному поводженні з російськими військовополоненими. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За наявною інформацією, Росія планує знімати постановочні матеріали про умови утримання українських полонених, створюючи картинку нібито комфортного перебування в полоні. Також можуть публікувати інтерв'ю з російськими військовими після обмінів, у яких ті розповідатимуть про нібито погане ставлення в Україні. У центрі наголошують, головною аудиторією такої кампанії будуть західні країни. Близько половини території Євросоюзу потерпає від рекордної посухи та аномальної спеки, свідчать дані Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії. Тривала відсутність опадів і хвилі спеки підвищують ризик лісових пожеж, створюють проблеми для сільського господарства та призводять до критичного обміління річок. Зокрема, через падіння рівня Дунаю Румунія була змушена тимчасово зупинити роботу атомної електростанції «Черна вода». Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією, адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість – здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Авто має розкішний салон та багато оснащене. Ціна моделі стартує з позначки у 108 400 євро. Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший. Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Nappa та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривод, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика на 22 динаміка. Як і в молодшого брата, на передній панелі Audi Q9 встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки. Кросовер Audi Q9 пропонують у варіантах на 6 та 7 місць. Причому всі крісла мають електропривод. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж. Кросовер на різних ринках зі старту пропонуватимуть із трьохлітровим V6 із турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 кінських сил, а дизельні – 245 і 299 кінських сил. При цьому новий Audi SQ9, оснащений 4-літровим V8 Twin Turbo потужністю 600 кінських сил і здатен розігнатися до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди. Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привод. Також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса. Honda та Nissan розглядають спільну розробку операційної системи для автомобілів нового покоління, причому основою можуть стати технології Nissan. Йдеться про програмно-керовані автомобілі, можливості яких можна розширювати вже після продажу за допомогою оновлень. Зокрема, виробники зможуть дистанційно додавати або вдосконалювати окремі функції, включно із системами допомоги водієві. Власна операційна система є однією з найдорожчих і найскладніших складових такого автомобіля. Її спільне використання допоможе Honda та Nissan не дублювати розробки, скоротити витрати і швидше виводити нові цифрові функції на ринок. Підґрунтя для нинішніх переговорів компанії заклали у 2024 році, коли домовилися вивчити можливості співпраці у створенні програмних платформ, акумуляторів і самих автомобілів. Згодом сторони обговорювали повне об'єднання бізнесу, однак ці переговори припинилися. Після цього Honda та Nissan перейшли до окремих спільних проєктів, одним із яких може стати єдина операційна система. Volvo остаточно відмовилася від лідарів у своїх флагманських моделях EX90 та ES90. Лазерний датчик над лобовим склом мав стати основою майбутніх систем автономного руху, однак обіцяні можливості так і не з'являться. Власникам автомобілів із уже встановленим обладнанням компанія запропонувала компенсацію. Однією з причин стала невдала співпраця з постачальником датчиків Luminar. Компанії припинили партнерство, а згодом Luminar звернулася по захист від кредиторів за процедурою банкрутства. Тож Volvo тепер поступово припинить і збирання даних за допомогою встановлених лідарів. Проблеми виникли і під час розроблення моделей. Датчик створював великий потік даних, з яким спочатку не справлявся бортовий обчислювач. Volvo оновила обладнання, проте повноцінно налагодити роботу програмного забезпечення не вдалося. Із 2026 модельного року автомобілі почали випускати без без лідарів, а відповідний пункт зник із переліку оснащення. Розмір і форма компенсації залежать від країни. Наприклад, у Норвегії власникам виплатять близько 1600 євро, а у США замість грошей можна обрати один із пакетів вартістю близько 1500 доларів. Передплату на супутникове радіо із коштами на заряджання, захист шин і коліс або наперед оплачене технічне обслуговування. Загалом моделі Volvo не залишаться без електронних помічників. Наприклад, EX90 має 5 радарів, 8 зовнішніх камер, 2 камери в салоні та 16 ультразвукових датчиків. Volvo наголошує, що робота систем безпеки залежить від усього комплексу обладнання, а не від одного приладу. Кросовери домінують на українському авторинку в 2026 році. Серед них переважають бензинові та гібридні моделі. За перше півріччя 2026 року в Україні продали 26600 нових кросоверів та позашляховиків, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднила Асоціація «Укравтопром». У 2026 році нові моделі підвищеної прохідності займають 80% українського авторинку. Найбільше серед них бензинових – 37% та гібридних – 33% автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20%, електромобілів – 9%, а авто з ГБО – менше 1%. До топ-десятки найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік потрапили Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Шкода Кодьяк, Мазда CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Шкода Karoq та Kia Sportage.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У вересні на Івано-Франківщині відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». За словами президента Володимира Зеленського, участь у ньому візьмуть представники 8 країн, територією яких простягаються Карпати. Очікує також понад 500 представників бізнесу з різних держав та потенційних інвесторів із Близького Сходу. Основними темами стануть економіка, безпека, екологія та залучення інвестицій у карпатський регіон. До саміту планують активно залучати і українські громади. Під час заходу очікується підписання договорів, нові інвестиційні домовленості та обмін досвідом у сфері захисту енергетики і продовольчої безпеки. Росія готує медійну кампанію, мета якої – звинуватити Україну в нібито неналежному поводженні з російськими військовополоненими. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За наявною інформацією, Росія планує знімати постановочні матеріали про умови утримання українських полонених, створюючи картинку нібито комфортного перебування в полоні. Також можуть публікувати інтерв'ю з російськими військовими після обмінів, у яких ті розповідатимуть про нібито погане ставлення в Україні. У центрі наголошують, головною аудиторією такої кампанії будуть західні країни. Близько половини території Євросоюзу потерпає від рекордної посухи та аномальної спеки, свідчать дані Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії. Тривала відсутність опадів і хвилі спеки підвищують ризик лісових пожеж, створюють проблеми для сільського господарства та призводять до критичного обміління річок. Зокрема, через падіння рівня Дунаю Румунія була змушена тимчасово зупинити роботу атомної електростанції «Черна вода». Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства Києва і Кіото. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Виставку відкрили мер Києва Віталій Кличко і посол Японії в Україні Масаші Накагоме. За словами Кличка, українському глядачеві експозиція відкриває багатство японської культури, її філософію гармонії, глибоку повагу до природи, людини та традицій, а також красу, що надихає, об'єднує і допомагає краще розуміти одне одного. Особливого значення цьому проєкту надає колекція японської графіки, подарована Києву містом Кіото. Ці твори є не тільки безцінною частиною музейної колекції, а й символом багаторічної дружби між нашими містами, зазначив Кличко. Він підкреслив, що понад півстоліття тому ця дружба народилася завдяки взаємній повазі та зміцніла через культурний діалог – Київ і Кіото розвивають партнерство, засноване на прагненні берегти історичну спадщину, відкривати світ мистецтва та передавати його майбутнім поколінням. Від початку повномасштабної війни Кіото, його громада та народ Японії лишаються поруч із Києвом і Україною, щиро вдячні за підтримку та допомогу. Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу і незалежність, ми особливо гостро усвідомлюємо значення культури. Вона береже нашу історичну пам'ять, зміцнює національну ідентичність, об'єднує суспільство і допомагає вистояти у найскладніші часи, наголосив Кличко. У музеї додали, що експозиція побудована як символічний маршрут із 7 тематичних блоків, кожен із яких відкриває окремий етап внутрішнього шляху людини. Особливе місце в експозиції посідає імерсивний простір, присвячений мистецтву сумінагаші, давній японській техніці малювання на воді. Він запрошує не лише познайомитись з однією з найпоетичніших мистецьких практик Японії, а й зануритися у стан споглядання та внутрішнього діалогу, що є важливою частиною японської культури. Виставка працюватиме до 25 жовтня. Українська поетка та перекладачка Ірина Шувалова здобула престижну норвезьку літературну премію «Кнопка слово 2026» за свою двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися». Цю премію присуджують книжкам, здатним захопити якнайширше коло читачів. Офіційне вручення відзнаки відбулося на норвезькому літературному фестивалі, де авторка представляла Україну. Журі відзначило те, як у збірці Ірини ландшафти, міста, а також тварини і рослинні світи оживають для читачів, а радість від бачення й осягання постає пліч-опліч з тугою за тим, що залишається позаду. Книжка, не маючи наміру зостатися, містить як переклади поезії норвезькою мовою, так і оригінальні тексти українською. Міський голова американського міста Чикаго Брендон Джонсон проголосив серпень 2026 року місяцем України у місті. Відповідну прокламацію видано з нагоди відзначення української спадщини, боротьби України за свободу, демократію та суверенітет, а також на вшанування внеску українсько-американської громади у розвиток Чикаго. Місто Чикаго визнає та вшановує силу, мужність і стійкість українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинну громаду в нашому місті. Тому я, Брендон Джонсон, мер міста Чикаго, проголошую серпень 2026 року місяцем України в Чикаго та закликаю всіх жителів долучитися до відзначення української спадщини і внеску американців українського походження. Йдеться у документі. Там також зазначено, що Україна, яка проголосила незалежність 24 серпня 1991 року, стала світовим символом свободи, стійкості та демократії, а її народ продовжує мужньо боротися за свою державність в умовах російської агресії. Також у прокламації наголошується, що Чикаго є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США. Українські американці зробили вагомий внесок у культурне, економічне, освітнє та громадське життя міста, збагативши його своїми традиціями, діяльністю релігійних громад, бізнесом і громадянською активністю. Співачка Білі Айліш відкриває нову сторінку у своїй кар'єрі. Володарка Греммі дебютує у головній ролі у повнометражному художньому фільмі. У мережі вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика стрічки «Під скляним ковпаком» екранізації одноіменного роману американської письменниці Сильвії Плат. Зйомки картини наразі тривають у Торонто. Для нової ролі співачка кардинально змінила свій образ. Айліш з'явилася з волоссям, укладеним у стилі 1950-х років та яскраво-червоною помадою. У фільмі Білі зіграє Естер Грінвуд, письменницю-початківицю, яка після стажування в одному з нью-йоркських журналів намагається знайти своє місце в житті. Героїня стикається з сильним суспільним тиском, внутрішньою кризою та депресією, що лягає в основу сюжету картини. Режисером стрічки стала Сара Поллі, відома за фільмами «Говорять жінки» та «Далеко від неї». Голівудський актор, лауреат премії «Оскар» Джеймі Фокс зіграє головну роль у бойовику «У глухому куті» для кіностудії «Амазон». Фільм зніматиме індійський режисер Нікхіл Бхат. За сюжетом, колишній морський піхотинець у складі журі присяжних бере участь у гучному судовому процесі. Коли дочка обвинуваченого захоплює будівлю суду, щоб звільнити свого батька, герой Фокса знову змушений узятися за зброю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити належати до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту Інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. ЮНІСЕФ спрямує понад 2 мільярди гривень на допомогу українським родинам, які живуть поблизу лінії фронту. Програма розрахована насамперед на підтримку вразливих сімей під час підготовки до зими. Загалом допомогу зможуть отримати понад 104 тисячі домогосподарств. Кожному з них передбачена одноразова виплата у розмірі 19 400 гривень. Особливу увагу приділятимуть сім'ям із дітьми та їхнім опікунам, які залишаються у прифронтових районах. Фінансову підтримку для програми надали уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів. На Сумщині посилять антидроновий захист доріг. Так, уряд виділив 70 мільйонів гривень на їхнє облаштування на дорогах Сумської області. Йдеться про 37 кілометрів логістичних маршрутів, якими користуються військові, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт. Такі конструкції мають зменшити ризики під час атак російських FPV-дронів та допомогти зберегти стабільне сполучення у прифронтовому регіоні. Конкретні ділянки для встановлення захисту визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та потреб військових. На Буковині викрили контрабанду сигарет під вантажем полуниці. Так, до суду передали справу громадянина Молдови, якого обвинувачують у спробі незаконно перевезти через кордон 360 тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість – близько 15 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, сигарети без акцизних марок заховали у вантажівці під ящиками з полуницею. Порушення виявили через невідповідність ваги вантажу документам, після чого автомобіль направили на поглиблений огляд. Сигарети, вантажівку та напівпричіп вилучили. Обвинувачений перебуває під вартою з можливістю внесення застави у понад 800 тисяч гривень. Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мит на імпорт дронів та комплектуючих до них. Найвищий тариф – 100% діятиме для безпілотників, які мають особливе значення для національної безпеки. Зокрема, це апарати вагою понад 25 кілограмів та дрони з тепловізорами. Для менших безпілотників мито становитиме 25%. Для низки партнерів США передбачили нижчі ставки. Для Євросоюзу, Японії та ще кількох країн – 15%, для Великої Британії – 10%. Таким чином Вашингтон планує стимулювати власне виробництво дронів і зменшити залежність від імпорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують. «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікальною зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерн також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звуком природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на

Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось. Це була

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. ЮНІСЕФ спрямує понад 2 мільярди гривень на допомогу українським родинам, які живуть поблизу лінії фронту. Програма розрахована насамперед на підтримку вразливих сімей під час підготовки до зими. Загалом допомогу зможуть отримати понад 104 тисячі домогосподарств. Кожному з них передбачена одноразова виплата у розмірі 19 400 гривень. Особливу увагу приділятимуть сім'ям із дітьми та їхнім опікунам, які залишаються у прифронтових районах. Фінансову підтримку для програми надали уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів. На Сумщині посилять антидроновий захист доріг. Так, уряд виділив 70 мільйонів гривень на їхнє облаштування на дорогах Сумської області. Йдеться про 37 кілометрів логістичних маршрутів, якими користуються військові, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт. Такі конструкції мають зменшити ризики під час атак російських FPV-дронів та допомогти зберегти стабільне сполучення у прифронтовому регіоні. Конкретні ділянки для встановлення захисту визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та потреб військ. На Буковині викрили контрабанду сигарет під вантажем полуниці. Так, до суду передали справу громадянина Молдови, якого обвинувачують у спробі незаконно перевезти через кордон 360 тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість – близько 15 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, сигарети без акцизних марок заховали у вантажівці під ящиками з полуницею. Порушення виявили через невідповідність ваги вантажу документам, після чого автомобіль направили на поглиблений огляд. Сигарети, вантажівку та напівпричіп вилучили. Обвинувачений перебуває під вартою з можливістю внесення застави у понад 800 тисяч гривень. Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мит на імпорт дронів та комплектуючих до них. Найвищий тариф – 100% діятиме для безпілотників, які мають особливе значення для національної безпеки. Зокрема, це апарати вагою понад 25 кілограмів та дрони з тепловізорами. Для менших безпілотників мито становитиме 25%. Для низки партнерів США передбачили нижчі ставки. Для Євросоюзу, Японії та ще кількох країн – 15%, для Великої Британії – 10%. Таким чином, Вашингтон планує стимулювати власне виробництво дронів і зменшити залежність від імпорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудова на Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну 3 століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою в всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Рафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у новому інтерв'ю, що його уряд розглядає дезінформацію як загрозу національній безпеці і пообіцяв продовжувати зусилля з протидії ній. Сьогодні дезінформація стала асиметричним фактором, який послаблює почуття єдності та довіри в суспільствах і загрожує демократіям. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу з дезінформацією, виходячи з цього розуміння, рішуче та з урахуванням життєво важливого значення цього питання, заявив Ердоган. Також він розкритикував соціальні мережі, які, за його словами, значною мірою визначають, скільки уваги люди приділяють тій чи іншій темі, як підходять до питань і часто які реакції отримують. Крім того, вони спотворюють не лише сьогодення, а й минуле, створюючи уявну історію, безжиттєву, бездушну та поверхневу ідентичність. Поняття, яке найбільше страждає в цьому процесі, це безсумнівно істина, додав він. Як відомо, Туреччина регулярно посилює контроль за цифровими платформами, запроваджуючи суворі штрафи та блокування популярних сервісів, таких як Instagram, на тлі звинувачень у недотриманні місцевого законодавства та з метою захисту суспільних інтересів. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс переконаний, що наразі прямий конвенційний військовий напад Росії на НАТО неможливий. У спілкуванні з журналістами Мелніс пояснив, що Росія застрягла в Україні. Україна успішно веде бойові дії і знищує російську логістику, а також завдає ударів по об'єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ. Тому, на думку міністра, прямий конвенційний військовий напад на НАТО зараз неможливий. Для організації масштабного нападу Росії довелося б перекинути свої сили з України, сформувати підрозділи поблизу країн Балтії та розпочати атаку. В НАТО помітили б такі дії завчасно. Крім того, якби Росія пішла на такий крок, це відкрило перед українцями набагато більше можливостей для проведення власних операцій, чого Росія собі дозволити не може. Чи може Росія дозволити собі воювати на два фронти? Це буде стратегічною помилкою. Вже сам напад на Україну – це стратегічна помилка і прорахунок. Тому найближчим часом Росія не зможе зробити нічого подібного. Я кажу це не лише для того, щоб заспокоїти, підкреслив міністр. Говорячи про здатність Росії організовувати провокації, Мелніс зазначив, що вони вже відбуваються. Одним зі способів він назвав організацію нелегальної міграції. Разом із тим, Росія може організувати й інші види провокацій. Однак армія та служби внутрішніх справ готові реагувати, запевнив глава Міноборони Латвії. Водночас міністр вважає, що в майбутньому Росія відновить свою армію. Однак саме тому НАТО створює набагато сильніші армії, здатні зупинити, а за потреби і розгромити її, щоб Росія не змогла реалізувати подібні плани. Але чи зможемо ми зазирнути в голову Путіна? Ні. Ми маємо бути готовими і готуємо свої сили так, щоб бути готовими як до провокацій, так і до захисту держави, додав він. Італійський уряд після місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння SAFE. Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14 мільярдів 900 мільйонів євро в рамках програми SAFE. За його словами, до кінця року уряд вирішить, скільки саме коштів з цієї програми необхідно країні та на які потреби. Коментарі Таяні викликали різку реакцію у парламентарів з партії «Ліга», яка входить до керівної коаліції країни. Там наголосили, що саме парламент має ухвалювати подібні рішення. Парламент вирішуватиме, чи використовувати цей канал фінансування і коли, сказав сенатор від «Ліги» Клаудіо Боргі. Водночас в Єврокомісії привітали заяву Таяні, назвавши її позитивним сигналом. Там висловили сподівання, що країна скористається всіма коштами, які передбачені для її витрат на переозброєння, та закликали Рим пришвидшитися в ухваленні рішень. Якщо щось зміниться щодо фінансування, то ми опинимося в ще більш нагальній ситуації, оскільки ці кошти доведеться перерозподілити. Немає часу на зволікання, заявив речник Єврокомісії. Зауважимо, що збільшення витрат на оборону є вкрай непопулярним в Італії, де прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні перебуває під тиском опозиції, щоб використати свої обмежені бюджетні повноваження для пом'якшення зростання цін на енергоносії, які зросли на тлі війни на Близькому Сході. Парламент Румунії схвалив кілька законопроєктів, які допоможуть отримати близько 3 мільярдів євро коштів Європейського Союзу на відновлення економіки країни, що має вирішальне значення для досягнення цьогорічного цільового показника бюджетного дефіциту. Про це повідомило агентство Bloomberg. Депутати в Бухаресті провели позачергове засідання, щоб ухвалити ці законопроєкти до настання дедлайну наприкінці серпня. Ці заходи включають поправки до адміністративного кодексу та закон, який запроваджує систему заохочень для працівників податкових і митних органів, що базується на результатах роботи з метою покращення збору доходів. Деякі з законопроєктів отримали підтримку різних політичних партій, у тому числі від ультраправих депутатів. Депутати також підтримали закон про оголошення тимчасового кризового стану у паливному секторі, який передбачає зниження акцизних зборів на дизельне паливо, обмеження експорту за певних умов та продовження дії податку на надзвичайні прибутки. Хоча ухвалення цих законів є кроком вперед для країни, яка намагається сформувати новий уряд та вийти з багатомісячного політичного глухого кута, щонайменше дві інші ключові реформи потребують політичного схвалення до кінця серпня 2026 року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує в середньому близько 81 гривні за літр. Дизель – близько 92 гривень, а автогаз – майже 44 гривні за літр. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, прогноз про дизель по 100 гривень у серпні наразі вже не актуальний. Дефіциту пального також не очікують. Компанії законтрактували достатні обсяги на цей місяць. Водночас ризики залишаються через ситуацію на Близькому Сході та російські удари по паливній інфраструктурі. Тому перед зимою експерт радить мати невеликий запас пального на випадок перебоїв із постачанням. Через нові російські удари частина споживачів у Донецькій, Харківській та Сумській областях залишилися без електроенергії. Причиною стали атаки безпілотників та артилерійські обстріли. В «Укренерго» повідомляють, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також додам, що загалом споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попереднього дня. Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами в день до 17-ї години. Сполучені Штати готують нові заходи проти Ірану, які мають суттєво посилити економічну ізоляцію країни. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, конкретні рішення Білий Дім планує оголосити вже наступного тижня. Вашингтон фактично посилює політику максимального тиску, яку відновили у 2025 році. За словами Бесента, мета – максимально обмежити можливості суден заходити до портів Ірану та залишати їх. Сьогодні розпочинається третій тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його «Епіцентр» та «Верес». Матч стартує о 18-й годині. У суботу зіграють «Кривбас» і «Лівий берег», «Кудрівка» та «Оболонь», а також «Карпати» і «Буковина». У неділю відбудуться ще 4 поєдинки. Серед них – зустріч Харкова із «Шахтарем» та матч київського «Динамо» проти «Колоса». Завершать третій тур у Житомирі «Полісся» та «Зоря». Додам, що після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди мають по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google почала повідомляти користувачів Android про старт поступового припинення роботи Google Assistant на мобільних пристроях. Згідно з листами компанії, перехід на Gemini розпочнеться 4 вересня і триватиме кілька тижнів. Після оновлення користувачі більше не зможуть користуватися Google Assistant або повернутися до нього на смартфоні, планшеті чи інших сумісних пристроях. Натомість стандартним голосовим помічником стане Gemini. Відтепер компанія команда «Hey Google» або тривале натискання кнопки живлення запускатиме саме новий Шаї-помічник. Раніше Google повідомляла, що Google Assistant залишатиметься доступним на Android до березня 2026 року, однак тепер компанія вперше назвала точну дату початку його відключення. Це означає, що фактичний перехід на Gemini стартує вже цієї осені, хоча повне завершення процесу займе певний час. Зміни також поширяться на інші пристрої екосистеми Google. Якщо користувач використовує Gemini як основного помічника на смартфоні, він автоматично стане голосовим помічником і на сумісних смарт-годинниках, а також на підтримуваних навушниках та інших підключених аксесуарах. У компанії стверджують, що новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant, але водночас підтримує природніше спілкування завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту. Google також пообіцяла публікувати додаткову інформацію про перехід у міру його розгортання. Компанія очікує, що повний перехід користувачів Android на Gemini завершиться протягом 2026 року. Вчені знайшли мікропластик в кожному з типів людських артерій. Дослідження провели науковці зі Столичного медичного університету Китаю. Вони проаналізували зразки коронарних, сонних і аортальних артерій, узятих під час хірургічних втручань. Мікропластик виявили в кожному із 17 зразків, а його концентрація в тканинах артерій була вищою, ніж раніше фіксували в крові. Особливу увагу дослідників привернули коронарні та сонні артерії, уражені жировими бляшками. У таких зразках рівень мікропластику був приблизно вдвічі вищим, ніж в аортальних артеріях без бляшок. Це може свідчити про можливий зв'язок між накопиченням мікропластику та серцево-судинними захворюваннями. Однак для підтвердження потрібні додаткові дослідження. Вчені наголошують, що поки не можна стверджувати, що саме мікропластик спричиняє атеросклероз або підвищує ризик інфаркту чи інсульту, на результати могли вплинути й відмінності між різними типами артерій. Найчастіше в тканинах знаходили матеріал, який використовують для виробництва пластикових пляшок, упаковки для харчових продуктів і синтетичного одягу. За даними авторів роботи, мікропластик може потрапляти до організму разом із їжею та напоями або через повітря. Після цього дрібні частинки здатні проникати в кров і накопичуватися в тканинах. Дослідники зазначають, що експерименти на тваринах уже показували, мікропластик може викликати окислювальний стрес, пошкодження клітин, порушення обміну жирів та енергії, а також запускати запальні реакції. Автори також нагадали про інше дослідження, опубліковане у 2024 році. У ньому протягом 34 місяців спостерігали за станом майже 300 пацієнтів. Зрештою, у 60 учасників у жирових бляшках артерій виявили поліетилен, а вищий вміст мікропластику був пов'язаний із більшою ймовірністю інфарктів та інсультів. Водночас науковці підкреслюють, що остаточний причинно-наслідковий зв'язок поки не доведений. У віці приблизно від 50 до 75 років мозок людини переживає окремий біологічний етап. У цей період змінюються імунні клітини, перебудовується робота генів і слабшає внутрішня структура ДНК, що може бути пов'язано зі зростанням ризику деменції. Міжнародна група науковців проаналізувала окремі клітини гіпокампа – ділянки мозку, яка відповідає за навчання та пам'ять. Для цього вони дослідили тканини людей різного віку та створили детальну карту змін, що відбуваються у клітинах у процесі старіння. Найпомітніші зміни виявили в клітинах імунної системи мозку, які підтримують його нормальну роботу та очищають від пошкоджених елементів. Приблизно у віці від 50 до 75 років кількість таких клітин, що сформувалася ще до народження, різко зменшується. Натомість з'являються клітини, схожі на імунні клітини крові. За словами дослідників, це ставить під сумнів попереднє уявлення, що імунна система мозку залишається незмінною протягом усього життя людини. Нові клітини також мають сильніші ознаки запалення, що може пояснювати хронічне запалення мозку, характерне для літнього віку. Вчені також зафіксували зменшення кількості клітин, які підтримують природний захист, що не дозволяє шкідливим речовинам із крові проникати до тканин мозку. Імунна система мозку або мікроглія відіграє ключову роль у підтримці його нормальної роботи. Якщо ці клітини перестають ефективно виконувати виконувати свої функції, накопичуються токсичні речовини, які можуть запускати запальні процеси та сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань, пояснили вчені. Крім цього, науковці встановили, що з віком у різних типах клітин мозку погіршується просторова організація ДНК. Від того, як саме ДНК упакована всередині клітини, залежить, які гени можуть працювати. Поступове порушення цієї структури може бути однією з основних особливостей старіння мозку. Дослідники наголошують, що старіння мозку – це не лише повільне накопичення пошкоджень. Отримані результати свідчать, що в цей період одночасно перебудовуються імунна, судинна та нервова системи. Автори роботи вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти причини вікових нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, а також може стати основою для пошуку нових методів підтримки роботи мозку у літньому віці.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Форд хоче заробляти не лише на продажу автомобілів, а й на їхньому доопрацюванні. Компанія готує серію обмежених виконань, які продаватимуть за принципом колекційних кросівок – невеликими партіями і лише протягом певного часу. Першою новинкою цієї програми став Bronco Desert Racing. Позашляховик випустять тиражем 1000 автомобілів. Він отримав оформлення в кольорах, натхненних краєвидами штату Юта, ягідні акценти, додаткову графіку на кузові і салон зі шкіряним оздобленням. Пакет коштує 13 695 доларів, а початкова ціна готового Bronco становить 57 350 доларів. Desert Racing відкриває нову серію, у межах якої Ford планує регулярно пропонувати інші обмежені виконання моделей. Ідею компанія запозичила зі світу моди та спортивного взуття. Майбутні новинки мають з'являтися невеликими партіями, викликати інтерес ще до початку продажів і створювати відчуття винятковості. Водночас система не обмежуватиметься змінами зовнішності. Ford уже пропонує заводські набори для збільшення потужності та зміни поведінки автомобіля. Усе обладнання встановлюють дилери до передання машини власнику. Саме офіційне встановлення має стати головною перевагою перед сторонніми майстернями. Автомобіль зберігає заводську гарантію, а покупцеві не потрібно самостійно добирати сумісні деталі та шукати виконавців. Для сучасних моделей зі складною електронікою це стає дедалі важливішим. Ford має вагому причину розвивати цей напрям. За даними аналітиків, у 2025 році американці витратили на автомобільні аксесуари та доопрацювання майже 53 мільярди доларів. Приблизно 46% американських клієнтів Ford уже змінюють свої машини після купівлі, а найактивніше це роблять власники Bronco, Mustang і пікапів F-Series. Тепер компанія намагається повернути частину цих витрат до власної дилерської мережі. Для покупця це означатиме більше готових варіантів із гарантією, а для Ford – додатковий прибуток із кожного вже проданого автомобіля. Honda може повернутися до ідеї піднятого Accord із практичнішим кузовом. Компанія розглядає нову модель, яка поєднає керованість легкового автомобіля, просторий багажник і збільшений дорожній просвіт. Її головним суперником на американському ринку стане Subaru Outback. Майбутній автомобіль згадується у внутрішньому плані Honda під робочою назвою Accord SUV. Йдеться про середньорозмірну модель із кузовом хетчбек, вищою посадкою та просторішим вантажним відділенням. За попередніми даними, виробництво можуть розпочати всередині 2029 року. Новинка має з'явитися приблизно одночасно з наступним поколінням Accord, хоча до початку серійного виробництва може отримати іншу назву. Обидві моделі, за наявною інформацією, оснастять гібридною системою нового покоління. Потребу в такому автомобілі давно відчувають американські дилери марки. У нинішній гамі бракує моделі для покупців, яким уже недостатньо практичності седана, але які не хочуть переходити на великий пілот. Частина цих клієнтів зрештою обирає Subaru Outback. Аналітики припускають, що піднята версія Accord може стати навіть популярнішою за звичайний седан. Zeekr виводить на європейський ринок свій найбільший і найдорожчий кросовер 9X. Шестимісний флагман має позмагатися з BMW X7, Mercedes-Benz GLS та Audi Q9, але робитиме це не лише за допомогою розкішного салону. Його гібридна система розвиває 897 кінських сил, а запас ходу становить 737 кілометрів. В Європі модель запропонують лише з шестимісним салоном за схемою 2+2+2 та силовою установкою, яка поєднує двохлітровий бензиновий турбомотор із двома електродвигунами, по одному на кожній осі. Сумарна потужність становить 660 кВт або 897 кінських сил. Це достатньо, щоб розігнати великий кросовер до 100 км на годину за 4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км на годину, а допустима маса причепа сягає 2 тонн. Європейський Zeekr 9X отримав тягову батарею міцністю 55 кВт-годин. Без запуску бензинового двигуна він може проїхати 179 км, а загальний запас ходу становить 737 км. Завдяки електричній системі на 900 вольт, зарядження батареї постійним струмом від 10 до 80% займає 9,5 хвилин. Салон розрахований не лише на водія, а й на пасажирів другого ряду. Попереду встановлено два 16-дюймові OLED-дисплеї та великий проєкційний екран із доповненою реальністю. Аудіосистема має 32 динаміки. Передні крісла оснащено підігрівом, вентиляцією та масажем. Пасажири другого ряду отримали окремі крісла з електричними підставками для ніг, холодильник і 17-дюймовий OLED-екран, який висувається зі стелі. Під час перегляду відео автоматично зачиняються бічні шторки, а атмосферне освітлення підлаштовується під зображення, перетворюючи задню частину салону на невеликий кінотеатр. За роботу електронних помічників відповідає комплекс із даховим лідаром і обчислювальними модулями. Систему пристосували до європейських доріг, зокрема до вузьких вулиць без чіткої розмітки та руху за складної погоди. Шасі також отримало окремі європейські налаштування, а до його складу входять двокамерна пневмопідвізка, адаптивні амортизатори та передні шестипоршневі гальма. На початку продажів Zeekr 9X буде доступний у білому, сірому та чорному кольорах. Ціни і точні строки появи автомобіля в окремих європейських країнах компанія оголосить пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. у 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує в середньому близько 81 гривні за літр. Дизель – близько 92 гривень, а автогаз – майже 44 гривні за літр. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, прогноз про дизель по 100 гривень у серпні наразі вже не актуальний. Дефіциту пального також не очікують. Компанії законтрактували достатні обсяги на цей місяць. Водночас ризики залишаються через ситуацію на Близькому Сході та російські удари по паливній інфраструктурі. Тому перед зимою експерт радить мати невеликий запас пального на випадок перебоїв із постачанням. Через нові російські удари частина споживачів у Донецькій, Харківській та Сумській областях залишилися без електроенергії. Причиною стали атаки безпілотників та артилерійські обстріли. В «Укренерго» повідомляють, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також додам, що загалом споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попереднього дня. Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами в день до 17-ї години. Сполучені Штати готують нові заходи проти Ірану, які мають суттєво посилити економічну ізоляцію країни. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, конкретні рішення Білий Дім планує оголосити вже наступного тижня. Вашингтон фактично посилює політику максимального тиску, яку відновили у 2025 році. За словами Бесента, мета – максимально обмежити можливості суден заходити до портів Ірану та залишати їх. Сьогодні розпочинається третій тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його «Епіцентр» та «Верес». Матч стартує о 18-й годині. У суботу зіграють «Кривбас» і «Лівий берег», «Кудрівка» та «Оболонь», а також «Карпати» і «Буковина». У неділю відбудуться ще 4 поєдинки. Серед них – зустріч Харкова із «Шахтарем» та матч київського «Динамо» проти «Колоса». Завершать третій тур у Житомирі «Полісся» та «Зоря». Додам, що після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди мають по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка і Андрія Алфьорова 3 вересня виходить у широкий український прокат. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Фейсбуці. Світова прем'єра фільму відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською стрічкою в основній конкурсній програмі та був відзначений спеціальною нагородою журі. Події фільму розгортаються у Києві восени 1968 року. Головний герой – Олег, колишній боєць УПА, який після багатьох років радянських таборів намагається знайти своє місце у світі, залишаючись вірним ідеалам боротьби. Його дружина прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника Тараса змінює їхню долю. Історія, що починається як розповідь про довіру та ціну власних переконань, поступово перетворюється на драму зради й вибору. На тлі хвилі арештів і тотального контролю системи Олегові доведеться ухвалити рішення, яке визначить не лише його власну долю, зауважили в агентстві. У столиці Іспанії, Мадриді, відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановили на площі, названій на честь мисткині. Він розташований поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження українки. Нагадаємо, за останні 5 років письменниці також встановили пам'ятники та меморіальні знаки в Угорщині та Франції. ЮНЕСКО називає Лесю Українку однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. Новий повнометражний проєкт українського режисера Мирослава Слабошпицького «Deus Ex Machina» отримав грант Міжнародного кінофестивалю в Роттердамі. Зазначається, що це один із найконкурентніших пітчингових фондів авторського кіно у світі, який щороку відбирає не більше 10 проєктів із понад 700 заявок. Це вже друга велика підтримка проєкту за останні місяці. У травні 2026 року фільм став одним із 15 проєктів, відібраних для 5-го випуску спільної програми Netflix та Української кіноакадемії. Мирослав Слабошпицький – володар гран-прі тижня критики Каннського кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, а також понад 50 міжнародних нагород за фільм «Плем'я». Нині він працює над англомовним повнометражним фільмом «Радіоактивний» за участю номінанта на премію «Оскар» Клайва Овена. Sony представила дебютний трейлер фінального фільму у перезавантаженій франшизі «Джуманджі» із першим поглядом на квартет ігрових аватарів у складі Двейна Джонсона, Кевіна Харта, Джека Блека та Карен Гіллан. «Джуманджі. Відкритий світ» продовжує події стрічок «Поклик джунглів» та «Наступний рівень», які разом заробили понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів і стали частиною перезавантаженої франшизи, що переосмислила оригінальний фільм 1995 року. Нова версія перенесла історію з класичної настільної «Джуманджі» у відеогру, в якій застрягли 4 підлітків. В третьому фільмі ігровий квартет відвідає реальність. Реальний світ і застрягне в своєрідному демо-режимі, через що знову почнеться обмін тілами. Початково реліз «Джуманджі. Відкритий світ» був запланований на 11 грудня. Утім, згодом його перенесли на Різдво 25 грудня. Фактично, фільм дебютує у кінотеатрах одразу після прем'єр «Дюна. Частина 3» та «Нових месників». У США розпочалася розробка кіноекранізації роману Стівена Кінга «Відчай» 1996 року. Над проєктом працюватимуть режисерський дует Зак Ліповський та Адам Стайн. За сюжетом фільму, група мандрівників опиняється в занедбаному пустельному містечку, де пробудилося щось зле і мусить боротися за виживання, коли садистський, одержимий поліціянт перетворює звичайні арешти на невпинну боротьбу за життя. Зауважимо, що Ліповський та Стайн стали популярними в Голлівуді минулого літа завдяки несподіваному хіту «Пункт призначення. Кровні зв'язки». Обидва режисери також продюсуватимуть «Відчай». Вийшов український трейлер екшн-триллера «Хижі води». За сюжетом, пасажирський літак, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Виживши після катастрофи, пасажири опиняються в крижаній воді, тримаючись за уламки літака, без жодної надії на швидкий порятунок. Але найстрашніше попереду. Навколо них змикається кільце кровожерливих акул, і кожна хвилина перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя. Режисером фільму виступив Ренні Гарлін, відомий за картинами «Міцний горішок 2» та «Мисливці за розумом». В український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року. На Paramount Plus відбулася прем'єра 3-го сезону шпигунського трилеру спецоперації «Левиця». Про це стрімінговий сервіс повідомив в Instagram. Серіал, створений Тейлором Шеріданом, розповідає про секретну програму ЦРУ, у межах якої агенток впроваджують у злочинні та терористичні організації для виконання небезпечних спецоперацій. Головну роль у шоу виконує Зої Салдана. Також у серіалі знімаються Ніколь Кідман, Майкл Келлі, Морган Фрімен та інші.
0: Програма «Творча майстерня». на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного і резервного опалення. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля. Потреба в таких заходах зумовлена наслідками російської збройної агресії. Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури спричиняють тривалі перебої з електро-, газо- та теплопостачанням, розповіли в Мінекономіки. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання, генераторів, гібридних інверторів, сонячних і вітрових установок, накопичувачів енергії. Тепер програма охоплюватиме й автономне опалення, твердопаливні печі та печі-каміни, наприклад, на дровах, димоходи, супутні матеріали і монтажні роботи. Фінансування надає Національна установа розвитку. Передбачено два пакети обладнання. Пакет перший – твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту від 10 до 250 тисяч гривень. Держава компенсує 10% основної суми боргу. Та пакет другий додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту від 10 до 480 тисяч гривень. Державна компенсація 20% основної суми боргу. За обома пакетами пільгова ставка для власника домогосподарства становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій. Підтримка надаватиметься лише власникам приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Крім того, впродовж півроку позичальник зобов'язаний буде підтвердити встановлення обладнання, надіслати копії документів і фото з геоприв'язкою, а надалі раз на півроку звітувати банку про його наявність. Водночас програму енергокредитування частково спростили. Зокрема, уряд скасував вимогу передавати банкам дані про обсяги споживання електроенергії. За 6 місяців 2026 року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% із них досі відкриті та не сплачені. Про це повідомила платформа OpenDataBot. Загалом на початок липня в реєстрі знаходяться 829 тисяч 700 боргів за комуналку. Майже 62% з них завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті та не сплачені. Сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі, пояснили в OpenDataBot. Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині – 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина – 18%, на третьому місці Миколаївщина – 12%. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання – 43% від усіх нових боргів у 2026 році, ще 18% – борги за водопостачання. Далі – житлове обслуговування, газопостачання та енергопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років – 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36-45 років. У Дії шукають тестувальників для оформлення трьох видів виплат – допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги в перший рік дитини та ЄЯсла. Про це повідомили у прес-службі Дії. Наразі для бета-тестування доступні три послуги. Перша – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок. Це державна виплата для жінок, які не мають загальнообов'язкового державного соціального страхування. Друга – допомога допомога в перший рік дитини. Це державна виплата для матерів, які доглядають за дитиною до 1 року. Після запуску послуги на порталі «Дія» можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 7 тисяч гривень на дитину або 10,5 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. Та третя послуга «Є ясла». Допомога батькам, які працюють. Це державна виплата для батьків, які працюють і виховують дитину віком від 1 до 3 років. Після запуску послуги на порталі «Дія» можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 8 тисяч гривень на дитину або 12 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. В застосунку «Київцифровий» та терміналах для продажу квитків запустили новий пересадковий QR-квиток, який дозволить безлімітно пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Новий квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень. Після купівлі квиток зберігається у застосунку 15 днів, а від Відлік 90-хвилинного терміну починається лише після першої валідації. Під час пересадок пасажирам потрібно повторно сканувати той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро. Контролери бачитимуть усі здійснені валідації, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно. У КМДА зазначили, що пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Водночас його запуск не вплине на чинну вартість інших QR-квитків чи систему знижок для власників транспортних карток і проїзних.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проєкт закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурмтігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танку танка «Тігр» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У програмі дій уряду одним із головних напрямів є оборона. Серед заявлених цілей – забезпечити 100% першочергових потреб Збройних сил в озброєнні, техніці та боєприпасах, а також довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100% після уточнення потреб. Уряд також планує залучити 60 мільярдів євро кредитних коштів Євросоюзу на закупівлю зброї. Щонайменше половину цієї суми хочуть спрямувати на продукцію українського оборонного виробництва. Серед пріоритетів уряду також виконання програми Ukraine Facility, співпраця з МВФ та своєчасне отримання міжнародної допомоги. В Україні розпочали серію обговорень щодо підготовки критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Головне завдання – зробити енергетику, зв'язок, торгівлю та роботу громад більш стійкими до російських атак. Так, в енергетиці планують прискорювати ремонти мереж, посилювати захист підстанцій та розвивати власну генерацію підприємств. Мобільні оператори працюють над автономністю мереж за допомогою генераторів та акумуляторів. Громади, своєю чергою, потребують додаткових можливостей для резервного тепла та енергопостачання. А торговельні мережі очікують пільгового кредитування і страхування від воєнних ризиків, щоб швидше відновлювати пошкоджені склади та логістичні об'єкти. Країни Західної Європи звертаються до Бразилії з проханням допомогти у можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив радник президента Бразилії з міжнародних питань. За його словами, Бразилія залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує діалог із західними країнами і з Росією. Саме тому її розглядають як можливого посередника. Бразильська влада заявляє, що дотримується нейтральної позиції та виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів. Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Так, станом на сьогодні Еліна Світоліна залишається 9-ю ракеткою світу, а Марта Костюк посідає 11-те місце. Ангеліна Калініна піднялася одразу на 3 позиції і тепер перебуває на 51-й сходинці, наблизившись до повернення у топ-50. Натомість Даяна Ястремська втратила 20 позицій і вперше з січня 2024 року залишила першу сотню рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Apple розглядає можливість перетворити свої майбутні смарт-окуляри на пристрій для здоров'я та фітнесу, подібно до того, як Apple Watch став одним із найпопулярніших гаджетів для занять спортом. Як пише Марк Гурман із Bloomberg, на такі плани вказує нова вакансія Apple. Компанія шукає фахівця, який відповідатиме за розвиток функцій здоров'я, добробуту та фітнесу для продуктів доповненої реальності. Водночас в описі вакансії зазначено, що майбутньому співробітнику доведеться перетворювати неоднозначні можливості на конкретні продуктові рішення. Це свідчить, що Apple ще перебуває на етапі пошуку найкращих сценаріїв використання таких функцій. За словами Гурмана, раніше Apple вже розглядала Vision Pro як потенційний фітнес-пристрій. Гарнітура могла б не лише в реальному часі показувати користувачу пульс, кількість спалених калорій та інші показники, а й використовувати свої сенсори для відстеження рухів тіла під час фізичних вправ. Втім, реалізації цієї ідеї завадила вага пристрою. Vision Pro важив понад 0.5 кілограма, а деякі користувачі скаржилися на втому та дискомфорт у шиї навіть після звичайного використання. Саме тому Apple, ймовірно, відклала розвиток фітнес-функцій до виходу легшої гарнітури. Науковці створили мембрану, яка одночасно очищає морську воду від нафти й опріснює її. Дефіцит прісної води загострюється в Африці, на Близькому Сході та Південно-Східній Азії через зростання населення і промисловості. Сонячне опріснення – перспективне рішення, бо технологія використовує енергію сонця і потребує мало електрики. На практиці морська вода поблизу портів і промислових зон часто забруднена нафтою, яка забиває встановлені мембрани для очищення і знижує їхню ефективність. Більшість експериментальних систем показували хороші результати лише в лабораторіях із чистою водою. Про роботу в забруднених умовах було відомо мало. Вирішити цю проблему спробувала команда Пусанського національного університету. Дослідники розробили гідрогелеву мембрану, яка одночасно відділяє нафту й опріснює воду сонячним теплом без окремих етапів очищення. Мембрана має так звану структуру Янус, коли кожна сторона виконує свою функцію. Одна поверхня пропускає воду, блокуючи краплі нафти, а інша містить наночастинки оксиду мідії у вуглецевій оболонці. Такий поділ функцій усунув головну проблему, і відділення нафти більше не заважає нагріванню під сонцем. Під час випробувань нова мембрана видаляла понад 99,99% нафти із забрудненої морської води, зберігаючи стабільну ефективність незалежно від розміру крапель і кількості циклів. Якщо технологію вдасться масштабувати для промислового виробництва, вона може зробити сонячне опріснення доступнішим навіть у регіонах із сильно забрудненими морськими водами. Це допоможе забезпечити прісною водою мільйони людей у посушливих країнах. Дослідники університету Суррея у Великій Британії вивчили звички приймання душу мешканців Німеччини та визначили, що найбільше впливає на витрати води. Дослідники проаналізували дані більше 300 німецьких домогосподарств. Попередньо у ванних кімнатах установили розумні датчики, які фіксували, коли і як люди приймають душ. Одразу після миття учасники заповнювали опитувальники. Загалом за одну зиму науковці вивчили 8555 епізодів приймання душу. Команда дійшла висновку, що стать, зайнятість, кількість мешканців у будинку чи те, хто саме оплачує рахунок за воду, впливають на тривалість душу лише незначно або невизначено. Мав значення хіба що вік. Люди до 50 років милися довше. Певну роль відігравала й жорсткість води. Душ із м'якою водою тривав приблизно на 23% довше, ніж із жорсткою. Проте найпомітніший вплив мали поведінкові звички. Коли люди наносили шампунь двічі або більше разів, душ тривав приблизно на 27% довше, ніж з одним нанесенням. А коли воду вимикали тричі і частіше, миття виявилося довшим приблизно на 20% порівняно з тими, хто взагалі не робив пауз. Виявилося, що найбільші чинники витрат води – це не те, хто ви або де живете. Найбільше важить те, що ви насправді робите в душі, зауважили вчені. автори дослідження вважають, що скоротити надмірне споживання води можна, не жертвуючи комфортом. Один із способів – заохочувати людей використовувати менше засобів для миття. Потрібно розробляти рішення, які працюють зі звичками людей, а не проти них. Поведінкові підказки, розумніші пристрої зі зворотним зв'язком, кращий дизайн продуктів – усе це може допомогти людям витрачати менше води, підсумували науковці. Згідно з новим дослідженням науковців з університету Міссурі, послідовне дотримання щоденного розпорядку дня дає значну користь як для фізичного, так і для психічного здоров'я людини. За даними Національної ради з проблем старіння США, приблизно половина дорослих віком від 60 років відчуває симптоми безсоння. Щоб вивчити зв'язок між порушеннями сну, загальним станом здоров'я та якістю життя, вчені проаналізували опитування людей похилого віку, певна кількість з яких мали діагностоване безсоння. Результати дослідження виявили важливу закономірність. Учасники, які страждали на безсоння, очікувано скаржилися на більший біль та депресивні прояви. Однак ті з них, хто дотримувався чіткого розпорядку дня, мали суттєво нижчі показники фізичного болю та менше симптомів депресії, незалежно від якості їхнього нічного сну. Науковці пояснили це тим, що повсякденні звички, підйом, прийом їжі, робота, спілкування та відхід до сну в один і той самий час слугують часовими орієнтирами. Вони допомагають синхронізувати внутрішні біологічні годинники та регулювати 24-годинний циркадний ритм організму, який відповідає за сон, настрій та багато інших фізіологічних процесів. Дослідники також застерігають від так званого соціального джетлагу – різниці в розкладі між робочими та вихідними днями. Навіть незначні суви у часи підйому чи харчування здатні порушити циркадні ритми та погіршити функціонування організму.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту Інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Пантеки зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проєкт закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У програмі дій уряду одним із головних напрямів є оборона. Серед заявлених цілей – забезпечити 100% першочергових потреб Збройних сил в озброєнні, техніці та боєприпасах, а також довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100% після уточнення потреб. Уряд також планує залучити 60 мільярдів євро кредитних коштів Євросоюзу на закупівлю зброї. Щонайменше половину цієї суми хочуть спрямувати на продукцію українського оборонного виробництва. Серед пріоритетів уряду також виконання програми Ukraine Facility, співпраця з МВФ та своєчасне отримання міжнародної допомоги. В Україні розпочали серію обговорень щодо підготовки критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Головне завдання – зробити енергетику, зв'язок, торгівлю та роботу громад більш стійкими до російських атак. Так, в енергетиці планують прискорювати ремонти мереж, посилювати захист підстанцій та розвивати власну генерацію підприємств. Мобільні оператори працюють над автономністю мереж за допомогою генераторів та акумуляторів. Громади, своєю чергою, потребують додаткових можливостей для резервного тепла та енергопостачання. А торговельні мережі очікують пільгового кредитування і страхування від воєнних ризиків, щоб швидше відновлювати пошкоджені склади та логістичні об'єкти. Країни Західної Європи звертаються до Бразилії з проханням допомогти у можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив радник президента Бразилії з міжнародних питань. За його словами, Бразилія залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує діалог із західними країнами і з Росією. Саме тому її розглядають як можливого посередника. Бразильська влада заявляє, що дотримується нейтральної позиції та виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів. Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Так, станом на сьогодні Еліна Світоліна залишається 9-ю ракеткою світу, а Марта Костюк посідає 11-те місце. Ангеліна Калініна піднялася одразу на 3 позиції і тепер перебуває на 51-й сходинці, наблизившись до повернення у топ-50. Натомість Даяна Ястремська втратила 20 позицій і вперше з січня 2024 року залишила першу сотню рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Новий BMW X5 2027 отримає подовжену версію L. Преміальний кросовер запропонують як із двигунами внутрішнього згоряння, так і в електричному виконанні. Авто вийде на ринок на початку 2027 року. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті BMW. Дизайн BMW X5 2027 не зазнав змін. Він виконаний у стилістиці нової класи, як і салон із тонким екраном на всю ширину передньої панелі. Для задніх пасажирів будуть доступні за доплату комфортабельні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і підставками для відпочинку ніг. Крім того, можна замовити величезний 30-дюймовий монітор у стелі, як у флагманського BMW 7 серії. Серед інших опцій – електропривод дверей та новітня система напівавтономного руху. Характеристики BMW X5L наразі тримають у секреті, проте відомо, що модель дебютує у двох версіях – із трьохлітровою бензиновою турбошісткою на 400 кінських сил та в електричному варіанті із запасом ходу приблизно 1000 кілометрів. Стандартною для всіх BMW X5L буде пневмопідвіска. Нинішня «Шкода Октавія» затримається на конвеєрі довше, ніж могло здаватися. Замість швидкої заміни моделі компанія готує ще одне оновлення, яке має освіжити дизайн, модернізувати електроніку та пристосувати двигуни до вимог Євро 7. Прем'єру очікують на початку 2027 року. Найбільше має змінитися передня частина. «Октавія» приміряє риси нового стилю «Modern Solid». Очікується об'ємніша решітка, інша світлодіодна графіка, графіка та виразніший бампер із переробленими повітрозабірниками. Також «Шкода» зосередиться на новій мультимедійній системі. Вона має працювати швидше, отримати сучасні засоби зв'язку, ширшу підтримку цифрових сервісів та оновлення через інтернет. Також очікуються переглянуті матеріали оздоблення і невеликі зміни передньої панелі. Важливішою за зовнішність може стати модернізація силових установок. Саме це дозволить «Октавія» з бензиновими та дизельними двигунами залишатися на європейському ринку після запровадження Євро 7. Крім того, «Шкода» може вперше запропонувати для «Октавія» повний гібрид, який не потребуватиме заряджання від розетки. Розглядається і повернення плагін гібрида. За попередніми оцінками, нова версія зможе долати на електротязі щонайменше 100-120 кілометрів, як сучасні моделі Volkswagen Group. Офіційних характеристик поки немає. Якщо очікування справдяться, друге оновлення дозволить нинішній «Октавія» протриматися на ринку ще кілька років, уже поряд із новим поколінням електромобілів «Шкода». Genesis розглядає можливість випустити власний пікап. Сегмент для преміального бренду новий і доволі ризикований. Серійного проєкту поки немає, але в Hyundai Motor Group уже обговорюють, чи може така модель зміцнити імідж Genesis і залучити покупців, яким звичайного розкішного кросовера недостатньо. Про пікап розповів операційний директор Hyundai Motor Group Гевін Дональдсон. За його словами, компанія вивчає різні способи розширення гами Genesis і не відкидатиме модель, якщо вона відповідатиме вимогам марки, підкреслюватиме її преміальний статус і матиме ринкові перспективи. Підґрунтя для проєкту вже формується. Hyundai розробляє рамний пікап для Північної Америки, який буде більшим і витривалішим за Santa Cruz. Його вихід очікується лише за кілька років, а серед можливих силових установок називають класичний гібрид і електричну систему з бензиновим генератором. У майбутньому ця модель може стати основою для дорожчого пікапа Genesis. Ідею такого автомобіля марка вже показувала на офіційних ескізах, однак навіть у разі запуску він навряд чи стане масовим. Основними покупцями мають бути заможні прихильники активного відпочинку, яким потрібні вантажна платформа та позашляхові можливості, але водночас важливі комфорт, якісне оздоблення і сучасне оснащення. Ринок розкішних пікапів залишається майже вільним. Преміальні марки рідко наважуються заходити в цей сегмент, а одним із небагатьох прикладів був невдалий Mercedes-Benz X-Class. Водночас, дорогі версії пікапів Ford, Chevrolet і Ram доводять, що покупці готові витрачати на такі автомобілі значні суми. У найближчі роки Genesis і без пікапа матиме чимало новинок. Компанія готує великий електричний кросовер GV90, працює над середньомоторним суперкаром із V8 і розширює спортивну лінію лінійку «Магма». Тому остаточне рішення щодо пікапа, ймовірно, залежатиме від того, наскільки успішними виявиться майбутній рамний «Хьонде» та чи побачить «Дженезіс» достатній попит на його розкішну версію. Land Rover планує зняти з виробництва Discovery Sport. Нове покоління кросовера не планується, а його місце займе абсолютно нова модель. Останній Discovery Sport планують випустити в грудні нинішнього року, а авто уже неможливо замовити у низці країн ЄС. Основна причина відмови від моделі – її вік. Кросовер презентували ще в 2014 році, тобто він є одним із найстаріших у своєму класі. До того ж, авто вже не відповідає новим європейським стандартам безпеки, які набрали чинності 7 липня. Звісно, модель неодноразово оновлювали, проте попит на неї знижується. Якщо в 2015-2016 роках продавали по 125 тисяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025-му у 10 разів менше, навіть попри те, що це найдоступніша модель Jaguar Land Rover. За першу половину 2026 року продали 5316 автомобілів. Новий Discovery Sport не планується. Утім, у наступному році дебютує новий кросовер Land Rover цього класу – компактний Defender Sport, який отримає електричну модифікацію.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерн також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
8: Український піаніст Роман Федюрко вперше пройшов міжнародний відбір і став учасником Академії фестивалю у Вербьє – освітньої програми одного з найпрестижніших фестивалів академічної музики у світі, який щороку проходить у швейцарському Вербьє. Про це повідомила кураторка заходу Світлана Васильєва. За її словами, участь у цій академії нерідко стає переломним моментом у професійній кар'єрі молодих музикантів. За роки роботи у музичній сфері мені довелося спостерігати безліч міжнародних фестивалів, конкурсів та академій. Ця академія відрізняється насамперед тим, що тут молоді виконавці не просто вдосконалюють свою майстерність. Вони природно стають частиною світової професійної спільноти, розповіла Васильєва. Зазначається, що 22-річний Роман Федюрко став першим представником української фортепіанної школи, запрошеним до Академії фестивалю у Вербьє. Це можливість представити світові не лише власну виконавцю,
9: виконавську майстерність, а й українську музичну культуру. Я мрію виконувати твори Левка Ревуцького, композитора, чия спадщина, на моє переконання, заслуговує на значно ширше міжнародне визнання, розповів музикант. Фестиваль у Верб'є заснований у 1994 році у Швейцарії і вважається одним із провідних світових фестивалів академічної музики. Його академія та оркестрові програми є одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків для підготовки молодих музикантів. У 2026 році фестиваль отримав рекордні 2425 заявок від музикантів. З них було відібрано лише 227 музикантів світу, серед яких Роман Федюрко став єдиним представником України. Марта Адамчук презентувала нову пісню «Поцілована сонцем», яка народилася не за творчим планом співачки. За словами виконавиці, останні місяці її життя минали у безперервному русі між концертами, дорогами та благодійними виступами. І в якийсь момент вона зрозуміла, що перестала встигати проживати самі миті життя. «Поцілована сонцем» – це не просто літня пісня, це стан душі, це момент, коли після довгої дороги нарешті видихаєш, коли перестаєш думати про завтра і дозволяєш собі бути щасливою саме зараз, прокоментувала Марта. На Прикарпатті готують виставку на 700 писанок, відтворених на основі колекції музею писанкового розпису. Про це повідомив Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Виставка підсилюватиме міжнародний імідж України, сприятиме якісній інтеграції української культури в європейський культурний простір і поглибленню співпраці з культурно-мистецькими та громадськими інституціями за кордоном, йдеться у повідомленні музею. Проєкт має назву «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису». Важливою складовою проєкту є забезпечення безбар'єрного доступу до музейної колекції для відвідувачів з інвалідністю. З пересувною виставкою зможемо завітати до людей, які перебувають на лікуванні чи оздоровленні в реабілітаційних центрах, додали організатори. Зазначається, що експозицію доповнюватимуть доступні на сенсорному екрані відео, фотоілюстративний та інформаційний матеріали, а також двомовний каталог українською та англійською мовами, який розповідатиме про представлені твори в контексті музейної збірки. Apple TV Plus офіційно закриває серіал «Ранкове шоу». Історія завершиться після п'ятого сезону, прем'єра якого запланована на 2027 рік. Це стане завершенням цілої епохи для Apple TV Plus, адже «Ранкове шоу» було одним із перших оригінальних драматичних серіалів платформи. Ще у 2017 році Apple замовила одразу два сезони за два роки до офіційного запуску стрімінгового сервісу. Головні ролі від самого початку виконував Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. За словами Еністон, команда свідомо працювала над фінальним сезоном, знаючи, що він стане останнім, аби гідно завершити історії героїв. Різ Візерспун, у свою чергу, називає 9 років роботи над серіалом найбільшою честю своєї кар'єри. В новому інтерв'ю вона підкреслила, що «Ранкове шоу» було не лише історією про телевізійні новини, а й про свободу преси та журналістів, які захищають демократію часто високою ціною. Серіал отримав 28 номінацій на Еммі та 4 перемоги. Шоу розповідає про закулісся популярної телевізійної ранкової програми. У центрі сюжету – журналісти, ведучі та керівництво телеканалу, які стикаються зі скандалами, боротьбою за владу, етичними дилемами, політичним тиском і викликами сучасних медіа. Актор Райан Гослінг офіційно приєднається до кіновсесвіту Марвел. Зірка виконає роль примарного вершника у новому сольному фільмі. Прем'єра стрічки запланована на 2028 рік. Режисером фільму стане Шон Леві, який раніше працював над блокбастером «Дедпул і Росомаха». Нещодавно він також завершив роботу над «Зоряними війнами», «Зоряний винищувач», де головну роль зіграв також Гослінг. Гослінг стане другим актором, актором, який втілить примарного вершника на великому екрані. Раніше цю роль двічі виконував Ніколас Кейдж у фільмах «Соні», що вийшли у 2007 та 2011 роках. Примарний вершник – один із найвідоміших антигероїв Марвел. За сюжетом коміксів, мотокаскадер Джонні Блейз укладає угоду з демоном, після чого стає носієм духа помсти. Він перетворюється на палаючого вершника з надприродними здібностями, який карає злочинців за їхні гріхи.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
10: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Пошкодження та знищення розподільних центрів торговельних мереж поблизу Києва не призведе до дефіциту продуктів чи різкого зростання цін, запевняє міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, продуктів в Україні достатньо, а уряд шукає додаткові приміщення для зберігання товарів і допомагає магазинам перенаправляти поставки. Частину продукції доведеться доставляти до магазинів безпосередньо від постачальників. Водночас, за словами міністра, підстав для подорожчання продуктів на 10% наразі немає. Центральна виборча комісія закликала міжнародну спільноту не визнавати російські так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України і до Держдуми, а українців там не брати участі у них. У ЦВК наголосили, Росія створила на тимчасово окупованих територіях 11 одномандатних округів. У такий спосіб країна-агресор намагається включити захоплені території до свого політичного та правового простору. В Україні, заявляють, результати такого голосування не матимуть жодних правових наслідків. Міжнародні організації, держави, спостерігачів та журналістів закликали не брати участі у цих псевдовиборах. Компанія SpaceX погодилась повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink, заявив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Це означає, що поляки зможуть користуватись послугою за такими самими умовами, як і клієнти в інших країнах Європи. Раніше Польщу не включили до спільної європейської зони Starlink, через це під час тривалих поїздок за кордон користувачі могли стикнутися з обмеженнями або необхідністю переходити на дорожчий тариф. Польща навіть пригрозила припинити фінансування Starlink для України. Російським і білоруським автогонщикам дозволили виступати під своїми прапорами та гімнами. Таке рішення ухвалила Міжнародна автомобільна федерація. Відтепер росіяни і білоруси можуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, використовувати національні символи та гімни. Також більше не потрібно підписувати зобов'язання про нейтралітет. Водночас проводити міжнародні та зональні змагання на території Росії і Білорусі Міжнародна автомобільна федерація поки що забороняє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воїн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проєкт закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурмтігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai Tucson готується до найбільшої зміни за останні роки. П'яте покоління збереже звичні розміри компактного кросовера, але відмовиться від складних поверхонь і прихованих у решітці ходових вогнів, якими вирізняється нинішня модель. У салоні радикальне оновлення поєднають зі звичним керуванням. Перед водієм залишаться два окремі дисплеї – панель приладів і великий центральний екран, діагональ якого може сягати 17 дюймів. Мультимедійна система працюватиме на основі Android. Водночас Hyundai збереже звичайні кнопки для регулювання гучності і температури, щоб водієві не доводилося щоразу відкривати потрібне меню на екрані. Європейська гама повністю втратить дизельні двигуни. Їх замінять нові бензинові гібриди на 1,6 літра потужністю 150 і 180 кінських сил. Для частини модифікацій запропонують повний привод. Плагін гібридні версії зможуть проїжджати на електротязі понад 100 кілометрів. Вони також будуть доступні з переднім або повним приводом. Механічної коробки передач у новому поколінні не передбачено. Всі модифікації отримають автоматичні трансмісії. Hyundai підтвердила участь у паризькому автосалоні, який відбудеться всередині жовтня 2026 року, проте не оголошувала, що саме там покаже Tucson. За попередньою інформацією, компанія хоче вивести нове покоління на ринок до кінця року, а перші автомобілі мають надійти покупцям на початку 2027-го. Mercedes-Benz не відмовлятиметься від великих екранів, але поверне фізичні кнопки для найважливіших функцій. Керівник компанії Ола Келеніус визнав, що виробники надто захопилися цифровим керуванням і часом ставили саму технологію вище за зручність водія. Упродовж останніх років Mercedes-Benz послідовно переносив дедалі більше налаштувань до мультимедійної системи. Разом зі звичними кнопками зникли й окремі перемикачі функцій, якими водії доводиться користуватися під час руху. Саме це рішення викликало найбільше нарікань. Пошук потрібного пункту на екрані забирає більше уваги, ніж натискання знайомої кнопки, яку легко знайти навпомацьки. У Mercedes-Benz витрачають багато часу на спрощення меню та вдосконалення голосового керування, однак Келеніус визнав, що цього недостатньо. Перші зміни вже помітні на кермах нових моделей, куди повернули звичайні перемикачі. Надалі фізичне керування з'являтиметься і для інших часто використовуваних функцій. Водночас компанія не збирається заповнювати салони кнопками, як у старих автомобілях. Кожен перемикач мають повертати лише там, де він справді спрощує користування. На запитання, чи досягла автомобільна промисловість межі у збільшенні дисплеїв, Келеніус прямої відповіді не дав. Його висновок був іншим. Екранів, можливо, ще не забагато, але фізичних кнопок уже замало. Тому майбутні салони Mercedes-Benz поєднуватимуть великі цифрові панелі з традиційними органами керування, не змушуючи водія обирати між сучасними технологіями та зручністю. Genesis розглядає можливість випустити компактний електромобіль, який розташується нижче GV60 і стане найдоступнішою моделлю марки. Однак остаточного рішення ще немає. Компанія намагається зрозуміти, чи матиме такий автомобіль тривалий попит, а не стане відповіддю на короткочасну моду. Керівник Genesis у Європі Петер Кроншнабель підтвердив, що проєкт справді вивчають. Коли його запитали про можливу появу преміальної моделі на основі нового Hyundai Ioniq 3, він відповів, що компанія оцінює таку можливість. Невеликий автомобіль дав би Genesis змогу

0: верхньої частини модельного ряду. Найближчим часом Genesis має представити великий трирядний електрокросовер GV90, а впродовж кількох наступних років може випустити середньомоторний спорткар із V8. Audi збереже Q8 у модельному ряду та вже працює над його наступним поколінням. Доля кросовера тривалий час залишалася невизначеною, але після приходу Гернота Дельнера на посаду керівника компанії плани переглянули. За словами Дельнера, на момент його призначення Audi ще не ухвалила рішення щодо наступника Q8. Згодом стратегію змінили, і тепер нове покоління моделі має з'явитися в найближчому майбутньому. Прем'єру очікують протягом наступних кількох років. Змінювати місце Q8 у модельному ряду Audi не збирається. Кросовер залишиться п'ятимісною та більш спортивною альтернативою Q7 із похилою лінією даху. За задумом, він і надалі конкуруватиме з BMW X6 та Mercedes-Benz GMQ9, орієнтуватимуться на покупців, яким потрібен практичніший сімейний автомобіль. Нинішній Q8 побудований на спільній із Porsche Cayenne архітектурі. На американському ринку його пропонують у звичайному виконанні, а також у потужніших версіях SQ8 і RSQ8. Проте Дельнер поки не уточнив, чи збережуться всі три модифікації після зміни покоління. Технічні характеристики наступного Q8 також не розкриваються. Аналітики пропускають, що до моторної гами увійдуть двигуни V6 і V8, зокрема 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Пошкодження та знищення розподільних центрів торговельних мереж поблизу Києва не призведе до дефіциту продуктів чи різкого зростання цін, запевняє міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, продуктів в Україні достатньо, а уряд шукає додаткові приміщення для зберігання товарів і допомагає магазинам перенаправляти поставки. Частину продукції доведеться доставляти до магазинів безпосередньо від постачальників. Водночас, за словами міністра, підстав для подорожчання продуктів на десятки відсотків наразі немає. Центральна виборча комісія закликала міжнародну спільноту не визнавати російські так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України і до Держдуми, а українців там не брати участі у них. У ЦВК наголосили, Росія створила на тимчасово окупованих територіях 11 одномандатних округів. У такий спосіб країна-агресор намагається включити захоплені території до свого політичного та правового простору. В Україні, заявляють, результати такого голосування не матимуть жодних правових наслідків. Міжнародні організації, держави, спостерігачів та журналістів закликали не брати участі у цих псевдовиборах. Компанія SpaceX погодилась повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink, заявив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Це означає, що поляки зможуть користуватись послугою за такими самими умовами, як і клієнти в інших країнах Європи. Раніше Польщу не включили до спільної європейської зони Starlink, через це під час тривалих поїздок за кордон користувачі могли стикнутися з обмеженнями або необхідністю переходити на дорожчий тариф. Польща навіть пригрозила припинити фінансування Starlink для України. Російським і білоруським автогонщикам дозволили виступати під своїми прапорами та гімнами. Таке рішення ухвалила Міжнародна автомобільна федерація. Відтепер росіяни і білоруси можуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, використовувати національні символи та гімни. Також більше не потрібно підписувати зобов'язання про нейтралітет. Водночас проводити міжнародні та зональні змагання на території Росії і Білорусі Міжнародна автомобільна федерація поки що забороняє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудова на Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні готує ґрунт для повернення Італії до атомної енергетики, від якої країна відмовилась після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Уряд розраховує на нове покоління італійців, які розглядають атомну енергетику як джерело електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю та як інструмент у боротьбі зі зміною клімату і спосіб зміцнити стабільність енергопостачання на тлі потрясінь, спричинених війнами в Україні та Ірані. Експерти зазначають, що уряд робить ставку на те, що така підтримка пом'якшить позицію італійців, які після подій 1986 року досі сприймають атомну енергію крізь призму ризику та катастрофи і двічі відхиляли повернення до атомної енергетики на загальнонаціональних референдумах. Уряд Італії має 12 місяців на розробку виконавчих указів, що регулюватимуть ліцензування реакторів, стандарти безпеки, поводження з відходами та вибір місць розміщення. Завдання уряду на цей момент – створити умови, щоб ті, хто зрештою прийматиме рішення щодо будівництва об'єктів, могли це зробити, заявили в уряді. Колись Італія була серед європейських піонерів атомної енергетики. 4 реактори працювали до референдуму 1987 року, який фактично поклав кінець атомній програмі країни після аварії на Чорнобильській АЕС. На зараз уряд Мелоні стверджує, що зростання попиту на електроенергію, кліматичні цілі та проблеми енергетичної безпеки, що виникли після вторгнення Росії в Україну, виправдовують повернення атомної енергетики до енергетичного балансу Італії. Замість відновлення великих АЕС минулого, уряд зосереджується на малих модульних реакторах та інших передових технологіях, які можуть бути безпечнішими, гнучкішими та швидшими у будівництві. Найбільшою політичною перешкодою може стати пошук місця для будівництва реакторів та зберігання відходів. В Італії досі немає національного сховища для наявних ядерних відходів, значна частина яких зберігається на тимчасових об'єктах по всій країні. Будь-який майбутній реактор або майданчик для зберігання відходів, ймовірно, зіткнеться з сильним опором з боку місцевих громад. Європейський Союз планує ввести санкції проти понад 1600 компаній, які, на його думку, сприяють війні Росії проти України. Це найбільша кількість підприємств, включених до чорного списку в рамках одного пакета заходів. Про це стало відомо агентству Bloomberg від власних джерел. За даними обізнаних співрозмовників, сукупний річний оборот цих компаній становить понад 20 мільярдів доларів, а кількість їхніх працівників перевищує 265 тисяч осіб. Якщо пакет санкцій буде затверджено, це означатиме 50% збільшення кількості суб'єктів, на які ЄС наклав санкції за час повномасштабної війни Росії в Україні, додали джерела. Ця пропозиція є останньою спробою ЄС чинити тиск на лідера Росії Владимира Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів. Однак ЄС дедалі важче вдається ухвалити санкції проти РФ, оскільки країни-члени вимагають винятку, щоб пом'якшити економічні наслідки для себе. Хоча ця пропозиція значно збільшить кількість компаній, на які накладено санкції ЄС, вона, ймовірно, не матиме такого економічного впливу, як попередні пакети, спрямовані проти російської нафтової галузі та банківської системи. Європосадовці повідомили послам ЄС, що планують поширити нову пропозицію протягом найближчих тижнів, щоб надати столицям достатньо часу для їх розгляду. Мета полягатиме в тому, щоб ухвалити санкції під час зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні. Окремо ЄС готує додаткові обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, додали джерела. Їх також можуть ухвалити восени. Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті. Про це повідомив у соцмережі X заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Міністерство оборони розпочало перегляд військової присутності в Європі, про який міністр Гексет оголосив на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, написав Колбі. За його словами, результат такого перегляду покликаний гарантувати, що НАТО швидко та беззворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе основну відповідальність за свою конвенційну оборону. Результатом цього перегляду стане прискорення переходу НАТО до міцнішого, справедливішого та стійкішого альянсу, продовжуючи траєкторію позитивних змін, досягнутих президентом Трампом та його командою, які стимулюють і дають можливість союзникам очолити звичайну оборону Європи, написав Колбі. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччина є лідером у Європі в галузі дронових технологій. В новому інтерв'ю Пісторіус вказав, що твердження про те, що Німеччина відстає у сфері безпілотників, вже давно не відповідає дійсності. У Європі ми вже давно лідируємо, що можуть підтвердити всі фахівці, додав він. Як зазначив міністр, цю перевагу в розвитку потрібно буде розширювати. Саме тому, наголосив він, Німеччина підтримує тісний обмін інформацією з Україною. Нам завжди буде потрібна піхота, але нам знадобиться більше дронів, нам знадобиться більше безпілотних систем, у тому числі на суші, сказав Пісторіус.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Планшети та телефони стали звичною частиною життя малечі. Але чи впливають вони на те, як діти вчитимуться в майбутньому? Нове дослідження показало, що важливо не лише те, скільки часу дитина дивиться в екран, а й у якому віці. Вчені спостерігали за дітьми від народження до 8 років. Виявилося, що найбільше екрани впливали на дитячий мозок у два періоди – в ранньому немовлячому віці та перед самим вступом до школи. У дітей, які багато часу проводили перед екранами в ці вікові точки, зрештою, у 9 років були гірші успіхи в навчанні, а у 10,5 років гірше працювала робоча пам'ять, тобто здатність утримувати й обробляти інформацію тут і зараз. Дослідники з Франції та Сінгапуру проаналізували дані більше ніж 500 дітей і виділили два ключові етапи. У немовлят мозок розвивається дуже стрімко, а гаджети просто крадуть час у живого спілкування, з якого малюк насправді й пізнає світ. У 2-3 роки негативного ефекту майже не помітили, але перед першим класом він знову повернувся. Це означає, що контроль над екранним часом потрібен не лише малюкам, а й старшим дітям. Зрештою, автори дослідження зауважили, що зайва година перед планшетом не зруйнує життя кожної конкретної дитини. Але якщо говорити про ціле покоління, такі звички можуть знизити загальні результати навчання у великої кількості дітей. Повільне дихання з довгим видохом, яке зазвичай рекомендують для заспокоєння, може зробити людей більш схильними до ризику. До такого висновку дійшли німецькі вчені після експерименту. Техніка подовженого видиху передбачає короткий вдих і значно довший видих. Її використовують, щоб знизити рівень стресу, зокрема під час підготовки військових і правоохоронців. Вона активує нервову систему, яка допомагає організму перейти у стан спокою. Дослідники вирішили перевірити, чи впливає такий стан на ухвалення рішень. В експерименті взяла участь 41 здорова людина середнім віком 25 років. Учасники проходили серію грошових випробувань з шансом 50 на 50, погоджуючись або відмовляючись від ризикованих ставок. Частину завдань вони виконували під час звичайного дихання, а частину використовуючи схему «вдих 2 секунди, видих 8 секунд». Одночасно вчені фіксували активність мозку за допомогою МРТ, а також вимірювали серцевий ритм, частоту дихання, електропровідність шкіри та розмір зіниць. Під час повільного дихання учасники частіше погоджувалися на ризиковані варіанти. Аналіз показав, що вони не почали менше зважати на можливі втрати, натомість їхня увага сильніше зміщувалася на потенційний виграш. Автори пояснили, що свідома зміна стану організму може впливати на те, як люди оцінюють ситуацію і приймають рішення. Сканування мозку показало підвищену активність ділянок, які відповідають за оцінку цінності винагороди та поєднання сигналів від організму з процесом ухвалення рішень. Науковці вважають, що для підтвердження результатів потрібні масштабніші дослідження за участю людей різного віку та в умовах ближчих до реального життя. Якщо висновки підтвердяться, це може допомогти краще зрозуміти механізми прийняття рішень і знайти нові підходи до лікування розладів, пов'язаних із порушенням сприйняття винагороди, зокрема депресії та тривожності. Мозок людини неоднаково добре запам'ятовує інформацію в різні моменти. Дослідники з'ясували, що гіпокамп періодично переходить у короткі стани, коли його нервові клітини стають більш сприятливими до нових спогадів. Дослідники з університету Тюбінгена в Німеччині встановили, що здатність мозку формувати нові спогади залежить не лише від самої події, а від того, в якому стані перебуває мозок у цей момент. У центрі уваги науковців був гіпокамп. Ділянка мозку, яка відповідає за формування епізодичної пам'яті, тобто спогадів про конкретні місця та події. У ньому є так звані клітини місця – нейрони, які активуються, коли людина або тварина перебуває в певному місці, допомагаючи створювати внутрішню карту навколишнього середовища. Під час експериментів на мишах учені одночасно стежили за роботою цих нейронів і рівнем пильності тварин. З'ясувалося, виявилося, що зі зростанням уважності активнішою ставала певна група клітин місця. Це відбувалось навіть тоді, коли миші не рухалися, тобто зміни були пов'язані саме зі станом мозку, а не зі зміною місця чи поведінки. Оцінити рівень пильності дослідникам допоміг розмір зіниць. Коли мозок стає більш зосередженим або уважним, зіниці розширюються. Такий самий механізм працює і в мишей. Науковці також зафіксували зміни в хвилях мозкової активності, які пов'язані з навчанням, орієнтацією в просторі та запам'ятовуванням. Їхня сила змінювалася разом із рівнем пильності, що свідчить про періодичний перехід гіпокампа в стани різної готовності до формування пам'яті. На думку авторів роботи, у такі короткі проміжки часу мозок стає більш пластичним. Це означає, що зв'язки між нейронами легше змінюються, а саме завдяки таким змінам і зберігаються нові спогади. Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники стимулювали окремі нейрони саме під час таких періодів. Частина клітин, які раніше не реагували на певні місця, почала працювати як нові клітини місця. Це свідчить, що навіть невеликий вплив у потрібний момент може залучити нові нейрони до процесу формування пам'яті. Автори дослідження вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти механізми роботи пам'яті та в майбутньому досліджувати, як мозок природним шляхом переходить у стани, найбільш сприятливі для навчання і запам'ятовування.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Експорт української агропродукції у серпні скоротився приблизно на 70% через припинення роботи морського коридору, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, за перші 12 днів серпня Україна експортувала 590 тисяч тонн продукції. Це лише близько третини від можливого обсягу. Зараз зерно намагаються вивозити залізницею через дунайські порти та автотранспортом. Але навіть так, за словами міністра, вдасться забезпечити максимум половину необхідного експорту. Водночас Висоцький наголосив, дефіциту продуктів в Україні немає, проблема саме в експорті та логістиці. Від сьогодні для частини ФОПів почали діяти нові ліміти на перекази через банки. Для підприємців першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої груп – до 3 мільйонів. Але це не означає, що кожному ФОП автоматично встановлять такий ліміт. Банки дивитимуться на операції та ризики конкретного клієнта. Особливу увагу можуть звертати на нових підприємців і тих, хто після тривалої перерви раптом почав проводити великі суми. Якщо потрібно переказати більше встановленого ліміту, банк може попросити документи, наприклад, договір чи накладну, щоб підтвердити походження грошей і призначення платежу. Росіяни не виводитимуть свої кораблі з Новоросійська попри нещодавню масовану атаку, переконаний речник військово-морських сил Дмитро Плетинчук. За його словами, у Новоросійську наразі залишаються 3 надводні кораблі та 2 підводні човни. Пошкоджені під час нещодавньої атаки судна були серед основних сил російського флоту. Плетинчук зазначив, що росіяни намагатимуться посилити захист кораблів, однак масовані атаки все одно можуть завдавати їм значних втрат. Найбільший у світі повністю електричний літак здійснив свій перший політ у Сполучених Штатах. Випробування тривало майже півгодини, а літак піднявся на 335 метрів. Його електрична силова установка видала понад 1 мегаватт потужності. Але найбільше вражає інша цифра. На електроенергію для усього польоту витратили лише близько $5. Це прототип майбутнього 30-місного гібридно-електричного літака ІС-30. Його льотні випробування планують розпочати за 2 роки, а перші пасажири можуть полетіти вже у 2031 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році. Сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерн також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування. а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: У Варшаві презентували новий Mercedes-Benz GLA 2027. Компактний кросовер дебютував у електричному виконанні, проте збереже й двигуни внутрішнього згоряння. Новий Mercedes GLA 3-го покоління – одна з 40 нових моделей, які готують до 140-річчя Mercedes-Benz. Ціна авто стартує з позначки у 40 840 євро, тобто це найдешевший електрокросовер марки. Модель зберігає знайомий стиль із плавними обводами кузова та вигнутими тим дахом. Разом із тим, передня частина тепер виконана у стилі старшого кросовера Mercedes-Benz GLC. В основі авто лежить сучасна платформа. Також кросовер дещо підріс у розмірах порівняно з попередником. Компонування інтер'єру Mercedes-Benz GLA кардинально змінили у сучасному стилі марки. На всю ширину передньої панелі встановлено величезний трисекційний екран. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на Google Maps. На екрані можна дивитися кіно чи спортивні трансляції. Крім того, покращили якість оздоблення та посилили шумоізоляцію. Новий Mercedes-Benz GLA 2027 став просторішим, а об'єм його багажника складає 410 літрів у звичайному стані та 1400 літрів зі складеними задніми кріслами. Також в електрокара є 107-літровий відсік спереду. Стандартним для GLA є панорамний дах зі змінним тонуванням, який підсвічується логотипами Mercedes-Benz. Також для моделі пропонують колісні диски діаметром до 20 дюймів, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, потужну акустику, адаптивні амортизатори та вдосконалену систему напівавтономного руху. Базова модифікація Mercedes-Benz GLA має один мотор, задній привод, 225 кінських сил і 335 ньютон-метрів крутного моменту, батарею на 58 кВт-годин та розгін до сотні за 8 секунд, а запас ходу становить 447 кілометрів. Архітектура на 800 вольт дозволяє на швидку зарядку потужністю 320 кВт. Додати 270 кілометрів запасу ходу можна за 10 хвилин, а зарядитися на 80% за 22 хвилини. Крім того, є функція павербанка. Можна живити від авто будинок. У 2027 році лінійку поповнять електричний варіант Mercedes-Benz GLA з батареєю на 71 кВт годину та дві гібридні версії з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Гібрид також можна буде обрати з повним приводом. Mazda готується до майбутнього, у якому навіть легкий родстер MX-5 може залишитися без бензинового двигуна. Компанія вже проєктує наступне покоління так, щоб воно могло стати електромобілем. Водночас від головного принципу моделі малої маси відмовлятися не збираються. Керівник Mazda Мосахіро Моро пояснив, що нова MX-5 має бути готовою до посилення екологічних вимог, які згодом можуть унеможливити продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння. Це ще не означає, що наступний родстер одразу стане суто електричним. Mazda закладає таку можливість у конструкцію, але паралельно продовжує розробляти бензинові силові установки. Найскладніше завдання – не дозволити батареї перетворити невеликий родстер на важкий спортивний автомобіль. Інженери мають утримати масу в межах від трохи менше, ніж 1000 до 1200 кілограмів. Для порівняння, нинішня європейська MX-5 без водія важить від 1003 кілограмів. Досягти такого показника Mazda хоче без вуглепластику та інших дорогих матеріалів. Замість цього компанія працює над полегшенням самої силової будови кузова. Такий підхід має не лише зберегти характер MX-5, а й не зробити автомобіль надто дорогим. Електрична версія – лише один із можливих напрямів. Наступний MX-5 також приписують новий 2,5-літровий 4-циліндровий двигун. Не відкидають і часткової електрифікації, але лише за умови, що додаткове обладнання не зашкодить легкості та керованості. У такому виконанні потужність може сягнути приблизно 220 кінських сил, тоді як найпотужніша нинішня MX-5 має 181 кінську силу. Нове покоління моделі очікують не раніше 2028 року. До того часу нинішня MX-5, яка випускається з 2015-го, залишатиметься на ринку. Паралельно Mazda замислюється над дорожчим спорткаром, який посів би місце над MX-5. Масахіро Моро хоче створити флагманську модель, здатну уособити цінності марки. Вона не повинна продаватися великими накладами і може значною мірою складатися вручну. Поки що це бажання керівника компанії, а не затверджена виробнича програма. MX-5 і надалі має залишатися порівняно доступним автомобілем для прихильників водіння, тоді як новий флагман міг би показати, на що Mazda здатна без жорстких обмежень масового виробництва. Кросовери стали найпопулярнішими авто на вторинному ринку в Україні. Найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Із січня по червень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч авто з пробігом, і 53% із них були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Попит на вживані кросовери в Україні зростає в останні роки. Середній вік завезених з-за кордону автомобілів становить 8 років. Найпопулярнішими вживаними кросоверами в Україні за 2026 рік є Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Nissan Qashqai, Mazda CX-5,

в новому інтерв'ю. За його словами, дебютний продукт стане лише першим у серії пристроїв, які мають переосмислити взаємодію людей з технікою. Подробиці його конструкції та можливостей компанія поки не готова розкривати. Спільною основою пристроїв має стати ChatGPT. OpenAI хоче поступово позбутися складних меню, перемикачів, моделей та інших видимих елементів керування. Власна апаратна екосистема потенційно дозволить OpenAI глибше інтегрувати асистента з камерами, мікрофонами та іншими сенсорами, а також менше залежати від обмежень iOS та Android. Водночас компанія ще не пояснила, як саме пристрої взаємодіятимуть між собою. Першим продуктом OpenAI має стати портативна колонка без дисплея. Вона отримає камеру, сенсори та рухомі механічні компоненти, зможе керувати розумним домом і використовувати особисті дані для проактивних відповідей. Серед інших можливих пристроїв згадувалися розумні окуляри, лампа, цифровий диктофон, носимий гаджет, мобільний шаї-пристрій, який у перспективі може замінити смартфон. Більшість цих проєктів перебувають на ранніх етапах. Апаратний напрям OpenAI розвиває разом із командою колишнього головного дизайнера Apple Джонні Айва. У 2025 році компанія придбала його стартап приблизно за 6,5 мільярдів доларів саме для створення сімейства Шаї-продуктів. Перший пристрій можуть представити до кінця 2026 року, однак його постачання очікується не раніше 2027 року. На терміни також може вплинути позов Apple, яка звинувачує OpenAI та колишніх працівників у викраденні комерційних таємниць. Коаліція провідних музичних компаній, до якої увійшли Sony Music, Universal Music Group та Warner Music Group, виступила із закликом виключити зі світових чартів низькоякісні пісні, створені штучним інтелектом. Ініціатива з'явилася на тлі стрімкого зростання кількості синтетичних композицій, які займають високі позиції у рейтингах Billboard та списках найпопулярніших треків на Spotify. Тож коаліція, до якої приєдналися також менші та незалежні лейбли, звернулася до компаній, що формують чарти, із вимогою запровадити нові правила, які б дозволяли включати лише ті пісні, що створено переважно людьми. У випадку використання алгоритмів штучного інтелекту має бути підтверджено законність їх застосування. Також коаліція наголосила, що будь-які композиції, які можуть бути пов'язані зі стрімінговим шахрайством, не повинні потрапляти до світових чартів. Музична індустрія також вимагає більшої прозорості від стрімінгових платформ. На початку липня Американська асоціація звукозапису та Міжнародна федерація фонографічної індустрії запропонувала систему маркування, яка б позначала треки, які повністю або частково створені штучним інтелектом. Тим часом технологічні компанії продовжують спрощувати процес створення музики за допомогою алгоритмів. Наприклад, у березні Google представила модель, яка дозволяє генерувати треки тривалістю до 3 хвилин та створювати окремі елементи композиції. Вступи, приспіви чи переходи. Масове поширення таких інструментів призвело до значних проблем для стрімінгових сервісів. Минулого року Spotify був змушений видалити понад 75 мільйонів так званих спам-треків, тоді як щодня на платформи типу Deezer завантажуються десятки тисяч нових шаї-композицій. До слова, Deezer нещодавно запустив детектор шаї-музики, що показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Домашні улюбленці не гарантують кращого здоров'я чи вищого рівня добробуту. Однак характер взаємин із ними може суттєво впливати на емоційний стан людини. Такого висновку дійшли дослідники з Базельського університету у Швейцарії, проаналізувавши дані опитування більше 2000 дорослих мешканців країни. Науковці намагалися з'ясувати, як на фізичне та психологічне благополуччя впливають різні чинники. Наявність домашнього улюбленця, регулярність спілкування з ним, рівень емоційної прив'язаності, відчуття соціальної підтримки, а також демографічні особливості власників. Результати показали, що жінки, які проводили з тваринами більше часу, а також ті, хто найчастіше взаємодіяв із собаками, мали сильнішу прив'язаність до своїх улюбленців. Вони також частіше сприймали тварин як джерело соціально-емоційної підтримки. Водночас дослідники не виявили загального зв'язку між самим фактом володіння домашнього

0: колишнім улюбленцем і кращим фізичним здоров'ям або загальним самопочуттям. Ба більше, власники тварин у середньому частіше повідомляли про гірший стан здоров'я та дещо частіше курили, ніж люди без домашніх улюбленців. Ще один несподіваний результат полягав у тому, що учасники, які відчували сильнішу емоційну підтримку з боку тварини, також частіше повідомляли про самотність і нижчий рівень психологічного благополуччя. Водночас, ті, хто проводив із тваринами більше часу, оцінювали свій психологічний стан дещо краще. Автори наголошують, що ці дані не доводять причинно-наслідкового зв'язку. Наприклад, не можна стверджувати, що домашні улюбленці погіршують здоров'я. Цілком можливо, що люди з певними проблемами зі здоров'ям частіше заводять тварин. Результати свідчать, що для розуміння впливу домашніх улюбленців важливіше досліджувати якість взаємин між людиною і твариною, а не просто порівнювати власників і тих, хто не має домашніх тварин. Саме рівень емоційної прив'язаності, роль улюбленця в житті людини та кількість часу, проведеного разом, можуть виявитися значно інформативнішими показниками, ніж просто наявність в людини домашньої тварини.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Експорт української агропродукції у серпні скоротився приблизно на 70% через припинення роботи морського коридору, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, за перші 12 днів серпня Україна експортувала 590 тисяч тонн продукції. Це лише близько третини від можливого обсягу. Зараз зерно намагаються вивозити залізницею через дунайські порти та автотранспортом. Але навіть так, за словами міністра, вдасться забезпечити максимум половину необхідного експорту. Водночас Висоцький наголосив, дефіциту продуктів в Україні немає, проблема саме в експорті та логістиці. Відсьогодні для частини ФОПів почали діяти нові ліміти на перекази через банки. Для підприємців першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої груп – до 3 мільйонів. Але це не означає, що кожному ФОП автоматично встановлять такий ліміт. Банки дивитимуться на операції та ризики конкретного клієнта. Особливу увагу можуть звертати на нових підприємців і тих, хто після тривалої перерви раптом почав проводити великі суми. Якщо потрібно переказати більше встановленого ліміту, банк може попросити документи, наприклад, договір чи накладну, щоб підтвердити походження грошей і призначення платежу. Росіяни не виводитимуть свої кораблі з Новоросійська, попри нещодавню масовану атаку, переконаний речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, у Новоросійську наразі залишаються 3 надводні кораблі та 2 підводні човни. Пошкоджені під час нещодавньої атаки судна були серед основних сил російського флоту. Плетенчук зазначив, що росіяни намагатимуться посилити захист кораблів, однак масовані атаки все одно можуть завдавати їм значних втрат. Найбільший у світі повністю електричний літак здійснив свій перший політ у Сполучених Штатах. Випробування тривало майже півгодини, а літак піднявся на 335 метрів. Його електрична силова установка видала понад 1 мегаватт потужності. Але найбільше вражає інша цифра. На електроенергію для усього польоту витратили лише близько $5. Це прототип майбутнього 30-місного гібридно-електричного літака ІС-30. Його льотні випробування планують розпочати за 2 роки, а перші пасажири можуть полетіти вже у 2031 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Макс Барських випустив композицію «Стерти чат», що стала ще одним фрагментом великої музичної історії, яку артист розповідає протягом останніх релізів. Якщо прослухати всі 5 останніх пісень поспіль, вони складаються у своєрідний саундтрек про сучасні стосунки із закоханістю, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами відпустити минуле. За словами артиста, новинка відрізняється легшим настроєм і більшою самоіронією. Цього разу виконавець зробив ставку на інді-поп звучання з елементами фанку, залишаючись вірним своєму стилю, але водночас демонструючи інший музичний настрій. Для мене ця пісня схожа на післясмак літа, коли спекотно і зовні, і всередині, коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію, поділився співак. В Україні екранізують пригодницький детектив для підлітків «Гімназисти. Чорна рука» письменника Андрія Кокотюхи. Режисером стрічки стане Олександр Тіменко, режисер-постановник і сценарист серіалу «Спіймати Кайдаша». Головний герой стрічки – 13-річний Юрко, щоразу, коли бачить несправедливість, не може залишитися осторонь. Саме через це він стає дотичним до небезпечного розслідування, в якому намагаються захистити добре ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати ворожа пропаганда. Під час цього Юрко та його друзі відкривають для себе маловідомі сторінки української історії. Майбутній фільм орієнтований на глядачів віком 12-14 років. Команда прагне говорити з підлітками не про них, а їхньою мовою. Через пригоди, дружбу, гумор, перше кохання, сумніви та складні моральні вибори. Цікаво також, що автор книжки очолює роботу з адаптацією сценарію, що дозволить зберегти характери героїв і сюжет книжки, водночас адаптувавши їх до сучасної кіномови. Коли вийшов мій твір, російське вторгнення в Україну тривало вже рік, і мені було дуже важливо показати світоглядну залученість юних українців до змін у країні. Герої захищають добре ім'я ветерана АТО, яке намагається поплюжити ворожа пропаганда, і водночас відкривають для себе сторінки історії України, що розповідають про участь їхніх ровесників у протистоянні одвічному ворогу. Але все це не прозвучало б так, і книга не стала б однією з улюблених, якби важливі сенси автор не загорнув у форму гостросюжетного детективу, зауважив Кокотюха. За його словами, читач, а тепер і глядач, стежить за перебігом подій, переживає за героїв, разом із ними пропускається помилок та все ж повертається на вірний шлях. Фінал показує не лише притаманну жанру перемогу добра над злом, а й дає розуміння, для чого герої шукають істину, ризикують та яку важливу мету переслідують, додав автор роману. Джамала та гурт «Скай» презентували спільну композицію «Божевільні» та кліп до неї. За словами фронтмена «Скай» Олега Собчука, пісня була написана ще наприкінці 2025 року. Коли композиція вже була майже готовою, музикант відчув, що їй бракує ще більшої емоційності та жіночої енергії. Саме тоді він вирішив запросити до співпраці Джамала. Для самої Джамала ця співпраця також виявилася символічною. Вона зізналася, що ще студенткою була прихильницею гурту «Скай» і навіть спеціально шукала нагоду познайомитися з його фронтменом. Співачка також зазначила, що ця композиція стала її першим настільки масштабним рок-досвідом. Це мій перший такий потужний захід у рок. Ця пісня дала мені можливість відкрити в собі зовсім іншу енергію, розповіла Джамала. Райан Рейнольдс підтвердив, що новий фільм про Дедпула обов'язково з'явиться, хоча його виробництво ще не розпочалося. За словами актора, майбутня стрічка може використати маловідомі сюжетні елементи з коміксів про антигероя Марвел. Є кілька дуже маловідомих моментів, яких, на мою думку, бракує у фільмах. Думаю, є й кілька таких речей, яких не вистачає навіть у деяких коміксах. Безумовно, є матеріал, який мені дуже подобається, подобається і який ми можемо використати. Зрештою, знаєте, буде ще один фільм про Дедпула, і це буде чудово, сказав Рейнольдс у спілкуванні з журналістами. Після касового успіху «Дедпул» і «Росомаха» актор уже працює над новою історією, однак не планує знову робити Дедпула центральною фігурою сюжету. У мене вже є деякі напрацювання, але я не думаю, що коли-небудь знову зроблю його головним героєм. Він чудово працює як другорядний персонаж. Він той герой, який найкраще розкривається в команді, зауважив Рейнольдс. Також він прокоментував чутки про можливу появу Дедпула у фільмі «Месники. Судний день». Хоча актор не підтвердив участь персонажа, він вкотре наголосив, що не хоче бачити Дедпула повноправним членом месників або людей Ікс. Якщо він стане одним із них, це буде кінець. Дедпул чудово працює, коли з'являється поруч із людьми Ікс або месниками, але він завжди має залишатися аутсайдером. Його спосіб справлятися із соромом через гумор працює лише тоді, коли він приховує ним свої численні недоліки. Якщо він стане месником або людиною Ікс, це означатиме завершення його шляху, підсумував Рейнольдс.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Це понад 100 проєктів у регіонах. Нові майстерні і лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар'єрність. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також завершили розподіл майже 700 мільйонів гривень субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів, закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін, повідомив Корецький. Ще 83 мільйони 600 тисяч гривень передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівський. Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд, і ми їх продовжуємо та посилюємо, додав Корецький. «Укрзалізниця» від початку року вже отримала для свого парку 21 новий вагон. Вагони обладнані системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям. Також «Укрзалізниця» звернула увагу на багаторівневе освітлення, комфортні верхні полиці зі столиками, індивідуальні розетки з USB-портами для заряджання гаджетів, а також сповивальні столики у вбиральнях. Усе це – результат спільної роботи понад 150 українських виробників і постачальників. Загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання цієї партії здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року, говориться у повідомленні. У Голосіївському районі Києва будують нову теплотрасу для житлових масивів, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти, школи і дитячі садки. Для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА. Постійно діюча комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості вже обстежила територію і склала відповідний акт. Так, фахівці визначили, що в зоні виконання робіт підлягають видаленню 662 дерева, з яких 56 можуть бути пересаджені, та 70 кущів, з яких 16 також пересадять. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством. Будівництво резервної тепломережі – це інвестиція у стійкість критичної інфраструктури Києва. В умовах постійних загроз енергетичній системі вона дозволить гарантувати теплопостачання для тисяч мешканців Теремків навіть у разі надзвичайних ситуацій, говориться у повідомленні. Національний банк дав банкам рекомендації щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації, у тому числі через обмеження морської логістики. Систематичні атаки Росії на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру, на жаль, мають свої наслідки. Ми бачимо, як вкотре ускладнились умови роботи українського бізнесу. Особливо відчутно, як на підприємства реального сектору впливає обмеження морської логістики. логістики, говориться у повідомленні Нацбанку. Через це експорт продукції суттєво затримується або тимчасово призупиняється. Погіршуються грошові потоки, накопичується готова продукція, змінюються ціни та попит, порушуються виробничі і логістичні ланцюги. Як наслідок, зростає навантаження на бізнес, погіршується здатність підприємств своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування. Тож банкам рекомендують підтримати підприємства реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації. Окрема увага має бути приділена підприємствам, які провадять діяльність у критично важливих галузях економіки. У листі банкам голова НБУ Андрій Пишний рекомендував розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників, зокрема через реструктуризацію кредитної заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики управління ризиками банку. Водночас реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника, наголосив він. Банкам радять постійно моніторити фінансовий стан підприємств, враховуючи вплив тимчасових логістичних обмежень, динаміку цін, зміну попиту, втрату виробничих і господарських зв'язків та інші чинники, які можуть впливати на їхню спроможність обслуговувати кредити. У той же час НБУ говорить про необхідність забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та підтримки інших критично важливих виробничих процесів галузі. Зі свого боку, Національний банк також готовий адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації. Зокрема, плануємо розширити чинні особливості застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику, повідомив Пишний.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Із 1 вересня близько 150 тисяч працівників «Укрзалізниці» отримають підвищену зарплату на 10-15%, залежно від фаху. Насамперед, більше платитимуть тим, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює залізничну інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. Про це повідомили в Мінрозвитку. Також там анонсували наступний етап індексації вантажних тарифів вже з 1 січня наступного року. Пояснюють, додаткові кошти потрібні, зокрема, для відновлення залізниці після російських атак. Також це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року. На Одещині почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Причина – критично низький рівень води не лише у самому водосховищі, а й у Дунаї, повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Воду почали перекачувати насосами, щоб забезпечити нею людей, сільське господарство та підтримати екосистему Придунав'я. Цього літа Дунай сильно обмілів, тому природного надходження води до Катлабуха недостатньо. Водночас проблему маловоддя фіксують і в інших країнах Європи вздовж Дунаю. Україна планує модернізувати насосну станцію в Ізмаїльському районі та зробити її більш енергонезалежною. Зігріємось вогнем російських НПЗ. Так, Збройні сили України відповіли на публікацію російського міністерства оборони, що опублікувало фото дронів «Шахет» із підписом «Взимку буде вам замороження». Публікацію сприйняли як натяк на можливе посилення ударів по українській енергетиці. На цьому тлі міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров відкинув ідею припинити бойові дії на нинішній лінії фронту та заявив про готовність Росії бити по Україні набагато жорсткіше. Знищену російську військову техніку з України покажуть у музеях країн-партнерів. Кабінет міністрів створив механізм, що дасть змогу безоплатно передавати такі зразки для виставок. Йдеться, зокрема, про російські танки Т-72, що вже втратили бойові властивості та не містять вибухонебезпечних елементів. Зразки отримають музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. У Міністерстві оборони України кажуть, такі експозиції мають стати своєрідними доказами російської агресії, а іноземні відвідувачі побачать реальні свідчення війни в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воїн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 «Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася, розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
3: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
7: Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року за оперативною оцінкою збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики. За оперативною оцінкою, реальний ВВП у другому кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% з урахуванням сезонного фактору, а порівняно з другим кварталом 2025 року на 0,6%, говориться у повідомленні. Зауважимо, що оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Уряд ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти системи Купина замість застарілого алгоритму. Новий алгоритм захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Повноцінному переходу на українську криптографію бути. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму Го. Пост, говориться у повідомленні. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Купина – це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз та гарантує технологічну незалежність цифрової держави, повідомили у міністерстві. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів. Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні, говориться у повідомленні. Сервіси розпізнають всі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за купиною. Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці систем, чи підтримує програмне забезпечення стандарт Купина. Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. Через зупинку українського морського коридору гірничо-металургійний комплекс України виведе в простій частину потужностей, а виробництво може скоротитися на 35%. Такий прогноз зробили українські аналітики. Зупинки морського коридору не можна сприймати як повторення вже пережитого сценарію, коли українська металургія вже витримала повну блокаду морського експорту у 2022-му і вистояла. За сукупністю чинників, 2026 рік є для галузі важчим, аніж перший, найгостріший рік повномасштабної війни. Справа не у самому факті закриття моря, а в тому, що змінилося навколо нього, зазначили аналітики. У першому півріччі цього року на морський порт припадало 50% експорту сталі з України, 95% експорту чавуну та 50% експорту залізної руди. Аналітики нагадали, що у 2022 році Європейський Союз відповів розширенням доступу до свого ринку, запровадженням режиму автономних торговельних заходів, які фактично скасували мита і бар'єри для українського експорту в критичний момент. Ринок ЄС став компенсаторним механізмом замість утраченого морського напрямку. У 2026-му за аналогічного шоку Європа діє навпаки. З липня набув чинності режим імпортних квот, який скоротить експорт сталі з України до європейських країн на 60% порівняно з рівнем 2025 року. Тобто в момент, коли альтернативні канали збуту і так звужуються до сухопутних напрямків у сусідні країни,

0: шукати альтернативні сухопутні шляхи для напівфабрикатів економічно недоцільно, адже маржинальність цих поставок і так майже нульова, йдеться в аналітичному звіті. До того ж, значну частину залізорудних потужностей, ймовірно, буде зупинено, а виробництво в секторі може скоротитися на 35% проти рівня першої половини 2026 року, прогнозує аналітичний центр. За прямими оцінками, закриття морського коридору обійдеться вітчизняній металургії у 150-200 мільйонів доларів збитків на місяць лише після скорочення експорту. Але ця цифра не враховує непрямі ефекти – зростання витрат на доставку сировини, підвищення операційних витрат на тонну сталі через втрату ефекту масштабу та ризик повної зупинки окремих виробництв. Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026-27 маркетингового року сягнув 2 мільйони 600 тисяч тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Експорт жита станом на цей період не здійснювався. Водночас експорт борошна з України скоротився на 50%. Нагадаємо, що у 2025-2026 маркетинговому році експорт зернових і зернобобових культур з України становив 37 мільйонів 500 тисяч тонн.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Компанія Google готується до глобального запуску нової системи, яка дозволяє застосункам на Android пропонувати неповнолітнім користувачам контент відповідно до їхнього віку. Запуск системи відбувається на тлі зростаючого тиску з боку законодавців і регуляторів в усьому світі, які закликають магазини додатків забезпечити кращий захист неповнолітніх. Механізм створений із дотриманням принципів конфіденційності та не потребує розкриття особистих даних, таких як дата народження. Замість цього платформа надає розробникам застосунків інформацію про вікову категорію користувача. Передбачено 4 діапазони – 0-12 років, 13-15 років, 16-17 років та 18+. На основі цих даних застосунки можуть змінювати тип контенту, який показують, або коригувати спосіб комунікації з користувачем. Батьки неповнолітніх користувачів мають можливість контролювати, чи буде інформація про вікову групу передаватися конкретним застосункам, або можуть повністю вимкнути цю функцію. Google вже протестувала систему у Бразилії. Наступним етапом стане запуск у Канаді та Австралії, який розпочнеться протягом найближчих тижнів. Якщо випробування пройдуть успішно, компанія планує поширити систему на всі країни до кінця року. Важливо, що використання вікових сигналів суворо регламентується. Розробники можуть застосовувати ці дані виключно для створення вікових сценаріїв роботи застосунків. Заборонено використовувати їх для реклами чи аналітики. Таким чином, нова технологія має на меті забезпечити безпечніший та більш відповідний досвід для дітей і підлітків, не порушуючи їхню приватність. Google вже пропонує батькам інструменти контролю, зокрема Family Link, який дозволяє обмежувати доступ дітей до певних програм. Нова платформа доповнює ці можливості, надаючи розробникам інструмент для адаптації контенту відповідно до віку користувачів. Чи скористаються новою системою популярні застосунки, залежатиме від рішень їхніх розробників. Проте Google наголошує, що нова система може стати корисним інструментом для створення більш інклюзивного та безпечного середовища на платформі Android. Американські таргани можуть зберігати колективну пам'ять без пам'яті окремих особин. Нове дослідження показало, що великі групи тарганів продовжують триматися обраного укриття навіть після того, як воно перестає бути найкращим завдяки взаємодії між собою. Вчені з Вільного університету Брюсселя дійшли висновку, що група тарганів здатна поводитися так, ніби пам'ятає попередній вибір. При цьому така пам'ять не зберігається в окремих комах, а виникає через їхню соціальну поведінку. Науковці вивчали американських тарганів у лабораторії, де облаштували два однакові укриття. Відрізнялися вони лише освітленням. Одне було під червоним світлом, яке таргани сприймають як темніше і тому віддають йому перевагу, інше – під зеленим. Спочатку більшість комах обрали укриття з червоним освітленням. Потім дослідники поміняли освітлення місцями. Зайняте укриття стало зеленим, а порожнє – червоним. Коли тарган перебував сам, він зазвичай залишав менш привабливе укриття та переходив до темнішого. Однак великі групи не змінювали місце. Вони залишалися там, де оселилися раніше, хоча умови вже змінилися. На думку авторів роботи, причина не в тому, що окремі таргани запам'ятали початку. Вибір. Кожна комаха просто охочіше залишається там, де вже перебувають інші. Коли таких особин накопичується достатньо, їхній взаємний вплив стає сильнішим за сигнал довкілля, який підказує переселитися. Дослідники також створили комп'ютерну модель. Віртуальні таргани не мали пам'яті, але були запрограмовані віддавати перевагу темнішому укриттю та затримуватися поруч з іншими особинами. Цих простих правил виявилося достатньо, щоб у груп виникав той самий ефект. Вони продовжували триматися початкового місця навіть після зміни умов. Автори роботи зазначають, що колективна пам'ять може виникати лише завдяки взаємодії між особинами та зберігатися в самій структурі групи. Вчені вважають, що подібний механізм може існувати не лише у тарганів. Його потенційно можна виявити в інших тварин, які ухвалюють рішення спільно, зокрема у риб, птахів, мурах, бджіл і навіть людей. Міжнародна група дослідників під керівництвом науковців із Гонконгського політехнічного університету провела масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як різні типи жирових відкладень впливають на мозок. Вони використали дані понад 18 тисяч учасників, порівнявши розподіл жиру в організмі зі скануваннями мозку та результатами когнітивних тестів. Автори назвали це першим у світі великим дослідженням, яке системно вивчило зв'язок між розташуванням жиру в тілі, будовою мозку, його функціональними зв'язками та розумовими здібностями. Результати показали, що різні типи жиру по-різному впливають на мозок. Відкладення у руках, ногах, тулубі та навколо внутрішніх органів були пов'язані зі змінами в різних його ділянках. Зокрема, в тих, що відповідають за рух, пам'ять, емоції та роботу стовбура мозку. Найбільш небезпечним виявився висцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів. Саме він був безпосередньо пов'язаний із пошкодженням білої речовини мозку. Це мережа нервових волокон, яка забезпечує передачу сигналів між нейронами. Науковці припустили, що причиною такого зв'язку може бути хронічне слабовиражене запалення. Висцеральний жир виділяє речовини, які підтримують запальні процеси в організмі, і це, ймовірно, сприяє запаленню в мозку та пошкодженню білої речовини. Тож, вчені вважають, що зменшення кількості висцерального жиру завдяки змінам способу життя може стати одним із напрямів профілактики нейродегенеративних захворювань.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Із 1 вересня близько 150 тисяч працівників «Укрзалізниці» отримають підвищену зарплату на 10-15% залежно від фаху. Насамперед, більше платитимуть тим, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює залізничну інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. Про це повідомили в Мінрозвитку. Також там анонсували наступний етап індексації вантажних тарифів вже з 1 січня наступного року. Пояснюють, додаткові кошти потрібні, зокрема, для відновлення залізниці після російських атак. Також це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року. На Одещині почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Причина – критично низький рівень води не лише у самому водосховищі, а й у Дунаї, повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Воду почали перекачувати насосами, щоб забезпечити нею людей, сільське господарство та підтримати екосистему Придунав'я. Цього літа Дунай сильно обмілів, тому природного надходження води до Катлабуха недостатньо. Водночас проблему маловоддя фіксують і в інших країнах Європи вздовж Дунаю. Україна планує модернізувати насосну станцію в Ізмаїльському районі та зробити її більш енергонезалежною. Зігріємось вогнем російських НПЗ. Так, Збройні сили України відповіли на публікацію російського міністерства оборони, що опублікувало фото дронів «Шахет» із підписом «Взимку буде вам замороження». Публікацію сприйняли як натяк на можливе посилення ударів по українській енергетиці. На цьому тлі міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров відкинув ідею припинити бойові дії на нинішній лінії фронту та заявив про готовність Росії бити по Україні набагато жорсткіше. Знищену російську військову техніку з України покажуть у музеях країн-партнерів. Кабінет міністрів створив механізм, що дасть змогу безоплатно передавати такі зразки для виставок. Йдеться, зокрема, про російські танки Т-72, що вже втратили бойові властивості та не містять вибухонебезпечних елементів. Зразки отримають музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. У Міністерстві оборони України кажуть, такі експозиції мають стати своєрідними доказами російської агресії, а іноземні відвідувачі побачать реальні свідчення війни в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: Тарабарова представила новий альбом «Липень в її очах». Найособистіша робота за останній час, у якій зібрано 7 композицій про кохання, літо, свободу та віру в світло навіть у найтемніші часи. Вперше за довгий час я настільки прямо говорю у своїх піснях про кохання та стосунки, чесно, романтично і відверто. Разом із командою ми ніби створили паралельну реальність. Літо мрії без тривог, вибухів і болю. Світ, у якому хочеться закохуватись, їхати до моря і хоча б на мить забути про реальність. Тож «Липень в її очах» для тих, хто попри все не втрачає надії і досі бачить у коханні сенс життя, поділилася співачка. За її словами, альбом став спробою зберегти відчуття літа, яке сьогодні для багатьох українців існує більше у спогадах і мріях. В Ужгородському етнографічному музеї «Просто неба» відкрили відреставровану римсько-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини 19 століття, яку перевезли із села Підполозя. Про це повідомив Департамент культури Закарпатської ОВА. Каплиця збудована близько 1880 року місцевими майстрами. Невелика за розмірами, але вишукана у пропорціях і деталях, вона є єдиною збереженою малою культовою спорудою німецької громади Закарпаття, йдеться у повідомленні. У радянський період каплицю закрили, з неї викрали чашу, також було втрачено частину художніх елементів ганку, а первісне гонтове покриття даху та шатра не збереглося. У 1990-х роках вона знову діяла завдяки турботі місцевих жителів. Зрештою, восени 2024 року каплицю демонтували та перевезли до Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Там відбулася наукова реставрація споруди, яку відтворили максимально наближено до її історичного вигляду із застосуванням традиційних технологій. В Україні стартує культурна ініціатива «Кіно та книги» – дитяче кіно у бібліотеках, пілотним проєктом якої стане показ фільму «Хрещатик 48/2» режисера Дмитра Авдєєва. Про це повідомило Міністерство культури. Масштабна культурна ініціатива покликана зробити сучасне українське кіно доступним для дітей незалежно від місця проживання чи можливості відвідувати кінотеатри. У межах співпраці з Національною бібліотекою України для дітей цього літа понад 150 бібліотек із різних регіонів країни відкриють свої двері для спеціальних показів дитячого комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Як зазначили у Мінкульті, у разі успішної реалізації проєкт планують зробити щорічною ініціативою, щоб перегляд українського дитячого кіно в бібліотеках став новою культурною традицією. Стрічка «Хрещатик 48/2» – це сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. У центрі пригод опиняються 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва, що існує з 482 року. Тепер разом із міфічними героями вони мають урятувати світ від стародавньої богині смерті. Легенда світового футболу Кріштіану Роналду дебютує у кіно. Він зіграє у художньому телесеріалі «День перший». Новий драматичний проєкт розповість вигадану історію впливового британського футбольного агента Стенлі Далтона. Варто наголосити, що для Роналду цей серіал стане подвійним дебютом. Він не лише вперше спробує себе у ролі актора, а й візьме участь у створенні проєкту як виконавчий продюсер. «День перший» стане першим телевізійним проєктом студії, яку футболіст заснував разом із британським режисером Меттью Воном, автором франшизи «Кінгсмен», фільму «Люди Ікс. Перший клас» та продюсером культової стрічки «Карти, гроші, два стволи». Сам Роналду назвав участь у проєкті новим етапом свого професійного шляху. «Це дуже захоплива глава, адже я відкриваю для себе абсолютно новий напрямок діяльності», – прокоментував футболіст. Режисерка та акторка Мегі Джиленгол зняла короткометражний фільм «Ефект плоті», присвячений легендарній Мерилін Монро. 17-хвилинна картина стане однією з прем'єр 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Нова робота Джиленгол не є традиційною біографією. Це художня фантазія про те, яким могло б бути життя культової голівудської зірки, якби вона не померла так рано. Своїм фільмом режисерка запропонувала глядачам альтернативний погляд на долю Монро, розмірковуючи не лише про її кар'єру, а й про те, що могло чекати акторку у зрілому віці. Образ молодої Мерилін на піку своєї слави втілила Дакота Джонсон. Старшу версію кінодіви зіграла 93-річна Елен Берстін, яка свого часу була особисто знайома з Монро. Відомо, що до акторського складу також приєднався Пітер Скарсгард. Мегі Джиленгол зізналася, що спочатку вагалася, чи варто братися за історію Мерилін Монро. Однак після знайомства з архівними матеріалами настільки захопилася її особистістю, що вирішила створити власне переосмислення її легендарної постаті. За словами режисерки, «Ефект плоті» – це історія про всіх акторок, які живуть під постійною увагою публіки, і про ту ціну, яку їм доводиться платити за славу.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерна також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея І, а завершили вже за його сина Птолемея ІІ. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішила будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримає 10 мільйонів доларів на облаштування тимчасових сховищ для зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, за ці кошти планують створити додаткові потужності для зберігання до 2,5 мільйонів тонн урожаю. Ще 25 мільйонів доларів Україна розраховує отримати від Світового банку. Це дасть змогу зберігати понад 6 мільйонів тонн зерна. Потреба у таких сховищах виникла через російські атаки на портову інфраструктуру. Після зупинки роботи портів Великої Одеси зерно доводиться вивозити іншими маршрутами. Українцям більше не доведеться особисто ходити до суду та виконавчої служби, щоб домогтись виконання судового рішення. Відтепер документ можна отримати і подати до виконання онлайн через Дію. Коли суд сформує документ, користувач отримає повідомлення в застосунку. Далі кількома кліками можна подати заяву, а Дія сама визначить, куди її направити. Статус справи також можна відстежувати онлайн. У Мінцифри кажуть, що нова послуга має скоротити паперову тяганину та кількість походів до державних установ. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. За сферу туризму в Україні тепер офіційно відповідає Міністерство культури. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як зазначають у Мінкульті, туризм розглядають не просто як відпочинок, а як один з інструментів відновлення країни. Йдеться про розвиток регіонів, підтримку місцевого бізнесу та популяризацію України за кордоном. При цьому Державне агентство розвитку туризму і надалі працюватиме, але його діяльність координуватиме саме Міністерство культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства Києва і Кіото. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Виставку відкрили мер Києва Віталій Кличко і посол Японії в Україні Масаші Накагоме. За словами Кличка, українському глядачеві експозиція відкриває багатство японської культури, її філософію гармонії, глибоку повагу до природи, людини та традицій, а також красу, що надихає, об'єднує і допомагає краще розуміти одне одного. Особливого значення цьому проєкту надає колекція японської графіки, подарована Києву містом Кіото. Ці твори є не тільки безцінною частиною музейної колекції, а й символом багаторічної дружби між нашими містами, зазначив Кличко. Він підкреслив, що понад півстоліття тому ця дружба народилася завдяки взаємній повазі та зміцніла через культурний діалог – Київ і Кіото розвивають партнерство, засноване на прагненні берегти історичну спадщину, відкривати світ мистецтва та передавати його майбутнім поколінням. Від початку повномасштабної війни Кіото, його громада та народ Японії лишаються поруч із Києвом і Україною, щиро вдячні за підтримку та допомогу. Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу і незалежність, ми особливо гостро усвідомлюємо значення культури. Вона береже нашу історичну пам'ять, зміцнює національну ідентичність, об'єднує суспільство і допомагає вистояти у найскладніші часи, наголосив Кличко. У музеї додали, що експозиція побудована як символічний маршрут із 7 тематичних блоків, кожен із яких відкриває окремий етап внутрішнього шляху людини. Особливе місце в експозиції посідає імерсивний простір, присвячений мистецтву сумінагаші, давній японській техніці малювання на воді. Він запрошує не лише познайомитись з однією з найпоетичніших мистецьких практик Японії, а й зануритися у стан споглядання та внутрішнього діалогу, що є важливою частиною японської культури. Виставка працюватиме до 25 жовтня. Українська поетка та перекладачка Ірина Шувалова здобула престижну норвезьку літературну премію «Кнопка слово 2026» за свою двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися». Цю премію присуджують книжкам, здатним захопити якнайширше коло читачів. Офіційне вручення відзнаки відбулося на Норвезькому літературному фестивалі, де авторка представляла Україну. Журі відзначило те, як у збірці Ірини ландшафти, міста – також тваринні і рослинні світи оживають для читачів, а радість від бачення й осягання постає пліч-опліч з тугою за тим, що залишається позаду. Книжка, не маючи наміру зостатися, містить як переклади поезії норвезькою мовою, так і оригінальні тексти українською. Міський голова американського міста Чикаго Брендон Джонсон проголосив серпень 2026 року місяцем України у місті. Відповідну прокламацію видано з нагоди відзначення української спадщини, боротьби України за свободу, демократію та суверенітет, а також на вшанування внеску українсько-американської громади у розвиток Чикаго. Місто Чикаго визнає та вшановує силу, мужність і стійкість українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинну громаду в нашому місті. Тому я, Брендон Джонсон, мер міста Чикаго, проголошую серпень 2026 року місяцем України в Чикаго та закликаю всіх жителів долучитися до відзначення української спадщини і внеску американців українського походження. Йдеться у документі. Там також зазначено, що Україна, яка проголосила незалежність 24 серпня 1991 року, стала світовим символом свободи, стійкості та демократії, а її народ продовжує мужньо боротися за свою державність в умовах російської агресії. Також у прокламації наголошується, що Чикаго є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США. Українські американці зробили вагомий внесок у культурне, економічне, освітнє та громадське життя міста, збагативши його своїми традиціями, діяльністю релігійних громад, бізнесом і громадянською активністю. Співачка Білі Айліш відкриває нову сторінку у своїй кар'єрі. Володарка Греммі дебютує у головній ролі у повнометражному художньому фільмі. У мережі вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика стрічки «Під скляним ковпаком» екранізації одноіменного роману американської письменниці Сільвії Плат. Зйомки картини наразі тривають у Торонто. Для нової ролі співачка кардинально змінила свій образ. Айліш з'явилася з волоссям, укладеним у стилі 1950-х років та яскраво-червоною помадою. У фільмі Білі зіграє Естер Грінвуд, письменницю-початківицю, яка після стажування в одному з нью-йоркських журналів намагається знайти своє місце в житті. Героїня стикається з сильним суспільним тиском, внутрішньою кризою та депресією, що лягає в основу сюжету картини. Режисером стрічки стала Сара Поллі, відома за фільмами «Говорять жінки» та «Далеко від неї». Голівудський актор, лауреат премії «Оскар» Джеймі Фокс зіграє головну роль у бойовику «У глухому куті» для кіностудії «Амазон». Фільм зніматиме індійський режисер Нікхіл Бхат. За сюжетом, колишній морський піхотинець у складі журі присяжних бере участь у гучному судовому процесі. Коли дочка обвинуваченого захоплює будівлю суду, щоб звільнити свого батька, герой Фокса знову змушений узятися за зброю.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, «Укрзалізниця» в липні перевезла на 100 тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року. 2 мільйони 800 тисяч проти 2 мільйонів 700 тисяч. Цьогорічний літній сезон став одним із найскладніших за весь час повномасштабної війни. Регулярні російські атаки по інфраструктурі, евакуаційні зупинки поїздів, тимчасові обмеження маршрутів і втрата частин рухомого складу стали для залізничників майже щоденною реальністю. Говориться у повідомленні. У компанії розповіли, що у липні практично щодня доводилося перебудовувати графіки руху через обстріли. Команда організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим. Водночас вагони проводили мінімум часу в депо. Після технічного обслуговування вони майже безперервно працювали на маршрутах по всій країні. До перевезень також долучилися новозбудовані вагони, що дозволило збільшити кількість місць у найгарячіший період літніх відпусток, зазначили в «Укрзалізниці». Саме завдяки цьому 26 липня «Укрзалізниця» перевезла рекордні для цього літа 102 тисячі пасажирів за одну добу, говориться у повідомленні. Загалом, за два місяці літа поїздами «Укрзалізниці» вже скористалися 5 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Для дорослих і родин найпопулярнішими традиційно залишаються маршрути Київ-Львів, Київ-Одеса та Київ-Харків. Саме на цих напрямках найчастіше призначались додаткові поїзди. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення, Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання. Про це він розповів в новому інтерв'ю. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода. Важко прожити понад три дні без води та каналізації, зауважив Шмигаль. Також він сказав, що Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції. Шмигаль нагадав, що після зимових атак Росії виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 гігават, на 6 гігават менше, ніж потребували споживачі. До 2014 року це число становило 54,5 гігавата, а з початком Великої війни воно скоротилось до 32 гігават. Росіяни знищили або пошкодили понад 80% українських електростанцій, додав міністр. Він також розповів, що для того, щоб пережити зиму, Україні потрібні не тільки ракети-перехоплювачі для систем ППО, а й фінанси для фонду підтримки енергетики – близько 500 мільйонів євро. Ще 400 мільйонів євро потрібно Нафтогазу, щоб допомогти йому оговтатися від російських атак, від яких компанія потерпає майже щодня. Тут Україна сподівається отримати підтримку Канади, сказав Шмигаль. Кабінет міністрів запровадив перший екстрений пакет підтримки аграріїв у зв'язку з російськими атаками в Чорному морі, зокрема, знизив мінімальні експортні ціни. Зниження цін має запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур та зробити українську продукцію більш конкурентно спроможною на світових ринках. Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладення контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін. Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію, підкреслив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він також доручив підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося і перероблялося саме в Україні. Початку року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 кілометри антидронового захисту ключових логістичних маршрутів. Про це поінформувало Міністерство оборони України. Зокрема, лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 кілометрів антидронового захисту, відновлено 16,5 кілометрів захисту та відремонтовано майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Загалом, від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 вже повністю завершені. Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання, наголосили у Міноборони. У липні експорт електроенергії з України зріс на 48% та становив 232,5 тисяч мегаватт-годин, а імпорт скоротився на 40% та становив 175 тисяч мегаватт-годин. Найбільше зріс експорт до Словаччини майже у 6 разів порівняно з червнем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року вперше відновився експорт електроенергії до Польщі. Найбільшим експортним напрямком залишилася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу постачання. Водночас у річному вимірі експорт скоротився. Порівняно з липнем 2025 року його обсяг знизився майже на 18%. Імпорт також скоротився у річному вимірі та зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка постачання – 40% – традиційно припала на Угорщину.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google почала повідомляти користувачів Android про старт поступового припинення роботи Google Assistant на мобільних пристроях. Згідно з листами компанії, перехід на Gemini розпочнеться 4 вересня і триватиме кілька тижнів. Після оновлення користувачі більше не зможуть користуватися Google Assistant або повернутися до нього на смартфоні, планшеті чи інших сумісних пристроях. Натомість стандартним голосовим помічником стане Gemini. Відтепер команда «Hey Google» або тривале натискання кнопки живлення запускатиме саме новий Шаї-помічник. Раніше Google повідомляла, що Google Assistant залишатиметься доступним на Android до березня 2026 року, однак тепер компанія вперше назвала точну дату початку його відключення. Це означає, що фактичний перехід на Gemini стартує вже цієї осені, хоча повне завершення процесу займе певний час. Зміни також поширяться на інші пристрої екосистеми Google. Якщо користувач використовує Gemini як основного помічника на смартфоні, він автоматично стане голосовим помічником і на сумісних смарт-годинниках, а також на підтримуваних навушниках та інших підключених аксесуарах. У компанії стверджують, що новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant, але водночас підтримує природніше спілкування завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту. Google також пообіцяла публікувати додаткову інформацію про перехід у міру його розгортання. Компанія очікує, що повний перехід користувачів Android на Gemini завершиться протягом 2026 року. Вчені знайшли мікропластик в кожному з типів людських артерій. Дослідження провели науковці зі Столичного медичного університету Китаю. Вони проаналізували зразки коронарних, сонних і аортальних артерій, узятих під час хірургічних втручань. Мікропластик виявили в кожному із 17 зразків, а його концентрація в тканинах артерій була вищою, ніж раніше фіксували в крові. Особливу увагу дослідників привернули коронарні та сонні артерії, уражені жировими бляшками. У таких зразках рівень мікропластику був приблизно вдвічі вищим, ніж в аортальних артеріях без бляшок. Це може свідчити про можливий зв'язок між накопиченням мікропластику та серцево-судинними захворюваннями. Однак для підтвердження потрібні додаткові дослідження. Вчені наголошують, що поки не можна стверджувати, що саме мікропластик спричиняє атеросклероз або підвищує ризик інфаркту чи інсульту, на результати могли вплинути й відмінності між різними типами артерій. Найчастіше в тканинах знаходили матеріал, який використовують для виробництва пластикових пляшок, упаковки для харчових продуктів і синтетичного одягу. За даними авторів роботи, мікропластик може потрапляти до організму разом із їжею та напоями або через повітря. Після цього дрібні частинки здатні проникати в кров і накопичуватися в тканинах. Дослідники зазначають, що експерименти на тваринах уже показували, мікропластик може викликати окислювання, стрес, пошкодження клітин, порушення обміну жирів та енергії, а також запускати запальні реакції. Автори також нагадали про інше дослідження, опубліковане у 2024 році. У ньому протягом 34 місяців спостерігали за станом майже 300 пацієнтів. Зрештою, у 60 учасників у жирових бляшках артерій виявили поліетилен, а вищий вміст мікропластику був пов'язаний із більшою ймовірністю інфарктів та інсультів. Водночас науковці підкреслюють, що остаточний причинно-наслідковий зв'язок поки не доведений. У віці приблизно від 50 до 75 років мозок людини переживає окремий біологічний етап. У цей період змінюються імунні клітини, перебудовується робота генів і слабшає внутрішня структура ДНК, що може бути пов'язано зі зростанням ризику деменції. Міжнародна група науковців проаналізувала окремі клітини гіпокампа – ділянки мозку, яка відповідає за навчання та пам'ять. Для цього вони дослідили тканини людей різного віку та створили детальну карту змін, що відбуваються у клітинах у процесі старіння. Найпомітніші зміни виявили

0: в клітинах імунної системи мозку, які підтримують його нормальну роботу та очищають від пошкоджених елементів. Приблизно у віці від 50 до 75 років кількість таких клітин, що сформувалася ще до народження, різко зменшується. Натомість з'являються клітини, схожі на імунні клітини крові. За словами дослідників, це ставить під сумнів попереднє уявлення, що імунна система мозку залишається незмінною протягом усього життя людини. Нові клітини також мають сильніші ознаки запалення, що може пояснювати хронічне запалення мозку, характерне для літнього віку. Вчені також зафіксували зменшення кількості клітин, які підтримують природний захист, що не дозволяє шкідливим речовинам із крові проникати до тканин мозку. Імунна система мозку або мікроглія відіграє ключову роль у підтримці його нормальної роботи. Якщо ці клітини перестають ефективно виконувати свої функції, накопичуються токсичні речовини, які можуть запускати запальні процеси та сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань, пояснили вчені. Крім цього, науковці встановили, що з віком у різних типах клітин мозку погіршується просторова організація ДНК. Від того, як саме ДНК упакована всередині клітини, залежить, які гени можуть працювати. Поступове порушення цієї структури може бути однією з основних особливостей старіння мозку. Дослідники наголошують, що старіння мозку – це не лише повільне накопичення пошкоджень. Отримані результати свідчать, що в цей період одночасно перебудовуються імунна, судинна та нервова системи. Автори роботи вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти причини вікових нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, а також може стати основою для пошуку нових методів підтримки роботи мозку у літньому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримає 10 мільйонів доларів на облаштування тимчасових сховищ для зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, за ці кошти планують створити додаткові потужності для зберігання до 2,5 мільйонів тонн урожаю. Ще 25 мільйонів доларів Україна розраховує отримати від Світового банку. Це дасть змогу зберігати понад 6 мільйонів тонн зерна. Потреба у таких сховищах виникла через російські атаки на портову інфраструктуру. Після зупинки роботи портів Великої Одеси зерно доводиться вивозити іншими маршрутами. Українцям більше не доведеться особисто ходити до суду та виконавчої служби, щоб домогтись виконання судового рішення. Відтепер документ можна отримати і подати до виконання онлайн через Дію. Коли суд сформує документ, користувач отримає повідомлення в застосунку. Далі кількома кліками можна подати заяву, а Дія сама визначить, куди її направити. Статус справи також можна відстежувати онлайн. У Мінцифри кажуть, що нова послуга має скоротити паперову тяганину та кількість походів до державних установ. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. За сферу туризму в Україні тепер офіційно відповідає Міністерство культури. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як зазначають у Мінкульті, туризм розглядають не просто як відпочинок, а як один з інструментів відновлення країни. Йдеться про розвиток регіонів, підтримку місцевого бізнесу та популяризацію України за кордоном. При цьому Державне агентство розвитку туризму і надалі працюватиме, але його діяльність координуватиме саме Міністерство культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Зброя створена для одного бою, експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним містом для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудова на Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією, адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея І, а завершили вже за його сина Птолемея ІІ. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40 поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: У червні у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел. До складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П'єр Вімон, повідомили джерела на умовах анонімності. При цьому вони відмовилися назвати ім'я представника РФ, який брав участь у зустрічі. Невідомо, про що конкретно спілкувалися колишні високопосадовці, але речник британського уряду на запит Bloomberg зазначив, Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми не коментуємо дії колишніх посадовців. Агентство зауважило, що нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних ініціативах, не пов'язаних безпосередньо з урядами, з метою пошуку потенційних шляхів вирішення складних міжнародних проблем. Такі зустрічі, як правило, є приватними ініціативами, що не мають офіційного мандата і відбуваються на рівні експертних дискусій. Ідеї, які обговорюються в ході таких дискусій, згодом можуть бути передані урядовими каналами. Італія скористається додатковою гнучкістю, яку надала Європейська комісія, щоб збільшити видатки на зелену енергетику та оборону протягом найближчих 3 років. Про це заявив міністр фінансів країни Джанкарло Джорджетті під час виступу перед парламентом. Джорджетті заявив, що Рим планує подати офіційний запит до Єврокомісії, у якому вкаже інвестиції, що мають бути профінансовані завдяки новим можливостям бюджетної політики. За його словами, Італія буде просити дозволу збільшити витрати на 0,6% ВВП для інвестицій у зелену енергетику та на 0,9% ВВП для оборонних потреб. Він зазначив, що до додаткового фінансування оборони будуть входити як нові багаторічні інвестиційні програми, так і перерозподіл коштів, які вже передбачені чинним законодавством. Нагадаємо, що на початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані. При цьому нещодавно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала шлях України до вступу в Європейський Союз. Про це вона сказала на спільній прес-конференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою. Браже підтримала Україну на її шляху до Європейського Союзу під час свого візиту до Києва. Відкриття переговорних кластерів означає, що попереду на нас чекає виконання кількох дорожніх карт разом із вами. І я знаю, що ви маєте нашу підтримку. Водночас, звісно, завжди потрібні відповідні рішення на національному рівні, зазначила вона. Глава МЗС Латвії наголосила, що членство в ЄС – це процес входження до найпотужнішого політичного і економічного союзу у світі, а також до найбільшого єдиного ринку. Саме тому я вважаю, що Україна стане вагомим доповненням цього об'єднання. Так само вступ України до НАТО посилить сам Альянс. Україна вже є потужним гарантом безпеки для ЄС. ЄС і НАТО, додала Браже. Заступник глави Пентагону з питань політики Елбрідж Колбі розробляє нову ядерну стратегію США, в якій особливий акцент робиться на можливому застосуванні тактичної зброї меншої дальності у разі регіональної війни з Китаєм або Росією. Про це NBC News стало відомо від 5 осіб, обізнаних із планами. Вважається, що новий план оновить варіанти ядерного удару у відповідь, які подаються президенту США під час кризи. Акцент зміщується на тактичній тактичні варіанти. Зброю меншої дальності призначено для використання на полі бою, замість стратегічного арсеналу великої дальності, який визначав систему стримування часів холодної війни. Мета є подвійною – запобігти переростанню звичайного конфлікту у повномасштабний ядерний обмін та не дати Китаю чи Росії скористатися моментом, коли Вашингтон зосереджений на іншому супротивнику. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вивчає можливість проведення розслідування щодо дій покійного засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Про це сказала BBC міністерка з питань захисту прав потерпілих Алекс Девіс-Джонс. Вона зазначила, що прем'єр-міністр погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він зустрінеться з цими жертвами і загалом вивчає можливі варіанти. Тепер, як прем'єр-міністр, він має доступ до всієї інформації, щоб визначити, які заходи ми можемо вжити, сказала британська міністерка. Також у неї запитали, яких запевнень або гарантій вона вимагала від Бернема щодо тих, хто пережив насильство, коли він знову призначив її до уряду. Я мала такі розмови з прем'єр-міністром ще до того, як він обійняв посаду. Він погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він запевнив мене, що зустрінеться з ними тепер, коли став прем'єр-міністром, і буде співпрацювати з нами, щоб розглянути питання системи змін у всій системі на користь усіх жертв, додала Девіс-Джонс.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Авто має розкішний салон та багато оснащене. Ціна моделі стартує з позначки у 108 400 євро. Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший. Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Nappa та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривод, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика на 22 динаміка. Як і в молодшого брата, на передній панелі Audi Q9 встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки. Кросовер Audi Q9 пропонують у варіантах на 6 та 7 місць. Причому всі крісла мають електропривод. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж. Кросовер на різних ринках зі старту пропонуватимуть із 3-літровим V6 із турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 кінських сил, а дизельні – 245 і 299 кінських сил. При цьому новий Audi SQ9 оснащений 4-літровим V8 Twin Turbo потужністю 600 кінських сил і здатен розігнатися до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди. Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привод. Також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса. Honda та Nissan розглядають спільну розробку операційної системи для автомобілів нового покоління, причому основою можуть стати технології Nissan. Йдеться про програмно-керовані автомобілі, можливості яких можна розширювати вже після продажу за допомогою оновлень. Зокрема, виробники зможуть дистанційно додавати або вдосконалювати окремі функції, включно із системами допомоги водієві. Власна операційна система є однією з найдорожчих і найскладніших складових такого автомобіля. Її спільне використання допоможе Honda та Nissan не дублювати розробки, скоротити витрати і швидше виводити нові цифрові функції на ринок. Підґрунтя для нинішніх переговорів компанії заклали у 2024 році, коли домовилися вивчити можливості співпраці у створенні програмних платформ, акумуляторів і самих автомобілів. Згодом сторони обговорювали повне об'єднання бізнесу, однак ці переговори припинилися. Після цього Honda та Nissan перейшли до окремих спільних проєктів, одним із яких може стати єдина операційна система. Volvo остаточно відмовилася від лідарів у своїх флагманських моделях EX90 та ES90. Лазерний датчик над лобовим склом мав стати основою майбутніх систем автономного руху, однак обіцяні можливості так і не з'являться. Власникам автомобілів із уже встановленим обладнанням компанія запропонувала компенсацію. Однією з причин стала невдала співпраця з постачальником датчиків Luminar. Компанії припинили партнерство, а згодом Luminar звернулася по захист від кредиторів за процедурою банкрутства. Тож Volvo тепер поступово припинить і збирання даних за допомогою встановлених лідарів. Проблеми виникли і під час розроблення моделей. Датчик створював великий потік даних, з яким спочатку не справлявся бортовий обчислювач. Volvo оновила обладнання, проте повноцінно налагодити роботу програмного забезпечення не вдалося. Із 2026 модельного року автомобілі почали випускати без без лідарів, а відповідний пункт зник із переліку оснащення. Розмір і форма компенсації залежать від країни. Наприклад, у Норвегії власникам виплатять близько 1600 євро, а у США замість грошей можна обрати один із пакетів вартістю близько 1500 доларів. Передплату на супутникове радіо із коштами на заряджання, захист шин і коліс або наперед оплачене технічне обслуговування. Загалом моделі Volvo не залишаться без електронних помічників. Наприклад, EX90 має 5 радарів,

0: Найбільше серед них бензинових – 37% та гібридних – 33% автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20%, електромобілів – 9%, а авто з ГБО – менше 1%. До топ-десятки найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік потрапили Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Skoda Karoq та Kia Sportage.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка і Андрія Алфьорова 3 вересня виходить у широкий український прокат. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Фейсбуці. Світова прем'єра фільму відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською стрічкою в основній конкурсній програмі та був відзначений спеціальною нагородою журі. Події фільму розгортаються у Києві восени 1968 року. Головний герой – Олег, колишній боєць УПА, який після багатьох років радянських таборів намагається знайти своє місце у світі, залишаючись вірним ідеалам боротьби. Його дружина прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника Тараса змінює їхню долю. Історія, що починається як розповідь про довіру та ціну власних переконань, поступово перетворюється на драму зради й вибору. На тлі хвилі арештів і тотального контролю системи Олегові доведеться ухвалити рішення, яке визначить не лише його власну долю, зауважили в агентстві. У столиці Іспанії, Мадриді, відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановили на площі, названій на честь мисткині. Він розташований поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження українки. Нагадаємо, за останні 5 років письменниці також встановили пам'ятники та меморіальні знаки в Угорщині та Франції. ЮНЕСКО називає Лесю Українку однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. Новий повнометражний проєкт українського режисера Мирослава Слабошпицького «Deus Ex Machina» отримав грант Міжнародного кінофестивалю в Роттердамі. Зазначається, що це один із найконкурентніших пітчингових фондів авторського кіно у світі, який щороку відбирає не більше 10 проєктів із понад 700 заявок. Це вже друга велика підтримка проєкту за останні місяці. У травні 2026 року фільм став одним із 15 проєктів, відібраних для 5-го випуску спільної програми Netflix та Української кіноакадемії. Мирослав Слабошпицький – володар гран-прі «Тижня критики» Каннського кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, а також понад 50 міжнародних нагород за фільм «Плем'я». Нині він працює над англомовним повнометражним фільмом «Радіоактивний» за участю номінанта на премію «Оскар» Клайва Овена. Sony представила дебютний трейлер фінального фільму у перезавантаженій франшизі «Джуманджі» із першим поглядом на квартет ігрових аватарів у складі Двейна Джонсона, Кевіна Харта, Джека Блека та Карен Гіллан. «Джуманджі. Відкритий світ» продовжує події стрічок «Поклик джунглів» та «Наступний рівень», які разом заробили понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів і стали частиною перезавантаженої франшизи, що переосмислила оригінальний фільм 1995 року. Нова версія перенесла історію з класичної настільної «Джуманджі» у відеогру, в якій застрягли 4 підлітків. В третьому фільмі ігровий квартет відвідає реальний світ і застрягне в своєрідному демо-режимі, через що знову почнеться обмін тілами. Початково реліз «Джуманджі. Відкритий світ» був запланований на 11 грудня. Утім, згодом його перенесли на Різдво 25 грудня. Фактично, фільм дебютує у кінотеатрах одразу після прем'єр «Дюна. Частина 3» та «Нових месників». У США розпочалася розробка кіноекранізації роману Стівена Кінга «Відчай» 1996 року. Над проєктом працюватимуть режисерський дует Зак Ліповський та Адам Стайн. За сюжетом фільму, група мандрівників опиняється в занедбаному пустельному містечку, де пробудилося щось зле і мусить боротися за виживання, коли садистський, одержимий поліціянт перетворює звичайні арешти на невпинну боротьбу за життя. Зауважимо, що Ліповський та Стайн стали популярними в Голлівуді минулого літа завдяки несподіваному хіту «Пункт призначення. Кровні зв'язки». Обидва режисери також продюсуватимуть «Відчай». Вийшов український трейлер екшн-триллера «Хижі води». За сюжетом, пасажирський літак, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Виживши після катастрофи, пасажири опиняються в крижаній воді, тримаючись за уламки літака, без жодної надії на швидкий порятунок. Але найстрашніше попереду. Навколо них змикається кільце кровожерливих акул, і кожна хвилина перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя. Режисером фільму виступив Ренні Гарлін, відомий за картинами «Міцний горішок 2» та «Мисливці за розумом». В український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року. На Paramount Plus відбулася прем'єра 3-го сезону шпигунського трилеру спецоперації «Левиця». Про це стрімінговий сервіс повідомив в Instagram. Серіал, створений Тейлором Шеріданом, розповідає про секретну програму ЦРУ, у межах якої агенток впроваджують у злочинні та терористичні організації для виконання небезпечних спецоперацій. Головну роль у шоу виконує Зої Салдана. Також у серіалі знімаються Ніколь Кідман, Майкл Келлі, Морган Фрімен та інші.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання. Зброя створена для одного бою, експерименти, які зникли з історії. В історії воїн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
5: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудова на Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненним обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 30 років тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
6: Мабуть, людство дуже молоде, бо скільки

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у міськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
3: Apple розглядає можливість перетворити свої майбутні смарт-окуляри на пристрій для здоров'я та фітнесу, подібно до того, як Apple Watch став одним із найпопулярніших гаджетів для занять спортом. Як пише Марк Гурман із Bloomberg, на такі плани вказує нова вакансія Apple. Компанія шукає фахівця, який відповідатиме за розвиток функцій здоров'я, добробуту та фітнесу для продуктів доповненої реальності. Водночас в описі вакансії зазначено, що майбутньому співробітнику доведеться перетворювати неоднозначні можливості на конкретні продуктові рішення. Це свідчить, що Apple ще перебуває на етапі пошуку найкращих сценаріїв використання таких функцій. За словами Гурмана, раніше Apple вже розглядала Vision Pro як потенційний фітнес-пристрій. Гарнітура могла б не лише в реальному часі показувати користувачу пульс, кількість спалених калорій та інші показники, а й використовувати свої сенсори для відстеження рухів тіла під час фізичних вправ. Втім, реалізації цієї ідеї завадила вага пристрою. Vision Pro важив понад 5 кілограма, а деякі користувачі скаржилися на втому та дискомфорт у шиї навіть після звичайного використання. Саме тому Apple, ймовірно, відклала розвиток фітнес-функцій до виходу легшої гарнітури. Науковці створили мембрану, яка одночасно очищає морську воду від нафти і опріснює її. Дефіцит прісної води загострюється в Африці, на Близькому Сході та Південно-Східній Азії через зростання населення і промисловості. Сонячне опріснення – перспективне рішення, бо технологія використовує енергію сонця і потребує мало електрики. На практиці морська вода поблизу портів і промислових зон часто забруднена нафтою, яка забиває встановлені мембрани для очищення і знижує їхню ефективність. Більшість експериментальних систем показували хороші результати лише в лабораторіях із чистою водою. Про роботу в забруднених умовах було відомо мало. Вирішити цю проблему спробувала команда Пусанського національного університету. Дослідники розробили гідрогелеву мембрану, яка одночасно відділяє нафту і опріснює воду сонячним теплом без окремих етапів очищення. Мембрана має так звану структуру Янус, коли кожна сторона виконує свою функцію. Одна поверхня пропускає воду, блокуючи краплі нафти, а інша містить наночастинки оксиду мідії у вуглецевій оболонці. Такий поділ функцій усунув головну проблему, і відділення нафти більше не заважає нагріванню під сонцем. Під час випробувань нова мембрана видаляла понад 99,99% нафти із забрудненої морської води, зберігаючи стабільну ефективність незалежно від розміру крапель і кількості циклів. Якщо технологію вдасться масштабувати для промислового виробництва, вона може зробити сонячне опріснення доступнішим навіть у регіонах із сильно забрудненими морськими водами. Це допоможе забезпечити прісною водою мільйони людей у посушливих країнах. Дослідники університету Суррея у Великій Британії вивчили звички приймання душу мешканців Німеччини та визначили, що найбільше впливає на витрати води. Дослідники проаналізували дані більше 300 німецьких домогосподарств. Попередньо у ванних кімнатах установили розумні датчики, які фіксували, коли і як люди приймають душ. Одразу після миття учасники заповнювали опитувальники. Загалом за одну зиму науковці вивчили 8555 епізодів приймання душу. Команда дійшла висновку, що стать, зайнятість, кількість мешканців у будинку чи те, хто саме оплачує рахунок за воду, впливають на тривалість душу лише незначно або невизначено. Мав значення хіба що вік. Люди до 50 років милися довше. Певну роль відігравала й жорсткість води. Душ із м'якою водою тривав приблизно на 23% довше, ніж із жорсткою. Проте найпомітніший вплив мали по поведінкові звички. Коли люди наносили шампунь двічі або більше разів, душ тривав приблизно на 27% довше, ніж з одним нанесенням. А коли воду вимикали тричі і частіше, миття виявилося довшим приблизно на 20% порівняно з тими, хто взагалі не робив пауз. Виявилося, що найбільші чинники витрат води – це не те, хто ви або де живете. Найбільше важить те, що ви насправді робите в душі, зауважили вчені. Автори дослідження вважають, що скоротити надмірне споживання води можна, не жертвуючи комфортом. Один із способів – заохочувати людей використовувати менше засобів для миття. Потрібно розробляти рішення, які працюють зі звичками людей, а не проти них. Поведінкові підказки, розумніші пристрої зі зворотним зв'язком, кращий дизайн продуктів – усе це може допомогти людям витрачати менше води, підсумували науковці. Згідно з новим дослідженням науковців з університету Міссурі, послідовне дотримання щоденного розпорядку дня дає значну користь як для фізичного, так і для психічного здоров'я людини. За даними Національної ради з проблем старіння США, приблизно половина дорослих віком від 60 років відчуває симптоми безсоння. Щоб вивчити зв'язок між порушеннями сну, загальним станом здоров'я та якістю життя, вчені проаналізували опитування людей похилого віку, певна кількість з яких мали діагностоване безсоння. Результати дослідження виявили важливу закономірність. Учасники, які страждали на безсоння, очікувано скаржилися на більший біль та депресивні прояви. Однак ті з них, хто дотримувався чіткого розпорядку дня, мали суттєво нижчі показники фізичного болю та менше симптомів депресії, незалежно від якості їхнього нічного сну. Науковці пояснили це тим, що повсякденні звички, підйом, прийом їжі, робота, спілкування та відхід до сну в один і той самий час слугують часовими орієнтирами. Вони допомагають синхронізувати внутрішні біологічні годинники та регулювати 24-годинний циркадний ритм організму, який відповідає за сон, настрій та багато інших фізіологічних процесів. Дослідники також застерігають від так званого соціального джетлагу – різниці в розкладі між робочими та вихідними днями. Навіть незначні суви у часи підйому чи харчування здатні порушити циркадні ритми та погіршити функціонування організму.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Мінагрополітики спільно з іншими відомствами готує комплекс рішень, які забезпечать агровиробникам доступ до фінансування в умовах ускладнення морської логістики. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, опрацьовується механізм пролонгації пільгового кредитування за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» під обігові цілі. Використання державних гарантій та пом'якшення умов кредитування для аграріїв під посівну кампанію 2027 року. Потреба у додаткових фінансових інструментах виникла через тимчасове призупинення заходження суден до портів Великої Одеси після російських атак на цивільні судна, зазначили у Мінагро. Вже відбулися обговорення з агровиробниками, банками та профільними асоціаціями щодо пролонгації пільгового кредитування 5-7-9% під обігові цілі для посівної кампанії 2027 року. Мінфін завершує розподіл державних гарантій між банками, а НБУ працює над пом'якшенням вимог до агровиробників як позичальників. Комплекс цих рішень має забезпечити можливість залучити додаткове фінансування під заставу вже зібраного врожаю, щоб осіння посівна кампанія та підготовка до весняної відбулися вчасно, розповів Висоцький. Міністр наголосив, що нинішні проблеми з морським експортом за масштабом викликів співмірні із ситуацією початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україна вже має досвід швидкого переорієнтування вантажопотоків і розвитку альтернативної логістики. Зараз головне – використати цей досвід значно швидше, адже часу на адаптацію значно менше. Тому від перших днів ведеться активна робота як у середині країни, так і з міжнародними партнерами, наголосив він. Дунайський коридор надалі залишатиметься важливою складовою експортної логістики. Також максимально використовуватиметься потенціал сухопутних маршрутів, розповів міністр. За час повномасштабної війни на західному кордоні України було створено понад 10 нових сухих портів, які вже найближчим часом забезпечуватимуть додаткові можливості для перевалки та експорту української продукції. Фінансові та логістичні рішення мають допомогти своєчасно провести польові роботи, виконати контрактні зобов'язання та зберегти стабільну роботу галузі в умовах безпекових викликів. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів, говориться у повідомленні. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава – народження третьої дитини, догляд за родичем тощо, пояснили у відомстві. Доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню. Якщо рішення комісії позитивне, попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо не негативне, чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку. Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних, наголосили у Міноборони. Зміни сприятимуть більш чіткому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв, йдеться в повідомленні. Незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 мільярди євро, однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги. Темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складною, заявив Корецький під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України. Прем'єр наголосив, що Україна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, а й будувати за підтримки партнерів нову розподілену генерацію. За його словами, вона ефективніша та дозволяє скоротити викиди вуглецю. Корецький також заявив, що деякі країни СНД можуть допомогти Україні вагонами та локомотивами на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру. У липні Державна митна служба перерахувала до держбюджету майже 78 мільярдів 300 мільйонів гривень митних платежів, що стало найвищим показником місячного рівня за весь час дії воєнного стану в Україні. Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли на понад 13 мільярдів гривень або більше, ніж на 20%. Всього з початку року до державного бюджету спрямували понад 498 мільярдів 400 мільйонів гривень митних платежів. Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств, платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти, пояснили митники. Для родин першокласників знову доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття та канцелярію для дитини, яка з вересня вперше піде до школи. Повний перелік товарів, на які можна витратити «Пакунок школяра», доступний на веб-сайті Мінсоцполітики. Подати заявку можна двома способами – через Дію або офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
4: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці.

0: Сента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Рафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея І, а завершили вже за його сина Птолемея ІІ. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн, місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерн – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерн також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звуком природи. Люцерна – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерна часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Близько 1600 данських новобранців розпочали нову подовжену програму призову, приступивши до 11-місячного терміну служби, оскільки Данія прискорює розбудову оборони під тиском проблем безпеки в Арктиці та війни в Україні. Про це повідомило Reuters. Данія заявила, що у 2024 році вперше поширить призов на жінок та збільшить стандартний термін служби з 4 до 11 місяців, а кількість призовників до 2033 року має зрости з 5 тисяч до 7,5 тисяч щорічно. Новий набір відбувся на тлі того, як Данія готується вперше наприкінці серпня відправити призовників до Гренландії. Рота з понад 100 солдатів служитиме протягом одного місяця, перейнявши оперативні завдання від професійних військ. Це розміщення військових має додаткове політичне значення, оскільки президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про прагнення контролювати цю напівавтономну данську територію, посилаючись на національну безпеку, вимогу, яку уряди Гренландії та Данії рішуче відхилили. Прем'єр-міністрка Данії Мета Фредеріксен на липневому саміті НАТО в Анкарі заявила, що її країна готова захищати кожен дюйм території військового альянсу. На новобранців чекає 5 місяців базової підготовки, за якими слідують 6 місяців бойової служби. Збройні сили Данії також запроваджують нові напрямки призову, зокрема взвод безпілотників у командуванні спеціальних операцій. Програма цієї скандинавської країни діє за принципом жеребкування для всіх здорових молодих людей, які досягли 18 років, але вже багато років складається майже виключно з добровольців, а жеребкування використовується лише для заповнення залишкових квот. Зауважимо, що сусідні скандинавські країни – Швеція, Фінляндія та Норвегія – також мають військову службу на основі призову, як і країни Балтійського регіону – Естонія, Латвія та Литва. Європейський суд створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. Нова група працюватиме у складі управління ЄС з питань штучного інтелекту в Брюсселі та контролюватиме дотримання нових правил компаніями з усього світу. До її складу увійдуть 38 фахівців, які стежитимуть за діяльністю як стартапів, так і великих технологічних компаній, зокрема OpenAI та китайської DeepSeek. Зазначається, що Єврокомісія планує відстежувати використання моделей ШАІ для виявлення порушень, пов'язаних із поширенням дипфейків, матеріалів сексуального характеру, кіберзагрозами та іншими системними ризиками. Компанії будуть зобов'язані чітко позначати контекст, створений за допомогою штучного інтелекту, зокрема чат-боти, зображення та інші матеріали, використовуючи відповідні мітки або цифрові водяні знаки. З початком застосування цих норм ми робимо важливий крок на шляху до штучного інтелекту, який люди та підприємства можуть зрозуміти, якому можуть довіряти, заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету Генна Віркунен. Для контролю за дотриманням вимог Брюссель також запустив платформу для анонімних повідомлень про порушення з боку працівників технологічних компаній, а також окремий інструмент, через який користувачі можуть конфіденційно інформувати владу про можливі порушення законодавства. У разі дотримання вимог закону про штучний інтелект, Єврокомісія зможе накладати на компанії значні штрафи або навіть обмежувати їхній доступ до ринку ЄС. Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо повної заборони імпорту російської нафти у ЄС і представить її у належний час. Про це в спілкуванні з журналістами повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Перш за все, наша мета – заборонити всі російські енергоносії на європейських ринках. Ми впевнено рухаємося до успішного завершення цієї стратегії, заявила Ітконен, відповідаючи на запитання про те, коли ЄС нарешті дозволить Україні припинити транзит російської нафти в Угорщину та Словаччину. Вона нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями ЄС, а для Угорщини та Словаччини був запроваджений виняток санкційної заборони, і наразі вони мають дозвіл і їм дозволено імпортувати російську нафту. Тим не менше, Єврокомісія тісно співпрацює як з Угорщиною, так і зі Словаччиною. Щоб допомогти їм диверсифікувати джерела постачання та відмовитися від російської нафти, водночас Водночас ми працюємо над пропозицією щодо заборони російської нафти в ЄС, і вона буде представлена у належний час, повідомила Ітконен. В уряді Естонії заявляють, що плани дій на випадок погіршення ситуації з нелегальною міграцією вже підготовлено. Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Ця заява пролунала на тлі того, як в ЄС обговорюють ситуацію в Сеуті, яка зіштовхнулася із напливом мігрантів. У цьому контексті Таро зазначив, що головний посил Естонії полягає в тому, що необхідно виявити солідарність і допомагати союзникам. Ми маємо взяти під контроль зовнішні кордон. І другий принцип – це те, що якщо хтось все-таки нелегально перетнув цей кордон, то має відбутися й ефективне вислання назад, зазначив Таро. При цьому в Естонії за останні тижні було затримано понад 80 нелегальних мігрантів. Однак, як у міністерстві, так і в департаменті поліції та прикордонної охорони вважають, що відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони має залишатися крайнім заходом, оскільки їхнє закриття лише перенаправить міграційні потоки до інших країн. Ігор Таро також додав, що на випадок збільшення міграційного тиску Естонія має свій кризовий план.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Український піаніст Роман Федюрко вперше пройшов міжнародний відбір і став учасником Академії фестивалю у Вербьє – освітньої програми одного з найпрестижніших фестивалів академічної музики у світі, який щороку проходить у швейцарському Вербьє. Про це повідомила кураторка заходу Світлана Васильєва. За її словами, участь у цій академії нерідко стає переломним моментом у професійній кар'єрі молодих музикантів. За роки роботи у музичній сфері мені довелося спостерігати безліч міжнародних фестивалів, конкурсів та академій. Ця академія відрізняється насамперед тим, що тут молоді виконавці не просто вдосконалюють свою майстерність. Вони природно стають частиною світової професійної спільноти, розповіла Васильєва. Зазначається, що 22-річний Роман Федюрко став першим представником української фортепіанної школи, запрошеним до академії фестивалю у Вербьє. Це можливість представити світові не лише власну виконавську майстерність, а й українську музичну культуру. Я мрію виконувати твори Левка Ревуцького, композитора, чия спадщина, на моє переконання, заслуговує на значно ширше міжнародне визнання, розповів музикант. Фестиваль у Верб'є заснований у 1994 році у Швейцарії і вважається одним із провідних світових фестивалів академічної музики. Його академія та оркестрові програми є одним із найавторитетніших міжнародних майданчиків для підготовки молодих музикантів. У 2026 році фестиваль отримав рекордні 2425 заявок від музикантів. З них було відібрано лише 227 музикантів світу, серед яких Роман Федюрко став єдиним представником України. Марта Адамчук презентувала нову пісню «Поцілована сонцем», яка народилася не за творчим планом співачки. За словами виконавиці, останні місяці її життя минали у безперервному русі між концертами, дорогами та благодійними виступами. І в якийсь момент вона зрозуміла, що перестала встигати проживати самі миті життя. «Поцілована сонцем» – це не просто літня пісня, це стан душі. Це момент, коли після довгої дороги нарешті видихаєш, коли перестаєш думати про завтра і дозволяєш собі бути щасливою саме зараз, прокоментувала Марта. На Прикарпатті готують виставку на 700 писанок, відтворених на основі колекції музею писанкового розпису. Про це повідомив Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Виставка підсилюватиме міжнародний імідж України, сприятиме якісній інтеграції української культури в європейський культурний простір і поглибленню співпраці з культурно-мистецькими та громадськими інституціями за кордоном, йдеться у повідомленні музею. Проєкт має назву «Писан крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису». Важливою складовою проєкту є забезпечення безбар'єрного доступу до музейної колекції для відвідувачів з інвалідністю. З пересувною виставкою зможемо завітати до людей, які перебувають на лікуванні чи оздоровленні в реабілітаційних центрах, додали організатори. Зазначається, що експозицію доповнюватимуть доступні на сенсорному екрані відео, фото, ілюстративний та інформаційний матеріали, а також двомовний каталог українською та англійською мовами, який розповідатиме про представлені твори в контексті музейної збірки. Apple TV Plus офіційно закриває серіал «Ранкове шоу». Історія завершиться після п'ятого сезону, прем'єра якого запланована на 2027 рік. Це стане завершенням цілої епохи для Apple TV Plus, адже «Ранкове шоу» було одним із перших оригінальних драматичних серіалів платформи. Ще у 2017 році Apple замовила одразу два сезони за два роки до офіційного запуску стрімінгового сервісу. Головні ролі від самого початку виконував Дженніфер Еністон і Різ Візерспун. За словами Еністон, команда свідомо працювала над фінальним сезоном, знаючи, що він стане останнім, аби гідно завершити історії героїв. Різ Візерспун, у свою чергу, називає 9 років роботи над серіалом найбільшою честю своєї кар'єри. В новому інтерв'ю вона підкреслила, що «Ранкове шоу» було не лише історією про телевізійні новини, а й про свободу преси та журналістів, які захищають демократію часто високою ціною. Серіал отримав 28 номінацій на Еммі та 4 перемоги. Шоу розповідає про закулісся популярної телевізійної ранкової програми. У центрі сюжету – журналісти, ведучі та керівництво телеканалу, які стикаються зі скандалами, боротьбою за владу, етичними дилемами, політичним тиском і викликами сучасних медіа. Актор Райан Гослінг офіційно приєднається до кіновсесвіту Марвел. Зірка виконає роль примарного вершника у новому сольному фільмі. Прем'єра стрічки запланована на 2028 рік. Режисером фільму стане Шон Леві, який раніше працював над блокбастером «Дедпул і Росомаха». Нещодавно він також завершив роботу над «Зоряними війнами», «Зоряний винищувач», де головну роль зіграв також Гослінг. Гослінг стане другим актором, актором, який втілить примарного вершника на великому екрані. Раніше цю роль двічі виконував Ніколас Кейдж у фільмах «Соні», що вийшли у 2007 та 2011 роках. Примарний вершник – один із найвідоміших антигероїв Марвел. За сюжетом коміксів, мотокаскадер Джонні Блейз укладає угоду з демоном, після чого стає носієм духа помсти. Він перетворюється на палаючого вершника з надприродними здібностями, який карає злочинців за їхні гріхи.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходили крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями. Є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн – саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн, місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення, вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній

0: одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерне – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символом природної краси. Люцерне також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звуком природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко, про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нещодавній телефонній розмові з Владимиром Путіним говорив про легітимне право Вірменії формувати для себе альтернативи. Також, за його словами, під час розмови з Путіним вдалося порозумітись щодо низки питань. І я сказав президенту Росії, що ми оголосили про цей шлях і підемо ним, особливо зараз, коли народ Вірменії проголосував за це. Я не уявляю, щоб ми в результаті нашої політики могли опинитися в ситуації, коли Вірменія не матиме альтернатив. Той час минув, коли у нас не було альтернатив, заявив Пашинян. За його словами, проблеми з експортом вірменських товарів на ринки Росії та Євразійського економічного союзу виникли, оскільки Вірменія оголосила про політику альтернатив. Легітимність цієї політики визнають також колеги з Росії, що дуже важливо. Питання в тому, коли ця альтернатива має бути реалізована, сказав він. Як вважає Пашинян, це проблема члена не Вірменії, а Євразійського економічного союзу. Фактично, виходить, що союз паралізований і не працює. Якщо це питання швидко не вирішиться, дозвольте спрогнозувати, що це стане початком кінця для союзу. Але у нас немає планів оголошувати про вихід із нього, заявив вірменський прем'єр. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає, що Росія може напасти на його країну, попри те, що Кремль посилює свою диверсійну діяльність. Косіняк-Камиш зазначив, що зараз усе відбувається за схемою ескалації. За його словами, хоча Кремль і посилює свою диверсійну, провокаційну та пропагандистську діяльність, ознак нападу на Польщу, подібного до повномасштабної війни в Україні, немає. Ймовірно, це будуть провокації. Дрони переважно перехоплені та переобладнані українські дрони. Балтійське море, акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу, диверсійні операції, сказав він. Також польський міністр нагадав, що нещодавно Російська Дума внесла поправки до закону, які дозволяють Росії втручатися, якщо права російських громадян в інших країнах перебувають під загрозою. Зараз російські інституції вже заявляють, що право російських громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою. Тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору, додав Косіняк-Камиш. Європейський Союз готує заходи, які допоможуть містам обмежити діяльність операторів короткострокової оренди житла, таких як Airbnb, оскільки Брюссель прагне вирішити проблему доступності та пропозиції житла. Про це стало відомо агентству Bloomberg. Згідно з інформацією від обізнаних джерел, Європейська комісія запропонує спільну методологію, яку можна буде використовувати по всьому ЄС для визначення районів із дефіцитом житла, а також процес для оцінки доцільності та пропорційності потенційних заходів. Цей крок має на меті надати місцевій владі юридичний захист для протистояння судовим позовам, зазначили джерела. Очікується, що президентка комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про цей захід напередодні свого щорічного звернення до Європейського парламенту у вересні. Цей крок демонструє прагнення ЄС відреагувати на житлову кризу, одну з ключових проблем для європейських громадян, де Брюссель, однак, має небагато повноважень. Рішення щодо житлової політики традиційно належать до компетенції національних або місцевих органів влади. Пропозиція покликана посилити позиції місцевої влади, яка зіткнулася з численними судовими позовами через спроби обмежити оренду для туристичних потреб. У цих судових спорах власники нерухомості та оператори короткострокової оренди посилалися на правила внутрішнього ринку ЄС. Віце-президентка Єврокомісії Тереза Рібера різко розкритикувала тих, хто заперечує кліматичні зміни, звинувативши політиків, які заперечують зв'язок між глобальним потеплінням і руйнівними природними пожежами в Європі, в обмані людей та створенні загрози для їхнього життя. Про це єврокомісарка заявила в інтерв'ю Євроньюз. У Європарламенті з'явилося багато нових депутатів, політичних сил та національних політиків, які голосно виступають проти кліматичної науки та кліматичної політики. Це небезпечно. Вони брешуть людям, сказала вона. На тлі масштабних лісових пожеж в Іспанії, Франції та Греції Рібера попередила, що кліматичний скептицизм підриває здатність Європи готуватися до дедалі гірших стихійних лих. Вона порівняла заперечення ролі зміни клімату у виникненні пожеж із роздачею алкоголю людям, які страждають на алкогольну залежність. Найнаочніший приклад, коли людина, яка обіймає державну посаду, каже, що можна пити стільки віскі, скільки захочеш, а потім сідати за кермо, бо дорожньо-транспортні пригоди ніяк не пов'язані з алкоголем, а залежать лише від стану дороги чи автомобіля. Це дурниця, зазначила єврокомісарка. Рібера відкинула твердження, що пожежі – це лише частина звичного для Європи сезонного циклу, і заявила, що зміна клімату призводить до появи нових типів природних пожеж, які стають дедалі інтенсивнішими та становлять дедалі більшу загрозу для населених пунктів, інфраструктури, дикої природи та людських життів. Зауважимо, що цього літа від пожеж найбільше потерпають південь Франції та Іспанія, де вогонь спустошив десятки тисяч гектарів території і змусив евакуюватися сотні тисяч місцевих мешканців та туристів.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Зброя створена для одного бою. Експерименти, які зникли з історії. В історії воєн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 «Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк ТОК-2. Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танку. танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Форд хоче заробляти не лише на продажу автомобілів, а й на їхньому доопрацюванні. Компанія готує серію обмежених виконань, які продаватимуть за принципом колекційних кросівок – невеликими партіями і лише протягом певного часу. Першою новинкою цієї програми став Bronco Desert Racing. Позашляховик випустять тиражем 1000 автомобілів. Він отримав оформлення в кольорах, натхненних краєвидами штату Юта, ягідні акценти, додаткову графіку на кузові і салон зі шкіряним оздобленням. Пакет коштує 13 695 доларів, а початкова ціна готового Bronco становить 57 350 доларів. Desert Racing відкриває нову серію, у межах якої Ford планує регулярно пропонувати інші обмежені виконання моделей. Ідею компанія запозичила зі світу моди та спортивного взуття. Майбутні новинки мають з'являтися невеликими партіями, викликати інтерес ще до початку продажів і створювати відчуття винятковості. Водночас система не обмежуватиметься змінами зовнішності. Ford уже пропонує заводські набори для збільшення потужності та зміни поведінки автомобіля. Усе обладнання встановлюють дилери до передання машини власнику. Саме офіційне встановлення має стати головною перевагою перед сторонніми майстернями. Автомобіль зберігає заводську гарантію, а покупцеві не потрібно самостійно добирати сумісні деталі та шукати виконавців. Для сучасних моделей зі складною електронікою це стає дедалі важливішим. Ford має вагому причину розвивати цей напрям. За даними аналітиків, у 2025 році американці витратили на автомобільні аксесуари та доопрацювання майже 53 мільярди доларів. Приблизно 46% американських клієнтів Ford уже змінюють свої машини після купівлі, а найактивніше це роблять власники Bronco, Mustang і пікапів F-Series. Тепер компанія намагається повернути частину цих витрат до власної дилерської мережі. Для покупця це означатиме більше готових варіантів із гарантією, а для Ford – додатковий прибуток із кожного вже проданого автомобіля. Honda може повернутися до ідеї піднятого Accord із практичнішим кузовом. Компанія розглядає нову модель, яка поєднає керованість легкового автомобіля, просторий багажник і збільшений дорожній просвіт. Її головним суперником на американському ринку стане Subaru Outback. Майбутній автомобіль згадується у внутрішньому плані Honda під робочою назвою Accord SUV. Йдеться про середньорозмірну модель із кузовом хетчбек, вищою посадкою та просторішим вантажним відділенням. За попередніми даними, виробництво можуть розпочати всередині 2029 року. Новинка має з'явитися приблизно одночасно з наступним поколінням Accord, хоча до початку серійного виробництва може отримати іншу назву. Обидві моделі, за наявною інформацією, оснастять гібридною системою нового покоління. Потребу в такому автомобілі давно відчувають американські дилери марки. У нинішній гамі бракує моделі для покупців, яким уже недостатньо практичності седана, але які не хочуть переходити на великий пілот. Частина цих клієнтів зрештою обирає Subaru Outback. Аналітики припускають, що піднята версія Accord може стати навіть популярнішою за звичайний седан. Зікер виводить на європейський ринок свій найбільший і найдорожчий кросовер 9X. Шестимісний флагман має позмагатися з BMW X7, Mercedes-Benz GLS та Audi Q9, але робитиме це не лише за допомогою розкішного салону. Його гібридна система розвиває 897 кінських сил, а запас ходу становить 737 кілометрів. В Європі модель запропонують лише з шестимісним салоном за схемою 2+2+2 та силовою установкою, яка поєднує двохлітровий бензиновий турбомотор із двома електродвигунами, по одному на кожній осі. Сумарна потужність становить 660 кВт або 897 кінських сил. Це достатньо, щоб розігнати великий кросовер до 100 км на годину за 4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км на годину, а допустима маса причепа сягає 2 тонн. Європейський Zeekr 9X отримав тягову батарею міцністю 55 кВт-годин. Без запуску бензинового двигуна він може проїхати 179 км, а загальний запас ходу становить 737 км. Завдяки електричній системі на 900 вольт, зарядження батареї постійним струмом від 10 до 80% займає 9,5 хвилин. Салон розрахований не лише на водія, а й на пасажирів другого ряду. Попереду встановлено два 16-дюймові OLED-дисплеї та великий проєкційний екран із доповненою реальністю. Аудіосистема має 32 динаміки. Передні крісла оснащено підігрівом, вентиляцією та масажем. Пасажири другого ряду отримали окремі крісла з електричними підставками для ніг, холодильник і 17-дюймовий OLED-екран, який висувається зі стелі. Під час перегляду відео автоматично зачиняються бічні шторки, а атмосферне освітлення підлаштовується під зображення, перетворюючи задню частину салону на невеликий кінотеатр. За роботу електронних помічників відповідає комплекс із даховим лідаром і обчислювальними модулями. Систему пристосували до європейських доріг, зокрема до вузьких вулиць без чіткої розмітки та руху за складної погоди. Шасі також отримало окремі європейські налаштування, а до його складу входять двокамерна пневмопідвіска, адаптивні амортизатори та передні шестипоршневі гальма. На початку продажів Zeekr 9X буде доступний у білому, сірому та чорному кольорах. Ціни і точні строки появи автомобіля в окремих європейських країнах компанія оголосить пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував вп'ятеро більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася. Розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою в всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією, адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість – здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Планшети та телефони стали звичною частиною життя малечі, але чи впливають вони на те, як діти вчитимуться в майбутньому? Нове дослідження показало, що важливо не лише те, скільки часу дитина дивиться в екран, а й у якому віці. Вчені спостерігали за дітьми від народження до 8 років. Виявилося, що найбільше екрани впливали на дитячий мозок у два періоди – в ранньому немовлячому віці та перед самим вступом до школи. У дітей, які багато часу проводили перед екранами в ці вікові точки, зрештою, у 9 років були гірші успіхи в навчанні, а у 10,5 років гірше працювала робоча пам'ять, тобто здатність утримувати й обробляти інформацію тут і зараз. Дослідники з Франції та Сінгапуру проаналізували дані більше ніж 500 дітей і виділили два ключові етапи. У немовлят мозок розвивається дуже стрімко, а гаджети просто крадуть час у живого спілкування, з якого малюк насправді й пізнає світ. У 2-3 роки негативного ефекту майже не помітили, але перед першим класом він знову повернувся. Це означає, що контроль над екранним часом потрібен не лише малюкам, а й старшим дітям. Зрештою, автори дослідження зауважили, що зайва година перед планшетом не зруйнує життя кожної конкретної дитини, але якщо говорити про ціле покоління, такі звички можуть знизити загальні результати навчання у великої кількості дітей. Повільне дихання з довгим видохом, яке зазвичай рекомендують для заспокоєння, може зробити людей більш схильними до ризику. До такого висновку дійшли німецькі вчені після експерименту. Техніка подовженого видиху передбачає короткий вдих і значно довший видих. Її використовують, щоб знизити рівень стресу, зокрема під час підготовки військових і правоохоронців. Вона активує нервову систему, яка допомагає організму перейти у стан спокою. Дослідники вирішили перевірити, чи впливає такий стан на ухвалення рішень. В експерименті взяла участь 41 здорова людина середнім віком 25 років. Учасники проходили серію грошових випробувань з шансом 50 на 50, погоджуючись або відмовляючись від ризикованих ставок. Частину завдань вони виконували під час звичайного дихання, а частину використовуючи схему «вдих 2 секунди, видих 8 секунд». Одночасно вчені фіксували активність мозку за допомогою МРТ, а також вимірювали серцевий ритм, частоту дихання, електропровідність шкіри та розмір зіниць. Під час повільного дихання учасники частіше погоджувалися на ризиковані варіанти. Аналіз показав, що вони не почали менше зважати на можливі втрати, натомість їхня увага сильніше зміщувалася на потенційний виграш. Автори пояснили, що свідома зміна стану організму може впливати на те, як люди оцінюють ситуацію і приймають рішення. Сканування мозку показало підвищену активність ділянок, які відповідають за оцінку цінності винагороди та поєднання сигналів від організму з процесом ухвалення рішень. Науковці вважають, що для підтвердження результатів потрібні масштабніші дослідження за участю людей різного віку та в умовах ближчих до реального життя. Якщо висновки підтвердяться, це може допомогти краще зрозуміти механізми прийняття рішень і знайти нові підходи до лікування розладів, пов'язаних із порушенням сприйняття винагороди, зокрема депресії та тривожності. Мозок людини неоднаково добре запам'ятовує інформацію в різні моменти. Дослідники з'ясували, що гіпокамп періодично переходить у короткі стани, коли його нервові клітини стають більш сприятливими до нових спогадів. Дослідники з університету Тюбінгена в Німеччині встановили, що здатність мозку формувати нові спогади залежить не лише від самої події, а від того, в якому стані перебуває мозок у цей момент. У центрі уваги науковців був гіпокамп – ділянка мозку, яка відповідає за формування епізодичної пам'яті, тобто спогадів про конкретні місця та події. У ньому є так звані клітини місця – нейрони, які активуються, коли людина або тварина перебуває в певному місці, допомагаючи створювати внутрішню карту навколишнього середовища. Під час експериментів на мишах учені одночасно стежили за роботою цих нейронів і рівнем пильності тварин. З'ясувалося, що зі зростанням уважності активнішою ставала певна група клітин місця. Це відбувалось навіть тоді, коли миші не рухалися, тобто зміни були пов'язані саме зі станом мозку, а не зі зміною місця чи поведінки. Оцінити рівень пильності дослідникам допоміг розмір зіниць. Коли мозок стає більш зосередженим або уважним, зіниці розширюються. Такий самий механізм працює і в мишей. Науковці також зафіксували зміни в хвилях мозкової активності, які пов'язані з навчанням, орієнтацією в просторі та запам'ятовуванням. Їхня сила змінювалася разом із рівнем пильності, що свідчить про періодичний перехід гіпокампа в стани різної готовності до формування пам'яті. На думку авторів роботи, у такі короткі проміжки часу мозок стає більш пластичним. Це означає, що зв'язки між нейронами легше змінюються, а саме завдяки таким змінам і зберігаються нові спогади. Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники стимулювали окремі нейрони саме під час таких періодів. Частина клітин, які раніше не реагували на певні місця, почала працювати як нові клітини місця. Це свідчить, що навіть невеликий вплив у потрібний момент може залучити нові нейрони до процесу формування пам'яті. Автори дослідження вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти механізми роботи пам'яті та в майбутньому досліджувати, як мозок природним шляхом переходить у стани, найбільш сприятливі для навчання і запам'ятовування.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного і резервного опалення. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля. Потреба в таких заходах зумовлена наслідками російської збройної агресії. Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури спричиняють тривалі перебої з електро-, газо- та теплопостачанням, розповіли в Мінекономіки. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання, генераторів, гібридних інверторів, сонячних і вітрових установок, накопичувачів енергії. Тепер програма охоплюватиме й автономне опалення, твердопаливні печі та печі-каміни, наприклад, на дровах, димоходи, супутні матеріали і монтажні роботи. Фінансування надає Національна установа розвитку. Передбачено два пакети обладнання. Пакет перший – твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту від 10 до 250 тисяч гривень. Держава компенсує 10% основної суми боргу. Та пакет другий додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту від 10 до 480 тисяч гривень. Державна компенсація 20% основної суми боргу. За обома пакетами пільгова ставка для власника домогосподарства становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій. Підтримка надаватиметься лише власникам приватних будинків площею до 300 квадратних метрів. Крім того, впродовж півроку позичальник зобов'язаний буде підтвердити встановлення обладнання, надіслати копії документів і фото з геоприв'язкою, а надалі раз на півроку звітувати банку про його наявність. Водночас програму енергокредитування частково спростили. Зокрема, уряд скасував вимогу передавати банкам дані про обсяги споживання електроенергії. За 6 місяців 2026 року до єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% із них досі відкриті та не сплачені. Про це повідомила платформа OpenDataBot. Загалом на початок липня в реєстрі знаходяться 829 тисяч 700 боргів за комуналку. Майже 62% з них завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті та не сплачені. Сплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі, пояснили в OpenDataBot. Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині – 20% від усіх нових справ. Друге місце посідає Дніпропетровщина – 18%, на третьому місці Миколаївщина – 12%. Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання – 43% від усіх нових боргів у 2026 році, ще 18% – борги за водопостачання. Далі – житлове обслуговування, газопостачання та енергопостачання. Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46-60 років – 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36-45 років. У Дії шукають тестувальників для оформлення трьох видів виплат – допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги в перший рік дитини та ЄЯсла. Про це повідомили у прес-службі Дії. Наразі для бета-тестування доступні три послуги. Перша – допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок. Це державна виплата для жінок, які не мають загальнообов'язкового державного соціального страхування. Друга – допомога в перший рік дитини. Це державна виплата для матерів, які доглядають за дитиною до одного року. Після запуску послуги на порталі Дія можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 7 тисяч гривень на дитину або 10,5 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. Та третя послуга – ЄЯсла. Та третя послуга – ЄЯсла – допомога батькам, які працюють. Це державна виплата для батьків, які працюють і виховують дитину віком від 1 до 3 років. Після запуску послуги на порталі «Дія» можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу 8 тисяч гривень на дитину або 12 тисяч гривень, якщо дитина має інвалідність. В застосунку «Київцифровий» та терміналах для продажу квитків запустили новий пересадковий QR-квиток, який дозволить безлімітно пересідати між різними видами громадського транспорту протягом 90 хвилин. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Новий квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень. Після купівлі квиток зберігається у застосунку 15 днів, а від лік 90-хвилинного терміну починається лише після першої валідації. Під час пересадок пасажирам потрібно повторно сканувати той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро. Контролери бачитимуть усі здійснені валідації, тому додатково підтверджувати оплату не потрібно. У КМДА зазначили, що пересадковий QR-квиток не можна передати іншому користувачу. Водночас його запуск не вплине на чинну вартість інших QR-квитків чи систему знижок для власників транспортних карток і проїзних.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуру. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея І, а завершили вже за його сина Птолемея ІІ. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння, це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню.

0: Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у новому інтерв'ю, що його уряд розглядає дезінформацію як загрозу національній безпеці і пообіцяв продовжувати зусилля з протидії ній. Сьогодні дезінформація стала асиметричним фактором, який послаблює почуття єдності та довіри в суспільствах і загрожує демократіям. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу з дезінформацією, виходячи з цього розуміння, рішуче та з урахуванням життєво важливого значення цього питання, заявив Ердоган. Також він розкритикував соціальні мережі, які, за його словами, значною мірою визначають, скільки уваги люди приділяють тій чи іншій темі, як підходять до питань і часто які реакції отримують. Крім того, вони спотворюють не лише сьогодення, а й минуле, створюючи уявну історію, безжиттєву, бездушну та поверхневу ідентичність. Поняття, яке найбільше страждає в цьому процесі, це безсумнівно істина, додав він. Як відомо, Туреччина регулярно посилює контроль за цифровими платформами, запроваджуючи суворі штрафи та блокування популярних сервісів, таких як Інстаграм, на тлі звинувачень у недотриманні місцевого законодавства та з метою захисту суспільних інтересів. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс переконаний, що наразі прямий конвенційний військовий напад Росії на НАТО неможливий. У спілкуванні з журналістами Мелніс пояснив, що Росія застрягла в Україні. Україна успішно веде бойові дії, знищує російську логістику, а також завдає ударів по об'єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ. Тому, на думку міністра, прямий конвенційний військовий напад на НАТО зараз неможливий. Для організації масштабного нападу Росії довелося б перекинути свої сили з України, сформувати підрозділи поблизу країн Балтії та розпочати атаку. В НАТО помітили б такі дії завчасно. Крім того, якби Росія пішла на такий крок, це відкрило перед українцями набагато більше можливостей для проведення власних операцій, чого Росія собі дозволити не може. Чи може Росія дозволити собі воювати на два фронти? Це буде стратегічною помилкою. Вже сам напад на Україну – це стратегічна помилка і прорахунок. Тому найближчим часом Росія не зможе зробити нічого подібного. Я кажу це не лише для того, щоб заспокоїти, підкреслив міністр. Говорячи про здатність Росії організовувати провокації, Мелніс зазначив, що вони вже відбуваються. Одним зі способів він назвав організацію нелегальної міграції. Разом із тим Росія може організувати й інші види провокацій, однак армія та служби внутрішніх справ готові реагувати, запевнив глава Міноборони Латвії. Водночас міністр вважає, що в майбутньому Росія відновить свою армію. Однак саме тому НАТО створює набагато сильніші армії, здатні зупинити, а за потреби і розгромити її, щоб Росія не змогла реалізувати подібні плани. Але чи зможемо ми зазирнути в голову Путіна? Ні. Ми маємо бути готовими і готуємо свої сили так, щоб бути готовими як до провокацій, так і до захисту держави, додав він. Італійський уряд після місяців невизначеності ухвалив рішення про участь у програмі ЄС з надання позик на переозброєння «Сейф». Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні. Міністр закордонних справ повідомив, що Італія зарезервувала 14 мільярдів 900 мільйонів євро в рамках програми «Сейф». За його словами, до кінця року уряд вирішить, скільки саме коштів з цієї програми необхідно країні та на які потреби. Коментарі Таяні викликали різку реакцію у парламентарів з партії «Ліга», яка входить до керівної коаліції країни. Там наголосили, що саме парламент має ухвалювати подібні рішення. Парламент вирішуватиме, чи використовувати цей канал фінансування і коли, сказав сенатор від «Ліги» Клаудіо Боргі. Водночас в Єврокомісії привітали заяву Таяні, назвавши її позитивним сигналом. Там висловили сподівання, що країна скористається всіма коштами, які передбачені для її витрат на переозброєння, та закликали Рим пришвидшитися в ухваленні рішень. Якщо щось зміниться щодо фінансування, то ми опинимося в ще більш нагальній ситуації, оскільки ці кошти доведеться перерозподілити. Немає часу на зволікання, заявив речник Єврокомісії. Зауважимо, що збільшення витрат на оборону є вкрай непопулярним в Італії, де прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні перебуває під тиском опозиції, щоб використати свої обмежені бюджетні повноваження для пом'якшення зростання цін на енергоносії, які зросли на тлі війни на Близькому Сході. Парламент Румунії схвалив кілька законопроєктів, які допоможуть отримати близько 3 мільярдів євро коштів Європейського Союзу на відновлення економіки країни, що має вирішальне значення для досягнення цьогорічного цільового показника бюджетного дефіциту. Про це повідомило агентство Bloomberg. Депутати в Бухаресті провели позачергове засідання, щоб ухвалити ці законопроєкти до настання дедлайну наприкінці серпня. Ці заходи включають поправки до адміністративного кодексу та закон, який запроваджує систему заохочень для працівників податкових і митних органів, що базується на результатах роботи з метою покращення збору доходів. Деякі з законопроєктів отримали підтримку різних політичних партій, у тому числі від ультраправих депутатів. Депутати також підтримали закон про оголошення тимчасового кризового стану у паливному секторі, який передбачає зниження акцизних зборів на дизельне паливо, обмеження експорту за певних умов та продовження дії податку на надзвичайні прибутки. Хоча ухвалення цих законів є кроком вперед для країни, яка намагається сформувати новий уряд та вийти з багатомісячного політичного глухого кута, щонайменше дві інші ключові реформи потребують політичного схвалення до кінця серпня 2026 року.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання. Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту Інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Новий BMW X5 2027 отримає подовжену версію L. Преміальний кросовер запропонують як із двигунами внутрішнього згоряння, так і в електричному виконанні. Авто вийде на ринок на початку 2027 року. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті BMW. Дизайн BMW X5 2027 не зазнав змін. Він виконаний у стилістиці нової класи, як і салон із тонким екраном на всю ширину передньої панелі. Для задніх пасажирів будуть доступні за доплату комфортабельні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і підставками для відпочинку ніг. Крім того, можна замовити величезний 30-дюймовий монітор у стелі, як у флагманського BMW 7 серії. Серед інших опцій – електропривод дверей та новітня система напівавтономного руху. Характеристики BMW X5L наразі тримають у секреті, проте відомо, що модель дебютує у двох версіях – із трьохлітровою бензиновою турбошісткою на 400 кінських сил та в електричному варіанті із запасом ходу приблизно 1000 кілометрів. Стандартною для всіх BMW X5L буде пневмопідвіска. Нинішня «Шкода Октавія» затримається на конвеєрі довше, ніж могло здаватися. Замість швидкої заміни моделі компанія готує ще одне оновлення, яке має освіжити дизайн, модернізувати електроніку та пристосувати двигуни до вимог Євро-7. Прем'єру очікують на початку 2027 року. Найбільше має змінитися передня частина. «Октавія» приміряє риси нового стилю «Modern Solid». Очікується об'ємніша решітка, інша світлодіодна графіка, фіка та виразніший бампер із переробленими повітрозабірниками. Також «Шкода» зосередиться на новій мультимедійній системі. Вона має працювати швидше, отримати сучасні засоби зв'язку, ширшу підтримку цифрових сервісів та оновлення через інтернет. Також очікуються переглянуті матеріали оздоблення і невеликі зміни передньої панелі. Важливішою за зовнішність може стати модернізація силових установок. Саме це дозволить «Октавія» з бензиновими та дизельними двигунами залишатися на європейському ринку після запровадження Євро-7. Крім того, «Шкода» може вперше запропонувати для «Октавія» повний гібрид, який не потребуватиме заряджання від розетки. Розглядається і повернення плагін гібрида. За попередніми оцінками, нова версія зможе долати на електротязі щонайменше 100-120 кілометрів, як сучасні моделі Volkswagen Group. Офіційних характеристик поки немає. Якщо очікування справдяться, друге оновлення дозволить нинішній «Октавія» протриматися на ринку ще кілька років, уже поряд із новим поколінням електромобілів «Шкода». Genesis розглядає можливість випустити власний пікап. Сегмент для преміального бренду новий і доволі ризикований. Серійного проєкту поки немає, але в Hyundai Motor Group уже обговорюють, чи може така модель зміцнити імідж Genesis і залучити покупців, яким звичайного розкішного кросовера недостатньо. Про пікап розповів операційний директор Hyundai Motor Group Гевін Дональдсон. За його словами, компанія вивчає різні способи розширення гами Genesis і не відкидатиме модель, якщо вона відповідатиме вимогам марки, підкреслюватиме її преміальний статус і матиме ринкові перспективи. Підґрунтя для проєкту вже формується. Hyundai розробляє рамний пікап для Північної Америки, який буде більшим і витривалішим за Santa Cruz. Його вихід очікується лише за кілька років, а серед можливих силових установок називають класичний гібрид і електричну систему з бензиновим генератором. У майбутньому ця модель може стати основою для дорожчого пікапа Genesis. Ідею такого автомобіля марка вже показувала на офіційних ескізах, однак навіть у разі запуску він навряд чи стане масовим. Основними покупцями мають бути заможні прихильники активного відпочинку, яким потрібні вантажна платформа та позашляхові можливості, але водночас важливі комфорт, якісне оздоблення і сучасне оснащення. Ринок розкішних пікапів залишається майже вільним. Преміальні марки рідко наважується заходити в цей сегмент, а одним із небагатьох прикладів був невдалий Mercedes-Benz X-Class. Водночас, дорогі версії пікапів Ford, Chevrolet і Ram доводять, що покупці готові витрачати на такі автомобілі значні суми. У найближчі роки Genesis і без пікапа матиме чимало новинок. Компанія готує великий електричний кросовер GV90, працює над середньомоторним суперкаром із V8 і розширює спортивну лінійку «Магма». Тому остаточне рішення щодо пікапа, ймовірно, залежатиме від того, наскільки успішними виявиться майбутній рамний Hyundai та чи побачить Genesis достатній попит на його розкішну версію. Land Rover планує зняти з виробництва Discovery Sport. Нове покоління кросовера не планується, а його місце займе абсолютно нова модель. Останній Discovery Sport планують випустити в грудні нинішнього року, а авто уже неможливо замовити у низці країн ЄС. Основна причина відмови від моделі – її вік. Кросовер презентували ще в 2014 році, тобто він є одним із найстаріших у своєму класі. До того ж, авто вже не відповідає новим європейським стандартам безпеки, які набрали чинності 7 липня. Звісно, модель неодноразово оновлювали, проте попит на неї знижується. Якщо в 2015-2016 роках продавали по 125 тисяч Land Rover Discovery Sport, то в 2025-му у 10 разів менше, навіть попри те, що це найдоступніша модель Jaguar Land Rover. За першу половину 2026 року продали 5316 автомобілів. Новий Discovery Sport не планується. Утім, у наступному році дебютує новий кросовер Land Rover цього класу – компактний Defender Sport, який отримає електричну модифікацію.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Макс Барських випустив композицію «Стерти чат», що стала ще одним фрагментом великої музичної історії, яку артист розповідає протягом останніх релізів. Якщо прослухати всі 5 останніх пісень поспіль, вони складаються у своєрідний саундтрек про сучасні стосунки із закоханістю, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами відпустити минуле. За словами артиста, новинка відрізняється легшим настроєм і більшою самоіронією. Цього разу виконавець зробив ставку на інді-поп-звучання з елементами фанку, залишаючись вірним своєму стилю, але водночас демонструючи інший музичний настрій. Для мене ця пісня схожа на післясмак літа, коли спекотно і зовні, і всередині, коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію, поділився співак. В Україні екранізують пригодницький детектив для підлітків «Гімназист і чорна рука» письменника Андрія Кокотюхи. Режисером стрічки стане Олександр Тіменко, режисер-постановник і сценарист серіалу «Спіймати Кайдаша». Головний герой стрічки – 13-річний Юрко, щоразу, коли бачить несправедливість, не може залишитися осторонь. Саме через це він стає дотичним до небезпечного розслідування, в якому намагаються захистити добре ім'я ветерана російсько-української війни, якого намагається дискредитувати ворожа пропаганда. Під час цього Юрко та його друзі відкривають для себе маловідомі сторінки української історії. Майбутній фільм орієнтований на глядачів віком 12-14 років. Команда прагне говорити з підлітками не про них, а їхньою мовою. Через пригоди, дружбу, гумор, перше кохання, сумніви та складні моральні вибори. Цікаво також, що автор книжки очолює роботу з адаптацією сценарію, що дозволить зберегти характери героїв і сюжет книжки, водночас адаптувавши їх до сучасної кіномови. Коли вийшов мій твір, російське вторгнення в Україну тривало вже рік, і мені було дуже важливо показати світоглядну залученість юних українців до змін у країні. Герої захищають добре ім'я ветерана АТО, яке намагається поплюжити ворожа пропаганда, і водночас відкривають для себе сторінки історії України, що розповідають про участь їхніх ровесників у протистоянні одвічному ворогу. Але все це не прозвучало б так, і книга не стала б однією з улюблених, якби важливі сенси автор не загорнув у форму гостросюжетного детективу, зауважив Кокотюха. За його словами, читач, а тепер і глядач, стежить за перебігом подій, переживає за героїв, разом із ними пропускається помилок та все ж повертається на вірний шлях. Фінал показує не лише притаманну жанру перемогу добра над злом, а й дає розуміння, для чого герої шукають істину, ризикують та яку важливу мету переслідують, додав автор роману. Джамала та гурт «Скай» презентували спільну композицію «Божевільні» та кліп до неї. За словами фронтмена «Скай» Олега Собчука, пісня була написана ще наприкінці 2025 року. Коли композиція вже була майже готовою, музикант відчув, що їй бракує ще більшої емоційності та жіночої енергії. Саме тоді він вирішив запросити до співпраці Джамала. Для самої Джамала ця співпраця також виявилася символічною. Вона зізналася, що ще студенткою була прихильницею гурту «Скай» і навіть спеціально шукала нагоду познайомитися з його фронтменом. Співачка також зазначила, що ця композиція стала її першим настільки масштабним рок-досвідом. «Це мій перший такий потужний захід у рок. Ця пісня дала мені можливість відкрити в собі зовсім іншу енергію», – розповіла Джамала. Райан Рейнольдс підтвердив, що новий фільм про Дедпула обов'язково з'явиться, хоча його виробництво ще не розпочалося. За словами актора, майбутня стрічка може використати маловідомі сюжетні елементи з коміксів про антигероя Марвел. Є кілька дуже маловідомих моментів, яких, на мою думку, бракує у фільмах. Думаю, є й кілька таких речей, яких не вистачає навіть у деяких коміксах. Безумовно, є матеріал, який мені дуже подобається і який ми можемо використати. Зрештою, знаєте, буде ще один фільм про Дедпула. І це буде чудово, сказав Рейнольдс у спілкуванні з журналістами. Після касового успіху «Дедпул» і «Росомаха» актор уже працює над новою історією, однак не планує знову робити Дедпула центральною фігурою сюжету. У мене вже є деякі напрацювання, але я не думаю, що коли-небудь знову зроблю його головним героєм. Він чудово працює як другорядний персонаж. Він той герой, який найкраще розкривається в команді, зауважив Рейнольдс. Також він прокоментував чутки про можливу появу Дедпула у фільмі «Месники. Судний день». Хоча актор не підтвердив участь персонажа, він вкотре наголосив, що не хоче бачити Дедпула повноправним членом месників або людей Ікс. Якщо він стане одним із них, це буде кінець. Дедпул чудово працює, коли з'являється поруч із людьми Ікс або месниками, але він завжди має залишатися аутсайдером. Його спосіб справлятися із соромом через гумор працює лише тоді, коли він приховує ним свої численні недоліки. Якщо він стане месником або людиною Ікс, це означатиме завершення його шляху, підсумував Рейнольдс.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Зброя створена для одного бою, експерименти, які зникли з історії. В історії воїн є зброя, яка створювалася для того, щоб змінити майбутнє. Її розробляли інженери, випробували військові, витрачали величезні кошти, але в результаті вона так і не стала частиною армії. Деякі з таких розробок існували лише в кількох екземплярах, брали участь у одному бою або навіть залишалися тільки на етапі випробувань. Ці зразки цікаві не лише через свою незвичайність. Вони показують, як складно передбачити майбутнє війни. Іноді найсміливіша ідея виявлялася непрактичною, а інколи зброя, яка здавалася геніальною, просто з'являлася не в той час. Одним із прикладів такої зброї є німецький надважкий танк «Маус», створений під час Другої світової війни. На початку 1940-х років керівництво нацистської Німеччини прагнуло створити техніку, яка мала б абсолютну перевагу на полі бою. Так з'явилася ідея створення надзвичайно великого танка, який міг би прорвати найсильніші оборонні лінії противника. Проект отримав назву «Панцеркампфаген 8 Маус». Його маса становила близько 188 тонн, у кілька разів більше, ніж у більшості танків того часу. Для порівняння, звичайні середні танки важили приблизно 20-40 тонн. Танк мав потужну броню і гармату калібру 128 мм, яка могла знищувати ворожу техніку на великій відстані. Здавалося, що така машина стане майже невразливою. Але на практиці виникли серйозні проблеми. Через величезну вагу танк був дуже повільним. Він споживав величезну кількість пального, мав складнощі з транспортуванням і не міг нормально пересуватися багатьма дорогами та мостами. Було створено лише два прототипи. У реальних бойових діях вони практично не використовувалися. Наприкінці війни один із них був знищений власними військами, щоб не залишити його ворогу. Сьогодні цей танк залишається прикладом того, як надмірна ставка на силу може зробити зброю менш ефективною. Інший цікавий приклад – американський винищувач Пі-39 «Аерокобра». Цей літак був незвичайним через своє розташування гармати. Його головна зброя була встановлена не в крилах, як у багатьох інших літаків того часу, а в носовій частині, а двигун знаходився позаду кабіни пілота. Така конструкція мала переваги. Літак отримував потужне озброєння та хорошу точність стрільби. Але під час випробувань виявилися недоліки. На великій висоті він поступався багатьом іншим винищувачам через особливості двигуна. У результаті американська армія не зробила його основним винищувачем. Проте літак активно використовували союзники, особливо Радянський Союз, де він отримав хорошу оцінку серед пілотів. Цей випадок показує, що навіть зброя, яка не стала успішною для однієї країни, могла знайти своє місце в іншій армії. Ще одним незвичайним проєктом був британський танк «Ток-2». Його створили під час Другої світової війни через страх повторення умови Першої світової. Британські військові очікували, що майбутні битви можуть знову перетворитися на масштабні бої в окопах і важкопрохідною місцевістю. Тому інженери створили величезний танк із дуже довгим корпусом, який мав долати траншеї, болота та складні ділянки. ТОК-2 виглядав як машина з майбутнього. Він був надзвичайно довгим і важким. Мав потужне озброєння та міцну броню. Але проблема була в тому, що війна змінилася. Танкові бої стали швидшими, важливішими стали мобільність і маневреність. Такий великий і повільний танк уже не відповідав новим умовам. Було створено лише кілька прототипів, а сам проект закрили. Сьогодні ТОК-2 часто згадують як приклад зброї, яка була створена для війни, що вже залишилася в минулому. Не менш цікавою була американська експериментальна зброя часів Холодної війни – винищувач F-117 «Найтхок». Хоча цей літак пізніше став відомим, на початку його існування він був справжнім експериментом. Інженери намагалися створити літак, який було б важко виявити радарами. Його форма сильно відрізнялася від традиційних літаків. Гострі кути корпусу виглядали незвично, а конструкція була розрахована не на швидкість чи маневреність, а на прихованість. Перші роки про існування F-117 навіть майже ніхто не знав. Він створювався в умовах суворої секретності. Цей випадок відрізняється від інших. Літак не провалився, але спочатку був унікальним експериментом, який існував лише в обмеженій кількості. Його поява започаткувала нову еру військової авіації. Ще один приклад – німецька самохідна гармата «Штурм Тігер». Її створили наприкінці Другої світової війни для боротьби з укріпленими позиціями противника. Вона була побудована на основі важкого танка «Тігер» і мала надзвичайно потужну зброю – реактивний міномет великого калібру. Ця машина могла випускати снаряди величезної руйнівної сили. Вона призначалася для знищення будівель, бункерів та укріплень. Але її головна перевага стала і головним недоліком. Боєприпаси були дуже великими, перезарядження займало багато часу, а сама машина була важкою та малорухливою. Було створено лише близько 20 таких машин. Вони брали участь у кількох боях, але не змогли суттєво вплинути на перебіг війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: OpenAI працює приблизно над 5 споживчими шаї-пристроями, які мають сформувати окрему апаратну екосистему навколо ChatGPT. Першим продуктом стане портативна розумна колонка, але компанія також розглядає інші форм-фактори. Про це розповів президент OpenAI Грег Брокман в новому інтерв'ю. За його словами, дебютний продукт стане лише першим у серії пристроїв, які мають переосмислити взаємодію людей з технікою. Подробиці його конструкції та можливостей компанія поки не готова розкривати. Спільною основою пристроїв має стати ChatGPT. OpenAI хоче поступово позбутися складних меню, перемикачів, моделей та інших видимих елементів керування. Власна апаратна екосистема потенційно дозволить OpenAI глибше інтегрувати асистента з камерами, мікрофонами та іншими сенсорами, а також менше залежати від обмежень iOS та Android. Водночас компанія ще не пояснила, як саме пристрої взаємодіятимуть між собою. Першим продуктом OpenAI має стати портативна колонка без дисплея. Вона отримає камеру, сенсори та рухомі механічні компоненти. Зможе керувати розумним домом і використовувати особисті дані для проактивних відповідей. Серед інших можливих пристроїв згадувалися розумні окуляри, лампа, цифровий диктофон, носимий гаджет і мобільний шаї-пристрій, який у перспективі може замінити смартфон. Більшість цих проєктів перебувають на ранніх етапах. Апаратний напрям OpenAI розвиває разом із командою колишнього головного дизайнера Apple Джонні Айва. У 2025 році компанія придбала його стартап приблизно за 6,5 мільярдів доларів саме для створення сімейства шаї-продуктів. Перший пристрій можуть представити до кінця 2026 року, однак його постачання очікується не раніше 2020. 2027 року. На терміни також може вплинути позов Apple, яка звинувачує OpenAI та колишніх працівників у викраденні комерційних таємниць. Коаліція провідних музичних компаній, до якої увійшли Sony Music, Universal Music Group та Warner Music Group, виступила із закликом виключити зі світових чартів низькоякісні пісні, створені штучним інтелектом. Ініціатива з'явилася на тлі стрімкого зростання кількості синтетичних композицій, які займають високі позиції у рейтингах Billboard та списках найпопулярніших треків на Spotify. Тож коаліція, до якої приєдналися також менші та незалежні лейбли, звернулася до компаній, що формують чарти, із вимогою запровадити нові правила, які б дозволяли включати лише ті пісні, що створено переважно людьми. У випадку використання алгоритмів штучного інтелекту має бути підтверджено законність їх застосування. Також коаліція наголосила, що будь-які композиції, які можуть бути пов'язані зі стрімінговим шахрайством, не повинні потрапляти до світових чартів. Музична індустрія також вимагає більшої прозорості від стрімінгових платформ. На початку липня Американська асоціація звукозапису та Міжнародна федерація фонографічної індустрії запропонувала систему маркування, яка б позначала треки, які повністю або частково створені штучним інтелектом. Тим часом технологічні компанії продовжують спрощувати процес створення музики за допомогою алгоритмів. Наприклад, у березні Google представила модель, яка дозволяє генерувати треки тривалістю до 3 хвилин та створювати окремі елементи композиції. Вступи, приспіви чи переходи. Масове поширення таких інструментів призвело до значних проблем для стрімінгових сервісів. Минулого року Spotify був змушений видалити понад 75 мільйонів так званих спам-треків, тоді як щодня на платформи типу Deezer завантажуються десятки тисяч нових шаї-композицій. До слова, Deezer нещодавно запустив детектор шаї-музики, що показує користувачам будь-яких музичних стрімінгових сервісів, який відсоток пісень у їхніх плейлистах був згенерований за допомогою штучного інтелекту. Домашні улюбленці не гарантують кращого здоров'я чи вищого рівня добробуту. Однак характер взаємини з ними може суттєво впливати на емоційний стан людини. Такого висновку дійшли дослідники з Базельського університету у Швейцарії, проаналізувавши дані опитування більше 2000 дорослих мешканців країни. Науковці намагалися з'ясувати, як на фізичне та психологічне благополуччя впливають різні чинники. Наявність домашнього улюбленця,

0: Люблинців. Ще один несподіваний результат полягав у тому, що учасники, які відчували сильнішу емоційну підтримку з боку тварини, також частіше повідомляли про самотність і нижчий рівень психологічного благополуччя. Водночас, ті, хто проводив із тваринами більше часу, оцінювали свій психологічний стан дещо краще. Автори наголошують, що ці дані не доводять причинно-наслідкового зв'язку. Наприклад, не можна стверджувати, що домашні улюбленці погіршують здоров'я. Цілком можливо, що люди з певними проблемами зі здоров'ям частіше заводять тварин. Результати свідчать, що для розуміння впливу домашніх улюбленців важливіше досліджувати якість взаємин між людиною і твариною, а не просто порівнювати власників і тих, хто не має домашніх тварин. Саме рівень емоційної прив'язаності, роль улюбленця в житті людини та кількість часу, проведеного разом, можуть виявитися значно інформативніше показниками, ніж просто наявність в людини домашньої тварини.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарщині.

0: Франції. На схилах татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходили крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. У день він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, настійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Це понад 100 проєктів у регіонах. Нові майстерні і лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар'єрність. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також завершили розподіл майже 700 мільйонів гривень субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів, закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін, повідомив Корецький. Ще 83 мільйони 600 тисяч гривень передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівський. Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд, і ми їх продовжуємо та посилюємо, додав Корецький. «Укрзалізниця» від початку року вже отримала для свого парку 21 новий вагон. Вагони обладнані системами кондиціонування, які працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторним батареям. Також «Укрзалізниця» звернула увагу на багаторівневе освітлення, комфортні верхні полиці зі столиками, індивідуальні розетки з USB-портами для заряджання гаджетів, а також сповивальні столики у вбиральнях. Усе це – результат спільної роботи понад 150 українських виробників і постачальників. Загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання цієї партії здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року, говориться у повідомленні. У Голосіївському районі Києва будують нову теплотрасу для житлових масивів, яка дозволить забезпечити безперебійну подачу тепла в разі критичної зупинки ТЕЦ-5. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Так, тепло отримуватимуть 183 житлові будинки, 3 заклади охорони здоров'я та 18 закладів освіти, школи і дитячі садки. Для цих робіт у межах будівельного коридору необхідно видалити частину зелених насаджень. Після завершення будівництва територію повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА. Постійно діюча комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості вже обстежила територію і склала відповідний акт. Так, фахівці визначили, що в зоні виконання робіт підлягають видаленню 662 дерева, з яких 56 можуть бути пересаджені, та 70 кущів, з яких 16 також пересадять. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством. Будівництво резервної тепломережі – це інвестиція у стійкість критичної інфраструктури Києва. В умовах постійних загроз енергетичній системі вона дозволить гарантувати теплопостачання для тисяч мешканців Теремків навіть у разі надзвичайних ситуацій, говориться у повідомленні. Національний банк дав банкам рекомендації щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації, у тому числі через обмеження морської логістики. Систематичні атаки Росії на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру, на жаль, мають свої наслідки. Ми бачимо, як вкотре ускладнились умови роботи українського бізнесу. Особливо відчутно, як на підприємства реального сектору впливає обмеження морської логістики. логістики, говориться у повідомленні Нацбанку. Через це експорт продукції суттєво затримується або тимчасово призупиняється. Погіршуються грошові потоки, накопичується готова продукція, змінюються ціни та попит, порушуються виробничі і логістичні ланцюги. Як наслідок, зростає навантаження на бізнес, погіршується здатність підприємств своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування. Тож банкам рекомендують підтримати підприємства реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації. Окрема увага має бути приділена підприємствам, які провадять діяльність у критично важливих галузях економіки. У листі банкам голова НБУ Андрій Пишний рекомендував розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників, зокрема через реструктуризацію кредитної заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики управління ризиками банку. Водночас реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника, наголосив він. Банкам радять постійно моніторити фінансовий стан підприємств, враховуючи вплив тимчасових логістичних обмежень, динаміку цін, зміну попиту, втрату виробничих і господарських зв'язків та інші чинники, які можуть впливати на їхню спроможність обслуговувати кредити. У той же час НБУ говорить про необхідність забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та підтримки інших критично важливих виробничих процесів галузі. Зі свого боку, Національний банк також готовий адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації. Зокрема, плануємо розширити чинні особливості застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику, повідомив Пишний.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із семи чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мізікдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуру. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Жанна Кальман – людина, яка прожила 122 роки і побачила зміну трьох століть. 21 лютого 1875 року у французькому місті Арль народилася дівчинка, яка згодом стане людиною з найдовшим офіційно підтвердженим життям в історії. Її звали Жанна Кальман. Її життя тривало 122 роки і 164 дні. За цей час світ змінився настільки, що здається, ніби вона прожила не одне життя, а кілька різних епох. Коли Жанна народилася, ще не існувало автомобілів у звичному для нас вигляді. Люди не користувалися телефонами, не було радіо, телебачення чи літаків. Більшість людей пересувалися кіньми, а новини з інших країн могли йти тижнями. Коли ж вона померла у 1997 році, людство вже встигло створити комп'ютери, відправити людей на місяць, винайти інтернет і почати освоювати цифровий світ. Жанна Кальман стала своєрідним живим мостом між 19 і 21 століттям. Вона народилася у родині середнього достатку. Її батько Ніколя Кальман працював корабельним будівельником, а мати Маргарита походила з родини млинарів. Родина жила в Арлі, місті на півдні Франції, яке було відоме своєю історією, стародавніми спорудами та культурою. У дитинстві Жанна навчалася у школі, а пізніше допомагала родині. Її юність припала на час, коли Франція активно змінювалася, розвивалася промисловість, транспорт і наука. Один із найцікавіших моментів її раннього життя пов'язаний із відомим художником Вінсентом Ван Гогом. Коли Жанні було близько 13 років, вона зустріла його в магазині свого батька в Арлі. Ван Гог тоді жив у цьому місті та купував матеріали для малювання. Через багато років Жанна згадувала цю зустріч і описувала художника як людину з дивною поведінкою та не дуже приємною зовнішністю. Цей спогад став одним із найвідоміших у її біографії, адже вона була однією з небагатьох людей, які могли особисто розповісти про зустріч із митцем, який пізніше став легендою світового мистецтва. У 1896 році Жанна вийшла заміж за Фернана Кальмана. Він був заможним власником магазину, тому їхня сім'я могла вести комфортне життя. У подружжя народилася донька Івонна. Однак життя Жанни не було позбавлене втрат. Її чоловік помер у 1942 році, донька – у 1934 році, а онук загинув у молодому віці. Попри складні події, Жанна продовжувала жити активно. Цікаво, що у молодості вона не вела якогось надзвичайно здорового способу життя. Вона не була професійною спортсменкою, не дотримувалася суворих дієт і навіть мала звички, які сьогодні не вважаються корисними. Вона любила солодощі, особливо шоколад, іноді пила вино, а курити кинула лише у віці 117 років. Сама Жанна жартувала, що її секрет довголіття – це спокійний характер і вміння не хвилюватися через дрібниці. Вона часто повторювала, що життя потрібно приймати таким, яким воно є, і не витрачати енергію на зайві переживання. Однією з причин її популярності стала її неймовірна активність у похилому віці. У 85 років Жанна почала займатися фехтуванням. У 100 років вона ще могла їздити на велосипеді. Навіть після 110 років вона залишалася людиною з почуттям гумору та цікавістю до світу. Коли журналісти запитували її про секрет молодості, вона відповідала з іронією. Жанна говорила, що чекала смерті, але смерть, здається, забула про неї. У 1988 році, коли їй було 113 років, Жанна стала відомою у всьому світі. Тоді минуло 100 років від смерті Вінсента Ван Гога, і журналісти згадали, що існує людина, яка бачила його ще за життя. Після цього увага до неї значно зросла. Вчені почали досліджувати її організм і спосіб життя, намагаючись зрозуміти, чому вона змогла прожити так довго. Однією з найбільш відомих історій у її житті стала угода щодо квартири. У 1965 році, коли Жанні було 90 років, вона уклала договір із адвокатом Андре Франсуа Арафре. Він погодився виплачувати їй щомісячні гроші, а після її смерті мав отримати її квартиру. Але угода виявилася дуже невигідною для нього. Адвокат помер раніше за Жанну, а його родина продовжувала виплачувати гроші ще багато років. У результаті сума виплат стала значно більшою за вартість самої квартири. Ця історія часто згадується як один із найвідоміших прикладів того, наскільки непередбачуваною може бути тривалість людського життя. У 1995 році Жанна Кальман стала офіційно визнаною найстарішою людиною у світі. Їй було 120 років. Її запрошували на телебачення, з нею записували інтерв'ю, а її історія стала предметом досліджень. Проте найбільше людей вражала не сама цифра 122 роки, а те, скільки змін вона побачила. Жанна народилася ще до появи масового електричного освітлення. Вона застала розвиток автомобілів, появу кіно, перші польоти літаків, дві світові війни, створення телебачення, комп'ютерів і перші кроки людства у космос. За одне життя вона стала свідком переходу від світу 19 століття до сучасної цивілізації. Жанна Кальман померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років. Після її смерті багато людей продовжили цікавитися її історією. Адже питання довголіття залишається однією з найбільших загадок науки. Історія Жанни Кальман не дає простої відповіді на це питання. Вона не була людиною з ідеальним способом життя, але мала іншу особливість. Здатність зберігати спокій, цікавість і любов до життя. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Італійський уряд на чолі з Джорджією Мелоні готує ґрунт для повернення Італії до атомної енергетики, від якої країна відмовилась після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Уряд розраховує на нове покоління італійців, які розглядають атомну енергетику як джерело електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю та як інструмент у боротьбі зі зміною клімату і спосіб зміцнити стабільність енергопостачання на тлі потрясінь, спричинених війнами в Україні та Ірані. Експерти зазначають, що уряд робить ставку на те, що така підтримка пом'якшить позицію італійців, які після подій 1986 року досі сприймають атомну енергію крізь призму ризику та катастрофи і двічі відхиляли повернення до атомної енергетики на загальнонаціональних референдумах. Уряд Італії має 12 місяців на розробку виконавчих указів, що регулюватимуть ліцензування реакторів, стандарти безпеки, поводження з відходами та вибір місць розміщення. Завдання уряду на цей момент – створити умови, щоб ті, хто зрештою прийматиме рішення щодо будівництва об'єктів, могли це зробити, заявили в уряді. Колись Італія була серед європейських піонерів атомної енергетики. 4 реактори працювали до референдуму 1987 року, який фактично поклав кінець атомній програмі країни після аварії на Чорнобильській АЕС. На зараз уряд Мелоні стверджує, що зростання попиту на електроенергію, кліматичні цілі та проблеми енергетичної безпеки, що виникли після вторгнення Росії в Україну, виправдовують повернення атомної енергетики до енергетичного балансу Італії. Замість відновлення великих АЕС минулого, уряд зосереджується на малих модульних реакторах та інших передових технологіях, які можуть бути безпечнішими, гнучкішими та швидшими у будівництві. Найбільшою політичною перешкодою може стати пошук місця для будівництва реакторів та зберігання відходів. В Італії досі немає національного сховища для наявних ядерних відходів, значна частина яких зберігається на тимчасових об'єктах по всій країні. Будь-який майбутній реактор або майданчик для зберігання відходів, ймовірно, зіткнеться з сильним опором з боку місцевих громад. Європейський Союз планує ввести санкції проти понад 1600 компаній, які, на його думку, сприяють війні Росії проти України. Це найбільша кількість підприємств, включених до чорного списку в рамках одного пакета заходів. Про це стало відомо агентству Bloomberg від власних джерел. За даними обізнаних співрозмовників, сукупний річний оборот цих компаній становить понад 20 мільярдів доларів, а кількість їхніх працівників перевищує 265 тисяч осіб. Якщо пакет санкцій буде затверджено, це означатиме 50-відсоткове збільшення кількості суб'єктів, на які ЄС наклав санкції за час повномасштабної війни Росії в Україні, додали джерела. Ця пропозиція є останньою спробою ЄС чинити тиск на лідера Росії Владимира Путіна та змусити його сісти за стіл переговорів. Однак ЄС дедалі важче вдається ухвалити санкції проти РФ, оскільки країни-члени вимагають винятки, щоб пом'якшити економічні наслідки для себе. Хоча ця пропозиція значно збільшить кількість компаній, на які накладено санкції ЄС, вона, ймовірно, не матиме такого економічного впливу, як попередні пакети, спрямовані проти російської нафтової галузі та банківської системи. Європосадовці повідомили послам ЄС, що планують поширити нову пропозицію протягом найближчих тижнів, щоб надати столицям достатньо часу для їх розгляду. Мета полягатиме в тому, щоб ухвалити санкції під час зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні. Окремо ЄС готує додаткові обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, додали джерела. Їх також можуть ухвалити восени. Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті. Про це повідомив у соцмережі X заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі. Міністерство оборони розпочало перегляд військової присутності в Європі, про який міністр Гексет оголосив на останній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, написав Колбі. За його словами, результат такого перегляду покликав зобов'язаний гарантувати, що НАТО швидко та беззворотно рухається до того, щоб Європа взяла на себе основну відповідальність за свою конвенційну оборону. Результатом цього перегляду стане прискорення переходу НАТО до міцнішого, справедливішого та стійкішого альянсу, продовжуючи траєкторію позитивних змін, досягнутих президентом Трампом та його командою, які стимулюють і дають можливість союзникам очолити звичайну оборону Європи, написав Колбі. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччина є лідером у Європі в галузі дронових технологій. В новому інтерв'ю Пісторіус вказав, що твердження про те, що Німеччина відстає у сфері безпілотників, вже давно не відповідає дійсності. У Європі ми вже давно лідируємо, що можуть підтвердити всі фахівці, додав він. Як зазначив міністр, цю перевагу в розвитку потрібно буде розширювати. Саме тому, наголосив він, Німеччина підтримує тісний обмін інформацією з Україною. Нам завжди буде потрібна піхота, але нам знадобиться більше дронів, нам знадобиться більше безпілотних систем, у тому числі на суші, сказав Пісторіус.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Люцерн – місто між озером і Альпами. Є міста, які запам'ятовуються своїми будівлями, є міста, які залишаються в пам'яті через людей, кухню або атмосферу. А є міста, де головне враження створює саме поєднання всього одразу. Люцерн саме такий. Уявіть місце, де старовинний дерев'яний міст проходить над прозорою водою, де за кілька хвилин від тихих середньовічних вулиць відкривається вид на вершини Альп. А навколо міста розташоване одне з найкрасивіших озер Швейцарії. Це Люцерн – місто, яке часто називають маленькою перлиною в самому серці країни. Люцерн знаходиться в центральній частині Швейцарії та на березі Люцернського озера. Його особливість у гармонії між природою та архітектурою. Тут немає відчуття великого мегаполіса. Навпаки, місто зберігає спокійний ритм. Люди неквапливо прогулюються набережною, човни рухаються озером, а над усім цим височіють гори. Історія Люцерна почалася понад 1000 років тому. Спочатку це було невелике поселення біля монастиря святого Леодегара. Але завдяки своєму розташуванню місто поступово стало важливим торговельним центром. Через цей регіон проходили шляхи, які з'єднували Північну та Південну Європу. Торговці перевозили товари через Альпи, а Люцерн ставав дедалі важливішим пунктом на карті. У 14 столітті місто приєдналося до Швейцарської конфедерації. Саме тоді почав формуватися той образ Люцерна, який ми бачимо сьогодні – укріплення вежі, мости та старовинні квартали. Головний символ міста – Капельбрюке або Каплицький міст. Його побудували у 1333 році, і сьогодні він вважається найстарішим критим дерев'яним мостом Європи. Цей міст не просто транспортна споруда, це справжній музей просто неба. Під його дахом розташовані десятки картин 17 століття, які розповідають про історію міста та важливі події минулого. Прогулюючись мостом, можна буквально пройти крізь кілька століть історії. У 1993 році сталася трагедія. Міст сильно постраждав від пожежі. Багато людей думали, що одна з головних пам'яток Люцерна втрачена назавжди. Але міст відновили, зберігши його первісний вигляд. Сьогодні Капельбрюке знову стоїть над річкою Ройс і залишається одним із найбільш впізнаваних символів Швейцарії. Недалеко від мосту знаходиться ще одна відома пам'ятка – водяна вежа. Колись вона була частиною оборонної системи міста. За свою історію вежа встигла побувати і фортецею, і в'язницею, і місцем зберігання важливих документів. Сьогодні часто можна побачити на фотографіях туристів, які приїжджають до Люцерна. Ще одне місце, яке неможливо оминути – пам'ятник «Лев, що помирає». Ця скульптура висічена у скелі та присвячена швейцарським гвардійцям, які загинули під час Французької революції. Лев зображений пораненим, але величним. Він став символом мужності, відданості та пам'яті. Американський письменник Марк Твен, який побував у Люцерні, назвав цей пам'ятник однією з найзворушливіших скульптур у світі. І справді, навіть через багато років вона залишається місцем, де люди зупиняються не лише заради фотографії, а й щоб відчути атмосферу спокою та поваги. Але Люцерне – це не тільки історія, це місто, де природа відіграє головну роль. Люцернське озеро оточене горами, а його форма створює неймовірні краєвиди. Подорож човном по озеру нагадує подорож між різними світами. За одним поворотом відкривається зелений схил, а за іншим – засніжена вершина. Одним із найвідоміших місць поблизу міста є гора Пілатус. Її висота – понад 2000 метрів. Існує давня легенда, що на цій горі колись жили дракони, але сьогодні сюди приїжджають не заради легенд, а заради краєвидів. До вершини можна піднятися унікально зубчастою залізницею. Її маршрут вважається одним із найкрутіших у світі. Під час підйому перед очима змінюються пейзажі. Зелені поля поступово переходять у кам'янисті схили, а потім відкривається панорама всього регіону. Інша знаменита гора – Рігі, яку називають Королевою гір. З її вершини можна побачити десятки альпійських вершин і кілька озер одночасно. Саме такі місця зробили Швейцарію символами природної краси. Люцерне також є культурним центром. Тут проходять музичні фестивалі світового рівня, виставки та міжнародні події. Однією з найважливіших будівель міста є Центр культури та конгресів, який став прикладом сучасної архітектури. Окремої уваги заслуговує Швейцарський музей транспорту. Це місце, де можна побачити історію розвитку автомобілів, залізниць, авіації та космічних технологій. Люцерне також дозволяє відчути справжній смак Швейцарії. У місцевих ресторанах можна скуштувати традиційне фундю, різні сорти сиру, шоколадні десерти та страви з продуктів місцевого виробництва. Але, можливо, найбільша особливість Люцерна – це його атмосфера. Тут немає необхідності поспішати. Можна просто сидіти біля озера, дивитися на гори, слухати дзвони старих церков і спостерігати за життям міста. Люцерн показує Швейцарію такою, якою її уявляють багато людей. Чистою, спокійною, точною та неймовірно красивою. Це місто, де минуле не зникло під тиском сучасності, а стало частиною щоденного життя. Де середньовічні мости сусідять із сучасними будівлями, а міський шум поступається звукам природи. Люцерн – це не просто точка на туристичній карті. Це місце, яке потрібно не лише побачити, а й відчути. Цікаво, що саме Люцерн часто показують у туристичних буклетах про Швейцарію. Саме його старовинний дерев'яний міст, озеро та засніжені Альпи стали одним із найвідоміших образів країни. Багато кінорежисерів і фотографів обирають це місто для своїх робіт завдяки його неймовірній красі. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував вп'ятеро більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Компанія Google готується до глобального запуску нової системи, яка дозволяє застосункам на Android пропонувати неповнолітнім користувачам контент відповідно до їхнього віку. Запуск системи відбувається на тлі зростаючого тиску з боку законодавців і регуляторів в усьому світі, які закликають магазини додатків забезпечити кращий захист неповнолітніх. Механізм створений із дотриманням принципів конфіденційності та не потребує розкриття особистих даних, таких як дата народження. Замість цього платформа надає розробникам застосунків інформацію про вікову категорію користувача. Передбачено 4 діапазони: 0-12 років.

0: Ні, виключно для створення вікових сценаріїв роботи застосунків. Заборонено використовувати їх для реклами чи аналітики. Таким чином, нова технологія має на меті забезпечити безпечніший та більш відповідний досвід для дітей і підлітків, не порушуючи їхню приватність. Google вже пропонує батькам інструменти контролю, зокрема Family Link, який дозволяє обмежувати доступ дітей до певних програм. Нова платформа доповнює ці можливості, надаючи розробникам інструмент для адаптації контенту відповідно до віку користувачів. Чи скористаються новою системою популярні застосунки, залежатиме від рішень їхніх розробників. Проте Google наголошує, що нова система може стати корисним інструментом для створення більш інклюзивного та безпечного середовища на платформі Android. Американські таргани можуть зберігати колективну пам'ять без пам'яті окремих особин. Нове дослідження показало, що великі групи тарганів продовжують триматися обраного укриття навіть після того, як воно перестає бути найкращим завдяки взаємодії між собою. Вчені з Вільного університету Брюсселя дійшли висновку, що група тарганів здатна поводитися так, ніби пам'ятає попередній вибір. При цьому така пам'ять не зберігається в окремих комах, виникає через їхню соціальну поведінку. Науковці вивчали американських тарганів у лабораторії, де облаштували два однакові укриття. Відрізнялися вони лише освітленням. Одне було під червоним світлом, яке таргани сприймають як темніше і тому віддають йому перевагу, інше – під зеленим. Спочатку більшість комах обрали укриття з червоним освітленням. Потім дослідники поміняли освітлення місцями. Зайняте укриття стало зеленим, а порожнє – червоним. Коли тарган перебував сам, він зазвичай залишав менш привабливе укриття та переходив до темнішого. Однак великі групи не змінювали місце. Вони залишалися там, де оселилися раніше, хоча умови вже змінилися. На думку авторів роботи, причина не в тому, що окремі таргани запам'ятали початковий вибір. Кожна комаха просто охочіше залишається там, де вже перебувають інші. Коли таких особин накопичується достатньо, їхній взаємний вплив стає сильнішим за сигнал довкілля, який підказує переселитися. Дослідники також створили комп'ютерну модель. Віртуальні таргани не мали пам'яті, але були запрограмовані віддавати перевагу темнішому укриттю та затримуватися поруч з іншими особинами. Цих простих правил виявилося достатньо, щоб у груп виникав той самий ефект. Вони продовжували триматися початкового місця навіть після зміни умов. Автори роботи зазначають, що колективна пам'ять може виникати лише завдяки взаємодії між особинами та зберігатися в самій структурі групи. Вчені вважають, що подібний механізм може існувати не лише у тарганів. Його потенційно можна виявити в інших тварин, які ухвалюють рішення спільно, зокрема у риб, птахів, мурах, бджіл і навіть людей. Міжнародна група дослідників під керівництвом науковців із Гонконгського політехнічного університету провела масштабне дослідження, щоб з'ясувати, як різні типи жирових відкладень впливають на мозок. Вони використали дані понад 18 тисяч учасників, порівнявши розподіл жиру в організмі зі скануваннями мозку та результатами когнітивних тестів. Автори назвали це першим у світі великим дослідженням, яке системно вивчило зв'язок між розташуванням жиру в тілі, будовою мозку, його функціональними зв'язками та розумовими здібностями. Результати показали, що різні типи жиру по-різному впливають на мозок. Відкладення у руках, ногах, тулубі та навколо внутрішніх органів були пов'язані зі змінами в різних його ділянках, зокрема в тих, що відповідають за рух, пам'ять, емоції та роботу стовбура мозку. Найбільш небезпечним виявився висцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів. Саме він був безпосередньо пов'язаний із пошкодженням білої речовини мозку. Це мережа нервових волокон, яка забезпечує передачу сигналів між нейронами. Науковці припустили, що причиною такого зв'язку може бути хронічне слабовиражене запалення. Вісцеральний жир виділяє речовини, які підтримують запальні процеси в організмі, і це, ймовірно, сприяє запаленню в мозку та пошкодженню білої речовини. Тож, вчені вважають, що зменшення кількості вісцерального жиру завдяки змінам способу життя може стати одним із напрямів профілактики нейродегенеративних захворювань.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Недобудований інститут нейрохірургії на Татарці. На схилах Татарки серед житлових будинків височіє споруда, яка вже давно перестала бути лише незавершеним медичним корпусом. Масивні бетонні конструкції, порожні віконні прорізи, напівкруглі крила та скляний купол над атріумом зробили недобудований корпус Інституту нейрохірургії однією з найвпізнаваніших покинутих будівель Києва. Його силует одночасно нагадує лікарню, фортецю, космічну станцію та декорацію до фільму про місто після катастрофи. Будівлю задумували зовсім не як похмуре місце. Новий корпус мав стати сучасним медичним комплексом, у якому пацієнти могли би не лише проходити лікування, а й відновлюватися у комфортному середовищі. У двох напівкруглих частинах планували розмістити палати та лікувальні приміщення. Їх мав об'єднати просторий центральний атріум, накритий прозорим куполом. Усередині проєктували зимовий сад із басейном, острівець зелені, води і сонячного світла посеред лікарняного простору. Для медичної архітектури того часу такий задум був майже футуристичним. Замість нескінченних темних коридорів пацієнти мали потрапляти у відкритий простір, де природне освітлення, рослини та вода допомагали б відновленню. Архітектура повинна була працювати разом із медициною, створюючи відчуття спокою та безпеки. Однак у 1990-х роках фінансування припинилося і масштабне будівництво завмерло. Подібна доля спіткала й інші медичні проекти Києва. Незавершеними залишилися новий корпус Інституту урології та наркологічний корпус Київської міської психіатричної лікарні. Держава, яка переживала економічну кризу, вже не могла завершувати дорогі споруди, розпочаті за іншої політичної та фінансової системи. На Татарці будівельники пішли, а бетонний каркас залишився. Те, що мало стати зимовим садом, перетворилося на порожню залу під скляним куполом. Майбутні плани залишилися без стін, обладнання та пацієнтів. Сходи почали вести у темні переходи, коридори обривалися біля незахищених країв, а вітер вільно проходив крізь незасклені прорізи. Саме незавершеність зробила споруду сприятливим середовищем для появи міських легенд. Покинуті лікарні завжди викликають особливе відчуття. Навіть коли в них ніколи не лікували людей, сама функція, для якої їх будували, породжує уявні історії про операційні, пацієнтів, медичні експерименти та закриті підземні приміщення. Серед шукачів гострих відчуттів розповідали про дивні звуки у порожніх коридорах, кроки на верхніх поверхах і рух тіней під куполом. Дехто стверджував, що вночі всередині можна почути металевий гуркіт, хоча будівля давно не працює. Насправді, більшість таких ефектів легко пояснюється вітром, який розгойдує уламки конструкції, звуками міста або акустикою великого атріуму. Проте раціональне пояснення рідко знищує легенду, воно лише додає їй нових подробиць. Інша історія стосується нібито підземних тунелів, які ведуть від недобудови до старих медичних корпусів або вглиб Татарки. Жодних підтверджених свідчень про таємну систему переходів немає. Однак сама архітектура споруди підживлює такі припущення. Темні нижні рівні, технічні приміщення та закриті входи здаються початком значно більшого підземного світу. Найсильніше враження справляє центральний купол. Удень він пропускає світло, яке падає на порожній атріум і підкреслює геометрію бетонних поверхів. Увечері конструкція темніє, а відбиття неба у склі створює ілюзію величезного ока над будівлею. Саме тому відвідувачі іноді називають недобудову храмом, обсерваторією або покинутою лабораторією. Купол став ідеальним місцем для кінематографічних образів. Тут знімали кліп гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Архітектура недобудови виявилася настільки виразною, що не потребувала складних декорацій. Порожній простір, спрямовані вгору лінії та світло зі скляної стелі створили образ руху між землею і небом, завершеним та нездійсненним. З роками споруда перетворилася на неофіційну локацію для фотографів, музикантів, дослідників закинутих місць і любителів екстремальних пригод. Висотні частини облюбували скелелази-аматори. Для одних будівля стала тренувальним майданчиком, для інших – місцем, де можна побачити Київ із незвичного ракурсу. Проте такі відвідування залишаються небезпечними. Відкриті шахти, нестійкі конструкції, відсутність огородження та зруйновані перекриття можуть призвести до трагедії. Парадокс недобудованого інституту Інституту нейрохірургії полягає в тому, що споруда, призначена для порятунку людей, сама стала зоною ризику. Там, де мали працювати лікарі, тепер гуляє вітер. Де планували зимовий сад, ростуть випадкові рослини. Де пацієнти мали відпочивати біля води, залишилися пил, уламки та написи на стінах. Водночас будівля зберігає пам'ять про Київ 1980-90-х років. Місто великих планів, які зіткнулися з економічним крахом і зміною епох. Це не стародавня руїна і не пам'ятка далекого минулого. Її історія розгортається на очах сучасних киян, тому особливо гостро нагадує, як швидко амбітний проект може перетворитися на міф. Недобудована Татарці стала частиною міського ландшафту настільки міцно, що багатьом важко уявити цей схил без її напівкруглих корпусів. Вона продовжує притягувати тих, хто шукає у Києві місця поза звичайними туристичними маршрутами. Одні приходять сюди через архітектуру, інші – через музику, фотографію або легенди. Кожен бачить у бетонному каркасі щось своє – лікарню, яка не народилася, пам'ятник нездійсненим обіцянкам або портал у паралельне місто. Можливо, найбільша таємниця недобудованого інституту нейрохірургії полягає не у привидах і підземних тунелях. Вона прихована в самому задумі будівлі, що мала бути світлою, зеленою та наповненою життям, але залишилася порожньою оболонкою. Скляний купол досі дивиться у небо, ніби чекаючи завершення історії, яка зупинилася понад 3 десятиліття тому. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Маяк. Сьогодні маяк здається простою спорудою – висока вежа біля моря, зверху якої світить лампа. Але колись від цього світла залежало життя цілих екіпажів. До появи сучасної навігації моряки могли витрачати дні на пошук правильного шляху, а одна помилка біля скель могла призвести до загибелі кораблів. Історія маяка почалася не з високих веж, а з простого вогню. Ще в давнину люди зрозуміли, якщо поставити світло на високому місці біля берега, кораблі зможуть визначити своє положення навіть уночі. Першими маяками були звичайні багаття на пагорбах і скелях. Їх підтримували спеціальні люди, які стежили, щоб вогонь не згас. Це був простий, але важливий винахід. Моряки отримували знак, що поруч земля. Одним із перших відомих справжніх маяків став Олександрійський маяк на острові Фарос біля міста Олександрія в Єгипті. Його почали будувати приблизно у 300 році до нашої ери за правління Птолемея I, а завершили вже за його сина Птолемея II. Будівництво тривало близько 20 років. Маяк був створений не просто як вежа зі світлом, це була складна інженерна споруда свого часу. Його висота, за різними оцінками, могла становити від 100 до 130 метрів. Для порівняння – це приблизно висота сучасного 30-40-поверхового будинку. Споруда складалася з кількох рівнів. Нижня частина була масивною і квадратною, середня – восьмикутною, а верхня мала круглу форму, де знаходилося джерело вогню. Вогонь на вершині горів уночі, а вдень моряки могли орієнтуватися за самою величезною будівлею. За легендами, світло підсилювали за допомогою великих металевих дзеркал, які відбивали полум'я далеко в море. Олександрійський маяк став одним із 7 чудес античного світу. Він простояв майже 1500 років, але був зруйнований серією сильних землетрусів у Середземному морі. Після падіння античних цивілізацій розвиток маяків сповільнився, але потреба в них стала ще більшою. У середньовіччі торгівля морем активно розвивалася, і кораблям потрібно було безпечніше заходити в порти. Тоді почали будувати нові маяки біля небезпечних місць. Часто це були кам'яні вежі, на вершинах яких запалювали вогонь. Але такі маяки мали проблему. Полум'я було слабким, його було важко підтримувати, а сильний вітер міг просто загасити його. Справжня революція відбулася у 18-19 століттях. Одним із людей, які змінили історію маяків, був британський інженер Джон Смітон. У 18 столітті він створив новий тип маяка «Еді Стоун» біля узбережжя Англії. Місце було надзвичайно небезпечним. Скеля знаходилася далеко від берега, і величезні хвилі постійно руйнували попередні конструкції. Смітон вирішив будувати маяк не просто з великих каменів, а використовувати спеціальну форму блоків, які з'єднувалися між собою. Він створив конструкцію, яка нагадувала стовбур дерева. Широка основа витримувала удари хвиль, а верхня частина була легшою. Цей маяк став прикладом того, як інженерія могла перемогти силу моря. Наступний великий крок стався завдяки французькому фізику Огюстену Френелю. У 19 столітті він створив спеціальну лінзу, яка отримала назву лінза Френеля. До цього світло маяків було слабким і розсіювалося. Нова система використовувала особливу форму скла, яка збирала промені в один потужний напрямок. Завдяки цьому світло маяка можна було побачити за десятки кілометрів. Цей винахід повністю змінив морську навігацію. Один маяк міг замінити багато слабких джерел світла. Але найскладнішими були маяки, які будували не на березі, а просто у відкритому морі. Інженери мали працювати на маленьких скелях посеред хвиль. Спочатку робітники могли працювати лише кілька годин на день, коли погода була спокійною. Каміння доставляли кораблями, основу вирізали прямо в скелі, а кожен блок мав точно підходити до іншого. Будівництво таких маяків могло тривати роками. Деякі маяки навіть отримували власні системи захисту. У них були спеціальні приміщення для запасів їжі, води та палива, адже доглядачі могли бути відрізані від світу під час штормів. Професія доглядача маяка була однією з найсамотніших у світі. Люди могли жити місяцями далеко від цивілізації. Вони щодня перевіряли механізми, очищали лінзи та стежили, щоб сигнал працював. У 20 столітті маяки почали швидко змінюватися. На зміну вогню прийшли газові лампи, потім електричні системи. З'явилися автоматичні механізми, які могли обертати лінзи без участі людини. Пізніше частину маяків обладнали сонячними панелями та електронними системами контролю. Сьогодні кораблі мають GPS і сучасні навігаційні прилади, тому роль маяків стала меншою. Але вони досі використовуються у багатьох небезпечних районах. Деякі старі маяки перетворилися на музеї, готелі або туристичні пам'ятки. Людей приваблює не лише їхня краса, а історія боротьби людини з морем. За тисячі років маяк пройшов шлях від простого вогню на березі до складної автоматичної системи. Але його головна ідея залишалася незмінною – дати людині орієнтир там, де навколо лише темрява і вода. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Тарабарова представила новий альбом «Липень в її очах». Найособистішу роботу за останній час, у якій зібрано 7 композицій про кохання, літо, свободу та віру в світло навіть у найтемніші часи. Вперше за довгий час я настільки прямо говорю у своїх піснях про кохання та стосунки, чесно, романтично і відверто. Разом із командою ми ніби створили паралельну реальність. Літо мрії без тривог, вибухів і болю. Світ, у якому хочеться закохуватись, їхати до моря і хоча б на мить забути про реальність. Тож липень в її очах для тих, хто попри все не втрачає надії і досі бачить у коханні сенс життя, поділилася співачка. За її словами, альбом став спробою зберегти відчуття літа, яке сьогодні для багатьох українців існує більше у спогадах і мріях. В Ужгородському етнографічному музеї «Просто неба» відкрили відреставровану римсько-католицьку каплицю Святої Марії Магдалини 19 століття, яку перевезли із села Підполозя. Про це повідомив Департамент культури Закарпатської ОВА. Каплиця збудована близько 1880 року місцевими майстрами. Невелика за розмірами, але вишукана у пропорціях і деталях, вона є єдиною збереженою малою культовою спорудою німецької громади Закарпаття, йдеться у повідомленні. У радянський період каплицю закрили, з неї викрали чашу, також було втрачено частину художніх елементів ганку, а первісне гонтове покриття даху та шатра не збереглося. У 1990-х роках вона знову діяла завдяки турботі місцевих жителів. Зрештою, восени 2024 року каплицю демонтували та перевезли до Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Там відбулася наукова реставрація споруди, яку відтворили максимально наближено до її історичного вигляду із застосуванням традиційних технологій. В Україні стартує культурна ініціатива «Кіно та книги» – дитяче кіно у бібліотеках, пілотним проєктом якої стане показ фільму «Хрещатик 48/2» режисера Дмитра Авдєєва. Про це повідомило Міністерство культури. Масштабна культурна ініціатива покликана зробити сучасне українське кіно доступним для дітей незалежно від місця проживання чи можливості відвідувати кінотеатри. У межах співпраці з Національною бібліотекою України для дітей цього літа понад 150 бібліотек із різних регіонів країни відкриють свої двері для спеціальних показів дитячого комедійного фентезі «Хрещатик 48/2». Як зазначили у Мінкульті, у разі успішної реалізації проєкт планують зробити щорічною ініціативою, щоб перегляд українського дитячого кіно в бібліотеках став новою культурною традицією. Стрічка «Хрещатик 48/2» – це сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. У центрі пригод опиняються 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва, що існує з 482 року. Тепер разом із міфічними героями вони мають урятувати світ від стародавньої богині смерті. Легенда світового футболу Кріштіану Роналду дебютує у кіно. Він зіграє у художньому телесеріалі «День перший». Новий драматичний проєкт розповість вигадану історію впливового британського футбольного агента Стенлі Далтона. Варто наголосити, що для Роналду цей серіал стане подвійним дебютом. Він не лише вперше спробує себе у ролі актора, а й візьме участь у створенні проєкту як виконавчий продюсер. «День перший» стане першим телевізійним проєктом студії, яку футболіст заснував разом із британським режисером Меттью Воном, автором франшизи «Кінгсмен», фільму «Люди Ікс. Перший клас» та продюсером культової стрічки «Карти, гроші, два стволи». Сам Роналду назвав участь у проєкті новим етапом свого професійного шляху. «Це дуже захоплива глава, адже я відкриваю для себе абсолютно новий напрямок діяльності», – прокоментував футболіст. Режисерка та акторка Мегі Джиленхол зняла короткометражний фільм «Ефект плоті», присвячений легендарній Мерилін Монро. 17-хвилинна картина стане однією з прем'єр 83-го Венеційського кінофестивалю, який відбудеться у вересні. Нова робота Джиленхол не є традиційною біографією. Це художня фантазія про те, яким могло б бути життя культової голівудської зірки, якби вона не померла так рано. Своїм фільмом режисерка запропонувала глядачам альтернативний погляд на долю Монро, розмірковуючи не лише про її кар'єру, а й про те, що могло чекати акторку у зрілому віці. Образ молодої Мерилін на піку своєї слави втілила Дакота Джонсон. Старшу версію кінодіви зіграла 93-річна Елен Берстін, яка свого часу була особисто знайома з Монро. Відомо, що до акторського складу також приєднався Пітер Скарсгард. Мегі Джиленхол зізналася, що спочатку вагалася, чи варто братися за історію Мерилін Монро. Однак після знайомства з архівними матеріалами настільки захопилася її особистістю, що вирішила створити власне переосмислення її легендарної постаті. За словами режисерки, «Ефект плоті» – це історія про всіх акторок, які живуть під постійною увагою публіки, і про ту ціну, яку їм доводиться платити за славу.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря кулуватиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: У червні у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел. До складу групи входили колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П'єр Вімон, повідомили джерела на умови анонімності. При цьому вони відмовилися назвати ім'я представника РФ, який брав участь у зустрічі. Невідомо, про що конкретно спілкувалися колишні високопосадовці, але речник британського уряду на запит Bloomberg зазначив, Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру для України. Ми не коментуємо дії колишніх посадовців. Агентство зауважило, що нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних ініціативах, не пов'язаних безпосередньо з урядами, з метою пошуку потенційних шляхів вирішення складних міжнародних проблем. Такі зустрічі, як правило, є приватними ініціативами, що не мають офіційного мандата і відбуваються на рівні експертних дискусій. Ідеї, які обговорюються в ході таких дискусій, згодом можуть бути передані урядовими каналами. Італія скористається додатковою гнучкістю, яку надала Європейська комісія, щоб збільшити видатки на зелену енергетику та оборону протягом найближчих 3 років. Про це заявив міністр фінансів країни Джанкарло Джорджетті під час виступу перед парламентом. Джорджетті заявив, що Рим планує подати офіційний запит до Єврокомісії, у якому вкаже інвестиції, що мають бути профінансовані завдяки новим можливостям бюджетної політики. За його словами, Італія буде просити дозволу збільшити витрати на 0,6% ВВП для інвестицій у зелену енергетику та на 0,9% ВВП для оборонних потреб. Він зазначив, що до додаткового фінансування оборони будуть входити як нові багаторічні інвестиційні програми, так і перерозподіл коштів, які вже передбачені чинним законодавством. Нагадаємо, що на початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані. При цьому нещодавно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прокоментувала шлях України до вступу в Європейський Союз. Про це вона сказала на спільній прес-конференції із главою МЗС України Андрієм Сибігою. Браже підтримала Україну на її шляху до Європейського Союзу під час свого візиту до Києва. Відкриття переговорних кластерів означає, що попереду на нас чекає виконання кількох дорожніх карт разом із вами. І я знаю, що ви маєте нашу підтримку. Водночас, звісно, завжди потрібні відповідні рішення на національному рівні, зазначила вона. Глава МЗС Латвії наголосила, що членство в ЄС – це процес входження до найпотужнішого політичного і економічного союзу у світі, а також до найбільшого єдиного ринку. Саме тому я вважаю, що Україна стане вагомим доповненням цього об'єднання. Так само вступ України до НАТО посилить сам Альянс. Україна вже є потужним гарантом безпеки для ЄС і НАТО, додала Браже. Заступник глави Пентагону з питань політики Елбридж Колбі розробляє нову ядерну стратегію США, в якій особливий акцент робиться на можливому застосуванні тактичної зброї меншої дальності у разі регіональної війни з Китаєм або Росією. Про це NBC News стало відомо від 5 осіб, обізнаних із планами. Вважається, що новий план оновить варіанти ядерного удару у відповідь, які подаються президенту США під час кризи. Акцент зміщується на тактичні варіанти. Зброю меншої дальності призначено для використання на полі бою, замість стратегічного арсеналу великої дальності, який визначав систему стримування часів холодної війни. Мета є подвійною – запобігти переростанню звичайного конфлікту у повномасштабний ядерний обмін та не дати Китаю чи Росії скористатися моментом, коли Вашингтон зосереджений на іншому супротивнику. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вивчає можливість проведення розслідування щодо дій покійного засудженого сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Про це сказала BBC міністерка з питань захисту прав потерпілих Алекс Девіс-Джонс. Вона зазначила, що прем'єр-міністр погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він зустрінеться з цими жертвами і загалом вивчає можливі варіанти. Тепер, як прем'єр-міністр, він має доступ до всієї інформації, щоб визначити, які заходи ми можемо вжити, сказала британська міністерка. Також у неї запитали, яких запевнень або гарантій вона вимагала від Бернема щодо тих, хто пережив насильство, коли він знову призначив її до уряду. Я мала такі розмови з прем'єр-міністром ще до того, як він обійняв посаду. Він погодився зустрітися з жертвами Епштейна. Він запевнив мене, що зустрінеться з ними тепер, коли став прем'єр-міністром, і буде співпрацювати з нами, щоб розглянути питання системно змін у всій системі на користь усіх жертв, додала Девіс Джонс.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання! Як виглядала перша сигналізація для будинку? Сьогодні, якщо хтось намагається відкрити двері в чужому будинку, система безпеки може одразу надіслати повідомлення на телефон, увімкнути сирену або передати сигнал охоронній компанії. У 19 столітті про таке можна було лише мріяти. Але вже тоді винахідники намагалися зробити те саме – придумати пристрій, який сам помітить, що хтось відкрив двері або вікно. Одна з перших відомих електромагнітних систем для захисту будинку з'явилася у США в 1853 році. Її запатентував Августус Рассел Поуп із Масачусетса. У патенті він прямо описував пристрій як сигналізацію для дверей і вікон, яка мала попереджати про спробу проникнення. І виглядала вона зовсім не так, як сучасна сигналізація. Ніяких маленьких датчиків, які непомітно ховаються на дверях. Система складалася з батареї, дротів, електромагніту, механічного контакту та дзвона. Її принцип був напрочуд простим. На двері або вікно встановлювали спеціальний контакт. Поки вони залишалися закритими, електричний ланцюг перебував у певному стані. Коли двері відкривалися, механізм змінював положення контакту і через систему проходив струм. Електромагніт починав працювати. Він рухав металевий елемент, пов'язаний із молоточком. Молоточок бив по дзвону. І будинок буквально починав кричати про те, що хтось відкрив двері. Причому це був неодноразовий дзвін. У конструкції Поупа електромагнітний механізм міг підтримувати безперервне дзеленчання, доки двері або вікно залишалися відкритими. Саме це було однією з важливих особливостей винаходу. Тобто злодіїві недостатньо було просто відкрити двері і почекати, поки дзвін замовкне. Система мала продовжувати подавати сигнал. Але найцікавіше, де саме знаходилася ця конструкція. Основні частини механізму можна було розміщувати всередині будинку, а до дверей і вікон прокладали дроти. Вони з'єднувалися з контактами, встановленими на захищених отворах. Для середини 19 століття це була досить складна система. Електрика ще не була звичною частиною кожного будинку. Люди тільки починали звикати до електричних технологій, тому сама ідея, що невидимий струм може стежити за дверима, виглядала майже фантастично. До цього захист будинку був набагато простішим. Люди покладалися на замки, засуви, сторожів, собака, іноді наді на механічні пастки та дзвони. Механічні сигналізації з натягнутими дротами використовували ще у 18 столітті, але електрика давала принципово нову можливість. Тепер сигналізація могла реагувати на рух автоматично. Не потрібно було, щоб господар сидів біля дверей. Не потрібно було, щоб хтось почув, як повертається ключ. Достатньо було змінити положення дверей, і система сама подавала сигнал. Проблема полягала лише в одному – така технологія мала стати комерційним продуктом. Саме Поуп запатентував свій винахід 21 червня 1853 року, але широкого бізнесу на ньому він не побудував. Через 4 роки права на патент придбав підприємець Едвін Холмс. І саме Холмс перетворив винахід Поупа з дивної технічної конструкції на реальну систему охорони. Він почав виробляти та встановлювати електричні сигналізації спочатку в Бостоні, а згодом у Нью-Йорку. Нью-Йорк виявився особливо перспективним ринком. Місто швидко зростало, будинків ставало більше, а разом із цим люди дедалі більше цікавилися захистом майна. Холмс продавав не просто пристрій, він продавав ідею спокійного сну. Власник будинку міг піти у справах і залишити систему працювати. Якщо хтось відкривав захищені двері або вікна, лунав дзвін. Згодом система стала ще цікавішою. Холмс почав використовувати телеграфні лінії, щоб з'єднувати сигналізації з центральними пунктами. Це вже було дуже схоже на сучасну охоронну систему. Сигнал виникав у будинку, а інформація про нього могла передаватися в інше місце. До 1877 року компанія Холмса створила одну з перших мереж сигналізації з центральною станцією в Нью-Йорку. Тобто поступово відбулася важлива зміна. Спочатку сигналізація просто кричала в самому будинку. Потім вона навчилася повідомляти про небезпеку тим, хто перебуває далеко від нього. Саме цей принцип став основою майбутньої індустрії охоронних систем. Цікаво те, що перші сигналізації були далеко не ідеальними. Їх потрібно було встановлювати дротами. Електричні контакти могли вимагати обслуговування. Система залежала від батареї, а сам пристрій був набагато складнішим і дорожчим за звичайний замок. Тому така сигналізація спочатку була радше предметом для заможних власників будинків і підприємств. Але сама ідея виявилася надзвичайно живучою. Двері відкрилися, контакт змінив стан. Система це помітила, сигнал пішов далі. Минуло понад 170 років, а основна логіка залишилася майже тією самою. Тільки замість механічного контакту сьогодні можуть використовувати магнітні датчики, замість дзвона – сирену або повідомлення на смартфон, а замість дротів – радіозв'язок. Але перша електромагнітна сигналізація Поупа була цікава саме своєю простотою. Вона не намагалася зупинити злодія, вона робила інше, повідомляла, що злодій вже торкнувся захищеного будинку. І це був принципово новий підхід. До неї безпека означала насамперед міцні двері, хороший замок і пильного сторожа. Після неї з'явилася інша ідея – будинок може сам повідомити про спробу проникнення. Саме тому маленький механізм із батареєю, дротами та дзвоном став одним із предків сучасної сигналізації. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Еліза Монро Хей, донька президента, яку забули в Парижі. У 1840 році в Парижі померла жінка, яка народилася в одній із найвпливовіших американських родин. Її батьком був Джеймс Монро, п'ятий президент США. Її звали Еліза Монро Хей. Колись вона жила в Білому домі, спілкувалася з політиками та дипломатами і була частиною американської політичної еліти. А закінчила життя далеко від батьківщини, у фінансовій скруті після кількох особистих трагедій. Її поховали в Парижі, а згодом навіть могила втратила ім'я. Еліза народилася 1786 року у Вірджинії. Її батько Джеймс Монро на той момент ще не був президентом. Він був політиком і дипломатом, тому дитинство Елізи минуло не лише в США. Родина жила в Європі, де Монро виконував дипломатичні доручення. Еліза отримала освіту у Франції. Вона навчалася в школі «Мадам Кампан», яку свого часу відвідували дівчата з аристократичних та впливових родин. Європейське середовище стало для неї звичним. Пізніше Еліза вийшла заміж за Джорджа Хея, відомого адвоката та суддю. Він був одним із прокурорів на процесі Аарона Бера, колишнього віцепрезидента США, якого звинувачували у змові. Коли Джеймс Монро став президентом у 1817 році, його дружина Елізабет через слабке здоров'я не могла повною мірою виконувати всі представницькі обов'язки першої леді. Тому частину цієї роботи взяла на себе їхня старша дочка. Еліза організовувала прийоми, зустрічала гостей, фактично була господиною президентського дому. Але саме в цей період у неї з'явилося багато критиків. Її описували як владну, горду і навіть зарозумілу жінку. Особливо багато суперечок виникло навколо весілля її молодшої сестри Марії. Еліза хотіла провести церемонію в обмеженому колі. Проте політична еліта Вашингтона очікувала, що на весілля дочки президента запросять набагато більше гостей. Це спричинило невдоволення, а Еліза отримала репутацію людини зі складним характером. Після завершення президентства її батька життя родини поступово змінилося. Джеймс Монро помер у 1831 році. До цього часу Еліза вже пережила смерть чоловіка та своєї маленької доньки. А після смерті батька виникли проблеми зі спадщиною. Еліза вважала, що не отримала належної їй частини майна. Її фінансове становище погіршувалося. Зрештою, вона опинилася у Франції. Для людини з її минулим це виглядало дивно. Колись вона була дочкою американського президента і жила в Білому домі, а тепер перебувала в Парижі без достатніх коштів. Саме останні роки її життя довгий час залишалися маловідомими. Еліза писала листи, у яких розповідала про свої проблеми, але вони не зробили її відомою. Навпаки, з часом її історія майже зникла. У 1840 році Еліза Монро Хей померла в Парижі. Їй було 53 роки. Її поховали на знаменитому кладовищі Пер-Лашез. Але додому, до США, її тіло так і не повернули. Минали десятиліття, і пам'ять про неї поступово стиралася. Її батько залишився в американській історії як президент, а сама Еліза стала лише маловідомою фігурою в біографії родини Монро. Навіть її могила, зрештою, залишилася без чіткого позначення. Історія могла на цьому завершитися. Але через багато років американська дослідниця Барбара Ворондік зацікавилася долею Елізи. Вона почала шукати документи, листи та інші свідчення, які могли розповісти, що насправді сталося з дочкою президента. Її дослідження показали, що образ Елізи як просто зарозумілої представниці політичної еліти був занадто спрощеним. За цим образом була людина, яка пережила смерті дитини, чоловіка та батьків, а наприкінці життя зіткнулася з фінансовими труднощами. Особливо важливими стали її особисті листи. Вони дозволили побачити Елізу не через оцінки її сучасників, а через її власні слова. Дослідниця також почала працювати над поверненням останків Елізи до США. Це виявилося непростим завданням. Потрібно було встановити всі обставини поховання, провести необхідні процедури у Франції та домовитися про перепоховання. Після багатьох років роботи це вдалося. У 2025 році останки Елізи Монро Хей перевезли з Франції до Сполучених Штатів. Її перепоховали у Вірджинії поруч із членами родини. так, через майже 185 років після смерті вона повернулася на батьківщину. У цій історії дивує контраст. Еліза народилася дочкою майбутнього президента. Вона жила серед політиків, дипломатів і представників американської еліти. Вона була господиною президентського дому і знала людей, чиї імена сьогодні є в підручниках. Але після смерті її життя майже забули. Її могила опинилася за тисячі кілометрів від батьківщини, а її ім'я поступово зникало з історичних згадок. І лише через багато поколінь дослідниця вирішила відновити цю історію. Можливо, саме тому історія Елізи Монро Хей цікава сьогодні. Вона нагадує, що історія відомих родин складається не лише з президентів, політичних рішень і великих подій. За кожним відомим прізвищем є люди, чиї життя могли завершитися зовсім не так, як можна було очікувати. Еліза Монро народилася в президентській родині, але померла далеко від США і була похована без належної уваги. Її повернення додому відбулося лише майже через два століття. І це, мабуть, найпарадоксальніша частина її історії. Доньку президента довелося фактично повернути з забуття. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai Tucson готується до найбільшої зміни за останні роки. П'яте покоління збереже звичні розміри компактного кросовера, але відмовиться від складних поверхонь і прихованих у решітці ходових вогнів, якими вирізняється нинішня модель. У салоні радикальне оновлення поєднають зі звичним керуванням. Перед водієм залишаться два окремі дисплеї – панель приладів і великий центральний екран, діагональ якого може сягати 17 дюймів. Мультимедійна система працюватиме на основі Android. Водночас Hyundai збереже звичайні кнопки для регулювання гучності і температури, щоб водієві не доводилося щоразу відкривати потрібне меню на екрані. Європейська гама повністю втратить дизельні двигуни. Їх замінять нові бензинові гібриди на 1,6 літра потужністю 150 і 180 кінських сил. Для частини модифікацій запропонують повний привод. Плагін гібридні версії зможуть проїжджати на електротязі понад 100 кілометрів. Вони також будуть доступні з переднім або повним приводом. Механічної коробки передач у новому поколінні не передбачено. Всі модифікації отримають автоматичні трансмісії. Hyundai підтвердила участь у паризькому автосалоні, який відбудеться всередині жовтня 2026 року, проте не оголошувала, що саме там покаже Tucson. За попередньою інформацією, компанія хоче вивести нове покоління на ринок до кінця року, а перші автомобілі мають надійти покупцям на початку 2027-го. Mercedes-Benz не відмовлятиметься від великих екранів, але поверне фізичні кнопки для найважливіших функцій. Керівник компанії Ола Келеніус визнав, що виробники надто захопилися цифровим керуванням і часом ставили саму технологію вище за зручність водія. Упродовж останніх років Mercedes-Benz послідовно переносив дедалі більше налаштувань до мультимедійної системи. Разом зі звичними кнопками зникли й окремі перемикачі функцій, якими водії доводиться користуватися під час руху. Саме це рішення викликало найбільше нарікань. Пошук потрібного пункту на екрані забирає більше уваги, ніж натискання знайомої кнопки, яку легко знайти навпомацки. У Mercedes-Benz витрачають багато часу на спрощення меню та вдосконалення голосового керування, однак Келеніус визнав, що цього недостатньо. Перші зміни вже помітні на кермах нових моделей, куди повернули звичайні перемикачі. Надалі фізичне керування з'являтиметься і для інших часто використовуваних функцій. Водночас компанія не збирається заповнювати салони кнопками, як у старих автомобілях. Кожен перемикач мають повертати лише там, де він справді спрощує користування. На запитання, чи досягла автомобільна промисловість межі у збільшенні дисплеїв, Келеніус прямої відповіді не дав. Його висновок був іншим. Екранів, можливо, ще не забагато, але фізичних кнопок уже замало. Тому майбутні салони Mercedes-Benz поєднуватимуть великі цифрові панелі з традиційними органами керування, не змушуючи водія обирати між сучасними технологіями та зручністю. Genesis розглядає можливість випустити компактний електромобіль, який розташується нижче GV60 і стане найдоступнішою моделлю марки. Однак остаточного рішення ще немає. Компанія намагається зрозуміти, чи матиме такий автомобіль тривалий попит, а не стане відповіддю на короткочасну моду. Керівник Genesis у Європі Петер Кроншнабель підтвердив, що проєкт справді вивчають. Коли його запитали про можливу появу преміальної моделі на основі нового Hyundai Ioniq 3, він відповів, що компанія оцінює таку можливість. Невеликий автомобіль дав би Genesis змогу залучити покупців, для яких нинішній GV60 надто великий або дорогий. Згодом частина з них могла б перейти на старші моделі марки. Саме тому компанія придивляється до сегментів, які швидко зростають і здатні забезпечити стабільний попит у майбутньому. Водночас Genesis не хоче розширювати гаму лише заради присутності в кожній вільній ніші. Кроншнабель навів приклад розкішних пікапів. У цьому класі майже немає пропозицій, але сама відсутність конкурентів ще не означає, що вихід на такий ринок буде виправданим. Кожна нова модель має відповідати образу марки і мати зрозумілу аудиторію. Пошук доступнішого формату відбувається одночасно з розширенням верхньої частини модельного ряду. Найближчим часом Genesis має представити великий трирядний електрокросовер GV90, а впродовж кількох наступних років може випустити середньомоторний спорткар із V8. Audi збереже Q8 у модельному ряду та вже працює над його наступним поколінням. Доля кросовера тривалий час залишалася невизначеною, але після приходу Гернота Дельнера на посаду керівника компанії плани переглянули. За словами Дельнера, на момент його призначення Audi ще не ухвалила рішення щодо наступника Q8. Згодом стратегію змінили, і тепер нове покоління моделі має з'явитися в найближчому майбутньому. Прем'єру очікують протягом наступних кількох років. Змінювати місце Q8 у модельному ряду Audi не збирається. Кросовер залишиться п'ятимісною та більш спортивною альтернативою Q7 із похилою лінією даху. За задумом, він і надалі конкуруватиме з BMW X6 та Mercedes-Benz GMQ9, орієнтуватиметься на покупців, яким потрібен практичніший сімейний автомобіль. Нинішній Q8 побудований на спільній із Porsche Cayenne архітектурі. На американському ринку його пропонують у звичайному виконанні, а також у потужніших версіях SQ8 і RSQ8. Проте Дельнер поки не уточнив, чи збережуться всі три модифікації після зміни покоління. Технічні характеристики наступного Q8 також не розкриваються. Аналітики пропускають, що до моторної гами увійдуть двигуни V6 і V8, зокрема 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 по значкою плюс. Чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря кулуватиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Google почала повідомляти користувачів Android про старт поступового припинення роботи Google Assistant на мобільних пристроях. Згідно з листами компанії, перехід на Gemini розпочнеться 4 вересня і триватиме кілька тижнів. Після оновлення користувачі більше не зможуть користуватися Google Assistant або повернутися до нього на смартфоні, планшеті чи інших сумісних пристроях. Натомість стандартним голосовим помічником стане Gemini. Відтепер команда «Hey Google» або тривале натискання кнопки живлення запускатиме саме новий Шаї-помічник. Раніше Google повідомляла, що Google Assistant залишатиметься доступним на Android до березня 2026 року, однак тепер компанія вперше назвала точну дату початку його відключення. Це означає, що фактичний перехід на Gemini стартує вже цієї осені, хоча повне завершення процесу займе певний час. Зміни також поширяться на інші пристрої екосистеми Google. Якщо користувач використовує Gemini як основного помічника на смартфоні, він автоматично стане голосовим помічником і на сумісних смарт-годинниках, а також на підтримуваних навушниках та інших підключених аксесуарах. У компанії стверджують, що новий асистент здатний виконувати ті самі команди, що й Google Assistant, але водночас підтримує природніше спілкування завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту. Google також пообіцяла

0: публікувати додаткову інформацію про перехід у міру його розгортання. Компанія очікує, що повний перехід користувачів Android на Gemini завершиться протягом 2026 року. Вчені знайшли мікропластик в кожному з типів людських артерій. Дослідження провели науковці зі столичного медичного університету Китаю. Вони проаналізували зразки коронарних, сонних і аортальних артерій, узятих під час хірургічних втручань. Мікропластик виявили в кожному із 17 зразків, а його концентрація в тканинах артерії була вищою, ніж раніше фіксували в крові. Особливу увагу дослідників привернули коронарні та сонні артерії, уражені жировими бляшками. У таких зразках рівень мікропластику був приблизно вдвічі вищим, ніж в аортальних артеріях без бляшок. Це може свідчити про можливий зв'язок між накопиченням мікропластику та серцево-судинними захворюваннями. Однак для підтвердження потрібні додаткові дослідження. Вчені наголошують, що поки не можна стверджувати, що саме мікропластик спричиняє атеросклероз або підвищує ризик інфаркту чи інсульту, на результати могли вплинути й відмінності між різними типами артерій. Найчастіше в тканинах знаходили матеріал, який використовують для виробництва пластикових пляшок, упаковки для харчових продуктів і синтетичного одягу. За даними авторів роботи, мікропластик може потрапляти до організму разом із їжею та напоями або через повітря. Після цього дрібні частинки здатні проникати в кров і накопичуватися в тканинах. Дослідники зазначають, що експерименти на тваринах уже показували, мікропластик може викликати окислювальні стрес, пошкодження клітин, порушення обміну жирів та енергії, а також запускати запальні реакції. Автори також нагадали про інше дослідження, опубліковане у 2024 році. У ньому протягом 34 місяців спостерігали за станом майже 300 пацієнтів. Зрештою, у 60 учасників у жирових бляшках артерій виявили поліетилен, а вищий вміст мікропластику був пов'язаний із більшою ймовірністю інфарктів та інсультів. Водночас науковці підкреслюють, що остаточний причинно-наслідковий зв'язок поки не доведений. У віці приблизно від 50 до 75 років мозок людини переживає окремий біологічний етап. У цей період змінюються імунні клітини, перебудовується робота генів і слабшає внутрішня структура ДНК, що може бути пов'язано зі зростанням ризику деменції. Міжнародна група науковців проаналізувала окремі клітини гіпокампа – ділянки мозку, яка відповідає за навчання та пам'ять. Для цього вони дослідили тканини людей різного віку та створили детальну карту змін, що відбуваються у клітинах у процесі старіння. Найпомітніші зміни виявили в клітинах імунної системи мозку, які підтримують його нормальну роботу та очищають від пошкоджених елементів. Приблизно у віці від 50 до 75 років кількість таких клітин, що сформувалася ще до народження, різко зменшується. Натомість з'являються клітини, схожі на імунні клітини крові. За словами дослідників, це ставить під сумнів попереднє уявлення, що імунна система мозку залишається незмінною протягом усього життя людини. Нові клітини також мають сильніші ознаки запалення, що може пояснювати хронічне запалення мозку, характерне для літнього віку. Вчені також зафіксували зменшення кількості клітин, які підтримують природний захист, що не дозволяє шкідливим речовинам із крові проникати до тканин мозку. Імунна система мозку або мікроглія відіграє ключову роль у підтримці його нормальної роботи. Якщо ці клітини перестають ефективно виконувати свої функції, накопичуються токсичні речовини, які можуть запускати запальні процеси та сприяти розвитку нейродегенеративних захворювань, пояснили вчені. Крім цього, науковці встановили, що з віком у різних типах клітин мозку погіршується просторова організація ДНК. Від того, як саме ДНК упакована всередині клітини, залежить, які гени можуть працювати. Поступове порушення цієї структури може бути однією з основних особливостей старіння мозку. Дослідники наголошують, що старіння мозку – це не лише повільне накопичення пошкоджень. Отримані результати свідчать, що в цей період одночасно перебудовуються імунна, судинна та нервова системи. Автори роботи вважають, що це відкриття допоможе краще зрозуміти причини вікових нейродегенеративних захворювань, зокрема хвороби Альцгеймера, а також може стати основою для пошуку нових методів підтримки роботи мозку у літньому віці.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У музеї історії міста Києва відкрили виставку «З краси Японії», присвячену 55-річчю побратимства Києва і Кіото. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Виставку відкрили мер Києва Віталій Кличко і посол Японії в Україні Масаші Накагоме. За словами Кличка, українському глядачеві експозиція відкриває багатство японської культури, її філософію гармонії, глибоку повагу до природи, людини та традицій, а також красу, що надихає, об'єднує і допомагає краще розуміти одне одного. Особливого значення цьому проєкту надає колекція японської графіки, подарована Києву містом Кіото. Ці твори є не тільки безцінною частиною музейної колекції, а й символом багаторічної дружби між нашими містами, зазначив Кличко. Він підкреслив, що понад півстоліття тому ця дружба народилася завдяки взаємній повазі та зміцніла через культурний діалог. Київ і Кіото розвивають партнерство, засноване на прагненні берегти історичну спадщину, відкривати світ мистецтва та передавати його майбутнім поколінням. Від початку повномасштабної війни Кіото, його громада та народ Японії лишаються поруч із Києвом і Україною, щиро вдячні за підтримку та допомогу. Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу і незалежність, ми особливо гостро усвідомлюємо значення культури. Вона береже нашу історичну пам'ять, зміцнює національну ідентичність, об'єднує суспільство і допомагає вистояти у найскладніші часи, наголосив Кличко. У музеї додали, що експозиція побудована як символічний маршрут із 7 тематичних блоків, кожен із яких відкриває окремий етап внутрішнього шляху людини. Особливе місце в експозиції посідає імерсивний простір, присвячений мистецтву сумінагаші, давній японській техніці малювання на воді. Він запрошує не лише познайомитись з однією з найпоетичніших мистецьких практик Японії, а й зануритися у стан споглядання та внутрішнього діалогу, що є важливою частиною японської культури. Виставка працюватиме до 25 жовтня. Українська поетка та перекладачка Ірина Шувалова здобула престижну норвезьку літературну премію «Кнопка слово 2026» за свою двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися». Цю премію присуджують книжкам, здатним захопити якнайширше коло читачів. Офіційне вручення відзнаки відбулося на Норвезькому літературному фестивалі, де авторка представляла Україну. Журі відзначило те, як у збірці Ірини ландшафти, міста, також тваринні і рослинні світи оживають для читачів, а радість від бачення й осягання постає пліч-опліч з тугою за тим, що залишається позаду. Книжка, не маючи наміру зостатися, містить як переклади поезії норвезькою мовою, так і оригінальні тексти українською. Міський голова американського міста Чикаго Брендон Джонсон проголосив серпень 2026 року місяцем України у місті. Відповідну прокламацію видано з нагоди відзначення української спадщини, боротьби України за свободу, демократію та суверенітет, а також на вшанування внеску українсько-американської громади у розвиток Чикаго. Місто Чикаго визнає та вшановує силу, мужність і стійкість українських біженців, які знайшли безпеку, підтримку та гостинну громаду в нашому місті. Тому я, Брендон Джонсон, мер міста Чикаго, проголошую серпень 2026 року місяцем України в Чикаго та закликаю всіх жителів долучитися до відзначення української спадщини і внеску американців українського походження, йдеться у документі. Там також зазначено, що Україна, яка проголосила незалежність 24 серпня 1991 року, стала світовим символом свободи, стійкості та демократії, а її народ продовжує мужньо боротися за свою державність в умовах російської агресії. Також у прокламації наголошується, що Чикаго є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США. Українські американці зробили вагомий внесок у культурне, економічне, освітнє та громадське життя міста, збагативши його своїми традиціями, діяльністю релігійних громад, бізнесом і громадянською активністю. Співачка Білі Айліш відкриває нову сторінку у своїй кар'єрі. Володарка Греммі дебютує у головній ролі у повнометражному художньому фільмі. У мережі вже з'явилися перші кадри зі знімального майданчика стрічки «Під скляним ковпаком» екранізації одноіменного роману американської письменниці Сільвії Плат. Зйомки картини наразі тривають у Торонто. Для нової ролі співачка кардинально змінила свій образ. Айліш з'явилася з волоссям, укладеним у стилі 1950-х років та яскраво-червоною помадою. У фільмі Білі зіграє Естер Грінвуд, письменницю-початківицю, яка після стажування в одному з нью-йоркських журналів намагається знайти своє місце в житті. Героїня стикається з сильним суспільним тиском, внутрішньою кризою та депресією, що лягає в основу сюжету картини. Режисером стрічки стала Сара Поллі, відома за фільмами «Говорять жінки» та «Далеко від неї». Голівудський актор, лауреат премії «Оскар» Джеймі Фокс зіграє головну роль у бойовику «У глухому куті» для кіностудії Amazon. Фільм зніматиме індійський режисер Нікхіл Бхат. За сюжетом, колишній морський піхотинець у складі журі присяжних бере участь у гучному судовому процесі. Коли дочка обвинуваченого захоплює будівлю суду, щоб звільнити свого батька, герой Фокса знову змушений узятися за зброю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як у Києві запускали перший водогін? Перші спроби організувати централізоване водопостачання в Києві з'явилися задовго до будівництва повноцінного водогону. Як згадують києвознавці, історію київського водогону можна починати з 1749 року. Тоді київський архітектор Іван Григорович Барський провів по дерев'яних трубах воду від найближчих джерел спочатку до нинішнього фонтана «Самсон», а вже від нього до окремих подільських садиб. Пізніше з'явилися автономні водопровідні мережі. Вони постачали воду з Дніпра та Либиді, обслуговували окремі будівлі й установи. Зокрема, воду отримували корпус кадетського училища біля фортеці та Володимирський київський кадетський корпус, у приміщеннях якого сьогодні працює Міністерство оборони України. Але місту потрібна була не точкова система, а повноцінний водогін для всього Києва. Першу думку про необхідність централізованого водопостачання для всього міста подав генерал-губернатор князь Іларіон Васильчиков. У різний час свої проекти пропонували багато інженерів, та жоден із планів швидко не запрацював. У 1864 році на загальних зборах представників міста створили спеціальний комітет. Його завданням було детально вивчити питання і підготувати технічне рішення. Погляди членів комітету на проблему водопостачання виявилися діаметрально протилежними. У результаті ідея громадського водогону поступилася приватній ініціативі. Перемогли аргументи на користь того, що систему швидше і простіше створить приватне товариство. Та у Києві з'явилася перспектива водогону, який будуватиме не саме місто, а акціонерне товариство. Новий київський генерал-губернатор Олександр Дондукове-Корсаков у 1869-77 роках залучив до розв'язання питання досвідченого інженера штабс-капітана Аманда Струве. Струве вже мав репутацію фахівця з великих міських інженерних систем. 15 листопада 1869 року він подав до міських домовласників свої умови створення київського водогону. Їх прийняли, а після детального розгляду в міністерствах і комітетах московитий імператор 1 травня 1870 року затвердив проект. 9 липня 1870 року міська дума уклала зі Струве контракт на влаштування в Києві водогону впродовж найближчих 2 років. Того ж року йому дозволили заснувати Київське товариство водопостачання з основним капіталом у 600 тисяч рублів. Киянам обіцяли очищену дніпровську воду. 22 травня 1871 року в Царському саду відбулися урочистості, пов'язані зі складанням водопровідних споруд. Для Києва це була велика подія. Місто отримувало інфраструктуру, без якої вже важко було уявити модерне європейське життя. У Царському саду збудували головний підземний підземний резервуар на 11,5 тисяч відер води та муровану башту з завишкою 63 фути. У ній розмістили залізний резервуар такого самого об'єму і квартиру сторожа. Подібну водонапірну башту звели на Володимирській гірці. Вона мала обслуговувати мешканців Старокиївської частини міста. Саме ця Михайлівська водонапірна башта зображена на архівних фото. На набережному шосе поблизу колони на честь Магдебурзького права облаштували приймальний мурований колодязь, машинну залу, майстерні і службові квартири. На Володимирському узвозі встановили фільтри і два великі басейни по 60 тисяч відер води кожен. Центральними вулицями Києва проклали сталеві труби діаметром від 3 до 12 дюймів. Загальна протяжність мережі становила 18 верст. На папері все виглядало переконливо. 1 березня 1872 року за старим стилем Дніпровська вода нарешті з'явилася у квартирах мешканців Олександрівської, Хрещатика, Великої Васильківської, Шулявської та Бібіковського бульвару. Але перша реакція була далекою від захвату. За словами автора архівної публікації, вода була мутною, як квас, і, схоже, непридатною для вживання. Причина полягала не лише в недосконалості системи, а й тому, що фільтри на той час ще не діяли. До того ж, всмоктувальна труба, яка входила до приймального колодязя, з технічних причин була розташована дуже близько до берега, фактично майже в центрі міських купалень. Тобто Київ отримав водогін, але разом із ним першу велику розмову про якість води. Найіронічніша частина цієї історії – реакція міської санітарної влади. У публікації йдеться, що серед перших споживачів дніпровської води був і голова санітарної комісії при міській думі Мацон. Він щодня проводив аналіз води і дійшов висновку, що підстав забороняти її вживання киянам немає. Особливо промовисто це звучало на тлі холерної епідемії. Але Мацон вважав, якби кияни не мали і такої води, лихо могло б трапитися ще раніше. Саме звідси витікає гірка іронія – для санітарного лікаря поганої води, схоже, не існувало. Перший київський водогін був справжнім кроком уперед. Він змінив побут міста, дав початок централізованій системі водопостачання і став частиною великої модернізації Києва. Але його запуск показав, сама поява інфраструктури ще не означає довіри до неї. Вода мала бути не просто поданою в оселі, вона мала бути чистою, безпечною і зрозумілою для людей. І саме на цьому етапі прогрес часто стикався з реальністю, технічними недоліками, недовірою містян і небажаннями влади визнавати проблему прямо. Михайлівська водонапірна башта на Володимирській гірці не збереглася, але її образ залишився на старих світлинах і газетних сторінках. Сьогодні ця споруда виглядає майже романтично. Висока башта, дерева, старий Київ, дорога, тиша. Та насправді за цією картинкою дуже практична міська історія про резервуари, труби, фільтри, воду з Дніпра і перші суперечки навколо комфорту, який мав зробити Київ сучаснішим. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Сінтра – місто палаців, таємних символів і романтичної архітектури. Усього за кілька десятків кілометрів від Лісабона розташована Сінтра – місто, яке зовсім не схоже на типові португальські міста. Тут серед густих лісів стоять яскраві палаци, на гірських вершинах збереглися середньовічні фортеці, а в старовинних маєтках можна знайти підземні тунелі, гроти і дивні символи. Але Сінтра цікава не просто красивими будівлями. Її сучасний вигляд багато в чому сформувався завдяки моді 19 століття на романтизм, середньовіччя та екзотику. Перші укріплення тут з'явилися ще за часів мусульманського правління на Піренейському півострові. На одному з пагорбів досі стоїть Каштелу Дузморуш – мавританський замок. фортеця контролювала навколишні території та шляхи до Лісабона. Після завоювання Сінтри португальським королем Афонсо Енрікешен у 12 столітті замок перейшов під контроль християн. Від самої фортеці сьогодні залишилися переважно стіни і вежі, але з них відкривається вид на все місто, лисисті пагорби та атлантичне узбережжя. Та найбільш відомою спорудою Сінтри став зовсім інший палац – Паласіо да Пена або Палац Пена. Він настільки яскравий і незвичайний, що його легко прийняти за декорацію до фільму. Жовті та червоні фасади, башти, куполи, арки і декоративні елементи змушують одразу кілька стилів – готику, мавританську архітектуру, португальські мануельінські стилі та риси Ренесансу. Але палац не виник із нічого. На цьому місці ще в 16 столітті існував монастир. Після землетрусу 1755 року він поступово занепав. У 19 столітті принц Фердинанд ІІ вирішив перетворити його руїни на королівську резиденцію. І тут почалося найцікавіше. Фердинанд не прагнув відтворити один конкретний історичний стиль. Він хотів створити романтичний палац, який нагадував би фантастичний образ середньовічної Португалії. Старий монастир залишили всередині нового комплексу. Навколо нього добудували башти, тераси, декоративні стіни та парадні приміщення. А навколо палацу створили величезний парк. Туди завозили рослини з різних частин світу, прокладали стежки, створювали ставки, павільйони, оглядові майданчики. Тобто Пена – це не просто палац, це цілий штучно створений ландшафт. І саме в цьому полягає особливість Сінтри. У 19 столітті заможні люди приїжджали сюди не просто жити, вони створювали власні романтичні світи. Один із найцікавіших прикладів – Кінта да Регалера. Це маєток, побудований наприкінці 19 століття для багатого підприємця. Архітектором був італієць Луїджі Маніні. Зовні Регалера виглядає як розкішний палац із декоративними вежами та кам'яним різьбленням. Але справжня загадка знаходиться в саду. Тут є підземні тунелі, гроти, озера, каплиця та так званий ініціатичний колодязь. Це одна з найвідоміших споруд Сінтри. Насправді це не колодязь у звичайному розумінні. Усередині знаходяться гвинтові сходи, які ведуть глибоко під землю. Символіку цього місця пов'язують із ідеями духовного посвячення. Сам господар цікавився різними езотеричними традиціями, а в оформленні маєтку використано символи, які пов'язують із масонством, алхімією та іншими містичними течіями. Але тут важливо відрізняти історію від легенд. Сінтру часто називають містом масонів і приписують Регайлері безліч таємних функцій. Проте далеко не всі популярні історії мають документальне підтвердження. Натомість точно відомо інше. Власник навмисно наповнив маєток символами і створив простір, який мав викликати відчуття загадки. Відвідувач міг зайти в темний тунель, пройти під землею, вийти біля водоспаду, піднятися гвинтовими сходами і опинитися в іншій частині саду. Фактично, це була архітектурна гра. Ще один важливий об'єкт міста – Національний палац Сінтри. Він стоїть у самому центрі міста і має набагато давнішу історію, ніж Пена. Палац згадується ще за часів мусульманського правління. Після захоплення Сінтри португальцями він став королівською резиденцією. Протягом століть різні монархи перебудовували його, тому сьогодні в ньому можна побачити риси кількох епох. Особливо впадають в очі величезні конічні демарі. Вони стали одним із символів Сінтри. Є тут і Паласіо да Монсеррат – маєток, який демонструє ще одну особливість місцевої архітектури. Його сучасний вигляд сформувався у 19 столітті та поєднує європейські і східні мотиви. Навколо палацу розташований великий парк з рослинами з різних частин світу. І це не випадково. У Сінтри особливий мікроклімат. Тут прохолодніше і вологіше, ніж у Лісабоні. Гори затримують хмари з Атлантики, тому схили вкриті густою рослинністю. Саме цей ландшафт зробив Сінтру привабливою для аристократів. Вони утримували те, чого не вистачало спекотному Лісабону – прохолоду, ліси, туман і відчуття усамітнення. У результаті протягом 19 століття тут з'явилася ціла колекція незвичайних палаців і маєтків. Сінтра перетворилася на своєрідну лабораторію романтичної архітектури. Тут можна побачити середньовічну фортецю, королівський палац, екзотичний маєток і сад із підземними тунелями. І все це на відносно невеликій території. У 1995 році культурний ландшафт Сінтри внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Причина не лише в окремих пам'ятках. Важливим є весь ландшафт. Палаци, парки, ліси, дороги та історичні маєтки утворюють єдиний комплекс. І, мабуть, саме тому Сінтра настільки незвичайна. Це місто не просто зберегло минуле. У 19 столітті його мешканці почали буквально вигадувати минуле заново. Будувати палаци такими, якими вони уявляли середньовічні замки. Створювати екзотичні сади та наповнювати маєтки символами. Усе це справжня історія Сінтри. Міста, де архітектура стала способом перетворити фантазії своїх власників на камінь. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря кулуватиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
4: Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року за оперативною оцінкою збільшився на 0,6% у річному вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики. За оперативною оцінкою, реальний ВВП у другому кварталі 2026 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,4% з урахуванням сезонного фактору, а порівняно з другим кварталом 2025 року на 0,6%, говориться у повідомленні. Зауважимо, що оперативна оцінка ВВП базується на попередній статистичній інформації щодо реальних темпів зростання або зниження обсягів виробництва за видами економічної діяльності. Уряд ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти системи Купина замість застарілого алгоритму. Новий алгоритм захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз. Про це поінформувало Міністерство цифрової трансформації. Повноцінному переходу на українську криптографію бути. Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти Купина замість застарілого радянського алгоритму Го. Пост, говориться у повідомленні. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Купина – це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз та гарантує технологічну незалежність цифрової держави, повідомили у міністерстві. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно. Підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів. Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні, говориться у повідомленні. Сервіси розпізнають всі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за купиною. Міністерство цифрової трансформації радить бізнесу та розробникам перевірити в техпідтримці систем, чи підтримує програмне забезпечення стандарт Купина. Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок. Через зупинку українського морського коридору гірничо-металургійний комплекс України виведе в простій частину потужностей, а виробництво може скоротитися на 35%. Такий прогноз зробили українські аналітики. Зупинки морського коридору не можна сприймати як повторення вже пережитого сценарію, коли українська металургія вже витримала повну блокаду морського експорту у 2022-му і вистояла. За сукупністю чинників, 2026 2016 рік є для галузі важчим, аніж перший, найгостріший рік повномасштабної війни. Справа не у самому факті закриття моря, а в тому, що змінилося навколо нього, зазначили аналітики. У першому півріччі цього року на морський порт припадало 50% експорту сталі з України, 95% експорту чавуну та 50% експорту залізної руди. Аналітики нагадали, що у 2022 році Європейський Союз відповів розширенням доступу до свого ринку, запровадженням режиму автономних торговельних заходів, які фактично скасували мита і бар'єри для українського експорту в критичний момент. Ринок ЄС став компенсаторним механізмом замість утраченого морського напрямку. У 2026-му за аналогічного шоку Європа діє навпаки. З липня набув чинності режим імпортних квот, який скоротить експорт сталі з України до європейських країн на 60% порівняно з рівнем 2025 року. Тобто в момент, коли альтернативні канали збуту і так звужуються до сухопутних напрямків у сусідні країни, єдиний наявний великий ринок сам обмежує можливість спертися на нього, зазначили аналітики. За їхніми оцінками, запровадження імпортних квот ударить по Україні падінням експорту сталевої продукції на 1,5 мільйона тонн. Але імпортні квоти ЄС застосовуються тільки до готової сталевої продукції, а майже половина морського експорту – це напівфабрикати, які постачалися до Болгарії, Румунії, Туреччини, Італії та Іспанії для подальшої переробки. За перші 6 місяців 2026 року цей потік становив близько 520 тисяч тонн. Суть у тому, що ці обсяги не підпадають під режим квот, тобто їх можна було б і надалі постачати морем. Саме сегмент напівфабрикатів постраждає найбільше. Шукати альтернативні сухопутні шляхи для напівфабрикатів економічно недоцільно, адже маржинальність цих поставок і так майже нульова, йдеться в аналітичному звіті. До того ж, значну частину залізорудних потужностей, ймовірно, буде зупинено, а виробництво в секторі може скоротитися на 35% проти рівня першої половини 2026 року, прогнозує аналітичний центр. За прямими оцінками, закриття морського коридору обійдеться вітчизняній металургії у 150-200 мільйонів доларів збитків на місяць лише після скорочення експорту. Але ця цифра не враховує непрямі ефекти – зростання витрат на доставку сировини, підвищення операційних витрат на тонну сталі через втрату ефекту масштабу та ризик повної зупинки окремих виробництв. Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026-27 маркетингового року сягнув 2 мільйони 600 тисяч тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Експорт жита станом на цей період не здійснювався. Водночас експорт борошна з України скоротився на 50%. Нагадаємо, що у 2025-2026 маркетинговому році експорт зернових і зернобобових культур з України становив 37 мільйонів 500 тисяч тонн.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Зброя для боротьби з дирижаблями. На початку 20-го століття дирижаблі здавалися майже зброєю з майбутнього. Величезна машина повільно пливла над містом на висоті кількох сотень метрів, а могла долати тисячі кілометрів і скидати бомби просто на землю. Для людей того часу це виглядало майже фантастично. Але разом із появою дирижаблів виникла дуже практична проблема – як їх збити. Сучасної протиповітряної оборони ще не існувало. Не було радарів, керованих ракет, тепловізорів і навіть нормального розуміння того, як вести прицільний вогонь по повітряній цілі. Тому армії експериментували буквально з усім, що могло дістати до неба. Перші спроби боротьби з повітряними кораблями почалися ще до Першої світової війни. Військові швидко зрозуміли, звичайна польова артилерія для цього майже не підходить. Гармата, призначена для стрільби по наземній цілі, мала зовсім інші характеристики. Її потрібно було підняти високо, навчитися швидко змінювати кут наведення і, головне, влучити в об'єкт, який рухається в трьох вимірах. Так з'явилися перші спеціальні зенітні гармати. Їх встановлювали на автомобілях, вантажівках, спеціальних платформах і навіть броньованих машинах. Але сама гармата була лише половиною проблеми. Дирижабель був величезним, однак це не означало, що в нього легко влучити. На висоті він виглядав набагато меншим, ніж здавалося із землі. Крім того, артилеристам потрібно було враховувати швидкість і напрямок руху цілі, вітер та час польоту снаряда. Тому стріляти просто в дирижабель було майже марно. Потрібно було стріляти туди, де він буде через кілька секунд. Але навіть влучання не гарантувало миттєвого знищення. Саме тут з'явилася ще одна особливість дирижаблів. Їхній величезний корпус був заповнений водним, легким, але надзвичайно займистим газом. Тому військові швидко дійшли висновку – найкращою зброєю буде не просто снаряд, який проб'є оболонку, а такий, який зможе підпалити вогонь. Під час Першої світової війни почали використовувати спеціальні запалювальні та вибухові боєприпаси. Це змінило ситуацію. Якщо звичайна куля могла лише пробити оболонку, то запалювальний боєприпас міг спричинити займання газу. І саме в цей момент величезна перевага дирижабля могла перетворитися на смертельну слабкість. Але була й інша проблема. Як зрозуміти, де саме перебуває дирижабель уночі? Перші нальоти на міста показали, що повітряна оборона практично сліпа після заходу сонця. Тому почали розвивати прожектори. Величезні світлові установки встановлювали на землі і намагалися вихопити дирижабель із темряви. Якщо промінь знаходив ціль, кілька прожекторів могли одночасно освітлювати її. Це дозволяло артилеристам хоча б побачити, куди стріляти. Але прожектори мали серйозний недолік – вони не могли самі знайти ціль. Тому навколо міст почали створювати мережі спостережних постів. Солдати слухали небо. І це звучить дивно, але до появи радарів саме слух був одним із головних способів виявлення літаків та дирижаблів. Використовували спеціальні акустичні пристрої, великі рупори і слухові установки, які допомагали визначити напрямок шуму двигунів. Спостерігачі могли повідомити, у небі чути двигуни з певного напрямку. Після цього вмикалися прожектори, а артилерія готувалася до стрільби. Але на цьому експерименти не закінчувалися. Проти дирижаблів почали використовувати винищувачі. Це була ще одна революційна ідея. Літак мав піднятися вище або приблизно на ту саму висоту, що й дирижабель, наблизитися до нього і відкрити вогонь. Перші пілоти використовували звичайні кулемети. Потім з'явилися спеціальні запалювальні боєприпаси. Пілот мав буквально підлетіти до величезної повітряної машини і вистрілити в її оболонку. Сьогодні це здається майже неймовірним. Літак був відкритою конструкцією, пілот сидів просто в кабіні, а поруч могла знаходитися величезна кількість легкозаймистого водню. Одна помилка, і літак міг загинути разом із дирижаблем. Тому винищувачі поступово стали одним із найефективніших засобів боротьби з повітряними кораблями. Особливо відомими стали британські пілоти, які полювали на німецькі дирижаблі під час Першої світової війни. Німецькі цепеліни спочатку здавалися майже невразливими. Вони могли літати на висотах, недоступних для багатьох літаків того часу, і атакувати міста далеко від лінії фронту. Але технології швидко розвивалися. Літаки стали швидшими, кулемети – потужнішими, з'явилися спеціальні боєприпаси. І поступово дирижабель із грізної зброї перетворився на дуже велику і дуже вразливу ціль. Цікаво, що проти нього пробували використовувати навіть незвичайні конструкції. Одним із напрямів стали спеціальні літаки-перехоплювачі, які могли атакувати дирижаблі з різних позицій. Також експериментували з ракетами та іншими засобами запалювання. Були ідеї атакувати дирижаблі знизу, використовуючи спеціально сконструйовані літаки або озброєння, яке дозволяло вести вогонь вертикально вгору. Поступово формувалася система, яку ми сьогодні назвали би протиповітряною обороною. Спочатку спостерігачі, потім акустичне виявлення, далі прожектори, після цього зенітна артилерія і паралельно винищувачі-перехоплювачі. Усе це координувалося між собою. Саме тут починається справжня історія ППО. Дирижаблі стали своєрідним випробувальним полігоном для цієї системи. Після Першої світової війни їх ще використовували, але вже переважно як транспортні або пасажирські машини. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: У Варшаві презентували новий Mercedes-Benz GLA 2027. Компактний кросовер дебютував у електричному виконанні, проте збереже й двигуни внутрішнього згоряння. Новий Mercedes GLA 3-го покоління – одна з 40 нових моделей, які готують до 140-річчя Mercedes-Benz. Ціна авто стартує з позначки у 40 840 євро, тобто це найдешевший електрокросовер марки. Модель зберігає знайомий стиль із плавними обводами кузова та вигнутими тим дахом. Разом із тим, передня частина тепер виконана у стилі старшого кросовера Mercedes-Benz GLC. В основі авто лежить сучасна платформа. Також кросовер дещо підріс у розмірах порівняно з попередником. Компонування інтер'єру Mercedes-Benz GLA кардинально змінили у сучасному стилі марки. На всю ширину передньої панелі встановлено величезний трисекційний екран. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом, а навігація базується на Google Maps. На екрані можна дивитися кіно чи спортивні трансляції. Крім того, покращили якість оздоблення та посилили шумоізоляцію. Новий Mercedes-Benz GLA 2027 став просторішим, а об'єм його багажника складає 410 літрів у звичайному стані та 1400 літрів зі складеними задніми кріслами. Також в електрокара є 107-літровий відсік спереду. Стандартним для GLA є панорамний дах зі змінним тонуванням, який підсвічується логотипами Mercedes-Benz. Також для моделі пропонують колісні диски діаметром до 20 дюймів, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, потужну акустику, адаптивні амортизатори та вдосконалену систему напівавтономного руху. Базова модифікація Mercedes-Benz GLA має один мотор, задній привод, 225 кінських сил і 335 ньютон-метрів крутного моменту, батарею на 58 кВт-годин та розгін до сотні за 8 секунд, а запас ходу становить 447 кілометрів. Архітектура на 800 вольт дозволяє на швидку зарядку потужністю 320 кВт. Додати 270 кілометрів запасу ходу можна за 10 хвилин, а зарядитися на 80% за 22 хвилини. Крім того, є функція павербанка. Можна живити від авто будинок. У 2027 році лінійку поповнять електричний варіант Mercedes-Benz GLA з батареєю на 71 кВт годину та дві гібридні версії з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Гібрид також можна буде обрати з повним приводом. Mazda готується до майбутнього, у якому навіть легкий родстер MX-5 може залишитися без бензинового двигуна. Компанія вже проєктує наступне покоління так, щоб воно могло стати електромобілем. Водночас від головного принципу моделі малої маси відмовлятися не збираються. Керівник Mazda Мосахіро Моро пояснив, що нова MX-5 має бути готовою до посилення екологічних вимог, які згодом можуть унеможливити продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння. Це ще не означає, що наступний родстер одразу стане суто електричним. Mazda закладає таку можливість у конструкцію, але паралельно продовжує розробляти бензинові силові установки. Найскладніше завдання – не дозволити батареї перетворити невеликий родстер на важкий спортивний автомобіль. Інженери мають утримати масу в межах від трохи менше, ніж 1000 до 1200 кілограмів. Для порівняння, нинішня європейська MX-5 без водія важить від 1003 кілограмів. Досягти такого показника Mazda хоче без вуглепластику та інших дорогих матеріалів. Замість цього компанія працює над полегшенням самої силової будови кузова. Такий підхід має не лише зберегти характер MX-5, а й не зробити автомобіль надто дорогим. Електрична версія – лише один із можливих напрямів. Наступний MX-5 також приписують новий 2,5-літровий 4-циліндровий двигун. Не відкидають і часткової електрифікації, але лише за умови, що додаткове обладнання не зашкодить легко та керованості. У такому виконанні потужність може сягнути приблизно 220 кінських сил, тоді як найпотужніша нинішня MX-5 має 181 кінську силу. Нове покоління моделі очікують не раніше 2028 року. До того часу нинішня MX-5, яка випускається з 2015-го, залишатиметься на ринку. Паралельно Mazda замислюється над дорожчим спорткаром, який посів би місце над MX-5. Масахіро Моро хоче створити флагманську модель, здатну уособити цінності марки. Вона не повинна продаватися великими накладами і може значною мірою складатися вручну. Поки що це бажання керівника компанії, а не затверджена виробнича програма. MX-5 і надалі має залишатися порівняно доступним автомобілем для прихильників водіння, тоді як новий флагман міг би показати, на що Mazda здатна без жорстких обмежень масового виробництва. Кросовери стали найпопулярнішими авто на вторинному ринку в Україні. Найбільший попит мають моделі концерну Volkswagen. Із січня по червень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч авто з пробігом, і 53% із них були кросоверами та позашляховиками. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Попит на вживані кросовери в Україні зростає в останні роки. Середній вік завезених з-за кордону автомобілів становить 8 років. Найпопулярнішими вживаними кросоверами в Україні за 2026 рік є Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, BMW X3, BMW X5, Audi Q7 та Tesla Model Y.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Близько 1600 данських новобранців розпочали нову подовжену програму призову, приступивши до 11-місячного терміну служби, оскільки Данія прискорює розбудову оборони під тиском проблем безпеки в Арктиці та війни в Україні. Про це повідомило Reuters. Данія заявила, що у 2024 році вперше поширить призов на жінок та збільшить стандартний термін служби з 4 до 11 місяців, а кількість призовників до 2033 року має зрости з 5 тисяч до 7,5 тисяч щорічно. Новий набір відбувся на тлі того, як Данія готується вперше наприкінці серпня відправити призовників до Гренландії. Рота з понад 100 солдатів служитиме протягом одного місяця, перейнявши оперативні завдання від професійних військ. Це розміщення військових має додаткове політичне значення, оскільки президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про прагнення контролювати цю напівавтономну данську територію, посилаючись на національну безпеку. Вимогу, яку уряди Гренландії та Данії рішуче відхилили. Прем'єр-міністрка Данії Мета Фредеріксен на липневому саміті НАТО в Анкарі заявила, що її країна готова захищати кожен дюйм території військового альянсу. На новобранців чекає 5 місяців базової підготовки, за якими слідують 6 місяців бойової служби. Збройні сили Данії також запроваджують нові напрямки призову, зокрема взвод безпілотників у командуванні спеціальних операцій. Програма цієї скандинавської країни діє за принципом жеребкування для всіх здорових молодих людей, які досягли 18 років, але вже багато років складається майже виключно з добровольців, а жеребкування використовується лише для заповнення залишкових квот. Зауважимо, що сусідні скандинавські країни – Швеція, Фінляндія та Норвегія – також мають військову службу на основі призову, як і країни Балтійського регіону – Естонія, Латвія та Литва. Європейський суд створив нову робочу групу, яка здійснюватиме нагляд за діяльністю компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. Нова група працюватиме у складі управління ЄС з питань штучного інтелекту в Брюсселі та контролюватиме дотримання нових правил компаніями з усього світу. До її складу увійдуть 38 фахівців, які стежитимуть за діяльністю як стартапів, так і великих технологічних компаній, зокрема OpenAI та китайської DeepSeek. Зазначається, що Єврокомісія планує відстежувати використання моделей ШАІ для виявлення порушень, пов'язаних із поширенням дипфейків, матеріалів сексуального характеру, кіберзагрозами та іншими системними ризиками. Компанії будуть зобов'язані чітко позначати контекст, створений за допомогою штучного інтелекту, зокрема чат-боти, зображення та інші матеріали, використовуючи відповідні мітки або цифрові водяні знаки. З початком застосування цих норм ми робимо важливий крок на шляху до штучного інтелекту, який люди та підприємства можуть зрозуміти, якому можуть довіряти, заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету Генна Віркунен. Для контролю за дотриманням вимог Брюссель також запустив платформу для анонімних повідомлень про порушення з боку працівників технологічних компаній, а також окремий інструмент, через який користувачі можуть конфіденційно інформувати владу про можливі порушення законодавства. У разі недотримання вимог закону про штучний інтелект, Єврокомісія зможе накладати на компанії значні штрафи або навіть обмежувати їхній доступ до ринку ЄС. Європейська комісія продовжує працювати над пропозицією щодо повної заборони імпорту російської нафти у ЄС і представить її у належний час. Про це в спілкуванні з журналістами повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Перш за все, наша мета – заборонити всі російські енергоносії на європейських ринках. Ми впевнено рухаємося до успішного завершення цієї стратегії, заявила Ітконен, відповідаючи на запитання про те, коли ЄС нарешті дозволить Україні припинити транзит російської нафти в Угорщину та Словаччину. Вона нагадала, що російська нафта перебуває під санкціями ЄС, а для Угорщини та Словаччини був запроваджений виняток санкційної заборони, і наразі вони мають дозвіл і їм дозволено імпортувати російську нафту. Тим не менше, Єврокомісія тісно співпрацює як з Угорщиною, так і зі Словаччиною. Щоб допомогти їм диверсифікувати джерела постачання та відмовитися від російської нафти, водночас ми працюємо над пропозицією щодо заборони російської нафти в ЄС, і вона буде представлена у належний час, повідомила Ітконен. В уряді Естонії заявляють, що плани дій на випадок погіршення ситуації з нелегальною міграцією вже підготовлено. Про це сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Ця заява пролунала на тлі того, як в ЄС обговорюють ситуацію в Сеуті, яка зіштовхнулася із напливом мігрантів. У цьому контексті Таро зазначив, що головний посил Естонії полягає в тому, що необхідно виявити солідарність і допомагати союзникам. Ми маємо взяти під контроль зовнішні кордони. І другий принцип – це те, що якщо хтось все-таки нелегально перетнув цей кордон, то має відбутися й ефективне вислання назад, зазначив Таро. При цьому в Естонії за останні тижні було затримано понад 80 нелегальних мігрантів. Однак, як у міністерстві, так і в департаменті поліції та прикордонної охорони вважають, що відновлення контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони має залишатися крайнім заходом, оскільки їхнє закриття лише перенаправить міграційні потоки до інших країн. Ігор Таро також додав, що на випадок збільшення міграційного тиску Естонія має свій кризовий план.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на

0: Це лише зламати замок. Потайна шухляда працювала інакше. Вона приховувала сам факт існування схованки. Найпростіший варіант – подвійне дно. Звичайна шухляда мала прихований простір під основним дном, куди можна було покласти монети, документи або невеликі коштовності. Зовні така шухляда нічим не відрізнялася від інших. Інший поширений варіант – фальшива задня стінка. Власник міг користуватися шухлядою щодня, а за кількома сантиметрами дерева знаходилася додаткова порожнина. Складніші конструкції вже вимагали механізму. Потайну секцію можна було відкрити натисканням на певну частину столу, переміщенням декоративної деталі або комбінацією кількох рухів. Такі механізми особливо поширилися в дорогих меблях для заможних клієнтів. Майстер міг створити секретер або письмовий стіл, у якому кілька звичайних шухляд приховували додаткові відділення. Секретер взагалі був одним із найзручніших предметів для таких конструкцій. Він поєднував письмову поверхню, шухляди та невеликі шафки, тому всередині залишалося достатньо місця для прихованих просторів. Але гроші були далеко не єдиною причиною. У 18-19 століттях листування мало величезне значення. Листи могли містити політичну інформацію, комерційні домовленості або особисті подробиці. Їх могли перехопити, прочитати члени родини, слуги чи ділові партнери. Тому секретна шухляда могла бути способом захистити приватність. Для торговця там могли зберігатися контракти та фінансові записи. Для політика – листування, для аристократа – особисті документи. Для звичайної заможної людини – гроші та сімейні папери. Причому не всі секретні відділення створювалися проти злодіїв. Іноді їхня головна мета полягала в тому, щоб приховати щось від людей, які постійно перебували в будинку. У великих будинках 18 століття господар далеко не завжди мав можливість залишити свої речі без нагляду. Слуги прибирали кімнати, переносили предмети, відкривали шухляди. Замок захищав від випадкового доступу, але не приховували сам факт наявності цінностей. Секретний механізм давав інший рівень приватності. Цікаво те, наскільки винахідливими могли бути меблеві майстри. Приховані відділення іноді маскували під конструктивні елементи меблів. Частина панелі могла виглядати як звичайна декоративна вставка. Вона відкривалася лише після натискання в певному місці. Іноді потрібно було спочатку висунути одну шухляду, потім натиснути на іншу деталь і лише після цього отримати доступ до схованки. Деякі механізми нагадували маленькі головоломки. Важливо, що секретна шухляда могла бути не єдиною. У складних меблях зустрічалися цілі системи прихованих відділень. Людина, яка знала лише про одну схованку, могла навіть не підозрювати про інші. Для виробника це було ще й питанням престижу. Дорогі меблі демонстрували не тільки багатство замовника, а й майстерність ремісника. Складний секретний механізм був своєрідною демонстрацією технічних можливостей. Особливо цінувалися французькі та англійські меблі 18-го століття. Виробники створювали складні письмові столи та секретери для аристократії й заможних чиновників. Але у таких конструкцій був недолік – меблі старіють. Дерево реагує на вологість і температуру, металеві деталі іржавіють або зношуються, механізми перестають працювати. Через це секретна шухляда могла стати практично недоступною навіть для власника. Іноді про її існування взагалі забували. Саме тому реставратори старовинних меблів час від часу знаходять у середині предметів те, що залишили там десятки або навіть сотні років тому. Це можуть бути монети, листи, документи, фотографії чи дрібні особисті речі. У такому випадку меблі стають своєрідною капсулою часу. Предмет, який колись був схованкою для конкретної людини, через століття сам стає історичним документом. Водночас не кожна секретна шухляда була призначена для великих багатств або якихось таємних операцій. Часто це була просто зручна схованка для невеликих речей, які власник хотів тримати окремо. А іноді потайні механізми могли бути частиною дизайну і демонстрації майстерності. Сьогодні такі меблі здаються майже шпигунськими. Але для свого часу вони були цілком практичним рішенням проблеми, яку сучасна людина вирішує паролями, сейфами та цифровим шифруванням. Наші документи сьогодні ховаються за кодом, їхні документи ховалися за подвійним дном. І в цьому, мабуть, головна причина популярності – секретних шухляд. Вони дозволяли не просто замкнути цінну річ, а зробити так, щоб ніхто навіть не знав, де її шукати. Тому старий стіл, який зовні здається звичайним предметом, і цілком можливо, що її створили саме для того, щоб наступні покоління ніколи про неї не дізналися. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
3: Попри щоденні обстріли та евакуаційні зупинки, «Укрзалізниця» в липні перевезла на 100 тисяч пасажирів більше, ніж у липні минулого року. 2 мільйони 800 тисяч проти 2 мільйонів 700 тисяч. Цьогорічний літній сезон став одним із найскладніших за весь час повномасштабної війни. Регулярні російські атаки по інфраструктурі, евакуаційні зупинки поїздів, тимчасові обмеження маршрутів і втрата частин рухомого складу стали для залізничників майже щоденною реальністю. Говориться у повідомленні. У компанії розповіли, що у липні практично щодня доводилося перебудовувати графіки руху через обстріли. Команда організовувала евакуаційні зупинки, оперативно змінювала обіг вагонів та знаходила можливість призначати додаткові рейси саме тоді, коли попит був найбільшим. Водночас вагони проводили мінімум часу в депо. Після технічного обслуговування вони майже безперервно працювали на маршрутах по всій країні. До перевезень також долучилися новозбудовані вагони, що дозволило збільшити кількість місць у найгарячіший період літніх відпусток, зазначили в «Укрзалізниці». Саме завдяки цьому 26 липня «Укрзалізниця» перевезла рекордні для цього літа 102 тисячі пасажирів за одну добу, говориться у повідомленні. Загалом, за два місяці літа поїздами «Укрзалізниці» вже скористалися 5 мільйонів 300 тисяч пасажирів. Для дорослих і родин найпопулярнішими традиційнимиЦійно залишаються маршрути Київ-Львів, Київ-Одеса та Київ-Харків. Саме на цих напрямках найчастіше призначались додаткові поїзди. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення, Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання. Про це він розповів в новому інтерв'ю. Мета Росії зараз – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода. Важко прожити понад 3 дні без води та каналізації, зауважив Шмигаль. Також він сказав, що Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції. Шмигаль нагадав, що після зимових атак Росії виробництво електроенергії в Україні становило лише близько 12 гігават, на 6 гігават менше, ніж потребували споживачі. До 2014 року це число становило 54,5 гігавата, а з початком Великої війни війни воно скоротилось до 32 гігават. Росіяни знищили або пошкодили понад 80% українських електростанцій, додав міністр. Він також розповів, що для того, щоб пережити зиму, Україні потрібні не тільки ракети-перехоплювачі для систем ППО, а й фінанси для фонду підтримки енергетики – близько 500 мільйонів євро. Ще 400 мільйонів євро потрібно Нафтогазу, щоб допомогти йому оговтатися від російських атак, від яких компанія потерпає майже щодня. Тут Україна сподівається отримати підтримку Канади, сказав Шмигаль. Кабінет міністрів запровадив перший екстрений пакет підтримки аграріїв у зв'язку з російськими атаками в Чорному морі, зокрема, знизив мінімальні експортні ціни. Зниження цін має запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур та зробити українську продукцію більш конкурентноспроможною на світових ринках. Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладення контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін. Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію, підкреслив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він також доручив підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося і перероблялося саме в Україні. З початку року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міноборони облаштувала понад 1184 кілометри антидронового захисту ключових логістичних маршрутів. Про це поінформувало Міністерство оборони України. Зокрема, лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 кілометрів антидронового захисту, відновлено 16,5 кілометрів захисту та відремонтовано майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Загалом, від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 вже повністю завершені. Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання, наголосили у Міноборони. У липні експорт електроенергії з України зріс на 48% та становив 232,5 тисяч мегаватт-годин, а імпорт скоротився на 40% та становив 175 тисяч мегаватт-годин. Найбільше зріс експорт до Словаччини майже у 6 разів порівняно з червнем. Крім того, у липні вперше з листопада 2025 року вперше відновився експорт електроенергії до Польщі. Найбільшим експортним напрямком залишилася Угорщина, на яку припало 48% загального обсягу постачання. Водночас у річному вимірі експорт скоротився. Порівняно з липнем 2025 року його обсяг знизився майже на 18%. Імпорт також скоротився у річному вимірі та зменшився за всіма напрямками. Найбільша частка постачання – 40% – традиційно припала на Угорщину.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Фердинанд Шеваля – листоноша, який 33 роки будував палац із каміння. У французькому містечку Отрів є будівля, яка виглядає так, ніби її придумали для фантастичного фільму. Її стіни вкриті скульптурами, тваринами, рослинами, колонами та дивними написами. Тут змішані риси храмів, середньовічних замків і східної архітектури. Але найцікавіше не те, як вона виглядає. Її побудував не архітектор і не багатий аристократ. Її створив звичайний французький листоноша Фердинанд Шеваль. Він витратив на це 33 роки свого життя. Шеваль народився 1836 року в невеликому французькому селі Шарм-сюр-Лербас. У молодості він працював у різних сферах, а згодом став листоношею. Його робота була важкою. Шеваль щодня долав великі відстані пішки, доставляючи листи мешканцям сільської місцевості. У другій половині 19 століття поштовий працівник міг проходити десятки кілометрів за день. Саме ця робота, зрештою, змінила його життя. У 1879 році під час час одного зі своїх маршрутів Шеваль спіткнувся об камінь. На перший погляд, звичайна дрібниця, але форма каменю настільки його вразила, що він забрав його із собою. Після цього він почав помічати інші цікаві камені. Він збирав їх під час роботи, носив додому в кишенях, а згодом почав використовувати кошик. Коли каміння стало занадто багато, Шеваль придбав тачку. Так поступово виникла ідея, яка перетворилася на справу всього його життя. Він вирішив побудувати власний палац. Шеваль не мав професійної архітектурної освіти. Він не навчався у будівельному училищі та не працював у майстерні скульптора. Він просто почав будувати. Перші роботи з'явилися біля його будинку в Отріві. Шеваль створював стіни з каменю, скріплював їх цементом і додавав декоративні елементи. Його задум поступово ставав дедалі масштабнішим. Він назвав споруду ідеальним палацом. І цей палац справді важко описати одним словом. На його фасадах можна побачити гігантських тварин, людей, рослини, водоспади, вежі, гроти та арки. Архітектура не дотримується одного стилю. Тут можна побачити мотиви, які нагадують біблійні сюжети, європейські замки та східні храми. Але Шеваль не просто копіював конкретні будівлі, він створював власний світ. На його уяву впливали ілюстрації з журналів та листівок, які він бачив під час роботи. У 19 столітті французькі поштові працівники регулярно мали справу з газетами, журналами та листуванням. Шеваль використовував образи, які зустрічав навколо себе, і переносив їх у камінь. Будівництво тривало роками. Вдень Шеваль працював листоношею, а у вільний час займався своїм палацом. Він будував його не кілька місяців і навіть не кілька років, понад 3 десятиліття. Уявити масштаб цієї роботи сьогодні складно. Щоб споруда отримала сучасний вигляд, Шевалю довелося зібрати величезну кількість каміння. Він продовжував забирати цікаві уламки просто з дороги. Фактично, його поштовий маршрут став джерелом будівельного матеріалу. Шеваль не мав команди робітників, яка виконувала за нього важку роботу. Значну частину конструкції він створював сам. Його палац зростав разом із ним. У 1912 році, коли Шевалю було вже 76 років, він нарешті завершив будівництво. На споруду пішло 33 роки. Після завершення Шеваль не став відомим архітектором і не отримав великої нагороди. Для професійного мистецького середовища його робота довгий час залишалася дивною спорудою, створеною сільським листоношею. Але згодом ставлення до палацу змінилося. Його почали помічати художники та представники мистецького середовища. Особливу увагу до споруди привернув сюрреалістичний художник Андре Бретон. Для авангардистів палац Шеваля був цікавий саме тому, що його створили самоук, який не підкорявся академічним правилам. Він не намагався відповідати вимогам професійної архітектури. Він просто будував те, що бачив у своїй уяві. Поступово ідеальний палац перетворився на відомий пам'ятник французького наївного та маргінального мистецтва. Але Шеваль хотів, щоб його праця пережила його самого. Він навіть створив власну усипальницю на кладовищі Отріва. Вона теж стала незвичайною спорудою, над якою він працював кілька років. Помер Фердинанд Шеваль 1924 року через 12 років після завершення свого палацу. Йому було 88 років. Після смерті його творіння не зникло. Навпаки, інтерес до нього зростав. У 20 столітті палац почали сприймати як унікальний приклад архітектури, створеної людиною без професійної підготовки. У 1969 році французький уряд офіційно визнав ідеальний палац історичною пам'яткою. Сьогодні він відкритий для відвідувачів. І це один із тих випадків, коли сама історія створення споруди не менш цікава за її вигляд. Фердинанд Шеваль не був знаменитим архітектором, він не мав багатої родини, великої майстерні чи професійної освіти. Він був листоношею, який щодня ходив одним і тим самим маршрутом. І саме цей маршрут подарував йому матеріал для справи, яка пережила його на століття. Найдивніше в цій історії навіть не те, що одна людина змогла побудувати цілий палац. А те, що все почалося з одного каменю на дорозі. Шиваль міг просто переступити через нього і піти далі. Замість цього він підняв його, потім знайшов другий, потім третій. І зрештою зібрав із тисяч каменів споруду, яку сьогодні називають одним із найвідоміших прикладів самобутньої архітектури у Франції. Його історія показує просту річ. Іноді незвичайний результат виникає не через один грандіозний задум, а через десятиліття впертої роботи над дивною ідеєю, яку спочатку ніхто не сприймає серйозно. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Apple розглядає можливість перетворити свої майбутні смарт-окуляри на пристрій для здоров'я та фітнесу, подібно до того, як Apple Watch став одним із найпопулярніших гаджетів для занять спортом. Як пише Марк Гурман із Bloomberg, на такі плани вказує нова вакансія Apple. Компанія шукає фахівця, який відповідатиме за розвиток функцій здоров'я, добробуту та фітнесу для продуктів доповненої реальності. Водночас в описі вакансії зазначено, що майбутньому співробітнику доведеться перетворювати неоднозначні можливості на конкретні продуктові рішення. Це свідчить, що Apple ще перебуває на етапі пошуку найкращих сценаріїв використання таких функцій. За словами Гурмана, раніше Apple вже розглядала Vision Pro як потенційний фітнес-пристрій. Гарнітура могла б не лише в реальному часі показувати користувачу пульс, кількість спалених калорій та інші показники, а й використовувати свої сенсори для відстеження рухів тіла під час фізичних вправ. Втім, реалізації цієї ідеї завадила вага пристрою. Vision Pro важив понад 0.5 кілограма, а деякі користувачі скаржилися на втому та дискомфорт у шиї навіть після звичайного використання. Саме тому Apple, ймовірно, відклала розвиток фітнес-функцій до виходу легшої гарнітури. Науковці створили мембрану, яка одночасно очищає морську воду від нафти і опріснює її. Дефіцит прісної води загострюється в Африці, на Близькому Сході та Південно-Східній Азії через зростання населення і промисловості. Сонячне опріснення – перспективне рішення, бо технологія використовує енергію сонця і потребує мало електрики. На практиці морська вода поблизу портів і промислових зон часто забруднена нафтою, яка забиває встановлені мембрани для очищення і знижує їхню ефективність. Більшість експериментальних систем показували хороші результати лише в лабораторіях із чистою водою. Про роботу в забруднених умовах було відомо мало. Вирішити цю проблему спробувала команда Пусанського національного університету. Дослідники розробили гідрогелеву мембрану, яка одночасно відділяє нафту і опріснює воду сонячним теплом без окремих етапів очищення. Мембрана має так звану структуру Янус, коли кожна сторона виконує свою функцію. Одна поверхня пропускає воду, блокуючи краплі нафти, а інша містить наночастинки оксиду мідії у вуглецевій оболонці. Такий поділ функцій усунув головну проблему, і відділення нафти більше не заважає нагріванню під сонцем. Під час випробувань нова мембрана видаляла понад 99,99% нафти із забрудненої морської води, зберігаючи стабільну ефективність незалежно від розміру крапель і кількості циклів. Якщо технологію вдасться масштабувати для промислового виробництва, вона може зробити сонячне опріснення доступнішим навіть у регіонах із сильно забрудненими морськими водами. Це допоможе забезпечити прісною водою мільйони людей у посушливих країнах. Дослідники університету Суррея у Великій Британії вивчили звички приймання душу мешканців Німеччини та визначили, що найбільше впливає на витрати води. Дослідники проаналізували дані більше 300 німецьких домогосподарств. Попередньо у ванних кімнатах установили розумні датчики, які фіксували, коли і як люди приймають душ. Одразу після миття учасники заповнювали опитувальники. Загалом за одну зиму науковці вивчили 8555 епізодів приймання душу. Команда дійшла висновку, що стать, зайнятість, кількість мешканців у будинку чи те, хто саме оплачує рахунок за воду, впливають на тривалість душу лише незначно або невизначено. Мав значення хіба що вік. Люди до 50 років милися довше. Певну роль відігравала й жорсткість води. Душ із м'якою водою тривав приблизно на 23% довше, ніж із жорсткою. Проте найпомітніший вплив мали поведінкові звички. Коли люди наносили шампунь двічі або більше разів, душ тривав приблизно на 27% довше, ніж з одним нанесенням. А коли воду вимикали тричі і частіше, миття виявилося довшим приблизно на 20% порівняно з тими, хто взагалі не робив пауз. Виявилося, що найбільші чинники витрат води – це не те, хто ви або де живете. Найбільше важить те, що ви насправді робите в душі, зауважили вчені. Автори дослідження вважають, що скоротити надмірне споживання води можна, не жертвуючи комфортом. Один із способів – заохочувати людей використовувати менше засобів для миття. Потрібно розробляти рішення, які працюють зі звичками людей, а не проти них. Поведінкові підказки, розумніші пристрої зі зворотним зв'язком, кращий дизайн продуктів – усе це може допомогти людям витрачати менше води, підсумували науковці. Згідно з новим дослідженням науковців з університету Міссурі, послідовне дотримання щоденного розпорядку дня дає значну користь як для фізичного, так і для психічного здоров'я людини. За даними Національної ради з проблем старіння США, приблизно половина дорослих віком від 60 років відчуває симптоми безсоння. Щоб вивчити зв'язок між порушеннями сну, загальним станом здоров'я та якістю життя, вчені проаналізували опитування людей похилого віку, певна кількість з яких мали діагностоване безсоння. Результати дослідження виявили важливу закономірність. Учасники, які страждали на безсоння, очікувано скаржилися на більший біль та депресивні прояви. Однак ті з них, хто дотримувався чіткого розпорядку дня, мали суттєво нижчі показники фізичного болю та менше симптомів депресії, незалежно від якості їхнього нічного сну. Науковці пояснили це тим, що повсякденні звички, підйом, прийом їжі, робота, спілкування та відхід до сну в один і той самий час слугують часовими орієнтирами. Вони допомагають синхронізувати внутрішні біологічні годинники та регулювати 24-годинний циркадний ритм організму, який відповідає за сон, настрій та багато інших фізіологічних процесів. Дослідники також застерігають від так званого соціального джетлагу – різниці в розкладі між робочими та вихідними днями. Навіть незначні суви у часи підйому чи харчування здатні порушити циркадні ритми та погіршити функціонування організму.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
1: Історична драма «Дисидент» режисерів Станіслава Гуренка і Андрія Алфьорова 3 вересня виходить у широкий український прокат. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно у Фейсбуці. Світова прем'єра фільму відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» став єдиною українською стрічкою в основній конкурсній програмі та був відзначений спеціальною нагородою журі. Події фільму розгортаються у Києві восени 1968 року. Головний герой – Олег, колишній боєць УПА, який після багатьох років радянських таборів намагається знайти своє місце у світі, залишаючись вірним ідеалам боротьби. Його дружина прагне спокійного сімейного життя, однак несподівана поява письменника Тараса змінює їхню долю. Історія, що починається як розповідь про довіру та ціну власних переконань, поступово перетворюється на драму зради й вибору. На тлі хвилі арештів і тотального контролю системи Олегові доведеться ухвалити рішення, яке визначить не лише його власну долю, зауважили в агентстві. У столиці Іспанії, Мадриді, відкрили пам'ятник українській письменниці Лесі Українці. Пам'ятник встановили на площі, названій на честь мисткині. Він розташований поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження українки. Нагадаємо, за останні 5 років письменниці також встановили пам'ятники та меморіальні знаки в Угорщині та Франції. ЮНЕСКО називає Лесю Українку однією з найбільш міжнародно визнаних постатей української культури. Новий повнометражний проєкт українського режисера Мирослава Слабошпицького «Deus Ex Machina» отримав грант Міжнародного кінофестивалю в Роттердамі. Зазначається, що це один із найконкурентніших пітчингових фондів авторського кіно у світі, який щороку відбирає не більше 10 проєктів із понад 700 заявок. Це вже друга велика підтримка проєкту за останні місяці. У травні 2026 року фільм став одним із 15 проєктів, відібраних для 5-го випуску спільної програми Netflix та Української кіноакадемії. Мирослав Слабошпицький – володар гран-прі «Тижня критики» Каннського кінофестивалю та премії Європейської кіноакадемії, а також понад 50 міжнародних нагород за фільм «Плем'я». Нині він працює над англомовним повнометражним фільмом «Радіоактивний» за участю номінанта на премію «Оскар» Клайва Овена. Sony представила дебютний трейлер фінального фільму у перезавантаженій франшизі «Джуманджі» із першим поглядом на квартет ігрових аватарів у складі Двейна Джонсона, Кевіна Харта, Джека Блека та Карен Гіллан. «Джуманджі. Відкритий світ» продовжує події стрічок «Поклик джунглів» та «Наступний рівень», які разом заробили понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів і стали частиною перезавантаженої франшизи, що переосмислила оригінальний фільм 1995 року. Нова версія перенесла історію з класичної настільної «Джуманджі» у відеогру, в якій застрягли 4 підлітків. В 3-му фільмі ігровий квартет відвідає реальність. Реальний світ і застрягне в своєрідному демо-режимі, через що знову почнеться обмін тілами. Початково реліз «Джуманджі. Відкритий світ» був запланований на 11 грудня. Утім, згодом його перенесли на Різдво 25 грудня. Фактично, фільм дебютує у кінотеатрах одразу після прем'єр «Дюна. Частина 3» та «Нових месників». У США розпочалася розробка кіноекранізації роману Стівена Кінга «Відчай» 1996 року. Над проєктом працюватимуть режисерський дует Зак Ліповський та Адам Стайн. За сюжетом фільму, група мандрівників опиняється в занедбаному пустельному містечку, де пробудилося щось зле і мусить боротися за виживання, коли садистський, одержимий поліціянт перетворює звичайні арешти на невпинну боротьбу за життя. Зауважимо, що Ліповський та Стайн стали популярними в Голлівуді минулого літа завдяки несподіваному хіту «Пункт призначення кровні зв'язки». Обидва режисери також продюсуватимуть відчай. Вийшов український трейлер екшн-триллера «Хижі води». За сюжетом, пасажирський літак, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, здійснює аварійну посадку просто посеред океану. Виживши після катастрофи, пасажири опиняються в крижаній воді, тримаючись за уламки літака, без жодної надії на швидкий порятунок. Але найстрашніше попереду. Навколо них змикається кільце кровожерливих акул, і кожна хвилина перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя. Режисером фільму виступив Ренні Гарлін, відомий за картинами «Міцний горішок 2» та «Мисливці за розумом». В український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року. На Paramount Plus відбулася прем'єра третього сезону шпигунського трилеру спецоперації «Левиця». Про це стрімінговий сервіс повідомив в Instagram. Серіал, створений Тейлором Шеріданом, розповідає про секретну програму ЦРУ, у межах якої агенток впроваджують у злочинні та терористичні організації для виконання небезпечних спецоперацій. Головну роль у шоу виконує Зої Салдана. Також у серіалі знімаються Ніколь Кідман, Майкл Келлі, Морган Фрімен та інші.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. 88.4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Привиди київського бароко. Трагічна доля храму Петра і Павла на Подолі. Сьогодні, гуляючи затишними подільськими вулицями, важко уявити, що ще століття тому око перехожого неодмінно чіплялося за розкішний кам'яний храм із витонченими готичними рисами та пишним бароковим оздобленням. Це була церква святих апостолів Петра і Павла, архітектурна перлина з дивовижною історією та трагічною долею. Сьогодні від цієї величі не залишилося і сліду, а її унікальна краса досі живе лише на старих пожовклих фотографіях та в архівах емігрантських досліджень. Історія цього місця розпочалася не з православних бань, а з латинського хреста. За свідченнями істориків, ще у 12 столітті на Подолі облаштувалися ченці-домініканці. Згодом, отримавши у 1509 році королівські привілеї від польського монарха Сигізмунда I Старого, вони почали активно розбудовувати свою місію під Київським замком, поблизу галасливого житнього торгу. Спочатку костел Святого Миколая був дерев'яним, але близько 1610 року за сприяння київського латинського єпископа Кшиштофа Казимирського розпочалося масштабне кам'яне будівництво. Матеріал для майбутньої святині збирали буквально по цеглині, причому з вельми несподіваного джерела. Для зведення стін використали руїни давньоруської Борисоглібської церкви у Вишгороді. Будівництво тривало довгих 30 років і завершилося лише у 1640-му. Храм постав у вигляді прямокутної шестистовпної базиліки, форми характерної для німецько-польської готики, що сильно вирізняла його з-поміж інших подольських споруд. Проте домініканцям не судилося довго молитися в цих стінах. Спалахнула визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, католиків вигнали з Києва, а сам комплекс був розграбований. Подальші роки принесли споруді повне запустіння. Міська легенда стверджує, що в колишньому храмі розгублені подільські міщани часом влаштовували звичайні стайні та шинок. Нове життя занедбана святиня отримала у 1691 році. Комплекс передали православній громаді Києва, а саму церкву переосвятили на честь святих апостолів Петра і Павла. Головним рушієм цього відродження став київський митрополит Варлам, який доклав неймовірних зусиль, аби перетворити понівечений костел на ошатний православний храм. Справжній золотий вік для Петропавлівської церкви настав у середині 18 століття. Київ готувався до візиту московитої імператриці. Правителька не пошкодувала грошей на київські святині, пожертвувавши на перебудову храму солідну на той час суму – 2,5 тисячі карбованців. Тоді за справу взявся геній українського бароко архітектор Іван Григорович Барський. Саме за його проєктом у 1744-50 роках тут звели шедевральну триярусну дзвіницю, яка водночас слугувала парадною надбрамною вежею. Своїми легкими витонченими формами у стилі бароко вона дуже нагадувала славетну дзвіницю на дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Сам храм отримав неймовірне оздоблення. Західний фронтон прикрасили пишним рослинним ліпним орнаментом, витонченими медальйонами та розписами в картушах. Всередині ж вірян зустрічав грандіозний чотириярусний різьблений іконостас, покритий позолотою у вишуканому стилі рококо. Головний вхід прикрашав розкішний портал, який, щоправда, у 19 сторіччі сховали за прибудованим парканом. Храм Петра і Павла володів дивовижною стійкістю. Коли у 1811 році Поділ охопила страшна пожежа, яка спопилила майже весь Нижній город, ця церква практично не постраждала. Вогонь лише обпалила верхній ярус дзвіниці. Під час відновлення його вирішили осучаснити. Відбудували у стилі класицизму, а церковну баню увінчали високим стрімким шпилем, що надав ансамблю особливої динаміки. У наступні десятиліття храм змінював господарів. З 1787 року він належав грецькому монастирю Святої Катерини, а з 1829-го став парафіяльним для Київської духовної семінарії. У 1832 році на подвір'ї з'явилася будівля Києво-Подільського духовного училища. Саме цій суворій кам'яній споруді судилося стати єдиним німим свідком, що пережив усі майбутні катастрофи і зберігся до наших днів. Трагічний фінал цієї трьохстолітньої історії написала радянська влада. У 1920 році з приходом більшовиків храм закрили. Спочатку унікальні приміщення планували віддати під центральний міський архів. Проте логіка тоталітарного режиму виявилася безжальною. У 1935 році під час масштабної хвилі нищення релігійних пам'яток церкву Петра і Павла разом з унікальною дзвіницею Григоровича Барського просто підірвали. Найбільший біль істориків полягає в тому, що радянські ідеологи перед руйнуванням не дозволили провести ані належних наукових досліджень, ані професійної фотофіксації. Унікальний пласт культури просто стерли на порох. І лише завдяки науковому подвигу українського історика та києвознавця в еміграції Тита Геврика ми сьогодні маємо змогу побачити хоча б креслення та поодинокі світлини цієї святині. Його фундаментальна праця «Втрачені пам'ятки Києва», видана у 1982 році в Нью-Йорку, повернула цю споруду з небуття. Як писав сам Геврик, цей храм був однією з небагатьох споруд, за якими взагалі можна було скласти уявлення про київське будівництво 16-17 століть. З його втратою Київ назавжди втратив частину своєї автентичної архітектурної душі. Стародавні церкви Києва – це унікальне поєднання сакральної величі, багатовікової історії та неповторного архітектурного мистецтва. Залучені бані Софії Київської, Києво-Печерської лаври протягом століть залишаються не лише духовними орієнтирами, а й живими свідками становлення нашої державності, культури та національної ідентичності. У їхніх древніх стінах, монументальних фресках і сяючих мозаїках закарбована багата духовна спадщина поколінь, яка й сьогодні надихає, дарує відчуття спокою та зачаровує кожного, хто торкається історії серця України. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Талін. Європейські міста часто можна умовно поділити на два типи. Одні живуть своєю історією, перетворюючи її на туристичну декорацію. Інші намагаються якомога швидше позбутися старого і виглядати сучасними. Талін цікавіший за обидві ці варіанти. Тут середньовічне місто не зникло під сучасною забудовою, але й не перетворилося на музей. Воно продовжує жити поруч із технологічними компаніями, сучасними культурними просторами та районами, де ще недавно працювали заводи. Якщо зайти до історичного центру Талліна, легко подумати, що місто майже не змінилося за кілька століть. Вузькі бруковані вулиці, кам'яні будинки, міські мури, оборонні вежі, готичні храми та черепичні дахи створюють дуже цілісну картину. Старе місто Талліна є одним із найкраще збережених середньовічних міських центрів Північної Європи. У 1997 році його внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Але важливо, що за цими старими мурами не закінчується Талін. Навпаки, варто пройти кількасот метрів, і місто починає виглядати зовсім інакше. Один із найцікавіших районів – Каламая. Історично це була територія рибалок, а з розвитком промисловості сюди прийшли робітники. Саме тому тут досі можна побачити характерні дерев'яні будинки. Вони стали своєрідною візитівкою району. Проте сьогодні Каламая – це вже не робітнича околиця. Район став одним із найпопулярніших серед молодих мешканців Талліна. Тут відкриваються ресторани, кав'ярні, невеликі магазини, студії та культурні простори. Старі будинки не обов'язково зносять, їх ремонтують і пристосовують до нового життя. Ще показовіший приклад – Телісківі. Колись тут працювали залізничні майстри. Територія була промисловою, закритою, зовсім не схожою на місце, куди люди приходять проводити вільний час. Сьогодні все змінилося. У колишніх промислових будівлях працюють ресторани, магазини, офіси, галереї та творчі студії. Телісківі став одним із символів нового Талліна. Міста, яке не обов'язково знищує стару інфраструктуру, щоб побудувати щось сучасне. Іноді достатньо змінити функцію будівлі. Це взагалі характерна риса Талліна. Місто не відмовляється від свого минулого, воно намагається використовувати його як ресурс. І тут починається інша історія про Талін як одне з найвідоміших цифрових міст Європи. Естонія давно експериментує з цифровими державними послугами. Для мешканців країни електронна ідентифікація, цифровий підпис, податкові сервіси і значна частина взаємодії з державою стали звичайною справою. Саме Естонія однією з перших у світі запровадила систему електронного голосування на національному рівні. Через це Талін часто називають одним із центрів цифрової держави. Але цікаво, що в самому місті ця технологічність не обов'язково кидається в очі. Тут немає відчуття футуристичного мегаполіса. Немає хмарочосів на кожному кроці чи роботів, які зустрічають туристів на вулиці. Технології тут працюють значно тихіше. Вони просто стають частиною повсякденного життя. Це стосується і бізнесу. В Естонії сформувалося середовище, яке приваблює технологічні компанії та стартапи. Найвідоміший приклад – історія Скайпу. Компанія виникла завдяки естонській команді розробників і стала одним із найбільш відомих технологічних продуктів, пов'язаних з Естонією. Після цього в країні з'явилося нове покоління підприємців, а Талін поступово закріпив за собою репутацію невеликого, але амбітного технологічного центру. І тут знову виникає контраст. Місто, де можна побачити середньовічну міську стіну, одночасно є місцем, де розвиваються технологічні компанії. Можна пройти повз будинок, якому кількасот років, а через кілька хвилин опинитися серед сучасних офісів. Саме тому Талін не варто сприймати лише як туристичне місто. Хоча туристів тут, звичайно, багато. Старе місто – головна причина, через яку сюди приїжджають мандрівники. Ратушна площа, оглядові майданчики на Томпе, старі міські ворота та вежі виглядають так, ніби їх спеціально залишили для туристичних фотографій. Але якщо відійти від найпопулярніших маршрутів, можна побачити інший Талін. Наприклад, район Ноблеснер біля моря. Колись тут працювала суднобудівна промисловість. Тепер територія поступово перетворюється на сучасний міський квартал із житлом, ресторанами, культурними просторами та місцями для відпочинку. Для міста це важливий процес. Талін довгий час був промисловим і портовим центром. Частина таких територій поступово втрачала своє значення, але місто отримало шанс використати їх по-новому. І тут Талін має багато спільного з іншими європейськими містами, наприклад, із Гамбургом, Копенгагеном чи Амстердамом, де колишні портові та промислові території також перетворюють на сучасні райони. Але є одна деталь, яка робить Талін особливим. Він невеликий. Населення міста приблизно 450 тисяч людей. Для європейської столиці це зовсім небагато. Саме тому тут немає масштабу Парижа, Лондона чи Берліна. Багато районів можна пройти пішки, а центр міста залишається компактним. Це створює зовсім інший ритм життя. Талін не намагається постійно вражати масштабом. Його перевага у відстанях, які можна подолати без тривалих поїздок у близькості моря у поєднанні старої та нової забудови. І ще одна важлива риса – клімат. Талін розташований на узбережжі Балтійського моря, тому погода тут часто прохолодна, вітряна і мінлива. Взимку місто може бути дуже темним, а влітку ситуація майже протилежна, ночі стають надзвичайно світлими. Для туриста це може бути частиною атмосфери, для мешканців – звичайна реальність, яка впливає на міський ритм. Влітку Талін буквально оживає. Люди проводять більше часу на відкритому повітрі, працюють із кав'ярень, відпочивають біля моря та гуляють улюбленими районами. А взимку місто стає стриманішим і тихішим. Можливо, саме тому Талін так добре запам'ятовується. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Історія зброї на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Підземна зброя Першої світової. Коли ми уявляємо Першу світову війну, перед очима зазвичай постають окопи, кулемети, артилерія, танки та дротяні загородження. Але значна частина бойових дій відбувалася буквально під землею. Під позиціями солдатів прокладалися кілометри тунелів, у яких працювали сапери, встановлювали вибухівку, зберігали боєприпаси і навіть готували цілі підземні операції. Це була війна, у якій противник міг перебувати за кількасот метрів від тебе, і водночас ти не знав, чи не працює просто що під ногами його підрозділ. Особливо масштабною підземна війна стала на Західному фронті. Після того, як фронт стабілізувався, обидві сторони опинилися перед проблемою. Потужна артилерія та кулемети робили відкритий наступ надзвичайно складним. Щоб дістатися до укріплень противника, почали шукати інший шлях під землею. Суть була проста. Якщо неможливо знищити ворожу позицію безпосередньо, можна прокласти тунель під нею, закласти величезну кількість вибухівки та підірвати її знизу. На перший погляд, це звучить як відносно проста операція. Насправді ж, прокладання тунелю під ворожими позиціями було надзвичайно складною та небезпечною роботою. Сапери працювали практично в повній темряві. Вони мусили рухатися максимально тихо, адже будь-який сильний шум міг видати місце проведення робіт. Землю виносили невеликими партіями, іноді використовуючи спеціальні мішки. Для підтримки стелі встановлювали дерев'яні конструкції. Але головною проблемою був не противник, а сама земля. Ґрунт міг обсипатися, тунель затопити вода, а повітря під землею ставало дедалі важчим для дихання. Крім того, обидві сторони займалися підземною розвідкою. Якщо сапери чули підозрілі звуки, це могло означати, що ворог копає тунель зовсім поруч. Так виникла справжня підземна війна. Військові намагалися не лише прокладати власні тунелі, а й знаходити чужі. Для цього прислухалися до звуків під землею. Існували спеціальні способи визначення напрямку підземних робіт. Солдати могли буквально сидіти в тиші і чекати, поки десь у темряві пролунає характерний звук лопати або кирки. Іноді сапери намагалися прорватися до ворожої галереї. Іноді закладали вибухівку, щоб обвалити її. А часом підземний бій перетворювався на надзвичайно близьке зіткнення, де звичайна зброя була майже непридатною. Але найстрашнішою зброєю підземної війни була не гвинтівка, це була міна. Військові могли місяцями копати тунель, щоб дістатися точки під ворожою позицією. Потім у спеціальній камері накопичували величезну кількість вибухівки. Коли все було готово, заряд підривали. Одним із найвідоміших прикладів стала битва біля Месіна у Бельгії в 1917 році. Британські війська заздалегідь проклали під німецькими позиціями цілу систему тунелів. У них заклали величезні заряди вибухівки. Вранці 7 червня 1917 року їх підірвали. Вибухи були настільки потужними, що фактично змінили ландшафт. Утворилися величезні вирви, а німецькі укріплення були знищені разом із частиною гарнізонів. За оцінками істориків, під час цієї операції було підірвано близько 450 тонн вибухівки. Цікаво, що підготовка тривала не кілька днів і навіть не кілька тижнів. Тунелі копали приблизно 2 роки. Це добре показує, наскільки повільною була підземна війна. Поки на поверхні артилерія могла знищувати позиції за лічені хвилини, під землею одна операція могла вимагати місяців роботи. Але вибухівка використовувалася не лише для знищення позицій. Підземні тунелі могли виконувати й інші функції. Через них переміщували людей, боєприпаси та обладнання. У деяких місцях створювали цілі підземні комплекси з кімнатами, складами, медичними пунктами та місцями відпочинку. Особливо складними були підземні системи біля бельгійського міста Іпр. Там ґрунт і вода створювали величезні проблеми для саперів. Деякі тунелі розташовувалися на значній глибині, щоб противник не почув роботи. І тут виникала ще одна проблема – вентиляція. Люди могли працювати під землею годинами, а іноді й довше. Без достатньої кількості повітря вони швидко втрачали сили. Тому використовували вентиляційні системи, труби та спеціальні пристрої для подачі повітря. Але навіть найкраща вентиляція не гарантувала безпеки. Під землею було достатньо одного обвалу, щоб люди опинилися відрізаними від поверхні. Іноді солдати гинули не від вибуху чи кулі, а просто залишалися похованими живцем. Особливо моторошним був момент, коли одна сторона підривала тунель противника. Вибух міг зруйнувати не лише ворожі позиції, а й власну систему підземних ходів. Тому сапери фактично вели складну математичну гру. Потрібно було розрахувати напрямок, глибину, відстань і силу вибуху. Помилка могла коштувати життя десяткам людей. Ще одна особливість підземної війни – її майже неможливо було повністю побачити з поверхні. Командування могло знати, де проходить фронт, але не завжди розуміло, що відбувається під ним. Тунелі могли перетинатися, проходити один під одним або раптово виходити в систему противника. Через це підземна війна була значною мірою війною слуху, інженерії та нервів. Іноді сапери намагалися знищити противника спеціальними підземними зарядами. В інших випадках використовували задушливі гази або запалювальні суміші, якщо вважали, що ворог знаходиться в замкнутому просторі. Після завершення Першої світової війни підземна війна поступово відійшла в минуле як один із головних способів прориву фронту. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джуліан Кепке, дівчина

0: Дівчина, яка пережила падіння з літака і 11 днів сама пробиралася крізь джунглі. 24 грудня 1971 року 17-річна Джуліан Кепке разом зі своєю матір'ю сіла на літак у Лімі, столиці Перу. Вони летіли до міста Пукальпа, де на них чекав батько Джуліан. Попереду було Різдво, тому цей рейс мав бути звичайною поїздкою до родини. Літак авіакомпанії «Ланса» вилетів із Ліми вранці. На борту перебували 92 людини, 86 пасажирів і 6 членів екіпажу. Спочатку політ проходив нормально, але приблизно через півгодини літак увійшов у зону сильної грози. Пілоти вирішили продовжувати політ, хоча погодні умови були складними. Літак опинився серед грозових хмар, де були сильна турбулентність і блискавки. Одна з блискавок влучила в літак. Після цього загорівся паливний бак, а повітряне судно почало руйнуватися просто в небі. Джуліан згадувала, що перед падінням бачила навколо себе хаос. Салон літака розпадався, багаж вилітав назовні, а пасажирів разом із частинами літака викидало з повітряного судна. Сама Джуліан була пристебнута до свого крісла. Разом із частиною ряду сидінь вона випала з літака з висоти приблизно 3000 метрів. Падіння з такої висоти практично не залишало шансів на виживання. Але Джуліан пощастило. Вона впала в густий тропічний ліс, і дерева, ймовірно, значно зменшили силу удару. Дівчина втратила свідомість і прийшла до тями вже на землі. Вона була поранена. На тілі були порізи та забої, а одна нога мала серйозну рану. Крім того, Джуліан майже нічого не бачила одним оком через сильний набряк. Перший час після падіння Джуліан намагалася зрозуміти, що сталося. Навколо неї були уламки літака, але інших людей вона не бачила. Згодом стало зрозуміло, що вона єдина, хто пережив катастрофу. Її мати також загинула. Джуліан залишилася сама посеред перуанського тропічного лісу. Вона не мала карти, компаса, засобів зв'язку чи нормального запасу їжі. Водночас дівчина розуміла, що чекати на допомогу на місці небезпечно. У неї були певні знання, які пізніше стали вирішальними для виживання. Її батьки були біологами та працювали в Перу. Джуліан виросла в оточенні науковців і з дитинства багато часу проводила в природі. Вона знала особливості тропічного лісу і пам'ятала правило, якого навчив її батько. Якщо загубився в джунглях, потрібно знайти воду і рухатися за течією. Знайшовши воду, вона пішла вздовж неї. Дівчина розуміла, що маленький струмок зрештою має привести до більшої річки. А біля великих річок у Перу можна було натрапити на поселення, човни або людей, які працювали в лісі. Її головною проблемою залишалася їжа. Після катастрофи Джуліан знайшла пакет цукерок. Це була практично вся їжа, яка в неї залишалася. Вона їла їх невеликими порціями, намагаючись розтягнути запас. У джунглях пересування було складним навіть для здорової людини. Густі рослини перекривали шлях, постійно доводилося обходити дерева та інші перешкоди. Висока вологість і спека додатково виснажували організм. А Джуліан була травмована. Через кілька днів стан її ноги погіршився, у рані почали розмножуватися личинки мух. Дівчина намагалася очистити рану і продовжувала йти. Вона не знала, де саме перебуває і скільки часу потрібно буде рухатися до людей. У неї не було можливості визначити відстань або отримати інформацію про пошукову операцію. Пошуки літака тим часом тривали. Рятувальники намагалися знайти уламки, але густий ліс сильно ускладнював роботу. Місце катастрофи було важкодоступним, а з повітря серед тропічної рослинності було дуже складно побачити уламки. Джуліан про це не знала, вона могла розраховувати лише на себе. На 9-й день після катастрофи дівчина побачила човен. Це був важливий знак. Якщо тут є човен, значить неподалік можуть бути люди. Невдовзі вона знайшла невелику хатину, яку використовували місцеві лісоруби. Усередині були інструменти та інші речі, які підтверджували, що люди справді бувають у цьому місці. Наступного дня туди прийшли лісоруби. Побачивши дівчину, вони зрозуміли, що вона потребує допомоги. Джуліан розповіла їм про авіакатастрофу. Лісоруби обробили її рану, дали їй їжу та допомогли дістатися до поселення човном. Звідти Джуліан уже змогла потрапити до медиків. Таким чином, через 11 днів після катастрофи вона нарешті опинилася в безпеці. Коли стало відомо, що Джуліан вижила, її історія привернула величезну увагу. Найбільше людей вражало те, що вона не просто пережила падіння літака. Після падіння вона ще 11 днів самостійно пробиралася через джунглі, маючи травми та практично без їжі. У катастрофі загинули всі інші, тобто 91 людина, що перебували на борту. Джуліан стала єдиною, хто вижив. Після порятунку вона повернулася до Німеччини, де працював її батько. Попри пережиту трагедію, Джуліан продовжила навчання. Вона вирішила займатися біологією, як і її батьки. Згодом вона отримала освіту в галузі біології та продовжила наукову роботу. Пізніше Джуліан стала дослідницею і займалася, зокрема, вивченням тропічних лісів. Її власний досвід у джунглях також вплинув на її професійне життя. Джуліан добре знала, наскільки складним може бути пересування тропічним лісом, і продовжувала працювати з темами, пов'язаними з Амазонією. Її історія стала основою для кількох книг і фільмів. Найвідомішим стала стрічка «Чудеса все ще трапляються», яка вийшла у 1974 році. Фільм розповідав про дівчину, яка після авіакатастрофи опинилася сама в джунглях і намагалася знайти шлях до людей. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у нещодавній телефонній розмові з Владимиром Путіним говорив про легітимне право Вірменії формувати для себе альтернативи. Також, за його словами, під час розмови з Путіним вдалося порозумітися щодо низки питань. І я сказав президенту Росії, що ми оголосили про цей шлях і підемо ним, особливо зараз, коли народ Вірменії проголосував за це. Я не уявляю, щоб ми в результаті нашої політики могли опинитися в ситуації, коли Вірменія не матиме альтернатив. Той час минув, коли у нас не було альтернатив, заявив Пашинян. За його словами, проблеми з експортом вірменських товарів на ринки Росії та Євразійського економічного союзу виникли, оскільки Вірменія оголосила про політику альтернатив. Легітимність цієї політики визнають також колеги з Росії, що дуже важливо. Питання в тому, коли ця альтернатива має бути реалізована, сказав він. Як вважає Пашинян, це проблема не Вірменії, а Євразійського економічного союзу. Фактично, виходить, що союз паралізований і не працює. Якщо це питання швидко не вирішиться, дозвольте спрогнозувати, що це стане початком кінця для союзу. Але у нас немає планів оголошувати про вихід із нього, заявив вірменський прем'єр. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не вважає, що Росія може напасти на його країну, попри те, що Кремль посилює свою диверсійну діяльність. Косіняк-Камиш зазначив, що зараз усе відбувається за схемою ескалації. За його словами, хоча Кремль і посилює свою диверсійну, провокаційну та пропагандистську діяльність, ознак нападу на Польщу, подібного до повномасштабної війни в Україні, немає. Ймовірно, це будуть провокації. Дрони переважно перехоплені та переобладнані українські дрони. Балтійське море, акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу, диверсійні операції, сказав він. Також польський міністр нагадав, що нещодавно Російська Дума внесла поправки до закону, які дозволяють Росії втручатися, якщо права російських громадян в інших країнах перебувають під загрозою. Зараз російські інституції вже заявляють, що право російських громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою. Тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору, додав Косіняк-Камиш. Європейський Союз готує заходи, які допоможуть містам обмежити діяльність операторів короткострокової оренди житла, таких як Airbnb, оскільки Брюссель прагне вирішити проблему доступності та пропозиції житла. Про це стало відомо агентству Bloomberg. Згідно з інформацією від обізнаних джерел, Європейська комісія запропонує спільну методологію, яку можна буде використовувати по всьому ЄС для визначення районів із дефіцитом житла, а також процес для оцінювання оцінки доцільності та пропорційності потенційних заходів. Цей крок має на меті надати місцевій владі юридичний захист для протистояння судовим позовам, зазначили джерела. Очікується, що президентка комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про цей захід напередодні свого щорічного звернення до Європейського парламенту у вересні. Цей крок демонструє прагнення ЄС відреагувати на житлову кризу, одну з ключових проблем для європейських громадян, де Брюссель, однак, має небагато повноважень. Рішення щодо житлової політики традиційно належать до компетенції національних або місцевих органів влади. Пропозиція покликана посилити позиції місцевої влади, яка зіткнулася з численними судовими позовами через спроби обмежити оренду для туристичних потреб. У цих судових спорах власники нерухомості та оператори короткострокової оренди посилалися на правила внутрішнього ринку ЄС. Віце-президентка Єврокомісії Тереза Рібера різко розкритикувала тих, хто заперечує кліматичні зміни, звинувативши політиків, які заперечують зв'язок між глобальним потеплінням і руйнівними природними пожежами в Європі, в обмані людей та створенні загрози для їхнього життя. Про це єврокомісарка заявила в інтерв'ю Євроньюз. У Європарламенті з'явилося багато нових депутатів, політичних сил та національних політиків, які голосно виступають проти кліматичної науки та кліматичної політики. Це небезпечно. Вони брешуть людям, сказала вона. На тлі масштабних лісових пожеж в Іспанії, Франції та Греції Рібера попередила, що кліматичний скептицизм підриває здатність Європи готуватися до дедалі гірших стихійних лих. Вона порівняла заперечення ролі зміни клімату у виникненні пожеж із роздачею алкоголю людям, які страждають на алкогольну залежність. Найнаочніший приклад, коли людина, яка обіймає державну посаду, каже, що можна пити стільки віскі, скільки захочеш, а потім сідати за кермо, бо дорожньо-транспортні пригоди ніяк не пов'язані з алкоголем, а залежать лише від стану дороги чи автомобіля. Це дурниця, зазначила єврокомісарка. Рібера відкинула твердження, що пожежі – це лише частина звичного для Європи сезонного циклу, і заявила, що зміна клімату призводить до появи нових типів природних пожеж, які стають дедалі інтенсивнішими та становлять дедалі більшу загрозу для населених пунктів, інфраструктури, дикої природи та людських життів. Зауважимо, що цього літа від пожеж найбільше потерпають південь Франції та Іспанія, де вогонь спустошив десятки тисяч гектарів території і змусив евакуюватися сотні тисяч місцевих мешканців та туристів.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi Q9 став новим флагманським кросовером у лінійці німецького бренду. Авто має розкішний салон та багато оснащене. Ціна моделі стартує з позначки у 108 400 євро. Кросовер нагадує новий Audi Q7 зовні та збудований на тій же платформі, проте не є його подовженим варіантом, адже також суттєво ширший. Інтер'єр Audi Q9 оздоблений шкірою Nappa та мікрофіброю, також можна обрати дерево чи карбон. Двері авто мають електропривод, а панорамний дах може змінювати ступінь тонування та доповнений діодним підсвічуванням. Стандартними є камери кругового огляду та акустика на 22 динаміка. Як і в молодшого брата, на передній панелі Audi Q9 встановлено три екрани, один із яких призначений для пасажира. Мультимедійна система доповнена ChatGPT, також для неї можна завантажити програми і застосунки. Кросовер Audi Q9 пропонують у варіантах на 6 та 7 місць. Причому всі крісла мають електропривод. У шестимісному виконанні сидіння першого та другого ряду отримали підігрів і вентиляцію, а для передніх крісел доступний масаж. Кросовер на різних ринках зі старту пропонуватимуть із 3-літровим V6 із турбонаддувом. Бензинова шістка розвиває 435 кінських сил, а дизельні – 245 і 299 кінських сил. При цьому новий Audi SQ9 оснащений 4-літровим V8 Twin Turbo потужністю 600 кінських сил і здатен розігнатися до 100 км на годину менш ніж за 4 секунди. Усі Audi Q9 2027 мають 8-ступінчастий автомат та повний привод. Також обов'язковими є адаптивні амортизатори, пневмопідвіска та керовані задні колеса. Honda та Nissan розглядають спільну розробку операційної системи для автомобілів нового покоління, причому основою можуть стати технології Nissan. Йдеться про програмно керовані автомобілі, можливості яких можна розширювати вже після продажу за допомогою оновлень. Зокрема, виробники зможуть дистанційно додавати або вдосконалювати окремі функції, включно із системами допомоги водієві. Власна операційна система є однією з найдорожчих і найскладніших складових такого автомобіля. Її спільне використання допоможе Honda та Nissan не дублювати розробки, скоротити витрати і швидше виводити нові цифрові функції на ринок. Підґрунтя для нинішніх переговорів компанії заклали у 2024 році, коли домовилися вивчити можливості співпраці у створенні програмних платформ, акумуляторів і самих автомобілів. Згодом сторони обговорювали повне об'єднання бізнесу, однак ці переговори припинилися. Після цього Honda та Nissan перейшли до окремих спільних проєктів, одним із яких може стати єдина операційна система. Volvo остаточно відмовилася від лідарів у своїх флагманських моделях EX90 та ES90. Лазерний датчик над лобовим склом мав стати основою майбутніх систем автономного руху, однак обіцяні можливості так і не з'являться. Власникам автомобілів із уже встановленим обладнанням компанія запропонувала компенсацію. Однією з причин стала невдала співпраця з постачальником датчиків Luminar. Компанії припинили партнерство, а згодом Luminar звернулася по захист від кредиторів за процедурою банкрутства. Тож Volvo тепер поступово припинить і збирання даних за допомогою встановлених лідарів. Проблеми виникли під час розроблення моделей. Датчик створював великий потік даних, з яким спочатку не справлявся бортовий обчислювач. Volvo оновило обладнання, проте повноцінно налагодити роботу програмного забезпечення не вдалося. Із 2026 модельного року автомобілі почали випускати без лідарів, а відповідний пункт зник із переліку оснащення. Розмір і форма компенсації залежать від країни. Наприклад, у Норвегії власникам виплатять близько 1600 євро, а у США замість грошей можна обрати один із пакетів вартістю близько 1500 доларів. Передплату на супутникове радіо із коштами на заряджання, захист шин і коліс або наперед оплачене технічне обслуговування. Загалом моделі Volvo не залежать залишиться без електронних помічників. Наприклад, iX90 має 5 радарів, 8 зовнішніх камер, 2 камери в салоні та 16 ультразвукових датчиків. Volvo наголошує, що робота систем безпеки залежить від усього комплексу обладнання, а не від одного приладу. Кросовери домінують на українському авторинку в 2026 році. Серед них переважають бензинові та гібридні моделі. За перше півріччя 2026 року в Україні продали 26 600 нових кросоверів та позашляховиків, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику оприлюднила Асоціація «Укравтопром». У 2026 році нові моделі підвищеної прохідності займають 80% українського авторинку. Найбільше серед них бензинових – 37% та гібридних – 33% автомобілів. Частка дизельних кросоверів становить 20%, електромобілів – 9%, а авто з ГБО – менше 1%. До топ-десятки найпопулярніших нових кросоверів в Україні за 2026 рік потрапили Renault Duster, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Toyota Land Cruiser Prado, Шкода Кодьяк, Мазда CX-5, Volkswagen Touareg, Nissan Qashqai, Шкода Karoq та Kia Sportage.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
1: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у новому інтерв'ю, що його уряд розглядає дезінформацію як загрозу національній безпеці і пообіцяв продовжувати зусилля з протидії ній. Сьогодні дезінформація стала асиметричним фактором, який послаблює почуття єдності та довіри в суспільствах і загрожує демократіям. Ми продовжуватимемо нашу боротьбу з дезінформацією, виходячи з цього розуміння, рішуче та з урахуванням життєво важливого значення цього питання, заявив Ердоган. Також він розкритикував соціальні мережі, які, за його словами, значною мірою визначають, скільки уваги люди приділяють тій чи іншій темі, як підходять до питань і часто які реакції отримують. Крім того, вони спотворюють не лише сьогодення, а й минуле, створюючи уявну історію, безжиттєву, бездушну та поверхневу ідентичність. Поняття, яке найбільше страждає в цьому процесі, це безсумнівно істина, додав він. Як відомо, Туреччина регулярно посилює контроль за цифровими платформами, запроваджуючи суворі штрафи та блокування популярних сервісів, таких як Instagram, на тлі звинувачень у недотриманні місцевого законодавства та з метою захисту суспільних інтересів. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс переконаний, що наразі прямий конвенційний військовий напад Росії на НАТО неможливий. У спілкуванні з журналістами Мелніс пояснив, що Росія застрягла в Україні. Україна успішно веде бойові дії, знищує російську логістику, а також завдає ударів по об'єктах у глибокому тилу, що не дозволяє Росії розвивати подальший наступ. Тому, на думку міністра, прямий конвенційний військовий напад на НАТО зараз неможливий. Для організації масштабного нападу Росії довелося б перекинути свої сили з України, сформувати підрозділи поблизу країн Балтії та розпочати атаку. В НАТО помітили б такі дії завчасно. Крім того, якби Росія пішла на такий крок, це відкрило перед українцями набагато більше можливостей для проведення власних операцій, чого Росія собі дозволити не може. Чи може Росія дозволити собі воювати на два фронти? Це буде стратегічно.